0: SEP-riglyne bekendgestel om 'n nasionale opt-out register vir direkte bemarking te vestig. Hierdie stelsel stel verbruikers in staat om hulle foonnommers te registreer sodat maatskappye hulle nie meer met strooipos oproepe of boodskappe mag pla nie. Bemarkers word verplig om hulle lyste gereeld teen hierdie register skoon te maak. Dit geld vir intern sowel as vir eksterne oproepsentrums. Indien maatskappye versuim om daaraan te voldoen, staar hulle aansienlike finansiële boetes en skade aan hulle reputasie in die gesig. Die nuwe reëls geld nie vir politieke partye of liefdadigheidsorganisasies nie. Hulle mag dus steeds verbruikers kontak sonder om die register te raadpleeg. Belanghebbendes het 15 dae om kommentaar op die konseprigtlyne te lewer. En om die bulletin mee af te sluit, Danai Liebenberg, FNB Kleinhandel en Besigheidsdienste se kunsmatige intelligensie hoof, het onlangs met IT Web TV gesels oor hoe die bank die waarde van KI beleggings beoordeel.
1: Four main factors. The first one is obviously revenue that we really look at from a sales conversation perspective. The next one is efficiencies, like how many efficiencies do we have, like cost to serve. And then almost like a defense model from a fraud losses perspective. How's that models operating at the back of, and people, like I mentioned, the unlock that we can give our people moving from administrative to where help really needs advice, etc. So that's almost like the four pillars we do it.
0: Die stem van Danai Liebenberg van FNB. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Tech Central, Cape Town etc., Dark Reading, Netwerk 24 en IT Web TV. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: Sosiale media is vandag deel van kinders se alledaagse lewe, maar waar trek ons die streep? Die Europese Unie het pas planne aangekondig om toegang tot sosiale media vir kinders onder 15 te beperk. Kinders jonger as 13 sal volgens die voorstel nie toegang hê nie, terwyl 13 tot 15-jariges se gebruik tot 'n ure per dag beperk kan word met 'n rekening wat deur 'n ouer of voog bestuur word. Die plan strek ook verder as TikTok en Instagram. YouTube, online speletjies en selfs KI-kletspotte kan onder die nuwe reëls val. Die groot vraag is natuurlik, kan beperkings soos die kinders se digitale welstand verbeter en hoe help ons hulle om gesond en veilig in 'n wêreld wat toenemend aanlyn is, te funksioneer? Om meer hieroor te gesels het ons die digitale welstandsafrigter op die lyn, Marlena Kreer. Goeienaand.
3: Goeienaand Blaine en al die RSG luisteraars.
2: Wat presies gebeur hierso? Is dit die hele Europa of is net 'n paar lande of ja, verduidelik vir ons.
3: Ja, ek dink dit is eintlik nogal aan die een kant opwindend, aan die ander kant is dit so dat ander lande het waarskynlik eintlik net alreeds hierdie implementering gedoen en ons sal so 'n bietjie dalk daarna kan verwys. Maar hierdie is nou die Europese Unie se Kids Act wat hulle nou voorgestel het op grond van meer lande se betrokkenheid en saam die groot van Breel. Jy weet, so nou is dit nie net 'n Frankryk of net 'n Nederland of net 'n Swede of dit of dat nie, dit gaan regtig alles omvattend wees, soos wat die ouens nou maar intussen apart ook begin dinge doen het. Is die idee dat hierdie nou eintlik 'n samenvattende oorkoepelende aksie in mekaar sit, wat minstens dan net 'n kleine gaan verskaf vir lande wat daar nog glad nie ook beweeg het.
2: Ja, en wie was die lede van hierdie spesiale paneel?
3: Ja, ek dink dit is nogal insiggewend om te weet, jy weet, hulle het dit so saamgestel, reeds nou in Maart hierdie jaar, deur verskillende groepe mense van wat se kenners, wat van die algemene publiek afkom, jeugverteenwoordigers, ouers, opvoeders, psigiaters, spesialiste, neuroloë. Jy weet, so dit was 'n hele samevoeging van mense wat wel dan ook 3 keer tot en met Julie hierdie jaar bymekaar gekom het voordat hulle dan nou by die verslag uitgekom het en dan nou die aanbevelings voorgelê het.
2: Op watter 4 pilare is die voorgestelde EU Kids Act gestruktureer?
3: Ja, dit is interessant. Daar is natuurlijk baie detail onder elkeen, wat mens nou nie in detail kan ingaan nie. Alhoewel het ook maar net het opsomming is, wanneer mens die mediaverklaring ook sou lees, en BBC het ook bericht daar oor gedoen, maar dit gaan oor vertraging van sociale media gebruik, tot minstens die ouderdom van 15, wat hulle nou voorstel, voordat jy enigszins autonome of aparte rekening sal mag oopmaak, dan sal riglyne nou vir jonger gebruikers wat moontlik deur ouers begeleid kan word, maar dan met die platforms bijvoorbeeld ook meer verantwoordelikheid, meer wat se riglyne daar stel, wat toegepas kan word, om eintlik dit beter te beheer, en dan, natuurlik, jonger kinders is eintlik nie veronderstel om daar te wees nie. Ek dink mens moet in gedagte hou steeds dat dit dan nou die oorkoepelende prentjie is, die veiligheidsontwerp, die weet, skuif terug, of hulle wil hee, dit moet terugskuif na die online platforms, dat dit nie net die verantwoordelikheid is van ouers en kinders vir die argument nie, nie dat ons kan dink dat die kind regtig verantwoordelikheid kan dra vir goed wat hy nog nie voor toegerus is nie, jy weet so, maar hulle wil hee die platforms, online platforms, wat natuurlijk die groot meta aan Google's van hierdie wereld is, wat net op wins bejag is en definitief nie die veiligheid en of die welwees van kinders regtig in gedagte het nie, maar net te min. En dan is die groot uitdaging natuurlijk rondom privaatheid van ouderdomsbeperkings, wanneer daar nou riglyne vastgelê word oor hoe gaan jy nou weet hoe oud is hierdie kind en nie, jy weet, en dan wat word met die inlichting, want dan sit nou ook weer beskikbaar in die wye wereld, jy weet, maar in die EU is daar waarskynlik een of ander toepassing, wat nie biometriese data en sensitiewe data hou nie, en hulle hoop dat hulle dit sal kan gebruik, en dan die effektiewe toepassing, so boonbehalwe dat die platforms moet bewys dat hulle veiligheidsstandaarde opgeskerp het en bygewerk het, is daar dan ook dat die toepassing daarvan skuif dan ook na die online platforms. Nou, mens sal natuurlik moet sien wat gebeur, want dit bly die groot uitdaging, natuurlik die toepassing, maar ek denk die oorkoepelende aksie is, mens is dankbaar, dit belyn, dit begin in die richting beweeg ook van waar Australië die voortou geneem het. Jy weet, daar is nou mos al meer as 20 lande wat op verskillende stadiums is van voorstelle of implementering en wetgewing.
2: En hoe belyn hierdie voorstelle met ander Europese lande soos Swede en Frankryk wat reeds beperkings begin implementeer het?
3: Ja, en tot 'n sekere mate belyn dit natuurlik, vooral hier rondom die ouderdom, die ideale ouderdom van 15 of 16, ek meen Australië het voor geloop met die 16, niks sociale media toegang onder 16 nie, en ook verbanning by skole. In Swede het hulle nou ook reeds met die implementering van 'n slimfoon verbod begin, nou toe die skole begin het in September, met ander woorde hulle begin van hulle nuwe 2026 en 27 skooljaar. Frankryk, weet ons, het al verskeie jare implementering ook met volgens ouderdomme en vooral ook by skole waar aan lande dan ook, soos Finland ook gesien het, dat die nadeel die akademiese prestasie van die kinders, boonbehalwe die geestelike welstand. Jy weet, en ons weet van die fisiese welstand, sodat dit is steeds geïntegreerde aksie, alhoewel ek dink dit wat aan die voortou of die groot klok gehang word, is dikwels die geesteswelstand. Maar ons weet dat daar baie bewyse is van die totale mens, die welstand wat benadeel word. En natuurlijk, ja, breinontwikkeling waar by ons, wat glad nie eers op die kaarte is, nie, maar wat eindelijk alles omvattend is, jy weet van, te veel skermtijd steel ontwikkelingstijd, jy weet, of elke stikkie skermtijd steel eindelijk natuurlijke ontwikkelingstijd.
2: Nou wil jou vraag, hoe blyn hierdie bewegings met wat ons reeds in Suid-Afrika begin sien, en as Suid-Afrika 'n soortgelyke benadering wil implementeer, sal dit 'n paar jaar vat, of is dit baie moontlik?
3: Ja, Ek dink dit is baie belangrik dat ons, ten minste ons sien, jy weet, geen fone by skole, bijvoorbeeld. Ja. Jy weet, word geïmplementeer by al hoe meer skole. En ek vermoed en hoop en vertrou dat dit vooral in hoërskoolomgewings, bijvoorbeeld, onderscheidende faktor sal wees. Jy weet, ek weet van kinders wat nou al sou sê, maar ek wil nie na die hoërskool toe gaan nie, want daar laat hulle slimfone toe. Ja. Ek wil eerder na hierdie hoërskool toe gaan, want daar is geen slimfone toegelaat nie. So ek vermoed dit, en ek hoop, dat tot en met die wetgewing kan deurkom vanaf die, die regeringse kant af. Moet skole, ons moet dit van grondvlak, in elk geval ouers en opvoeders en ek meen kinderse belange en welstand is op ons hart, is ons passie. So ons moet die beste doen wat vir die kinders die beste is. So ons kan nie wag totdat wetgewing, wat toch maar 'n lange type is, daar is ons nou 'n wetskrif wat so 'n bietjie oor online veiligheid gaan. Ek meen, dis nog weer 'n ander baie kritiese aspek van alles, natuurlijk, waaraan kinders blootgestel word as hulle online is. Maar vereers moet ons optree op grondvlak, wil ek amper sê, op voedselvlak, ja. En weet dit, wat is die beste? Hoe belein ons? Ons sien daar's al hoe meer skole, daar's al hoe meer ouers wat begin ingelig word en begin aksie neem. Ek dink, jy weet, ons staai al lank al naaikies en probeer inligting en goeie neutrale wetenskaplike inligting te deel en nie bemarkingsinligting, jy weet wat gewild is, maar ons inligting wat sê, maar dis nie goed vir brein en liggaamsontwikkeling nie, is ook nie so gewild nie, maar ons weet dit is die beste. So dit gaan nog 'n tydjie vat, maar jy weet, volgende jaar is weer 'n nuwe jaar, ons hoop daar is nog 'n klompie skole wat by kan kom, wat sê tot hier toe en nie verder nie, en dat ouers dit natuurlik ten volle sal ondersteun. Ek weet van 'n skool hier in Auckland Park, wat die ouers onderneming moes teken, waar hulle sê, ons sal ook nie pone vir ons kinders gee by die huise nie. Nou ek meen, dit is absoluut 'n wonderlike bevestiging van hoe ernstig daai spesifieke skoolomgewing voel oor nie net geen fone by skole nie, maar ook dis in die belang van die kinders om geen fone en tablette of skerms in kinders se hande te hê wanneer hulle nog nie toegerus is nie en hulle moet speel en natuurlik ontwikkel.
2: Soos ouder gewoonte op 'n donderdag aand gee die digitale kenner Peer Jacobs vir ons raad oor hoe om veiliger aanlyn te bly. Goeienaand Peer.
4: Jou gesig is besig om jou nuwe wagwoord te word. Goeienaand julle, dis weer Peer hierso. Kom ons begin vanaand soos gewoonlik met 'n bietjie kubernuus uit Suid-Afrika. Een van die stories wat hierdie week nogal uitstaan is 'n waarskuwing oor hoe kunsmatige intelligensie vandag 'n gewone foto van 'n kind binne 'n baie kort tyd in 'n pornografiese beeld kan verander. Netwerk 24 het hierdie week daaroor berig in die artikel Pas op, KI kan jou kind se foto blitsig in porno omskep. Die sosiale media en digitale regskenner Emma Sadler waarskei al 'n geruime tyd oor hierdie probleem. Sy het vroeër vanjaar vertel dat sy binne 1 week navraag van 18 skole gekry het oor kinders wat gewone foto's van ander kinders van sosiale media neem en dit met KI in vals pornografiese foto's verander. Sjoe. En dit is 'n baie ongemaklike onderwerp, maar dit is belangrik dat ons daaroor praat. Want die foto's hoef nie eers oorspronklik iets meer verkeerd wees nie. Dit kan 'n gewone foto wees wat 'n ouer op Facebook plaas of 'n foto wat 'n kind op Instagram of TikTok sit. En dan kan iemand dit met KI manipuleer. Dit wys ons hoe die wêreld verander het, né? Nog 'n bietjie kubernuus is die Air Traffic and Navigation Services of ATNS het onlangs sagte ware in 'n operasionele tegnologie omgewing opgespoor wat volgens voorlopige ondersoeke verbind kan word met die vroeë stadium van moontlike gijselware aanval en netwerkmonitering en dan ook moontlike data uitlek na eksterne IP-adresse in China aangedui. Maar wat belangrik is om te onthou is dit word nog ondersoek. Ons weet dis nie presies wie verantwoordelik is, hoeveel data moontlik gesteel is of presies hoe die aanval plaasgevind het nie. Ook 'n baie meer alledaagse vorm van kiberbedrog wat vandag in die nuus is, is Kaspersky het gewaarsku oor vals webwerwe wat mense lok met aanbiedings van die nuwe iPhone 18. Een van die vals webwerwe het voorbeeld 'n groot afslag aangebied en 'n ander het mense toegelaat om 'n iPhone vooraf te bestel. En hierdie webwerwe, julle lyk professioneel, maar die doel is nie om vir jou foon te verkoop nie. Hulle wil jou persoonlike besonderhede hê en uiteindelik jou bankkaart besonderhede. So as jy 'n ongelooflike aanbod van 'n nuwe foon sien, moenie sommer die advertensie klik en daar gaan koop nie. Gaan self na die vervaardiger of na 'n bekende handelaar se webwerf. Alright, goed, met dit uit die pad, wil ek oor iets praat vandag wat ek dink ons moet begin dink oor. Jou gesig is besig om jou nuwe wagwoord te word. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Ons gebruik al hoe meer gesigsherkenning. Jou foon kan jou gesig gebruik om jou te identifiseer en die foon te ontsluit. Banke gebruik biometrie, liggawens gebruik dit en Suid-Afrika beweeg ook in die rigting van 'n digitale identiteit. Dit klink baie gerieflik en ja, dit kan inderdaad wees. Maar wat ons die vraag wat ons moet vra is wat gebeur as jou gesig jou wagwoord is en iemand leer om jou gesig na te maak. 'N wagwoord kan jy verander, reg? As iemand jou wagwoord steel, verander jy hom net. Maar jy kan nie 'n nuwe gesig kies nie. Jy het wat jy het. En dit is waar KI interessant raak. Ons het nou tegnologie wat foto's kan verander, video's kan skep en mense se gesigte kan naboots. En jy kan selfs 'n video van iemand wat iets sê wat hy nooit gesê het nie, maak. So die ou manier waarop ons identiteit verstaan, begin verander. Voorheen het ons net gesê, ek weet dit is hy, want ek kan hom sien, vandag is dit nie meer genoeg nie. Jy kan hom steeds sien, hom of haar, en nie weet of dit hy of sy, of dit werklik is nie. En die praktiese gevolge daarvan is legio. Kom ons sê, jy is 'n ouer met volwasse kinders, en jou kind kry 'n WhatsApp video van jou, waarin jy sê, ek het my beursie verloor, of ek is in die knyp die maand, stuur asseblief R5000 na rekening, en jy gee rekeningnommer. Die kind ken jou stem en hy sien jou gesig en dit kan steeds vals wees. Ek sê nie dit is iets wat elke dag met almal gebeur nie, maar die tegnologie maak hierdie soort bedrog al hoe makliker. Wat kan ons doen? Eerstens, moenie biometrie as 'n magiese oplossing beskou nie. Gesigsherkenning is baie handig, maar dit moet deel wees van goeie sekuriteit en nie die enigste ding waarop jy staat maak nie. Tweedens, moenie sommer jou ID, paspoort, selfie of ander persoonlike dokumente in enige KI toepassing laai net omdat dit 'n interessante funksie het nie. Daar's 'n verskil tussen dis cool en dis veilig. Derdens, leer jou familie 'n baie eenvoudige reël. As 'n versoek vreemd is, verifieer dit op 'n ander manier. As jou vrou vir jou 'n WhatsApp stuur en vra vir geld, dan bel haar. En as jou baas vir jou vreemde betalingsversoek stuur, dan bel jy hom. As jou kind 'n video van jou kry wat vreemd lyk, dan laat hy jou direk bel. Moenie net vertrou wat jy sien nie. En dit is miskien die grootste verandering wat KI vir ons bring. Ons moes vroeër leer om nie elke e-pos te vertrou nie. En nou moet ons leer om nie noodwendig elke foto, video of stemopname te vertrou nie. En dit beteken nie ons moet nou paranoïes raak nie. Julle, dit beteken net ons moet 'n bietjie stadiger wees en begin dink. Veral wanneer iemand ons probeer jaag om geld te stuur, 'n wagwoord te gee of 'n dokument te stuur of om op 'n skakel te klik. Want die volgende generasie kiberveiligheid gaan nie net wees oor het jy 'n sterk wagwoord nie. Dit gaan wees oor hoe weet jy dat die persoon aan die ander kant werklik is wie jy sê hy is. En dit is 'n moeilike vraag. Nou ja, dit is al vir vandag is iets interessants om aan te dink. Mooi aand verder. Veilig wees en onthou, moenie net kyk en glo nie, verifieer. As jy enige verdere vrae oor kiberveiligheid het, kontak my gerus by peer@jacobsconsultants.com of stuur vir my 'n WhatsApp na +27 60 961 8455. Groetnis en ons praat weer volgende keer. Lekker aand.
2: En dit bring ons aan die einde van vanaand se program van tegnologie met Blaine. Baie dankie dat jy vanaand saam met my gekuier het. En dankie aan Elsie vir die tegnologie nuus, Pierre Jacobs en Marlena Kreer. Ek is Blaine Jones, tot volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. Mooi bly.

0: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier saam met my Christlyn Sias Lou. Elke week sleep ons vullisdromme na die straat uit. Ons dink nie twee keer daaraan nie. Maar wanneer laas het jy regtig in die drom gekyk? Die stank, die wurms, die bakterieë wat daar broei. Vir die meeste van ons is dit 'n probleem wat ons ignoreer. Maar vir een jong man van Lambersbaai was dit die begin van 'n droom. Vanaand gesels ons met Jovan Marman, sigter van Dromdoks, 'n besigheid wat vullisdromme huis tot huis skoonmaak en saniteer. Ons gesels oor hoe dit is om 'n sakeman te word in 'n klein dorpie, oor die skaamte en trots van eerlike werk en oor die droom om groter te bou. Jovan, baie welkom hier by Kompas, dis lekker om jou hier te hê.
1: Goeienaand, van my is dit 'n voorreg om vanaand hier saam met julle te gesels en ek sien uit om my storie te deel saam met julle.
0: Ons sien net so uit na jou storie. Voor ons wegspring met die onderhoud, vertel ons eers, wie is Jovan? Waar is jou wortels begraaf?
1: Ek is Jovan, 20 jaar oud, 'n seun wat woon agter is in Lammersbaai, 'n kusdorpie. Baie mense ken van Lammersbaai as 'n visdorpie, want ons het seisoene waar die vis daar gevang raak en as wie al ook bekend vir ons voeleiland en dan ons seafood restaurante. So ek is oorspronkelijk van Lammersbaai en een ding van my wat nou uitstaan is, ek is 'n jong man wat sy hande nie stil staan. Ek voel as daar iets moet gedoen raak, vat ek vas. So ek kan vir my self bespreek of beskryf dat ek het so stel. Ek beskryf vir my as 'n jong man wat die stil staan. Werk, ek vat vas.
0: Jovan, ons het jou nou jou lekker leer ken, jy is daar van Lammersbaai, daar van die vissersdorpie, en jy is maar net 20 jaar oud en bestuur reeds jou eie besigheid. Waar het die idee vir Dromdoks begin?
1: Die idee vir Dromdoks het 2020 in my kop gekom sit. Ek het in ons straat geloop, ek het altyd die vullisdromme gesien, wat net daar staan en stink, sê al na dat munisipaliteit die trok dat leeg kom maak het. Binnen dit is het swaar, daar is wurms, vlee en hy sierik wat in die somer intrek. Ek het vir myself gevra, hoekom maak niemand het skoon nie? Almal klaar daar oor, maar niemand doen ietsie. Toe skiet het weer deur my kop, wat as ek die oplossing is? Dromdoks. Maar ek het het daar gelos. Net daar het ek het gelos.
0: Jy klink na 'n jong man met 'n goeie kop op jou skouers, jong, ek moet dit sê.
1: Dat is soos jy sê, ek is ekselie 'n goeie man met 'n goeie kop, want ek voel, sy moet hard werk en is, sy moet glo in jouself, sy moet jouself poes verbeter. Soos ek voel, as ek die ding wil aanpak, dan moet ek alles in my vermoë, dit moet alles in my vermoë vat vir my, om die ding aan te pak.
0: Nou kyk, jy het nou genoem dat die idee reeds in 2020, dink ek, pos gevat het. Maar ek het 'n voeltjie oor vlei dat vrees jou terughou het. Waarvoor was jy juist die bangste?
1: Om eerlik te wees, ek was bang. Eerste was ek bang, mense gaat vir my lag. Like Jovan, gaat jy nog redder vullisdromme was. Ek was bang, ek gaat geken raak as jy ou wat dromme was. Ek was bang, ek vuil. Ek het die geld vir fancy machine, vir uniform of vir bakkie. Ek het gedink, mense gaan my nie ernstig opneem. Wat as ek met 'n emmer en 'n besem kom en nie die grootste vrees? Wat as ek probeer in het werkie? En dan is ek weer die werklose jongman wat niks het.
0: Ek is bly jy die kans gevat en vandag kan jy die vrugte pluk van jou harde werk.
1: Soos ek voorheen genoem het, ek is 'n jongman wat is stilstaan. So vir my, vrees het my teruggehou. Op skool was het ook altyd so. Sy is hy oud tussen jou vriende, sy wil miskien nie so gesien raak, maar nou is hy saam in hulle, nou gaan mense vir jou so kyk. En ek het gevoel, as ek die ding gaan aanpak, gaan niemand dit doen nie, want een en elk van ons het een vullisdrom in ons jaar, dalk hou ons van die reik, as mense wat even hou van die reik, hulle vraag nie eens om hulle dromme te was, soos sy krij mense wat jou sal vraag van hulle hou nie van nie, dis net 10, hulle is ondraaglik. Nou ek het verkies om eider die ondraaglike ding te doen. Ek wil die probleem oplos en dis hoekom ek begin. Ten spuite van die vrees het ek besluit, maar nee, ek gaan mense se drome was.
0: Kyk na jou slagspreuk is, drome moet nie net drome bly nie. Wat beteken hierdie woorde vir jou persoonlik?
1: Vir my is die woorde lewe. Elke aand gaan lê ons met drome. Ek wil my ma help, my nie huis, my nie waterrekeninge. Ek wil my eie geld maak. Ek wil iemand wees, maar 100%, laat ek sê nie 100%, 90% van ons mense staan en doen niks aan. Letterlik, hulle staan en doen niks aan nie. Hulle sal scroll op social media en wat my beteken het, as jy droom het, moet jy hom elke dag voed. Sy moet hard weer. Soos bijvoorbeeld Droomdogs. Dat het van my 4 jaar gevat en die naam het 4 jaar net in my kop gesit. Nou gaat het op mense se drome, op my hemd, evens in my sak wees. Want ek het besluit, 'n droom sonder aksie, bly net 'n storie.
0: Beter as dit kon ek het self nie sê nie, 'n droom sonder aksie, bly net 'n droom, dit word nooit 'n werklikheid nie. Jy het nou gepraat van die naam Droomdogs. Hoe het jy op daardie naam besluit?
1: Droomdogs, soos ek voorin, ek het altyd van myself gesien. Of laat ek sê, ek het lang aan gedink, lang aan een naam gedink. Ek wou nie net bekend wees as Zouwen se skoonmaakbeseriet of Zouwen de Cleaning. Ek wou hee, dat moet professioneel klink. Toe dog ek, ons drome is siek, hulle is vuil, hulle stink, hulle het bakterie, so hulle het 'n dokter nodig. En ons is dokters vir drome, bijvoorbeeld drom plus doks. Is gelijk aan Droomdogs. Dat geef jy die woord Droomdogs. Kort en makkelijk kan het onthou raak. En as jy dit hoor, sal jy verstaan, jy sal duidelik verstaan wat ons doen. Mense sal eers lag, dan onthou hulle dit vir altyd.
0: Nou, jy het nou vroeger vlugtigie aangeraak. Baie mense sal dalk dink, om Phyllis drome skoon te maak, is nie 'n baie glansryke werk nie. Jy het self daarna verwys as ondraaglik. Maar hoe hanteer jy mense se opinies?
1: Vir my, ek is mis nou 'n jong man wat eintlik aan mense se opinies vat. Want vir my, soos ek groot geraak het of vir myself gesê, mense se opinies teen op my tel kan te belang. Kyk, aan die begin het dit my seer gemaak. Ek het gevoel skaam as my vriende of meisies my sien drome was, maar toe verraak vir myself. Wie gaan my kind een dag voed, glansryk of nie? Vandaag lag niemand meer. As ek klaar is, as die droom brandsiek skoon, dat ryk so sierlemoen, soms na eefresene. Ek weet nie hoekom, maar die mengsel wat ek net gebruik, dat gee so een eefresene ryk, om eerlijk te wees. En een antie het toe voorbij my gekolop, die dag toe ek na haar droom was, en sy het van my gesê, maar ek kan nog weer asemhaal as ek my droom opmaak om 'n plastiek sak in te sit. En soms sê mense vir jou goed wat vir jou breek, maar as jy by jouself daarteen, dat, as jy teen dit leef, teen die opinies wat mense vir jou sê, gaan jy jouself downdruk. Sy sal self minder waarde begin voel. Soos ek het gesê, as ek het nie doen nie, wie gaan dit doen? En ek het gehou daarby. Mense se opinies stel kan te belang.
0: Baie lekker gesê, mense se opinies stel kan te blank. Jovan, wat het jy spesifiek in jou gemeenskap raak gesien, wat jou laat besef het, daar is 'n groot nood, daar is 'n behoefte aan hierdie spesifieke diens?
1: Ek het 3 goed gesien. Die eerste een was 'n tannie en 'n oom. Hulle is gewoonlik oud, hulle kan nie hy swaar drome was nie. Ek het die tweede ding wat ek gesien het is, kinders wat langs die vuil drome speel. En dit kan 'n kind siek maak. Die derde wat ek gesien het, in die somer, in Lammersbaai, of reg oor die Cederberg, as die drome reek ondraaglik, en die vliee dra siektes in jou huis in. Dit is nie net 'n luxury nie. Dit is hygiëne. Dit is gesondheid. En niemand het dit aangebied nie.
0: Jy het die besigheid goed deurgekyk voor jy regtig begin het, nê?
1: Precies, ek het dit voet om goed deurgekyk om so te sê, want 'n besigheid is nie net 'n besigheid. Sy moet altyd 'n plan het as jy iets begin. Dus hulle sê altyd, hou by die plan, en die plan was begaan.
2: Jovan, hoe lyk 'n gewone werksdag dan nou vir jou, wanneer jy van huis tot huis gaan om dromme skoon te maak?
1: Ek staan soggens voor 7 op, ek maak van my reg, en so om en by voor 8 kry ek my goed reg. My emmer, my borsel, my sunlight mengsel, my handskoene, en na dit vat ek my emmer in my hand en ek stap. Ek loop by elke huis waar ek klant het, môre tannie, dromdog hier, ek haal die drom uit die jaartyd, ek spuit hom, ek skoop hom, met die besem, ek ontsmet hom, en indien ek klaar is, vat ek vorm weer terug, waar hy gestaan het tien nie meer. Ek gesels met die mense partij, mense gee van my glas water, partij vertel van my hoe hulle dag gegaan het by die werk, en teen 7:00 na 7:30 is ek gedaan. My rug is seer, my klere is nat, my sak is vol geld en my hart is vol.
2: Nou kyk, jy begin met R20 per drom en vra nou R30. Hoe moeilik is dit om jou diens bekostigbaar te hou terwyl pryse styg?
1: Ek het met R20 begin. Dis letterlik die moeilikste deel van my. Want ek wou kliënte kry en ek wou bewys wat ek dit kan doen. Maar toe besef ek, skoonmaakmiddels, dit raak dier. Dit styg ook selfs soos petrol. As ek R20 vra, kan ek sê, ek gaan vir niet werk. Maar ek moes R30 vra. Maar ek was bang, ek gaan kliënte verloor, mense gaan weggaan. Maar ek het vir hulle verduidelik, vir R30 kry jy net 'n skoon dromie. Sy kry geen worms vir 'n maand nie, geen reek nie, en sy beskerm jou kinders, en meeste mense verstaan dit.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Jy luister na Kompas op RSG. Vanaand gesels ons met Jovan van Lambersbaai, stichter van Dromdogs, 'n jong entrepreneur wat vullis drome skoonmaak en 'n verskil in sy gemeenskap maak.
2: Kyk, 'n mens kan aflei Dromdogs is nie net vir jou 'n deeltydse projek nie, maar ook jou brood en botter. Wanneer het jy besef, hierdie kan regtig jou toekoms wees?
1: Die dag, dat ek sê die eerste dag, dat ek my eie brood, melk en krag met Dromdogs geld gekoop het. Nie my maase geld nie, nie Sasa garantie, maar wel my eie geld. En die dag toe ek kliënt my bel, en sê, Johan, my buurvrou, wil ook ee, sy moet haar droom kom skoonmaak. Toe besef ek, dis nie net ek wat werk soekie, dis mense wat my diens soek. Toe het ek geweet, hierdie is my pad.
2: Nou kyk, met al die goeie kom daar ook mos slegte. Wat was vir jou tot dusver die moeilikste dag of grootste uitdaging sedert jy begin het?
1: Dit was op 'n Woensdag. Ek kan nou nie lekker onthou precies die hoeveelste dit was, maar ek sal daai dag nooit vergeet nie. Ek het van voor 8 tot sê maar na 4 die middag geloop in die hitte. Aan 30 mense se deure geklop en een persoon het opgemaak en vir my geantwoord, ja, jy kan my droom skoonmaak. Eerste, ek het hy aan by die huis gekom. My voete het gebrand. Ek het in my kamer gesit, letterlik gehuil. Ek is 'n jong man, like, as ek voel iets werkie vir my nie, dan raak ek net emotioneel, en ek het toe gesit en gedog. Miskien is ek redder, Tom, want sy het voor 8 opgestaan, die huis verlaat, tot na 4 geloop, en sy een droom gewas vir die dag. Wie sou nou dit doen? En na dit steeds wil voortgaan.
2: En na so'n moeilike dag, hoe tel jy jouself weer op uit die ashoop uit?
1: Laat ek sê, soms voel mense so vuilig as iets weer uitwerk. Maar ek geloof, daar is niemand samen wie jy kan praat. Maar daar is een man wat ons allemaal aanbid. En ek voel, of baie mense weet, ons dien een lewendige God. En in my binnenkamer, gesels ek met Heer, en ek vraag vir hom, maar hoe kan ek maak? Geef my uitweg. En dan sal hy die lig vir my wys. En dan voel ek soveel beter na dit as ek met hom gesels het. Want soms kan sy vir iemand vertel, iemand wat sy vertrou. Maar deur een misverstand kan hy alles teen jou hou. En dan van vooraf is die wege gebroken. Soos ek sê, as sy iets beplan of iets wil doen, stel God altyd eerste. En dis waar ten ek lewe. Ek stel God ten alle tye eerste. As ek 'n afdag gehad het, sal ek vanaand saam met God praat en vir God sê, maar dis hoe ek die dag deurgedring het. Dis hoe ek gevoel het. Dis die sekere dinge wat ek deurgemaak het. Maar ten spyte van dit, as ek steeds staan en ek voel, as ek iemand vertrou en dit saam met hom deel, letterlik, ek het dit baie oorgekom, 'n klein misverstand, dan gooi hulle alles in jou gesig, voor mense, en dit breek vir jou, dit breek regtere mens, maar om vir my uit die as hoop uit te kry, sal ek altyd in my binnenkamer in gaan saans, en een gesprek voer my neere, van hy is my lig, hy dra my, dier donker daar.
2: Gepraat van donker daar, jy moes al kies tussen 'n broodkoop of skoonmaakmiddels. Wat het jou laat vas by toe dinge swaar geraak het, veral met jou besigheid?
1: Ja, om eerlik te wees, ek moes al hy kies het 3 keer gemaak het, en elke keer het ek gekies om die skoonmaakmiddels te koop, want ek het gedink, as ek vandag het brood koop, en die werkie, en dan het ek die morgen weer werkie, dan het ek gedink, as ek die skoonmaakmiddels gaat koop, kan ek morgen weer, en dan kan ek morgen brood koop. Wat my laat vastbyt het, is my ma se gesig. Ek wil hê sy moet eendag kan sê, my seun het uit niks iets gemaak, en my geloof, God, het my nie tot hiertoe gebring, om my net hier te los.
2: Jou passie is regtig tasbaar, en ek hoop dat jou besigheid van krag tot krag sal gaan.
1: Ek waardeer dit regtig, dit beteken regtig baie vir my, regtig, ek waardeer dit regtig.
2: Jy het 'n vriend wat 'n baie belangrike rol speel in jou reis. Hoe help julle mekaar om vorentoe te beweeg en wie is daar die vriend?
1: My vriend is Giorgio Michaels. Vir my is hy nie net 'n vriend nie, hy is my broer. Hy is hy stem wat vir my sê, my broer, gaan groot. Gaan groot eister. Wanneer ek wil klein gaan, en letterlik klein ding. As ek af is, sal hy vir my bel, of hy sal draai om uit te reik na my, dier 'n boodskap vir my te stuur. Yes, eister, hoeveel dromme vir dag. En my ding is die, ek en hy, ons praat nie net vrouwmense nie, ons praat nie net nonsens nie, maar ons praat elke dag besigheid. Ons praat oor iets, hoe om ons eie tafels te dek. Hy hou my onnest. As ek lei is, sal hy vir my sê, nee broer, jy kan nie so nie. Hy is by dit, hy sal vir my sê, nee, jy is lei vandag. Ons kan nie so nie, ons moet werk wat ons kan klaarkom. Die son trek water. Ons stoot mekaar, ons dra mekaar. En die ding is, ons deel een droom.
2: Jovan, wat is jylle groter droom dan nou vir Droomdogs? Sien jy dit eendag in ander dorpe, of selfs as 'n groter onderneming?
1: Soos ek en Giorgio gesels, het ek opgekom in die idee, en hy het bygevoeg, byvoorbeeld, ons het 'n droom, dis baie groot, ons sien, 'n wit Droomdogs bakkie, met 'n logo op, ons sien, jong manne uit Cederberg uit, wat by ons werk, wat ook hulle gesinne kan kos gee. Ons sien in Glen William, Citrusdal, Gravater, Elensbaai, dat ek sê oor julle Cederberg, sien ons daar die spesifieke witbakkie met die Droomdogs logo op. En later wil ons meer doen as net dromme. Ons wil hê, mense moet Droomdogs hoor. Hulle moet Droomdogs hoor. Dan moet hulle direk dink aan trots, aan skoonheid, aan 'n jongman wat het gemaak het.
2: Net voor ons jou groet, wat wil jy vir ander jong mense sê wat werkloos is, bang is om te begin of dink hulle idee is te klein?
1: Vir jong manne daar buite, wil ek net sê, my eister, luister vir my. Moenie wag op die regering nie. Moenie wag vir 'n oompie of 'n antie met koneksies nie. Moenie wag vir die perfekte tyd nie. Moenie klein dink nie. Gaan God om dromme te was, klink baie klein. Maar dit gee, het lees van my brood op my tafel. Eistig, jongeling, begin met wat jy het. 'N besem, 'n telefoon om mense te bel, miskien om vir hulle te vra, hy tannie, op het gaan goed, kan ek daai tannie se gras kom sny. Daar is so baie maniere om eerlike geld te maak. Mense gaan altyd lag. Onthou dit, mense gaan altyd lag, later gaan hulle jou prijs vra. Hulle lag nou, maar onthou, later gaan hulle jou prijs vra. Vrees maak jou arm, maar werk maak jou vry. Gaan groot eister, onthou om altyd jou eie tafel te dek. En ek sê altyd, vir baie jongelinge, never be ashamed of your hustle, because people will talk, but they can't pay your bills. Dis nou die boodskap wat ek aan jongelinge het.
2: Gaan groot eister. Jovan, baie dankie dat jy vanaand saam met ons kom kuier het en jou storie kom deel het.
1: Dit was vir my regtig 'n voorreg om my storie te deel saam met mense daar buite. Dat hulle ook kan sien en hoor waar vandaan ek kom. Ek kom regtig van niks. Ek het 'n emmer en 'n water skoonmaakmiddels op besem gebruik en my eie besigheid begin. Ek wil redder jongelinge, redder motiveer. Ek wil vir hulle sê, moenie dink, sy is te klein om groot te gaan nie. Gaan groot, Esther. Daar is soveel dinge daar buiten, wat vir jou eerlike geld kan inbring.
2: Dit was Jovan Marman van Lambersbaai, stichter van Droomdoks. Hy bewys dat klein idees groot kan word, as jy net bereid is om jou hande vuil te maak. Sy boodskap is eenvoudig maar kragtig. Moenie wag vir iemand anders om jou drome waar te maak nie. Begin vandag en moenie skaam wees vir eerlike werk nie. Dit was vanaand se aflewering van Kompas. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens.
3: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.

Jy dra die hospitaal hemel hoog. Jou hart is die vastgemesselde mure. Jou brein die dak. Elke venster jou oë. Die deur, die ingang. 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebou met al sy name. Trauma, theater, noodkamer, saal. Jy is in die middel. Gom elkeen se hande aan mekaar. Die radiografis, fysioterapeut, sielkundige. En die middelpunt van jou aandag. Die pasiënte. Hoe vier ons jou, dra jou hemel hoog, hoe

gevangenskap. Hoe groot moet 'n hospitaal wees? Hoe dik die mure? Hoeveel vensters? Hoe gekwalifiseer die geneeser wanneer uit die agterplaas mure plankdun verrys en die hospitaal word waar die gewonde sonder diagnose behandel word uit die hande van 'n moeder?

0: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuizen fliek, Boeksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Ouboet.
1: Ag man, as jy Willie roep, dan is ek daar, amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vermoor op RSG luister, Boeksie, Boeksie, se Boeksie, Boeksie is nog vreeslik lief vir jou.
2: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.

is jy reg vir die beste. Moenie die beste van maandag aande 9:15 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric. Maandag aande 9:15 op RSG. Wees daar.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Country Treffers op RSG.
2: Get down to Sydney, to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
3: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.

0: Nog 'n week is verby en dis weer tyd vir 'n kuier in die wêreld van skrywers en boeke. Goeienaand en baie welkom. Ek is Ilse Salzwetel. In vanaand se program het ons 'n lekker mengsel van plaaslike en internasionale boeke nuus. Ek gesels met Jean Cooper oor sy boek Waar die teerpad ophou. Hy skryf hierin onderhoudend en filosofies oor sy 80 dae per motorfiets deur Afrika. En ek glo dis 'n boek wat by baie luisteraars sal aanklank vind. Ons ontmoet ook 'n Nederlandse digter, Mustafa Stoutou, wat Kaapstad onlangs op uitnodiging besoek het. Johan Meiburg het vir ons 4 insetsels oor die internasionale boekewêreld, waarin hy onder andere gesels oor nog 'n letterkundeprys wat teruggehou word weens beskuldigings oor die gebruik van kunsmatige intelligensie. Johan stel ons ook voor aan vanjaar se wenner van die Nobelprys vir letterkunde, Anne Carson, en bring hulde aan Pieter May, die Skotse misdaadskrywer wat onlangs oorlede is. Maar eers is daar hierdie nuus oor die Suid-Afrikaanse skrywer en Boekerpryswenner Damon Galgut. Ek hoop jy geniet vanaand se program.
1: Damon Galgut is aangewys as die 15de ontvanger van die Park Chung-hee Literatuurprys, die prys genoem na die Suid-Koreaanse skrywer Park Chung-hee, wat in 2008 in die ouderdom van 82 dood is. Haar bekendste werk is waarskynlik haar epiese roman van 1994, wat vertaal is as The Land. Romanskrywers van reg oor die wêreld kom in aanmerking vir die prys en dit word toegekend aan skrywers wat die intrinsieke waarde van letterkunde hoog hou en 'n beduidende stempel op die wêreld se literêre geskiedenis afgedruk het. Galgut is 'n skrywer wat Suid-Afrika se historiese realiteite en die lewens van individue binne daardie konteks op fyn en deernisvolle wyse vasvang, het die Toji Kultuurstichting by die aankondiging gesê. A Sinless Season was Galgut se debuut in 1982 en The Good Doctor was in 2003 op die kortlys vir die Boekerprys. In 2021 het hy die prys verower met The Promise. Die beoordelaarspaneel het Galgut lof toegeswaai vir sy literêre prestasie, sowel as sy vermoë om vrae te bly vra oor herinnering, verantwoordelikheid en geregtigheid. Die Park Chung-hee prys het prysgeld van net minder as 1,2 miljoen rand. 'n Vorige wenner sluit in Marilyn Robinson en Amos Oz.
0: Dit was die stem van Johan Meiburg en hy hou ons elke week op hoogte van gebeure in die internasionale boekewêreld. Baie dankie Johan.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Vanaand het ek 'n boek vir alle leunstoelreisigers, avonturiers, mense wat 'n middeljare krisis ervaar, mense wat wonder wat op aarde doen ons hier op die groot ondermaanse. Ek gesels met Jean Cooper, hy is van Pretoria en ons praat oor sy boek Waar die teerpad ophou. Jean, goeienand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Hallo Ilse, baie dankie, is lekker om te wees.
0: Ek dink baie RSG luisteraars weet van jou reis. Ek weet jy was al op Op en Wakker en hulle het met jou onderhoude gedoen voor jou vertrek en na jou terugkeer. Maar ek dink hierdie boek is die moeite werd om onder mense se aandag te bring. So vertel ons net in 'n netedop presies wat het jy en jou vriend gedoen en hoe lank het dit julle geneem?
3: Ja, ek en David Oosthuizen, ons is vriende al sedert ons eerste jaar op Universiteit van Pretoria. So dis omtrent 30 jaar later, ons het besluit om met motorfietse te ry van Pretoria af al langs die Weskus van Afrika op tot in Spanje. Dit het ons presies 80 dae geneem, 18,200 kilometer, min of meer was die afstand.
0: Sjo, dis ver en dit is net julle twee op hierdie motorfietse, geen ondersteuningsvoertuie nie. Julle was oorgelewer aan Afrika en die mense van Afrika. Maar ek wil net eers terugkom na die rede vir hierdie reis. Jy is 'n bedryfsielkundige en jy skryf ongelooflik openhartig in hierdie boek oor die rede vir die reis, die eintlike rede vir die reis. Jy het vir mense gesê jy samel geld in vir 'n waterprojek wat jy ook gedoen het, maar iewers in die boek dan sê jy moes vir jouself 'n verskoning kry om hierdie reis aan te pak eerder as om net te sê, luister, ek gaan op hierdie reis. Vertel vir ons waar die idee begin en wat wil jy eintlik besweer?
3: Ja, ek dink die idee, kom ons sê op die oppervlak, was daar altyd by my 'n betowering aan die gedagte van Afrika en om deur Afrika te ry, of het nou met 4 of met 2 wiele is. En toe het die reis self so half per ongeluk gebeur, aanvanklik. Die eerste interaksie was met die motorfietswinkel in Pretoria waar ek die motorfiets gekoop het. Ek het 'n grappie gemaak en gesê met hierdie bike gaan ek al die pad ry tot in Spanje. En toe bespreek hulle dit met die internasionale bekendstelling van die Husqvarna motorfiets met die mense uit Oostenryk uit. Hulle sê hulle sal die trip borg. Hulle het nooit die trip geborg nie, maar net daai initiële inspuiting het my ratte in my kop aan die werk gesit en De Wit het dadelik gesê hy kom saam. De Wit moet ek sê, ja, hy was van die begin af baie eerlik geweest. Hy het gesê, "Chomma, ek gaan deur 'n moerse midlife crisis, ek kom saam." Dit het my 'n ruk gevat om dit te erken. Ek dink ek was nog altyd, hoe sal ek nou sê, ek was die voorbeeldige een deur my grootword jare en die prys wat ons daarvoor betaal is mense is eintlik vir baie lang tye van die lewe en met baie mense nie heeltemal eerlik nie. En ook nie met jouself heeltemal eerlik nie, oor wie jy is en wat jy wil wees. So ek dink onderbewustelik was dit eintlik die energie wat my getrek het om so vinnig te spring op die geleentheid om hierdie reis aan te pak, wetende dat mens nie eintlik onveranderd deur so iets kan gaan nie. Ek dink ek het maar eintlik gesoek vir 'n kom ons sê om 'n wig in te slaan in my lewensstorie en ja, om te kyk wat gebeur.
0: Jy skryf ook daaroor dat jy nogal huiwerig was om vir jou vrou te vra of jy nou maar op hierdie trip kan gaan of vir jou vrou te sê en dat jy baie verras was oor haar reaksie. Ek het jou filosofie of jy nou maar op hierdie trip kan gaan of vir jou vrou te sê en dat jy baie verras was oor haar reaksie. Ek het jou filosofie

0: voor die ry, daar staan nou 'n ry mense met hierdie klein motorfietsies, omtrent vir 'n kilometer lank, en wys ons kan voorstaan, en afhanklik het ons gedink, ja, dit is nou wit bevoorreg toe, maar later het ek besef, sê nou, dis net hierdie mense wat gasvry is, wat graag vir die gaste in hulle land die beste wil gee. En daai tweede hipotese, dink ek, het eintlik baie meer sin gemaak, en elke liewe plek waar ons stop, langs die pad om water te drink, stop die mense, en vra hulle vir ons, is julle okay, het hulle iets nodig, kan ons julle help? So ons het heeltyd gevoel soos mense aan wie hulle die beste wou voorsit, soos wat ons deurgetrek het.
1: Julle het baie gasvryheid beleef, mense het vir julle slaapplek gegee in baie nederige omstandighede, ek dink nou aan die een stamhoof wat vir julle 'n spesiale slaap het gegee het, en wat vir julle gewys het, daar is warm water in 'n badkamerhuitjie, julle het kos gekry, mense het vir julle bier gekoop, as hierdie twee rooi van die stof mense daar by die Shebeen inslinger. Is dit iets wat jou opgeval het, dat Afrika is dwarsdeur eintlik 'n baie gasvrye kontinent?
0: Ja, definitief. Ek bedoel, as mens ooit in Suid-Afrika uitgekeier raak met die woord Ubuntu, omdat ons dit baie gebruik, dink ek moet ons maar net bietjie stop en bietjie stilstaan by wat daai woord eintlik beteken, want ons het dit definitief ervaar, die gedagte dat ek is 'n mens omdat ek deel is van 'n groep mense en uit daai groep mense uit kry ek my identiteit as 'n mens. Ek dink daai gedagte is so 'n dis eintlik 'n grondverskuivende gedagte vir westerlinge wat bietjie daai goed vergeet. En wat sommer uit my akademiese veld uit interessant is ons in my akademiese veld praat ons van die groep as die eenheid wat jy moet bestudeer. As jy wil agterkom wat die gedrag van die individue beteken. Dit is maar wat Eugene Marais geskryf het oor die siel van die muur ook. Dat die slegste individu kan verstaan deur die groep te verstaan. En daai wysheid en manier van dink en filosofie is 100%, dit word nie net gepraat in Afrika nie, dit is hoe Afrika lewe.
1: Ek het die boek regtig baie geniet vir, soos ek sê, beide fasette, die storie, die avontuur, en mens dink na oor die lewe, oor Afrika, oor ouderdom, alles. Dit is 'n fantastiese boek, Jean, maar nou wil ek net weet, watter van hierdie lande sal jy nooit vergeet nie, en watter van die dele van hierdie reis sal jy saam met jou dra tot op jou sterfbed? En terloops, jy het een of twee keer gedink, nou gaan jy doodgaan hier in Afrika.
0: Nou, nee, dit is so, nee. Jong, dit is eintlik moeilik om 'n land uit te sonder, maar ek dink sommer vir die begin, die eerste wat dit nou werklik vir ons gevoel het, nou is ons in die deel van Afrika wat in ons koppe nou maar gevaarlike donker Afrika was toe ons oor die grense gaan het van Angola af, Demokratiese Republiek, die Kongo toe, die DRK, en daar die eerste keer ook oor die Kongo rivier gegaan het. Daai is aangrypend, ek sal dit nooit vergeet nie, die krag van daai rivier. Ag, nou het ek na die tyd toe ek in die boek nou skryf, ook baie opgelees oor die geskiedenis, en dan ook sommer net stories wat uitgespeel het rondom daai rivier en spesifiek die plek waar ons oor die rivier is, wat eintlik aansluit by ervaring wat ons gehad het in Ghana, wat ek ook nooit sal vergeet nie. In Ghana het ons die Elmina Kasteel besoek waar die slawe aangehou is voordat hulle uitgevoer is oor die Atlantiese Oseaan. En daai stories van die Kongo rivier af al die pad op tot by Ghana en verby, oor wat in die koloniale tyd werklik daar gebeur het, dit gryp ons nogal aan. En ook dan teen die agtergrond van die vergewingsgesindheid en die goedhartigheid van mense op die pad. Wat nou nogal baie laat dink het oor sommer net die sielkunde van om as 'n groep getraumatiseer te wees en hoe daai trauma eintlik oor generasies aanhou vibreer in daai stelsel. En hoe moeilik dit is om uit te kom. En mens sien dit heeltyd, so jy word heeltyd gekonfronteer met kontraste. So jy sien armoede. Wat in die armoede sien jy mense wat ongelooflik ryk is aan vindingrykheid. Oor hoe hulle kan klaarkom met min, oor 'n vragmotor wat breek in die middel van nêrens, net daar regmaak, want jy kan nie iemand bel om te kom regmaak vir jou nie. Dat hulle altyd vrygewig is en iets het om te gee, ten spyte van die oënskynlike armoede, so dit konfronteer mens nogal met jou westerse gedagtes van wat is genoeg, wat is werklik nodig, wat is rykdom. So ek dink daai storie van die mense is iets wat ons nooit sal vergeet nie. 'N Ander groot ding is natuurlik dat die Kongo oerwoud, om deur daai ewenaars oerwoud te ry wat net nie ophou nie. Ons het nou teen die Weskus gehou, so jy draai so half wes saam met die kontinent en dan bly jy verlang eintlik in die oerwoud gedeelte. En

0: Dit is eintlik groter as wat mense se brein eintlik kan besef, is hoe groot daai oerwoud is.
1: En toe kom julle in Spanje of julle ja, wel julle het aan land gekom in Europa en jy beskryf nogal hierdie aarde toe kom. Jy's tussen mense wat jou nie eers raak sien nie. Niemand gee duit om dat jy nou pas 18000 km gery het en dat jy nog rooi is van die Sahara se stof nie. So hoe het jy aangepas? Dit was 80 dae, maar dit was nogal 80 ingrypende dae. Is jy rustig nou met jou voorstedelike lewe of wag daar nog sulke avonture?
0: Ek het nie nou 'n nuwe avontuur in my kop nie. Ek dink vir my was die binnereis was eintlik die ding wat in my 'n paar goed bietjie geskuif het en my eintlik heel rustig maak in my voorstedelike lewe hier in Valeria in Pretoria. Ek dink die groot ding wat vir my gebeur het is ek wou nog altyd skryf en is asof hierdie motorfietsreis vir my die lisensie gegee het om te skryf en dit sal ek nog meer wil doen.
1: En so sê Jean Cooper en ek stel voor dat almal hierdie boek waar die teerpad ophou op hulle Kersfees wenslysie sit. Dis 'n boek wat die manne sal geniet, maar dis definitief ook 'n boek wat ek geniet het om te lees. Ek dink dit gee mense op belangrike insig as jy getroud is byvoorbeeld in wat in 'n man se kop aangaan. Dis nie altyd vir ons almal so duidelik wat in ons lewensmaat se koppe aangaan nie, maar ook dit het vir my nogal 'n fantastiese insig gegee in die mensdom en in die menslikheid van mense en ek is mal gewees oor die dele wat jy bygewerk het rondom al die verskillende lande se geskiedenis. So Jean, baie geluk hiermee en ek sien uit na nog boeke.
0: Baie dankie Ilse, dit was lekker om te gesels.
1: Waar die teerpad ophou deur Jean Cooper word uitgegee deur Tafelberg. En as jy dalk sukkel om die boek in die hande te kry, dit word tans herdruk, so vra maar net jou plaaslike boekwinkel om vir jou een te bestel.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
1: Nou bring Jan Meiburg eers hulde aan die skrywer Pieter May.
3: Pieter May, die Skotse misdaadskrywer wat veral met die topverkoper The Black House in 2011 die aandag op hom gevestig het, is verlede week dood in die suide van Frankryk waar hy jare lank gewoon het. Hy was 74. May het sedert die 1990s in die streek noord van Toulouse gewoon en geskerts dat die Franse media se siening van hom oor die jare verander het, van opperste Franse Skot tot die opperste Skotse Fransman. Heelwat van sy romans wat in Frans vertaal is, het groot aanklank gevind by Franse lesers, onder meer moontlik omdat van die romans geplaas is in die Franse omgewing. En May het ook etlike Franse literêre pryse met sy skryfwerk verower. The Black House, die eerste roman in die Lewis-trilogie, het byvoorbeeld in 2009 al in Frans verskyn, 2 jaar voor die Engelse weergawe. In my verlede jaar is Frankryk se gesogte prys vir misdaadromans aan my toegekend vir die Franse vertaling van The Black Log. Vorige ontvangers van die eerbetoon sluit in John le Carré, Patricia Highsmith en P.D. James. May is in Glasgow gebore en het daar as joernalis gewerk tot en met die publikasie van The Reporter, sy debuut van 1976. Die roman is verwerk tot 'n BBC drama reeks en kort daarna het hy begin werk as draaiboekskrywer en vervaardiger van TV-programme. In 1978 het hy hom volledig toegelê op die skryf van romans en dit het deurgaans gevolg teen 'n tempo van 'n boek per jaar. My se laaste roman, Island of the Dead, verskyn in Januarie.
1: Baie dankie, Johan.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
1: Jy is ingeskakel op RSG en ek is Ilse Saltzwedel. Baie dankie vir die saam.

Ongelukkig hierdie tyd ons nou weer ingehaal, maar baie dankie dat jy saam met my en Johan Meiburg in die plaaslike en internasionale boeke wêreld gekuier het. Volgende Woensdag aand maak ons hopelik weer so en tot dan wens ons vir jou 'n goeie week toe met stapels wonderlike leesgoed en natuurlik genoeg tyd om dit te lees. Mooi loop en totsiens.

0: Het jy al gewonder hoe navorsingsprioriteite in die wynbedryf bepaal word en hoe navorsing in Suid-Afrika met die res van die wêreld se wynproduserende lande vergelyk? Ons praat donderdagoggend in RSG Landbou met Dr. Adrian Olofse van South Africa Wine.
1: Krities vir ons om met ons navorsing in ons land, dat ons die bewyse het om dit aan te spreek, sodat ons markte meer kompetitief kan wees en die handel internasionaal waarskynlik kan verloop.
0: Dr. Dani Oordendaal van Veearts Netwerk was een van die sprekers by die onlangse LREV skool en ons het daar met hom oor immuniteit en inentings gesels. Weer vooruitsigte en vleispryse is ook op die program. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.
4: RSG, dis die M, die lente.

0: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: By John Deere gaan dit oor meer as toerusting. Dit gaan oor vertroue, vooruitgang en ondersteuning wat elke seisoen by jou staan. Met wêreldklas produkte, gevorderde tegnologie en 'n diep verbintenis tot die landbou. Ondersteun ons kliënte reg oor Afrika en die Midde-Ooste. Vanuit ons nuwe hoofkantoor in Centurion, saam met ons handelaarsnetwerke en John Deere Financial, bied ons oplossings waarop jy kan staan.

0: Besoek netbank.co.za vir meer inligting. B&V's geld.
1: Ons praat vanoggend oor navorsing in die wynbedryf en hoe prioriteite bepaal word. Ons praat ook oor hoe ons navorsing vergelyk met die res van die wynproduserende lande in die wêreld. Dr. Adrian Olofse van South Africa Wine sluit by my aan. Die LRFV skool het onlangs plaasgevind en Dr. Nani Oendal was een van die sprekers. Ons praat met hom oor sy onderwerp. Johan van der Berg is terug met ons weer voor uitsigte en Chris Derksen praat soos altyd oor vleispryse. Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou vanoggend. Nou voor ek afskop met vandag se program, wil ek graag vir twee mense groet. Tydens my besoek aan die Toyota IS woordfees het Gerard my ontmoet by die lughawe en my veilig by my akkommodasie besorg. Môre Gerard, ek hoor hy's ook 'n kranige RSG landbou luisteraar en dan ook 'n baie spesiale luisteraar en sy naam is Erik. Ek het vir Erik saterdagoggend ontmoet. Erik, dankie dat jy RSG landbou luister. Dit was lekker om jou te ontmoet en laat dit net goed gaan met jou. Kom ons gaan aan met vandag se program en eerste Chris Derksen met hierdie week se vleispryse. Môre Chris.
2: Goeiemôre al ons medeboere. Môre Lisa. Nog 'n lekker dag om sulke mooi pryse te kan aangee. Dis miskien 'n voorteken vir ons van wat kan gebeur in 'n land as 'n boere nie aanhou maksimaal produseer soos wat ons nou produseer nie. 'n Baie interessante ding natuurlik is Botswana en Namibië wat uit die mark is wat nou 'n groot stremming op ons speenkalfproduksie maak. Maar dis nogtans lekker en dit die goedkoop mielies help ook 'n bietjie. Maar gee julle presiese pryse. Onthou dis die beste pryse, dis nie die gemiddelde pryse nie. Speenkal is onder 200 kg. Dit gaan vir R54.73 per kilogram vir bulkalvers. Dan van 200 tot 250 kg R57.40 en oor 250 kg R54.24 per kilogram. A-klasse was R34.98, vetkoeie R28.17 en maarkoeie R24.45 per kilogram. Slagbulle R28.59. En dan moet ons onthou, ons is naby in Kersfees, die prys sal nog styg. Stoorlammers R59.63 en slaglammers R51.31. En met die nuwe wolpryse moet ons onthou, as jy die lammers koop en afskeer, betaal te groot deel van die slagkoste. Stoorskape R36.35 en vetskape R39.76. Bokke was die lammertjies R75.60 en ooe R46.59. Wol was op R258, hoenders R35.02, varke R31.23. Pryse is ook beskikbaar by www.vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280 75961. Baie dankie.
1: En so gesels Chris Derksen. Dr. Dani Oendal was een van die sprekers by vanjaar se LRFV skool wat tussen 7 en 9 Oktober by Aldam plaasgevind het. Isak Hofmeyer het daarmee hom gesels.
3: Dr. Dani Oendal, direkteur van die Viaats netwerk, het hier by die Aldam Vleisbees skool 'n praatjie gegee oor immuniteit en inentings. En daar's 'n paar beginsels Dani wat ons moet uitklaar wat jy baie duidelik gemaak het vandag. En die eerste daarvan is in Suid-Afrika het ons geweldig baie siektes en ons het nodig om in die eerste plek weerstand of dan 'n linie van weerstandbiedendheid daarteenoor op te bou.
4: Ja, so ek het gepraat oor die ongelooflike hoeveelheid siektes wat ons eintlik op 'n beplande basis wil beheer, maar in baie van die gevalle wag boere tot daar 'n krisis is. Hulle wil die krisis bestuur en ek kan nie en stof so gebruik. En die hele aanbieding wat ek vandag gedoen het is om vir ouens te verduidelik waarom 'n en stof nie 'n krisis bestuur is nie. En stof is op 'n beplande basis en ek het drie beginsels met hulle bespreek.
3: Die beginsels is?
4: So die eerste beginsel is as 'n dier geen immuniteit teen 'n siekte het nie en hy word blootgestel, soos in die geval van sê maar back and

0: beseer. Die ontwikkeling van daai siekte, wanneer die virus vermeerder en selskade veroorsaak, orgaanskade veroorsaak, is 4 tot 5 dae. Ons sê die inkubasieperiode, en dan is die dier siek. Maar, in dieselfde tyd probeer die liggaam immuunreaksie opwek. En dis die eerste keer dat die virus siek. Maar die eerste immuunreaksie van 2 weke, om die virus herken, hy moet sekere selle maak, hy selle moet teenliggaampies maak, hy moet specificeer en kielercelle maak, en geëscelle. En dit is een minimum proces van 2 weke, en so die virus en die siekte wen altyd. Hy krijg een siek dier, hy gaan daarna, kan hy herstel, maar hy is eerst het jy die verlies. So dit is in een dier wat nie geënt is nie. As jy nou een stof gebruik, is een van die hulpmiddels wat ons het, eind jy die dier, die gezonde dier, voor hy blootgesteld word, en hy gaan die proces van 2 na 3 weke van immuniteitontwikkeling dier, sonder dat daar een tweede proces is, die virus wat bezig is om die dier siek te maak. Want die stam binnen in die eindstof is of verdood, of is een verswakte stam. So, hy kan nie die siekte meer veroorsaak nie, of in een bitter ligte graad. Maar die beginsel is, sodra een dier deur die 2 weke ontwikkeling is van immuniteit teen die siekte, is dit een ander dier. Hy is nooit weer in sy lewe naïef teen die siekte nie. Dan die derde een was gewees, wanneer ons dan een skraag inenting gee. So, wanneer ons een skraag inenting gee, is alles anders. Jy het nie die 2 weke proces nodig vir die ontwikkeling van immuniteit nie. Die skraag inenting roep die geheelselle op wat klaargevorm is en onmiddellik vorm in teenliggaampies en die ander cellulaire structuur en binne 2 dae het jy weer immuniteit. So jy kan een skraag inenting doen in een uitbreek, maar jy kan nie aanvanklike inenting van die eerste keer geënt word in een uitbreek doen nie.
1: So om een siek dier te ent is totaal nutteloos.
0: Wat nog nooit voorheen ingeënt was.
1: Dis reg, dis reg. So in ons situasie, ons is nou maar weer by Kinklou gebruik, om kinders te wou gaan ent, terwyl die siekte daar geheers het, in die ophaakplaats geheers het, is
0: relatief in my benadering, die ekse dieren wat in die omgeving is geënt het, so dat hulle tyd het om immuniteit op te bou, die dieren wat klaar siek was, die entstof verander nie die uitkomst van die siekte nie. Dit is nie behandeling. Kan nie die immuunproces aanjaag al gee entstof nie.
1: Kom ons, geef net so'n bietjie aandag aan die back and close situasie in Suid-Afrika, like, waarin is ons op pad?
0: So ons het nou klaar gesê, ons onthou, ons is in een hele ander situasie in februari hierdie jaar. Ons is omtrent deur die eerste ronde. Ons sien die effect van die inenting. So ons het relatieve beheer gekry. Ons focus is nou op die herinenting en hopelijk gaan die staat daarvoor betaal en daarna gaan die industrie jaarliks inent as deel van hulle normale inenting soos die ander siektes. Dit is my persoonlike manier of siening daarvan, is my persoonlike siening daarvan, waar ons vir die volgende jare as deel van ons bestuur, onthou ons het nie meer goeie veearts in die bestuur in die land nie, ons het nie goeie bewegingsbestuur nie, ons gaan die eindstof gebruik as een hulpmiddel, en het gaan een deel word van ons normale jaarlikse inenting.
2: Isak Hofmeyr daar gesprek met Dr. Dani Odendaal van Veeartsnetwerk. Ons wyn meer doeltreffend produseer? Kan ons 'n probleem in die kelder oplos? Kan nuwe tegnologie ons help om slimmer te werk? En belangrik, aan watter van hierdie vrae moet ons tyd en geld spandeer om antwoorde te vind? Nou, South Africa Wine ondersteun navorsing reg oor die wynbedryf, maar die keuse wat nagevors moet word, is op sigself 'n belangrike taak. Die werk moet werklike behoeftes in die bedryf aanspreek en uiteindelik iets nuttigs bied aan die mense wat Suid-Afrikaanse wyn produseer. Nou, ek gesels hieroor vandag met Dr. Adriaan Olofse, hy is bestuurder, navorsing, ontwikkeling en innovasie by South Africa Wine, oor hoe navorsingsprioriteite bepaal word en wat 'n goeie idee die moeite werd is om in te belê en waarom sommige van Suid-Afrika se gesprekke oor wynnavorsing ver buiten ons grense strek. Adrian, goeiemôre, dit is 'n mondvol, maar ek glo jy gaan vir ons baie mooi verduidelik. Hoe besluit julle wat nagevors moet word?
3: Lise, goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid om 'n bietjie met julle te kan gesels. Wie jy, die wynbedryf is 'n baie gesegmenteerde industrie met 'n klomp uitdagings en 'n klomp wonderlike goed. So, as jy nou al so lank in die bedryf is, soos wat ek nou ook al is, en dan moet jy maar jou oor op die grond hou en maar luister wat die behoeftes is daar buitenkant. Maar ons het jaarliks 'n navorsingsroep uit na akademici, na mense in die bedryf, wynmakers, kellers, wingerboukundiges, almal daar rond, vir fokus areas oor wat wat hulle dink is probleme is en wie goed kom oor ons tafel. En dan is daar baie strategiese proses wat ons komitees moet gebruik om te besin oor hierdie tipe projekte en navorsingsgeleenthede en wat is regtig waar prioriteit in daai gegewe konteks. Natuurlik is daar altyd baie meer goeie idees as wat daar geld is wat inkom. So mense moet regtig waar baie mooi gaan besin. So vir ons is by South Africa Wine begrip met die eenvoudige vraag. Is dit iets wat regtig waar die wynbedryf nodig het op hierdie stadium? En ons kyk na probleme waarmee produsente en kellers vandag sit, maar ook na wat ons dink oor wat voor het op moontlike probleme kan wees. So dit is vir ons baie belangrik om dit lekker goed te, soos in Engels gesê, 'n bietjie sal brainstorm. En dan soos die komitees van wyd en suid van verskillende aspekte afkom, dit daaroor besin, geef ons regtig waar 'n goeie perspektief van die waarde daarvan. Natuurlik met volhoubaarheid is dit 'n baie groot ding. Wat oor gekom het oor 'n tafel konstant met 'n nuwe wyse van dink oor projekte. En uiteindelik wil ons sê die navorsing moet iets beteken. Dit moet vir ons help om 'n probleem op te los en hoe om 'n nuwe geleentheid te benut in die bedryf voor te berei vir die toekoms. Dis waar dit gaan.
2: Jy het nou gepraat oor 'n goeie idee wat so op julle tafel gesit word. Maak dit noodwendig 'n navorsingsprojek? Hoe besluit julle?
3: Nee, kyk, 'n goeie wetenskaplike idee is nie noodwendig altyd 'n goeie projek nie. Jy kan baie interessante wetenskaplike idees hê, maar as dit vir niemand regtig waar het, dan moet jy vra of dit regtig waar die geskikte projek vir die bedryf is. Ek meen, baie idees wat vorentoe kom en ons mandaat binne South Africa Wine is 'n industrieliggaam. Is belangrik om te kyk na die voordeel van die uitkomste van die navorsing vir die hele bedryf, nie miskien net vir een spesifieke ou nie. So dis vir ons belangrik op 'n groter vlak. En goeie wetenskap is natuurlik die beginpunt waar jy moet vra, kan dit 'n proses verbeter, kan dit jou geld spaar, verminder dit risiko? En dis waar die innovasie kant inkom. Maar ek meen, so ons probeer regtig waar die twee goeie bymekaar bring, goeie grondige wetenskap, maar ons sluit ons waarde vir die bedryf. Dis baie belangrik. So alle idees gaan nie net dit kan beantwoord of doen nie.
2: Wat vra kellers julle deesdae om na te vors? Wat se vrae kom van hulle kant af?
3: Sjoe, o genade, kyk. Jy kan vir my 'n bottel wyn gee, ek weet. Nee, kyk, daar's baie uiteenlopende vrae wat van die bedryf afkom, van wynmakers afkom en ook vanaf akademici wat in die wynbedryf werk. So daar's verskillende aspekte daarvan. So, ag, maar tipies kyk ons na ek kyk nou die laaste klomp projekte wat by tafel is. Die ouens vra vir ons goeie soos hoe kan jy die wynkwaliteit verbeter? Die fenoliese samestelling van die wyne en hoe optimaliseer jy dit? Is gegee met klimaatsveranderinge raak jy goed reg in ryp en balans wanneer jy moet pars? Hoe kan jy die fermentasie verbeter met nuwe tegnologieë dat dit meer geoptimaliseer is om jou risiko's te verlaag? En natuurlik onderwerpe soos hierdie laer alkohol, die alkoholiseerde wynkategorie wat inkom. Hoe maak jy dit? Hoe kan jy stabiliseer hou? Is dit goeie kwaliteit? Hoe optimaliseer jy dit? Hoe verduidelik jy dit aan kliënte toe in van die proses? So dis baie wat ek interessant wat is. Dit is die gewone vraag wat altyd met van 'n wetenskaplike punt afkom. Die maas moet nou by wetenskap gebruik om en dan vir met hulle verduidelik dat ons dit moet beter verstaan en dan vat ons hierdie praktiese probleem en spreek dit aan op 'n in ons skep dit in 'n goeie navorsingsvraag. En dit is eintlik presies waarvoor wynbedryf navorsing daar is om dit goed saam te vat en goed te formuleer en dan hulle te help met die dinge. Natuurlik baie ons kom met hulle probleme na die tafel toe, maar en ja, daar's baie navorsing wat al gedoen is wat ons al reeds baie antwoorde voor het en daar's baie goed wat ons nog glad nie weet nie.
2: Waar pas innovasie in?
3: Jong, innovasie. Kyk, ons gebruik die innovasie woord of heeltemal te maklik. Navorsing en innovasie is definitief nie dieselfde ding nie. Ek meen, navorsing gaan daaroor dat ons iets nuut ontdek of beter te verstaan. Innovasie is meer as jy daardie kennis wat jy nou opgedoen het Die vraag vra ek, hoe gebruik ons dit nou? En vir ons binne die innovasie deel van, is eintlik 'n volgende stap van navorsing en ontwikkeling. En vra ons, hoe vat jy 'n idee, baie gekere industrie of akademiese idee, en omskep daai inligting tot iets wat regwaar van kommersiële waarde het. En dis wat vir ons belangrik te wees. Dit gaan nie altyd oor net 'n nuwe produk of 'n nuwe diens nie, maar dit praat baie keer daarna toe. En dit kan ook 'n beter manier wees om wyn te maak. Byvoorbeeld, hoe kan jy minder water gebruik in jou proses, meer optimiseer, die proses vinniger maak of goedkoper maak. Ek dink baie ouens wat oor winsgewendheid praat in die bedryf, wil, as dit gaan nie altyd oor om 'n ding teen 'n dierder prys te verkoop daar buitekant nie. Dit is ook sy voordele en sy nadele, maar baie keer kan jy die proses beter doen en teen goedkoper om winsgewend te wees. En of selfs 'n probleem wat al jare lank opkom, is daar 'n nuwe manier om die probleem aan te spreek. So, dis natuurlik die waar innovasie kom. Nie elke projek gaan nie innovasie oplewer nie. En dan 'n ding wat ek net graag ook wil noem is, wat ek nou in my laaste paar jare ook baie gesien het, is baie ouens praat van innovasie as 'n nuwe idee wat opgeneem word vir 'n diens of 'n produk of 'n, soos ons al sê in Engels, 'n start-up company. Dit gaan nie daaroor nie. Daar's baie keer innovasie waaroor ons heeltemal te min praat, is interne operasionele innovasie. Hoe bestuur jy goeders in jou span, in jou dag-to-dag beter met die tegnologie wat buite is, om beter besluite te neem? Hoe ontleed ons regwaar besigheidsintelligensie om die regte besluite te neem? So innovasie gaan nie net buite toe nie. Dit kom ook binne huis in die omgewing waar ons funksioneer.
2: Julle moet natuurlik, soos hulle in Engels sê, in touch bly met wat in die wêreld gebeur. En ek hoor julle werk saam met 'n digitale platform wat genoem word Google Cloud Technology. Wat se wynnavorsing word op daardie cloud gedoen?
3: Ja, wynnavorsing in die wolkie. Dis maak met alle besighede. Ek weet jy, dis toe ons seker so meer as 10 jaar toe ons begin het ons gesien al die tipiese navorsing dokumente was maar op uitgedrukte papier en lê in sulke pakke in die kantoor. En dis waar het begin het. So ons het besluit wat is die beste manier en watter digitale tegnologie is beskikbaar daar vir ons. As iemand vir jou vra bietjie meer van jou besigheidsdata, I mean, dis wat eintlik wat die wolkies en die clouds daarvoor is maar dit gaan eintlik oor data bestuur. So, hoe kan jy data vinnig ontsluit in informatie, want dit is massas en massas data. Jy kan dink enige navorsingsprojek genereer met nuwe tegnologie en goed dat alles meet en aanpas. Dus jy moet dit kan ontsluit in informatie wat sin maak, wat jy mee besluite kan neem. So dit gaan nie net oor inligting versamel, dit gaan ook om dit te organiseer. En ek ben die Google platform wat ons ingebruik het en gewerk het met uitstekende ontwikkelaars, het vir ons gehelp om 'n digitale platform te bou, soos 'n webforum om inligting wat jy vir ons vra, moet dit op 'n online platform invul, dat het gestructureer is op 'n databasis lê, en dan kan jy vir daai databasis vra, en hy kan vir jou baie mooi ongelooflike behulpsame prentjies teken en formuleer jy vinnig besluite kan neem op een bladsy. Letterlik oor die finansies vir die projek, wat die demografie mag in die projek, hoeveel mense werk op die onderwerp, bijvoorbeeld hoeveel mense doen navorsing op Shiraz, hoeveel werk op 'n spesifieke rolblaar siekte, hoeveel mense fokus op dit, sodat jy ons om vinnig besluite te kan neem. Want as jy dan hierdie tradisionele pakke uitgedrukte dokumente moet lees, gaan dit jou baie baie vat.
2: Waarom is dit nodig vir Suid-Afrika se wynbedryf om op 'n tafel te sit met die res van die wêreld se bedrywe?
3: Jong, eenvoudig en baie eerlik. Sodat as daar besluite geneem word, ons is deel daarvan. Ons moet weet wat aangaan in die internasionale wêreld. Ek meen ons dien op organisasies soos die OIV wat hy internasionale wingerd en wyn kantoor is basies, maar dis 'n interregeringsorganisasie. Ons sit ook op organisasies soos FIRS, wat is 'n internasionale federasie vir die wynwêreld, soos die globale stem van wyn, wat kyk, dit is verskillende maatskappye. So die twee organisasies is gaan eintlik oor 51 lidlande se regerings wat besluite neem op wetgewing as 'n gebaseer op wetenskaplike navorsing wat resolusies moet formuleer. En die ander een gaan oor internasionale maatskappye wat saam sit en sê luister, ons sit met hierdie globale probleme. Ons hou mekaar op hoogte van wat kom, hoe kan ons dit voorberei? En dit ja vir ons ongelooflik baie om deel te wees van dit wat ons wil nie eers hoor wat almal besluit het en na die besluit geneem is nie. Verstaan? So ons wil daar wees, jy moet op by tafel sit. Ons wil verstaan wat is besig om te gebeur, hoe ons self in Suid-Afrika kan voorberei. Maar ook baie belangrik vir ons om daarteenwoordig te wees wat As jy dat sê, dan sê ons vir hulle, luister, ons hoor wat julle sê in Europa en in Australië en Nieu-Seeland en so aan en in Engeland. Ons verstaan wat aangaan in julle lande, maar julle moet ook verstaan wat ons land is. So jy moet daar sit om jou hand op te steek en die conference hê. Die vrymoedigheid hê om te sê, luister, namens ons land, is dit in ons land gebeur, julle moet ons ook uithoor. En dit gee vir ons die reg om te kan beïnvloed en ons kon al baie gewonderlike goed reg kry en ook te leer. En daar goed kom ons terug, want om ons stem in die tafel te hê op die einde van die dag, en in vroegtijd te weet dat op pad is, dit help ons om ons navorsprioriteite ooreenkomstig aan te pas en ons bedrijf probeer recht te kry. Maar ja, dit is ongelooflike goed wat plaasvind en ons moet ons self kan beskerm op die vlak vir die uitdagings wat vir ons voorlê.
2: Adriaan, baie dankie. Om jy af te sluit, kan 'n tegniese besluit wat internasionaal gemaak word, kan dit regtig 'n bottel Suid-Afrikaanse wyn beïnvloed?
3: Ja, Lize, absoluut. Kyk hier so, dit klink of hierdie goed baie ver van mekaar af is, maar ons sien dikwels hoe hierdie besluite waar die ouers dalk nuwe metodes ontwikkel of 'n nuwe ekstra toets wil doen of ander dokumentasie verskaf, groot impak het op ons internasionale handel en hierdie goed kan dikwels 'n tegniese handelsbesperring veroorsaak. So dis krities vir ons om met ons navorsing in ons land, dat ons die bewyse het om dit aan te spreek, sodat ons markte meer kompetitief kan wees en die handel internasionaal wat laat kan verloop. So dis ongelooflike waardevol en belangrik vir ons om ons navorsing te doen. En dit is bevoordig om dit te kan doen.
2: En dis dan alles oor navorsing in die wynbedryf om relevant te bly en ook te kan kompeteer met die res van die wêreld. Ek het daar gesels met Dr. Adriaan Olofse. Hy is bestuurder, navorsing, ontwikkeling en innovasie by South Africa Wine. Ons verwelkom vanoggend weer graag vir Johan van der Berg om met ons oor weer te gesels uit 'n baie warm Pretoria. Goeiemôre Johan, wat se nuus het jy vir ons?
4: Goeiemôre Lize. Ja, ek weet nie as jy nou klaar oor die hitte nie, want lyk my die hitte is besig om te kom nog. So ja, terwyl ons van die temperature praat, hierdie volgende, kom ons sê 10 dae, 2 weke gaan baie warm wees, veral oor die westelike in die noordelike deel van die land, maar ook ander dele wat hy sommer baie warm gaan wees. Ons sien dat temperature daar in die Noord-Kaap, Appington, en daardie dele hier na 40 grade toe gaan, ook in Limpopo, baie warm in die noordelike dele. En dan, as ons praat van baie warm, ook aan 35 grade, en dan ook warm, tot baie warm hier oor die Vrystaat, Gauteng, gedeeltes hier bokant 30 na 35 grade toe. So daar kan so 'n bietjie afkoeling kom hier rondom 17, 18 Oktober met 'n koue front wat deurbeweeg of eintlik oor die suidelike dele. So daar kan 'n bietjie afkoeling veral oor die sentraal suidelike dele kom. Kyk ons na reën. Die goeie nuus, dit lyk of al 'n bietjie reën vir die winterreënvalgebied is, hier van die 17de en dan weer hier by 22 Oktober. Nie baie nie, maar het lyk toch of daar 10-15 mm moontlik is oor daardie gebiede. Die binneland begin nou baie min reën kry. Die reënval wat ons weekliks of twee keer 'n week oor die Noord-Kaap, Vrystaat en Noordwes gehad het, is besig om weg te beweeg. Daar is nog 'n klompie reën hier oor die Oos-Kaap, die kusgebiede van die Suid-Kaap en die gedeeltes in die volgende week, maar eintlik baie min en ligte reën oor die res van die land. So ons het gesê dit word warmer. Dit lyk nie asof of die kans vir ryp en koue toestande is nou baie klein. So dit lyk nie asof ons baie laat ryp gaan kry vir jaar. El Nino is nog steeds aan die sterker word. Dit lyk of het so na einde November se kant volwassenheid kan bereik. So dit wil sê wanneer dit die warmste gaan wees en dan gaan dit geleidelik afkoel hier na Maart, April, wanneer dit weer neutraal behoort te wees. Maar ja, ons verwag min reën hier van November, Desember, Januarie, Februarie oor die somerreënvalgebied. Miskien 'n bietjie beter oor die oostelike dele, maar veral oor die westelike dele, warm, droë toestande vir daardie tydperk. Maar ten minste die goeie nuus, dit lyk of daar so 'n klompie reën op die kort termyn vir die winterreënvalgebied is.
2: Dit is inderdaad goeie nuus, Johan. Baie dankie, maar jy het ons gewaarsku dat ons minder reën gaan kry later in die seisoen, Johan van der Berg, met ons weer vooruitsigte. Daarmee dan groet ek vir hierdie week. Dankie dat jy saamgekuier het. Ek hoop dit gaan goed gaan met jou vir die res van hierdie week. Dit is daarom nog net 2 dae oor voor die naweek. En dan geniet jy sommer die naweek ook. Indien jy graag 'n e-pos wil stuur, rsglandbou@plaasmedia.co.za. Die volledige program is ook op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. Jy kan ook gaan kyk op die app op jou foon. Totsiens.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie, dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
7: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
8: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Barley Green en Alfalfa.
9: Ontdek Immunedeal, herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
10: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
11: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
12: RSG. Dis die een.

0: Goeiemorgen. Dit is RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur Dr. Frans Babasson van die gemeente Absolute Realiteit in Appington.
1: Paulus skryf in Efesiërs 1 vers 7, hy sê, in hom, dis Christus Jesus, het ons verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons sonde na die rykdom van sy genade. Baie mense dink, vergifnis is om van jou sonde verskoon te word. Nee, dis nie God wat jou verskoon nie. Vergifnis is God wat sê, jy's verlos, nie verskoon nie. Vergifnis is die Vader wat jou geskei sien van jou sonde, wat jou identiteit ken en weet jy het iets gedoen wat nie in lyn is met jou identiteit nie. Dis waar ons die woord vandaan kry, dat jy het die merk gemis van wie jy is. Jy is uit God, heilig, regverdig, geseend, onberispelik. Nou doen jy iets wat nie in lyn is met jou heiligheid, jou geregtigheid, jou onberispelikheid nie. Jy doen iets wat opposite as dit is. Nou sê die Vader, ek sien jou vir wie jy is. Ek ken jou wese, ek ken jou identiteit. Wat jy nou gedoen het, is nie jou identiteit nie. Ek verlos jou van dit en ek sien jou geskei van dit. Maar die meeste mense het hulle nog nooit geskei gesien van wat hulle gedoen het nie. Hulle aanvaar die daad wat hulle gedoen het as hulle identiteit. Dis nie hoe die Vader ons sien nie. Die Vader sê, ek weet wie jy is. Dit wat jy gedoen het, is nie jou werklikheid nie. Daarom sien ek jou vir wie jy is. En hier kom dit in. Omdat ons wat ons verkeerd gedoen het, nie ons identiteit is nie, sê die Here vir jou, daar is vir jou geen veroordeling nie, maar dit beteken nie dat ek die sonde nie sien nie. Ek weet wat jy doen. Ek het gesien wat jy doen. Daar is vir jou geen veroordeling nie, maar die sonde is nie sonder veroordeling nie. En dis hoekom die Bybel sê, God het die sonde in die liggaam van Christus Jesus veroordeel. En daarom kan die Vader jou sien geskei van die sonde.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dr. Frans Babasson van die gemeente Absolute Realiteit in Appington. Jy kan hem kontak by basonfrancois468@gmail.com. Indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6 uur nuus, 2 vermeende plaasmoordenaars in Noordwes vra vir borgtog. Transitorowers by Durban doodgeskiet en talle Bangladeshiese burgers sterf in Ruslandse oorlog in Oekraïne. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Betogings word vandag buiten die Landdroshof op Ottosdal in Noordwes verwag, waar 2 vermeende plaasmoordenaars aansoek sal doen om borgtog. Die 28-jarige Martin Mosimi en die 29-jarige Moleko Segwage is in hegtenis geneem in verband met die moord op die 55-jarige Hannetjie van Sail. Die plaaslike boereunie Agri Ottosdal en inwoners vra dat die verdagtes nie op borgtog vrygelaat moet word nie. Want Sail is verlede maandag oorval en aangerand toe sy 'n plaashek wou oopmaak. Sy is onderweg na die hospitaal oorlede. 'N gedenkdiens is gister op Wolmaranstad vir van Sail gehou. Minstens 3 transitorowers is in Umlazi, suid van Durban, doodgeskiet en 2 sekuriteitswagte is gewond in 'n oor en weer skietery met die polisie en sekuriteitswagte. 'N Polisiewoordvoerder sê die skietery het plaasgevind nadat die transitorowers 'n geldwa op die M4 afrit na Mega City aangeval en opgeblaas het. Verskeie vuurwapens wat vermoedelik in die aanval gebruik is, is op die toneel doodgevind. Die polisie sê na die voorval het hulle hande vol gehad om lede van die publiek wat die geldwa wou plunder van die toneel af weg te hou. 'N Beampte van die grensbestuursowerheid by die Maseru deurgang op die grens tussen Suid-Afrika en Lesotho is in hegtenis geneem vir die onwettige besit van paspoorte. Die adjunk assistent kommissaris van die owerheid, Meme Mogotse, sê die 56-jarige beampte is met 22 gestempelde paspoorte van Lesotho burgers in sy besit betrap. Hy het ook meer as R2000 geld by hom gehad. Mogotse sê die paspoorte is skynbaar van Limpopo na hy die brand geneem om onwettige stempels te ontvang, wat die indruk skep dat die eienaar se visums en tydelike verblyfreg in Suid-Afrika verleng is. Die verdagte sal binnekort in die Lady Brand se Landdroshof verskyn op aanklagte van korrupsie, die onwettige besit van paspoorte en ander immigrasieverwante oortredings. En nou verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie het die partye wat op 4 November aan die komende plaaslike regeringsverkiesing deelneem, verseker dat sy uitslagstelsel betroubaar en veilig is. Die hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo, het die media op 'n nuuskonferensie in Centurion op hoogte gebring van die prosesse in die aanloop tot 4 November, insluitend die aansoeke vir spesiale stemme en logistieke voorbereidings. Die OVK se uitslagstelsel het kritiek ontlok nadat 'n tegniese haakplek tydens die nasionale en provinsiale verkiesing in 2024 voorgekom het. Dit het tot gevolg gehad dat die MK-party die OVK kieshof toegeneem het omdat die uitslagbord in die uitslagsentrum vir 2 ure lank af was. Die party het beweer die uitslag is in daardie tyd gemanipuleer. Mamabolo sê 5 partye, die ANC, DA, EFF, ACDP en die Vryheidsfront Plus, het van 5 tot 12 Oktober aan die proses deelgeneem om die stelsel onafhanklik te audit. Maar Mabolo het oor partye wat die kies- en konstitusionele howe genader het oor die lyste vir proporsionele verteenwoordigers gesê, die kommissie sal by die howe se beslissings berus.
1: The Concord is the arbiter of disputes of final instance. So whatever decision that may come out of that will have to be integrated into the operations of the Commission. The Commission is not contemplating any change in dates. We're working on the 4th. It is important that all the judicial bodies are given the space to consider the merits of the matters and come to a judicious decision of all matters before either the Electoral Court or the Constitutional Court.
0: En dis die hoofverkiesingsbeampte Sy Mamabolo. En nou internasionale nuus. Bangladesh het 20 van sy burgers is in Oekraïne dood nadat hulle met vals beloftes van werk na Rusland gelok is, teen hulle sin en na die oorlogsfront gestuur is. Die polisie sê die jong mans is as lokaas op die slagveld gebruik. Hulle skynbaar onder militêre opleiding ondergaan en aan hommeltuigaanvalle blootgestel sodat die Russe Oekraïense posisies kan bepaal. Die Bangladeshiese polisie het 2 vermeende mensenhandelaars in hegtenis geneem en is op soek na nog 3 wat vermoedelik by die reëlings betrokke was. En ten slotte weer die hoofnuus. Betogings word vandag buiten die Landroshof op Ottosdal in Noordwes verwag, waar twee vermeende plaasmoordenaars aansoek sal doen om borgtog. Dis die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vanochtend sy programme verdagte sal na verwagting vandag in die hof verskyn in verband met die skietery in Katlehong aan die Oosrand waar die lewens van 4 lede van die ANC jeugliga geëis het. Ons praat met die polisie se voormalige misdaadintelligensie operateur David Africa oor die herverskyning van Pagat op die Kaapse vlakte en rioolwater in Hartbeespoort Dam wek opnuut kommer. Welkom in Monitor, die span vanochtend is Hendrik Maarten, Wessel Pretorius, J.D. Labuschagne en ek is Oudou Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Hendrik Maarten met die jongste reisigers weervoorspelling soos deur die Nasionale Weerdienst uitgereik. Daar is enkele waarskuwings. 'N geel vlak 2 waarskuwing geld in die suidelike dele van Limpopo as vol van swaar donderstorms. Dit kan lei tot gelokaliseerde oorstromings en skade aan infrastruktuur weens skietende reën, sterk wind, haal en weerlig. Dan is daar 'n hele klomp brandwaarskuwings. Buitengewone hoë brandtoestande word in die Dr. Beyersnodee plaaslike munisipaliteit van die Oos-Kaap, die noordelike dele van Limpopo, die Gariep distriksmunisipaliteit van die Vrystaat, as ook Tsantsabane, Diklagong en Pokwane, en dele van Pixley-Kasemi distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap. Daar sal 'n hittegolf in dele van die noorde van KwaZulu-Natal heers. Een hittegolf word ook in die Krishani, O.R. Tambo en Alfredenzol distriksmunisipaliteite van die Ooskaap tot Saterdag verwag. Dan word warm tot baie warm toestande in die oostelike dele van KwaZulu-Natal verwag. En nou vir die minimum en maximum temperature. Pretoria 20 en 31, Johannesburg 19 en 29, Vereniging 17 en 29, Bombela 18:31, Polokwane 17:31, Mahikeng 15:31, Vryburg 14:32, Bloemfontein 12:30, Kimberley 14:32, Appington 17:33, Kaapstad 13:21, George 12:24, Geberga 14:21, Kugompo-stad 17:22, Durban 22:30, Richards Bay 22:39 en Pietermaritzburg 17:34. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdienste webtuiste by www.weathersa.co.za.
5: Verkeer. KwaZulu-Natal op die N3 Suid, net voor die Shongweni afrit, was daar 'n botsing. Die regterbaan word versper. Steeds op die N3 Suid, net voor die Ashburton-Wisselaar, staan 'n vragmotor wat die linkerbaan versper. En in die Wes-Kaap, Kaapstad, op die R300 Noord, by die N1 afrit inwaarts, is daar 'n verkeersopeenhoping vir wagvertragings. Ek is Marlies Skeepers, as jy op iets afkom, laat ons weet by 45889, teen R1.50, en begin die boodskap met die woord verkeer.
6: Pieter Kutse die algehele swem wêreldbeker titel in sig. Chad Lycock maak plaaslike T20 cricket geskiedenis. Die minister van sport, Keaton McKenzie, handig implementering van die video assistent skeidsregter oor na SAFA en die drie grootes kry tuiswedstryde in die Carling uitklop toernooi se eerste ronde. Ek is Sean Jooste vir RSC Sport.
3: Reg, kom ons praat saam. Pagat is terug. So het ons vroeger hierdie week berig. Pagat staan vir People Against Gangsterism and Drugs. En aanvanklik is die vigilante groep se impak op bendegeweld op die Kaapse vlakte in sommige kringe verwelkom. Hulle het onthou van die laat 90er jare. Maar Pagat het 'n baie donker kant gehad waaroor ons oor 'n kort rukkie sal praat. Maar wat dink jy? As ek Pagat sê, waarin laat dit jou dink? En wat dink jy van die groep? SMS deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
7: Hallo, dis ek, jou geld. Jy weet, hoe langer jy my kans gee om te groei, hoe meer tyd gaan jy op die golfbaan hê.
8: Verdien tot 10.4% rente en laat jou geld meer doen met opbrengste wat jou meer tyd gee om die lewe te geniet. Beleef vandag nog R100,000 in 'n Electronic Optimum Plus rekening op die Money App en staan 'n kans om 'n eksklusiewe Nedbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Dis hoe jy meer met jou geld doen. See money differently. Nedbank, ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besoek nedbank.co.za vir meer inligting. Besenfees geld.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Self minute oor 6. 'N verdagte sal na verwagting vandag in die Palmridge Landroshof in die Koroleni verskyn in verband met die skietery waarin 4 lede van die ANC jeugliga eergisteraand in Katlehong lewens verloor het. 3 ander mense word in die hospitaal vir beserings behandel. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshielo, sê die saak is na die taakspan vir politieke moorde verwys om vas te stel of die aanval polities gemotiveer is.
2: Die skietvoorval het weer eens kommer laat ontstaan oor politieke geweld en die veiligheid van kandidate en verteenwoordigers van politieke partye in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesings in November. Daar is berigte op sosiale media dat die skut, 'n lid van die politieke party, die African Mayibuye Movement, is. Die party het egter in 'n verklaring sulke beweringe ontken. Die party sê indien sy ondersoek sou vaststel dat die betrokke persoon wel 'n lid van die African Mayibuye Movement is, sy lidmaatskap met onmiddellike ingang beëindig sal word. Die woordvoerder van die party is Sipho Baloyi.
3: Mayibuye categorically denies claims that the alleged perpetrator is a councillor candidate of Africa Mayibuye Movement. The individual concerned is not a Mayibuye councillor candidate. None of our councillor candidates are implicated in wrongdoing in this incident. We therefore call on media houses and all persons circulating such claims to verify their information and correct and accurate reporting.
2: Die slagoffers was na bewering lede van die ANC jeugliga. Die jeugliga het die moorde veroordeel en geëis dat die verantwoordelikes voor die hof gebring word. Die voorsitter van die ANC jeugliga in Ekurhuleni, Simpiwe Patosi,
4: will be going to the police station right now as the ANC youth league to check on what is the status of the docket and when is he going to appear in court so that we can then be able to mobilize members of the ANC youth league. There is nothing that was done to him for him to start shooting randomly at those young people who were part of the march coming from the memorial service there. So if we cannot rise up against this situation, it will continue because we have received the reports that in his car there were a number of guns.
2: Die beweerde skut het homself aan die polisie oorgegee. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshielo, sê die saak is na die taakspan vir politieke moorde verwys.
5: We have escalated these cases to the PKTT of Gauteng to assist so that we can what you are saying in terms of local government. Ironically, yesterday we were discussing as subs, the ministry, that we are going to provinces. I know I'm going to Limpopo, Northwest, Northern Cape and Eastern Cape to check the readiness of our police in terms of the local government elections. As you know, there are about 23 days to come.
2: Die voorval het ook die aandag gevestig op die breër uitdaging om politieke deelname in die aanloop tot die verkiesing te beskerm. Die adjunkminister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, Andries Nel, sê die groepering vir Justisie, Misdaadvoorkoming en Veiligheid werk daaraan om te verseker dat burgers vrylik aan politieke aktiwiteite kan deelneem.
6: That applies to all of the cases, the sad cases that have happened in the run-up to these elections, including over some of the voter registration weekends, where we've seen the killing of both incumbent councillors as well as candidates. As a justice, crime prevention and security cluster, we want to give South Africans the assurance that we are doing all in our power to ensure that each and every citizen will have the ability to campaign freely and openly and on election day to go and exercise their democratic rights.
2: Dit was die adjunkminister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, Andries Nel, wat daardie bydra van Nhlanhla Nchingila afgesluit het. Ek is Hendrik Martin vir SAK-nuus.
1: Die Hartbeespoort Dam in Noordwes word deesdag gekenmerk deur 'n ononderbroke invloei van rou riool en die aanwas van indringerplante soos waterhyasinte. Dr. Jack Bloem, die adjunkminister van water en sanitasie, het verlede week tydens 'n ligopname van die waterwee in Gauteng die omvang van die besoedeling waargeneem. Hy het onder meer die Kaalspruit, Jukskei, Hennops en Krokodilrivier bekyk en het op verskeie plekke onnatuurlike skuimvorming en wydverspreide onwettige storting waargeneem. Om die omvang van hierdie krisis te ontleed, praat ons nou met professor Anja Du Plessis, 'n waterkenner van UNISA. Anja, welkom terug, goeiemôre.
7: Môre Oudo, môre aan die luisteraars.
1: Hoe krities is Hartbeespoortdam se ekologiese toestand op die oomblik?
7: Wel Oudo, as mens kyk na hoe dit nou is, is dit 'n enorme krisis. Hierdie, ek weet die adjunkminister het laasweek mooi gevlieg oor die verskeie riviere ensovoorts. Daar word miljoene liter rou riool daagliks in die riviere soos die Hennops en die Jukskei gevloei en dan vloei dit in die Hartbeespoortdam in en dan soos jy gesê die rommel, maar ons het ook onwettige storting van nywerheidsbesoedeling en gebrekkige rioolaanlegte. Die hoofprobleem is die gebrekkige rioolaanlegte wat nie ordentlik funksioneer nie en munisipaliteite moet nou aanspreeklik gehou word en verantwoordelik.
1: Hoekom is dit nie tot op hierdie punt gedoen nie?
7: Wel, ek dink ons fokus nog die hele tyd op die simptome van die, wat soos ek sê, die hyasinte, maar ook nou onlangs die Sylvinia. Ek weet dat die Magalies Water is soos die implementeringsagent saam met die Departement van Water en Sanitasie, net om te probeer om die plante onder beheer te kry, want as daar te veel plante is, dan neem jou suurstof af in die water en dan kry mens visvrektes. Maar ongelukkig, Oudo, is dit maar soos die res van die land, waar dit word gedreig en gesê, nee, jy moet nie, jy is teen die wet, maar ons het al hoeveel jare waar niks gebeur het nie. Ek weet die adjunkminister het laasweek 'n kriminele klag oopgemaak teen Ekurhuleni en Erwat as gevolg van hulle hartbeesfontein afvalwateraanleg wat steeds nie funksioneer nie.
1: Ek moet eerlik wees, ek het gedink hulle het vordering gemaak met die waterhyasinte, maar soos jy nou sê, dit is eintlik net 'n simptoom van die strome op riool.
7: Ja, en die hyasinte gaan nou vir hele rukkie aanhou, mens moet ook onthou dat jou sediment is vol nutriënte en die sade is ook in die sediment van die dam. So dit gaan 'n aanhoudende proses probeer wees om hierdie hyasinte ensovoorts te verwyder. Ek weet hulle doen fisiese verwydering, maar dan het ons ook die hyasint springkewers wat hulle op die hyasinte sit om te hulle aan die einde van die dag dood te maak.
1: As ek so tussen die lyne lees, blyk dit 'n infrastruktuur probleem te wees met suiweringsaanlegte waar daar nie instandhoudingswerke gedoen word nie of herstelwerke gedoen word nie. Is dit 'n korrekte afleiding en is dit 'n kwessie van te min geld, geen geld nie of wat is die probleem?
7: Wel, ek dink is 'n meervoudige probleem, Oude. Mens moet ook kyk na jou kapasiteit by hierdie aanlegde. In meeste gevalle is daar nie gekwalifiseerde personeel wat hierdie aanlegde hardloop nie. Ek het al baie van hierdie afvalwater infrastruktuur gesien waar jy het nie die personeel daar wat veronderstel is gekwalifiseer te wees nie. As ons kyk nou aan Johannesburg, ek weet hulle kla gereeld oor, hulle het nie geld nie, maar dis ook 'n ding van wanbestuur. Ons het al oor die jare gesien waar munisipaliteite weggekom het deur om nie hulle geld te belê, soos jy sê, en is instandhouding van hierdie infrastruktuur nie. So ek dink dit is nie net die infrastruktuur self nie, maar is ook 'n ding van wanbestuur.
1: Drink mense in Hartbeespoortdam water uit die kraan uit?
7: Ek hoop nie so nie. Nee, ek weet hulle kry hulle water van Magalies Water, hulle drink water. Maar ja, dit is nou nog 'n probleem as jy nie water in jou kraan het en jy moet jy iewers water kry, maar ek hoop regtig dat die mense nie daardie water gebruik vir enigsins enigiets nie.
1: Ek sê vir dankie vir jou tyd, dis professor Anja Du Plessis, sy is 'n waterkenner van UNISA. Back in Closier, hoë insetkoste, veediefstal en oorstromings. Dit is maar net van die uitdagings waarmee Suid-Afrikaanse boere te doen het. Teen die agtergrond het AgriSA sy jaarlikse kongres in Pretoria gehou onder die tema Die pad is duidelik. Ons praat nou met die bestuurshoof van AgriSA, Johan Kutse. Johan, goeiemôre.
8: Môre, Oudo.
1: Wat beteken die pad is duidelik?
8: Ja, ek dink ons het vir mekaar gesê eerstens dat landbou het geweldige potensiaal en die potensiaal in landbou gaan 'n geweldige en het reeds 'n geweldige impak op Suid-Afrika as geheel en ons moet vir mekaar sê wat is daar wat ons kan doen? So eerstens ons as georganiseerde landbou, maar dan ook verder om te sê maar watter ek wil sê liewers is daar wat hierdie verandering kan bring. En die hele idee met die pad is vorentoe is ons is in ons strukture het afgegaan tot op 'n grondvlak waar ons met die boer op die grond 'n gesprek het om te sê, maar kom ons gaan definieer dit als om te sê, wat is daar buite die plaashek wat ons as boere kan help? En vir ons as boere is hierdie pad, is vorentoe, is vir ons, ons verstaan dit, maar dit is vir ons, wat ons in Engels sê, it's a clear way. En die gesprek het gegaan om te sê, wat bedoel ons as boere daaroor?
1: Is julle tevrede dat die regering uiteindelik die regte ding doen as dit kom by back and closure?
8: Ja, kom ons praat bijvoorbeeld nou oor back and closure en wat die pad vorentoe is. Ek dink die eerste ding is, vir ons as boere het ons vandag die vermoë om binne 'n moeilike omstandigheid onsself te kan verskans. Deur te kan ent, deur bijvoorbeeld entstof, deur die industrie te kan invoer. En dit is vir ons die eerste konsep om te sê, op die plaasvlakke kan ons onsself al verskans. As ons teruggaan in die regering toe, dan ons het gister die minister van landbou daar gehad, en dit wat die minister van landbou vir ons sê, en wat hy hoor uit wat ons vir ons sê, maak ons opgewonde en positief, want ek dink daar is 'n geweldige groot, ek wil sê positiviteit, en 'n geweldige groot verstaan tot landbou, die impak van landbou. So, ons is nog nie daar nie, en ek dink ons het dit gister vir die minister ook 'n paar keer gesê, dat minister, ons praat oor dit, maar dit moet geïmplementeer word, en ons is bekommerd oor kapasiteit van die spesifieke staat tot baie wat moet gebeur, maar minister, ons sien dit, dat die pad vorentoe vir ons 'n gesamentlike pad is, en ons as boere gaan doen wat ons moet doen, ons vra vir jou om te doen wat jy moet doen.
1: Ons het verlede week met Agri Noordwes gepraat, wat sê daar is eenvoudig nie 'n landelike veiligheidsplan in die provinsie nie. Dit na die jongste plaasmoord in Ottosdal. Terloops het ek nou vanoggend natuurlik in die nuus gehoor dat die verdagtes in verband met daai moord in die hof verskyn. Maar waar val landelike veiligheid op hierdie duidelike pad wat Agri SA nou wil stap?
8: So landelike veiligheid is een van die sentrums wat ons dryf. En dit is een van die sterk fokuspunte waarop is, as ons nie veilig is nie, as ons gemeenskap nie veilig is nie, wil mense nie meer werk op plase nie, en boere wil nie meer investeer nie. Boere wil nie meer daar bly nie, mense moet dit ook kan verstaan. As ons terug aan die landelike veiligheidsplan, daar is 'n plan, maar daai plan word nie geïmplementeer nie. En daai plan is totaal en al ondergefinansier. So ons sit met landelike gebiede wat byvoorbeeld nie eens voertuie het nie. So die gesprek gister weer 'n keer terug na die minister toe ons daarop gefokus is om te sê minister, ons het 'n plan en die plan is sekerlik gebroke, maar daar is geen ek wil sê dryf om hierdie plan te implementeer in sekere gedeeltes in die landelike gebiede nie. En daar is ook nie 'n fokuspunt op dit om te sê, maar kom ons finansier, kom ons gaan in waar ons resources, waar dit wat ons moet gebruik nie daar is nie. Kom ons gaan as 'n regering in hê 'n fokus daarop. So ek dink ons werk baie goed saam die regering, maar ons is totaal en al in landelike gebiede is ons ondergefinansier, daar is nie geld om dit te kan dryf nie. En dit is vir ons die krisis. So, om te sê dat die regering landelike veiligheid as 'n prioriteit sien, vir ons as boere is die dag as ons 'n voertuig sien en die polisie is letterlik dominant in die streekies waar ons is en waar ons boer, die dag as ons kan sien dat as daar iewerste iets plaasgevind dat die polisie kan deelneem, as die weermag moet deelneem en die weermag neem deel, dan sal ons vir jou kan sê, Oudo, die regering is ernstig daaroor. So vir ons is dit 'n praktiese uitvoering van dit wat reeds daar is, om daarby te kan kom. Kom ons gaan terug na die moord waar jy nou gepraat het. Weet jy, Wat wonderlik is, is dat die gemeenskap en die E2 stelsel wat die boere met kameras begin het en saam met die polisie werk. Weet jy, dit was baie vinnig geweest en daai verdagtes was gevang.
1: Goed.
8: Maar kan

0: landbouprodukte moet uitgevoer word. Wat is die duidelike pad om te stap ten opsigte van AGOA? Is dit 'n kwessie van julle en die regering moet na ander markte gaan soek of moet ons lidmaatskap eenvoudig net gered word?
1: Wel, ek dink is beide. Ek kan vir eerlikwaar sê, ons as boere kan nie 'n kans vat dat AGOA nie werk nie. So om daai markte buite te kan te gaan soek, die eerste keer, ek dink 2 jaar terug het ons al daarmee begin, is daar net een manier om te sê, maar luister, ons moet markte oopmaak, want ons kan nie net op dit afhanklik wees nie. Maar aan die ander kant kan ek vir jou sê, dat Oudo Amerika is 'n gewellige groot mark, dat daar is 'n synchronisasie tussen ons en Amerika, ons lewer wanneer hy nie kan lewer, hulle nie kan lewer nie, hulle eet wat ons eet, hulle het 'n behoefte na dit wat ons produseer. So AGOA is ons kan nie sonder AGOA nie. So vir ons as boere is dit beide, dit is ons dryf so hard as wat ons kan. Ek dink AGOA is 'n gewellige, spesifiek tot die landelike gebiede en die industrie wat betrokke is by AGOA, dan is dit 'n gewellige inspuiting tot die landelike ekonomie. En dit is ontwikkeling vir ons in landbou, en dis buitelandse geld wat inkom. So, met alles wat ons het, moet AGOA aangaan. Maar en intussen kan ons nie net op AGOA staat maak nie. Ons moet elke ander mark wat daar is, moet ons oopmaak. Die minister het gister bijvoorbeeld weer 'n keer gepraat oor China en hy het baie moeite wat hy doen om hierdie buitelandse markte oop te maak. So vir ons as boere is ons wil 'n mark hê vir ons produk, want dit stimuleer ons inkomste, ons ekonomie, dit stimuleer sosiale veiligheid op landelike gebiede waar ons boer. So dis vir ons absoluut belangrik om toegang tot mark te hê. Waarvan AGOA 'n baie groot gedeelte is.
0: Johan Kutsie, dankie vir jou tyd. Hy is die bestuurshoof van Agri SA. Nou, na ons hoofgesprek in die organisasie People Against Gangsterism and Drugs, oftewel PAGGAT, is weer werksaam met Kaapstad. Die groep wat in die 90er jare uit gemeenskap is 'n frustrasie oor dwelms en bendegeweld ontstaan het, is later met 'n gewelddadige veldtog verbind. Die groep organiseer nou weer optogte teen vermeende dwelmhandelaars en bendelede en beweer hulle is deur gemeenskappe genader. Maar wat lê agter die hernieuwde sigbaarheid en is dit bloot 'n gemeenskapsbeweging wat druk op die polisie wil plaas? Ons praat nou daaroor met die skrywer en die polisie se voormalige misdaad intelligensie operateur David Africa. Goeiemôre.
2: Goeiemôre, Oudo.
0: Jy destyds die geheime polisie operasie teen PAGGAT se gewelddadige netwerk help lei. Het jy self in die organisasie geïnfiltreer en jou as PAGGAT lid voorgedoen of het jy jou rol behels dat jy informante bestuur het?
2: Nee, Oudo, my rol was meer as bestuurder van 'n eenheid eintlik binne misdaad intelligensie. In hierdie eenheid het onder andere informante gewerf, hanteer en bestuur. So ek self of die lede van my eenheid self het nie die organisasie direk infiltreer nie.
0: So wat hoor jy tans? Is dit 'n nuwe generasie of voormalige lede uit die 90er jare of 'n kombinasie van die twee?
2: Dis enige kombinasie van drie tipe leierskap, Oudo. Aan die ene hand het jy die ou leierskap, dis te sê die publieke leierskap van PAGGAT, so mense wat 'n publieke profiel gehad het, wat amptelik posisies in die organisasie gehad het. Dan sien ons nou oor die laaste paar jaar ou lede van die G-Force wat destyds nie noodwendig 'n publieke profiel aangeneem het in die organisasie nie. Baie van hulle het nou uit die tronk uitgekom en hulle het nou 'n publieke profiel as leierskap binne in PAGGAT. So dis tipe van mense wat, as mense so kan stel, uit die ondergrond uitgekom het van PAGGAT en nou openbaar 'n leierskap neem. En dan het jy natuurlik nuwe mense. Kyk hoe die situasie wat soos destyds weer hierdie keer gelei het tot eintlik die groei van PAGGAT. Dis nou die misdaad ensovoorts, die geweld op die Kaapse vlakte verhaal. Dit beteken dat daar sal altyd 'n tipe van daar sal altyd mense beskikbaar wees vir 'n organisasie soos PAGGAT. Want daar's mense wat nie tevrede is met die situasie nie.
0: David, vir mense wat nie weet nie, verduidelik net kortliks wat die G-Force is en ook as daai G-Force lede nou weer terug is in die samelewing. Wil dit vir my sê dat daar 'n moontlikheid bestaan dat die ou garde vanuit die tronk beheer gehou het oor pagat al hierdie jare en nou skakel met gemeenskaps

0: Ja,
1: kyk, omdat ek sal sê die mees prominente en mees effektiewe en ook mees respekteerde leiers van Pagat oor jare was baie van hulle in die tronk natuurlik. Het hulle al die tyd een of ander laat sê tipe van leierskap oor die organisasie. Het hulle gehad, maar natuurlik oor invloed in gemeenskappe. Deur Pagat. Hulle is nou basies almal uit die tronk uit. So hulle het leierskap uitgevoer indirek deur die organisasie terwyl hulle in die tronk was. Hulle is natuurlik nou in 'n posisie waar hulle direk kan uitvoer. So dat die organisasie was vir 'n baie lang tyd uit die tronk was sy beheer eintlik. Want daar was nie eintlik mense wat agtergebly het wat die tipe van profiel, die karakter gehad het wat die wat in die tronk opgeëindig het nie.
0: Jy het Pagat van binne bestudeer en jy beskryf dit ook so in jou boek Lives on the Line: The Story of the Secret Team That Defeated South African Urban Terrorism. Hoe werk so 'n organisasie tans? Wie neem die besluite en wie bepaal hoe opgetree moet word?
1: Okay, Udo, it's a Pagat has always been and it remains a complex organization because it consists of two, let's say it operates at two levels. On the one level, you have Pagat at the community level, where decisions are taken by local people. We are going to march to Udo's house because he's involved in gangsterism or organized crime, right? Dan het jy natuurlik 'n sentrale leierskap. Wat let's say hulle maak die meer strategiese beslissings om te sê waar gaan ons fokus vir die volgende maand 2 of 3, is dit Menenberg, Nova Park, wat ook al, right? Watter tipe aktiwiteite gaan ons promote en so voort. So jy het 'n tipe van grassroots leierskap aan die een hand, maar dan is daar ook 'n baie sterk sentrale leierskap. Dis iets wat Pagat altyd gehad het en ek wil amper sê dis ideologies in hulle natuur om 'n baie sentrale leierskap te hê.
0: David, net 'n laaste vraag. Indien dit waar is dat hulle deur gemeenskappe genader is vir hulp, sê dit vir ons iets oor die polisie diens, maar ook ek wonder wat jou mening is oor die gehalte van misdaadintelligensie destyds en nou.
1: Udo, you know, one doesn't want to be romantic about the past. There is a gulf of difference between crime intelligence, the quality of it then and now. And remember that crime intelligence then was probably 3 or 4 times smaller than it is now.
0: Sure.
1: So it has exploded in size, but it has diminished in capacity. It's not just the Pagat thing. There were many, let's say the violence in KZN, for example, which many people don't know was put to an end by a strategic crime intelligence intervention. And then obviously this Pagat. There was a huge explosion in taxi violence in the late 90s, for example, which was put to an end by crime intelligence, covert operations by crime intelligence. You simply do not see that kind of quality anymore. We heard at the Madlanga Commission, I mean, we hear every day, you know, about the scale of organized crime. We can see on the Cape Flats the scale of the violence. Those are, whatever anyone says, the lived reality tells us that both the police and crime intelligence is incapable of meeting their responsibilities.
0: Baie interessant en dankie vir jou tyd. Hy is 'n skrywer en die polisie se voormalige misdaadintelligensie operateur by South Africa.
2: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
3: Ontdek immuunedeel, herontdek jou gesondheid. Immuunedeel, die een met die persprop.
4: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA-verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus Fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regstekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Wêreldnuus. En hier is Marley Skeepers.
5: Die Britse minister van Finansies, John Healey, vra vir die verskerping van sanksies teen Russiese skeepvaart. Healey is in Bangkok vir die internasionale monetaire fonds se jaarlikse vergaderings.
6: My message to finance ministers here today as well on Ukraine is to stay the path on tough economic sanctions on Russia, especially a tighter ban on the shipping services, just as Britain has done. That help Putin's sanctioned bustling shadow fleet to operate, and I will announce nearly £20 million of a British contribution alongside France and the US to help with really critical repairs to the Chernobyl nuclear power plant recently hit by Russian drones.
5: En dan die voormalige Amerikaanse visiepresident Kamala Harris is van oortuiging dat die demokrate 'n meerderheid stemme in die huis van verteenwoordigers sal ontvang en glo hulle het 'n baie goeie kans om die senaat te wen. Harris is in Suid-Korea en het by die Asiëse Instituut vir Beleidsstudies in Seoul gepraat.
7: I am going back to be on the road full time, traveling around the United States as I have been before in support of Democratic candidates in the House of Representatives and the Senate, and also local races, including governors. We are facing a lot of obstacles, but the Democrats are going to win.
8: Both houses?
7: I believe certainly the House, and I think we are within a very good shot. Each day presents a new reason to think that, of winning the Senate as well.
5: Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê hy voel verraai nadat president Donald Trump 'n dieselooreenkoms met Rusland aangegaan het. Zelensky het ook gesê dat daar meer sterftes verwag kan word indien SpaceX se Starlink voortgaan met sy beperkte diens in Oekraïne.
9: It's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. If you're in the middle, you have to stay in the middle. Not on the wrong side. I think his advisors are wrong. I don't know who is pushing him not to the right side. This is not right side of history. People will die, of course, if attacks will continue and if Starlink will not work. Of course, I mean, it's not helpful.
5: En dan Udo het president Trump paus Leo beterskap toegewens, wat met longkanker gediagnoseer is en 'n prosedure moes ondergaan om die kanker te verwyder. Trump was by 'n Republikeinse veldtog in Bullet City in Arizona.
10: I want to see Pope Leo get well. I hear the prognosis for that type of a problem. It's a cancer. It's big stuff anytime you have cancer. But the prognosis seems to be good. I've watched. And we just want to wish him our love and our best wishes. His brother's a friend of mine who's he's a fantastic guy. And his wife, you know, they're big Trump supporters. They have MAGA all over their house. And I can say that his brother loves him a lot, loves the Pope a lot, and that's good. That's good enough for me. But I just want to wish him well. Get better fast.
5: En dit was die Amerikaanse president Donald Trump.
0: En dit was Marley Skeepers met vandag se wêreldnuus. Nou kom ons bly in die buiteland. Die wedloop om die volgende sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies te kies is steeds onbeslis na 5 rondes van informele stemmery en die gunsteling Rebecca Grinspan kon nog nie deurslaggewende steen verkry nie. Die 6de informele stemmery is vir môre geskeduleer. Daniel Forti, ontleder by die International Crisis Group, sê die volgende ronde kan teenkanting van moonthede met veto-reg voortbring en voortdurende verdeeldheid kan die deur vir 'n kandidaat oopmaak wat later tot die stryd toetree. Aangesien die nuwe leier in Januarie sy of haar amp moet aanvaar, raak die tyd vir 'n oorgang min, so berig Hendrik Maten.
11: Met 7 kandidate wat steeds in die wedloop is, na die onttrekking van Chile se Michelle Bachelet verlede maand en 5 proefstemmings in die Veiligheidsraad, het daar nog geen duidelike gunsteling na vore gekom nie. Daniel Forti is die hoof van Verenigde Nasies aangeleenthede by the International Crisis Group.
8: The former head of the UN Trade Agency has maintained a slim but noticeable separation from the other candidates, but clearly she has not separated herself enough from the pack to leave council members and the wider UN membership certain that she will be the next Secretary General. We are getting to a stage in the process where the council will need to get more clarity soon on who they can agree upon, whether that is Grinspan, one of the other six candidates currently in the race, or to encourage other individuals who have been rumored on the sidelines but not formally declared to come into the process.
11: In die jongste informele peiling van 7 Oktober, behou Rebecca Grinspan die voortou met 9 stemme ten gunste, dis af van 10 in die vorige peiling, en 6 stemme daarteen. Rafael Grossi van Argentinië volg met 6 stemme ten gunste en 7 daarteen. Caroline Rodriguez Burkett van Guyana bekleed die derde plek met 5 stemme ten gunste in vergelijking met haar vorige 8, maar met 9 stemme daarteen, op van 6 in die vorige peiling. Macky Sall van Senegal, Maria Fernanda Espinosa van Ecuador, Ulara Otunu van Uganda en Yvonne Baki van Ecuador vorm die onderste helfte van die huidige ranglys en lyk in hierdie stadium na onwaarskynlike kandidate.
8: The sense is that some of the permanent members in particular, who are really essential into figuring out this compromise in the council, have shown that they may like some of the candidates, most notably Rebecca Grinspan, but they aren't in love with any of them. And that is particularly worrying feature now that we are really 10 months into this wider campaign process and 3 months into the real meat of the selection. In recent SG selection processes for Ban Ki-moon and Antonio Guterres, the council was able to come to a consensus around this part of the calendar. So the fact that we are not necessarily closer to the council coalescing around Rebecca Grinspan or other candidates is a reflection of the state of geopolitical contestation today.
11: Daar word verwag dat die Veiligheidsraad tydens die volgende voorlopige stemming na kleur gekodeerde stembriewe sal oorskakel. Dit sal, soos voortie verduidelik, 'n duidelike aanduiding gee van moontlike veto's teen enige kandidatuur deur enige van die 5 permanente lede.
8: It's important to note that the single discourage is not necessarily disqualifying or something that will persist throughout the duration of the selection process. In past SG selections, most famously with Kofi Annan, the French used their veto over at least 5 or 6 rounds, if not more, of the straw polls in order to gain tactical concessions from Kofi Annan's transition team in order to ultimately support him. So what we will know is whether Rebecca Grinspan in particular or any of the candidates have one or more discourage. And obviously, the more discourages they have from the permanent members, the harder the path forward they would have to actually being a viable choice for the next Secretary General.
11: Forty sê dis onwaarskynlik dat 'n onverwagte kandidaat sal toetree voordat die eerste kleurgekodeerde peiling plaasgevind het, maar dat enige kandidaat wat op die nippertjie intree, 'n moeilike stryd sal hê om 'n veldtog te voer en steun by die breër VN-lede te werf.
8: But we can't rule that out if we get later into this month and perhaps early into November and the Security Council can't reach a compromise on any of the candidates currently in the race.
11: Terwyl vrae in die gange ontstaan oor wat sal gebeur indien daar nie teen die verstryking van Antonio Guterres se termyn op 31 Desember 'n aanbeveling van die Veiligheidsraad aan die algemene vergadering voorgeles nie, meen Forty dat dit nog te vroeg is in die proses vir 'n rampscenario, naamlik dat die VN moontlik sonder 'n leier die jaar 2027 sou moet betree. Hoe die huidige keringsproses egter verder vorder en hoe dieper ons in vanjaar se kalender beweeg, hoe groter sal die druk op die P5 wees om 'n kompromie te bereik oor iemand met wie almal kan saamleef. Hierdie bydra van Sherwin Brush Peace in New York, en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
0: D Die Noordwes Ambreel Brandbeskermingsvereniging sal volgende week woensdag 'n voorlegging aan die provinsiale regering maak oor die uiterste brandgevaar wat die verwagte Super El Niño vir die provinsie inhou. Daar word verwag dat El Niño sy kruin so teen middel Desember sal bereik. Nou hierdie weerverskynsel het 'n ernstige impak op veldbrande. Vir meer hieroor praat ons nou met die vereniging se voorsitter Erik Stog. Hy is weer terug met ons. Erik, goeiemôre.
12: Goeiemôre. En baie dankie vir die geleentheid wat u vir ons gee om met die luisteraars te praat.
0: Kom ons praat eers oor die impak wat jy verwag 'n Super El Niño op brandgevaar sal hê.
12: Ek dink daar's 'n paar punte wat 'n mens in ag moet neem. In die eerste plek, ons het goeie reën gehad tot dusver. Maar dit beteken nie dat die brandseisoen nou verby is nie. Wat wel gaan gebeur is met die voorspellings wat ons nou na kyk, is dat die seisoen baie droër gaan word vanaf Desember, moontlik tot middel of einde Desember gaan ons miskien nog 'n bietjie reën en daarna gaan dit baie droog word. En dit beteken dan dat ons veld gaan uitdroog en dan gaan die brandgevaar weer baie gevaarlik raak, veral wanneer daar weer lig is.
0: Ons verneem jy gaan nou 'n voorlegging aan onder meer die Noordwes premier Lazarus Mogosi doen. Wat wil jy daar gaan oordra? Geef ons meer besonderhede van wat jy gaan sê.
12: Ons gaan basies vir hulle sê dat die munisipaliteite in die provinsie betaal nie hulle ledegeld soos wat die wet vereis nie. Die eerste plek, die tweede plek, staatsinstellings soos Sanral, Transnet, Eskom, Waterwese betaal ook nie hulle ledegeld en hulle maak ook nie voorbrande nie. En dan gaan ons ook vir hulle sê dat ons bereid is as brandvereniging om saam met die provinsie te werk. Ons gaan nie net soontoe om vinger te wys en my vinger in iemand se neus in te druk nie. Ons gaan vir hulle sê ons steek ons hand uit, ons is bereid om saam te werk, maar dan moet die provinsie ook tafel toe kom en die minimum doen wat die wet wel van hulle vereis.
0: Ons het seker 'n jaar terug gepraat juis oor die brandseisoen, Erik, en jy het gesê daar is 'n reuse probleem met niemand wat toesig hou oor voorbrande in die provinsie in landelike gebiede en sekere landbou streke nie. Is daar vordering gemaak? En indien nie, watter gevaar hou dit in vir hierdie Super El Niño brandseisoen, as ons dit so kan noem?
12: Ek is baie bly om te kan rapporteer dat daar wel 'n groot vordering plaasgevind het. Die plaaslike brandverenigings is paraat. Hulle het hulle lede so ver gekry dat vir elke brand wat gemaak is, dat daar toestemming verkry word. En ons het wel ook die brandseisoen in sekere plekke het ons verleng, of die seisoen om voorbrande te maak het ons wel verleng as gevolg van die feit dat ons laat reënval gehad het en dat die ryp ook baie laat gekom het. Ons praat van, in Engels praat hulle van 'n shrinking opportunity. Daar's 'n verkorting in die brandmaak of die brandbaan seisoen. En dit sluit gewoonlik hier op 30 Julie, maar ons is nou nog besig om voorbrande te maak in sekere dele van die provinsie.
0: Goeie nuus. Ons merk ook dat jy 'n nuwe taktieke en tegnologie soos die gebruik van hommeltuie en infrarooi ontwikkel het. Vertel 'n bietjie meer.
12: Ons is vreeslik opgewonde daaroor. Ons werk nou saam met die internasionale organisasie met die Engelse naam the International Emergency Management Society en die afkorting is TEAMS. En dit gee vir ons nou toegang tot internasionale wetenskaplikes en ons werk nou saam met hulle plus plaaslike universiteite en ons het nou hommeltuie begin gebruik vir al in die savanna streke waar jy nie kan inkom met 'n vragmotor of met voertuie om die normale voorbrand te maak. En ons is nou besig met 'n loodsprojek om te kyk om hommeltuie te gebruik om die voorbrande te maak. Nie net om die hommeltuig te gebruik om die brand te bestry nie, maar om eerder die voorbrand te maak, want dit is nog nie internasionaal regtig gedoen nie. Ons is een van die eerste lande wat dit wel doen.
0: Erik, wanneer jy dit doen, bel tog, dan kan ons kom waarneem. Dit sal interessant wees om beriggewing te doen daaroor. Maar dit klink soos 'n baie vordering gemaak is hierdie laaste keer wat ons gepraat het. Alles van die beste met die voorlegging volgende week. Dis Erik Stog, die voorsitter van die Noordwes Ambreel Brandbeskermingsvereniging. Sean, jy is te goeiemôre.
12: Goeiemôre, Oudo.
0: Die derde en laaste been van die swem wêreldbeker reeks begin vandag in Astana.
12: Ja, en Pieter Kutse is tweede op die algehele puntetabel en het reeds 'n nuwe Afrika-rekord in die 100 meter rugslag en ook dan 'n nuwe wêreldrekord in die 50 meter rugslag in die eerste twee bene opgestel. Hy is 2.4 punte agter die voorloper Igor Kornev van Rusland met Luke Barr van die VSA 1.3 punte agter hom. Michael Howley spog ook met goud en silwer in die 50 meter borsslag en Amy Kenny en Rebecca Mieder het ook 'n brons elk. Nou, die swemmers gebruik ook hierdie wêreldbeker reeks as voorbereiding vir die kortbaan wêreldkampioenskap in Beijing in Desember. Die eindene begin oor so 'n paar minute en dan die finale rond is vanmiddag en al 6 Suid-Afrikaners is vandag in aksie.
0: Ja, so 'n paar dae terug het Luandre Pretoria se nuwe T20 rekord opgestel vir plaaslike kriket hier in Suid-Afrika, maar die golf, maar ek sien daar's nou ook 'n nuwe balrekord opgestel.
12: Ja, Chad Laycock het 'n rekord van 6 vir 26 vir die Taskers teen die Titans in die plaaslike Pro 20 bekerbal. Hy is die eerste bowler in Suid-Afrikaanse T20 kriket wat 4 paaltjies met 4 agtereenvolgende balle en dan 5 paaltjies in een balbeurt geneem het. Sy syfers verbeter ook die vorige kompetisie rekord van 6 vir 29 deur Bjørn Hendricks. Die Taskers het die wedstryd ongelukkig met 21 lopies verloor.
0: Sportminister Gaita McKenzie het die verantwoordelikheid vir die instelling van VAR of VAR, die gebruik van tegnologie in besluite op die veld in Suid-Afrikaanse sokker aan SAFA nou amptelik oorhandig.
12: Ja, soos ons weet het SAFA 20 miljoen rand ontvang het hulle versuim om terugvoer te gee waarna McKenzie natuurlik 'n verslag geëis het en SAFA het intussen die vertragings verduidelik en bevestig dat die geld steeds beskikbaar is en die projek het nou die groen lig ontvang om onder strenger toesig en verslagdoeningsvereistes voort te gaan. Nou SAFA bestudeer nou suksesvolle voorbeelde in die streek en vergader ook vandag met FIFA om die implementeringsplan af te handel. SAFA se uitvoerende hoof Lydia Monyepa verduidelik die volgende stappe in die proses.
13: Our next milestone is not immediate full implementation of VR, but rather a controlled trial phase. Trials will be undertaken in SAFA competitions such as the HSL, playoff tournaments such as the ABC Motsepe playoffs, appropriate cup competitions with permission from the PSL such as the Nedbank Cup, other suitable football environments approved under FIFA, such as international friendly matches, so that our boys and girls can also get used to VR in preparation of the FIFA World Cup.
0: En die PSL het die bepalings vir die Kaling Uitklopbeker bekend gemaak, Sean.
12: Ja, die wedstryde begin op 24 Oktober. Ons wag nog net vir die datums van elke wedstryd om bevestig te word. Nou, van die kragmetings lyk soos volg met die tuisspan eerste. Mamelodi Sundowns speel teen Marumo Gallants, Orlando Pirates teen Milford FC, Kaizer Chiefs teen TS Galaxy en Durban City teen Stellenbosch FC om net 'n paar te noem.
0: En die doele het weer gevloei in die Kampioenligga gisterand.
12: Ja, Manchester City verloor vir die eerste keer die seisoen 4-2 teen die heersende kampioen PSG. Lask verloor ook 6-3 teen Liverpool. Roma verloor 4-3 teen Real Madrid. Aston Villa het Fenerbahçe van Turkye met 6-0 verpletter en dit lyk my Noorwe bly 'n moeilike land om te besoek met Bodo Glimt wat 1-0 7-4 teen Borussia Dortmund. Onthou Viking het Bayern München ook die aand van tevore 3-1 gelyk opgehou. So ja, 46 doele in totaal gisteraand het hou.
0: Son Jooste daar van RSG Sport. In 'n die Housing Assembly, 'n grondvlak burgerregte beweging en die nie-regeringsorganisasie Foxclaw het gevra vir 'n spoedige besluit oor 'n appelproses wat by die stad Kaapstad ingedien is oor die bou van 'n datasentrum wat miljarde rand sal beloop. Die Amerikaanse sentrumreus Equinix wil 'n datasentrum met 'n kapasiteit van 170 megawatt langs Kaapstad se lughawe bou.
14: Die twee hoëskaal Equinix datasentrums kan naby Airport Industria langs die N2 gebou word indien die finale groenlig vir bouwerk gegee en die appel van die hand gewys word. Die stad se munisipale beplanningstribunaal het dit goedgekeur wat tot groot teenkanting gelei het. Die voorsitter van die Housing Assembly, Kashifa Ahmad.
15: Ons is gewarre oor die data centers wat opgaan in ons community. Daar is hier een clear understanding of transparency op die data centers. Ons voel ons communities word achtergelaat, communities word hier geïnformeerd, daar is niks engagement met communities. And the community is full that die goed is gebeur in ons backyard en ons word teens geïnform van dit. So ek dink ons communities is gewaarie. Water, electricity en die land word alles gebruik en daar word nou consideration vir ons communities hier.
14: Die burgerregte beweging, the Housing Assembly, beklei vir behuisingsgeregtigheid, grondregte en basiese dienste vir minder bevoorregte gemeenskappe in Kaapstad.
15: Ons voel dat die city as die considerate van die communities because businesses word geprioritise oor communities. Ons voel dat communities is omdat community geconsult word. Daai is het. Communities word geconsult because die city voel dat hulle het die reg om allemaal die goed te doen. En ons moet nou net comply. En ons voel dat die Equinix, die datacenter wat opgaan in ons community, ons voel dat ons infrastructure wordt geused door die mensen. En hulle contribute tot die infrastructure. Nee, as ons infrastructure vir communities in Texas wordt geused vir die. Hoekom moet ons suffer die consequences van allemaal die? Hoekom moet ons op baie iets insit en die mense sit niks in nie? Hulle kom net en hulle maak gebruik. As amper soos hulle ekstrek van ons en hulle sit niks terug. Jy sien nie hulle bulk, hoeveel van ons kinders is hier op draaksie en daar is so baie wat gebeur in ons community. Hulle contribute om 'n reep te bou of 'n skool te bou of a, you know, enige iets wat ons communities kan gebruik. Daar is niks wat hulle redig terug sit in ons communities. Maar hulle profits en goed vat hulle uit die land uit. En daai is die probleem.
14: Data centrums is dalk die superrekenaars van die toekoms. Maar dit is 'n bedryf wat baie krag en water verbruik, wat tot hoër elektrisiteitstariewe kan lei. Kimal Daniel, 'n prokureur by Legal Resources Center, verduidelik.
16: I think the urgency comes that we have a decision from the city about what they want to do about this data center before the elections. I don't think it's appropriate for them to push it past the post and, you know, run a campaign that they're here and making decisions on behalf of the people when they have such a massive decision to make in relation to this data center.
14: 'N appel verhoor is van dese week op 'n onbekende plek gehou en die media het nie toegang gehad nie. Die staatswoordvoerder Lutando Tialibongo sê die burgemeester is die finale gesag in alle gevalle van beplanningsappelle en het in gevolge die munisipale beplanningsverordening 90 dae om die saak te oorweeg. Hierdie verslag is deur Yonda Magubudela in Kaapstad saamgestel en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
0: Reg, as ek sê Pagat, wat sê jy?
17: Pagat moes lank al terug gewees het, lank al. Ons moet op paar honde in die weeskap nie, maar somme dwars oor die land. Baie dankie, lekker program.
0: Had sê iemand anders, Pagat moet terugkom en Pagat moet wettig registreer. Pagat moet nie mense beveg nie, maar misdaad. Pagat moet net die gemeenskap aan sy kant kry. Nog van julle terugvoer, asseblief. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteurs vanoggend was Hendrik Maat en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur was J.D. Labuskaghni en ek is Udo Karels. Ons is môreoggend weer terug op ons pos hier op Monitor tussen 6 en 7. Totsiens.
18: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
19: Dis nou 7 uur in Kaapstad vandag, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën en in Gauteng is dit mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
20: En ek is Renske Jacobs, dis donderdag 15 Oktober. In 'n 7 uur nuus, 'n groot soektog na transitorowers in KwaZulu-Natal, 'n verdagte vandag in die hof oor die skietdood van 4 ANC jeugligalede en matrieksgemaan om betyds by eksamenlokale te wees. Hier is Gustav met die nuus.
19: Die polisie in KwaZulu-Natal het met 'n reuse soektog begin na 'n onbekende aantal rowers wat gistermiddag 'n transitovoertuig by Mlazi by Durban opgeblaas en die veiligheidswagte in die voertuig van hulle vuurwapens beroof het. Die rowers het met 'n onbekende bedrag geld gevlug nadat drie van hulle makkers kort na die aanval in 'n oor en weer skietery met die polisie en veiligheidswagte dood is. Twee wagte is gewond. Drie gewere en ammunisie is by die oorledenes gevind. 'N Voertuig van die rowers is later verlate gevind met nog 'n vuurwapen en 'n bedrag geld daarin. Die polisie sê die rowers het vermoedelik 'n ander voertuig gekaap en daarmee gevlug. 'N Verdagte sal vandag in die Palmer Ridge Landdroshof in Ekurhuleni verskyn in verband met die skietery waarin vier lede van die ANC Jeugliga Dinsdag aand in Katleong in Gauteng dood is. Drie ander mense word in die hospitaal vir beserings behandel. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshielo, sê die saak is na die taakspan vir politieke moorde verwys om vas te stel of die aanval polities gemotiveer was. Die party, die African Mayebuye Movement, het intussen berigte ontken dat die verdagte 'n lid van die party is. Betogings word vandag buite die Landdroshof op Ottosdal in Noordwes verwag, waar twee vermeende plaasmoordenaars aansoek sal doen om borgtog. Die 28-jarige Martin Mosime en die 29-jarige Moleko Sekwage is in hegtenis geneem in verband met die moord op die 55-jarige Hannetjie van Sail. Die plaaslike boereunie Agri Ottosdal en inwoners vra die verdagtes dat nie op borgtog vrygelaat moet word nie. Van Sail is verlede maandag oorval en aangerand toe sy 'n plaashek wou oopmaak. Sy is onderweg na die hospitaal oorlede. 'N Gedenkdiens is gister op Wolmaranstad vir Van Sail gehou. 'N Beampte van die grensbestuursowerheid by die Maseru-deurgang op die grens tussen Suid-Afrika en Lesotho is in hegtenis geneem vir die onwettige besit van paspoorte. Die adjunk-assistent-kommissaris van die owerheid, Meme Mogotsi, sê die 56-jarige beampte is met 22 gestempelde paspoorte van Lesotho-burgers in sy besit betrap. Hy het ook meer as R2000 by hom gehad. Mogotsi sê die paspoorte is skynbaar van Limpopo na Lady Brand geneem om onwettig stempels te ontvang, wat die indruk skep dat die eienaars se visums en tydelike verblyfreg in Suid-Afrika verleng is. Die verdagte sal binnekort in die Lady Brand se Landdroshof verskyn op aanklagte van korrupsie, die onwettige besit van paspoorte en ander immigrasieverwante oortredings. Die adjunkt-president van die ANC, Paul Mashatile, sê hulle sal 'n nederige organisasie bly, ondanks beweringe van arrogansie teen hulle. Dit volg op sekere COSATU-leiers se kritiek op die ANC, nadat sy nasionale voorsitter, Gwede Mantashe, maandag op die federasie se nasionale kongres uit die lokaal gestap het. Mantashe was ontevrede omdat hy voor die SHKP en die vakbondorganisasie SANKU moes praat. Volgens hom is dit strydig met die tradisies van die alliansie en het hy daarop aangedring om laaste te praat. Van die afgevaardigdes het Mantashe en die ANC daarna van arrogansie beskuldig. Mashatile sê hy sal 'n volledige verslag oor die voorval aanvra. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê hulle is bekommerd oor die aantal matriekleerlinge wat laat by hulle eksamenlokale opdaag vir hulle nasionale senior sertifikaat eksamens. Die provinsiale minister van onderwys, Jaco Lont, het 'n beroep op leerlinge gedoen om minstens 'n uur voor die begin van die eksamensessie by hulle lokale te wees. Dit is ook om voorsiening te maak vir verkeersprobleme wat kan voorkom. Lont sê deur betyds te wees sal matrikulante hulle van die reëls kan vergewis en kalm en vol selfvertroue die vraestel kan skryf. Die matriekeksamen het Dinsdag begin. Bangladesh sê 20 van sy burgers is in Oekraïne dood nadat hulle met valse beloftes van werk na Rusland gelok is en teen hulle sin na die oorlogsfront gestuur is. Die polisie sê die jong mans is as lokaas op die slagveld gebruik. Hulle is skynbaar sonder militêre opleiding aan hommeltuigaanvalle blootgestel, sodat die Russe Oekraïense posisies kan bepaal. Die Bangladeshiese polisie het twee vermeende mensehandelaars in hegtenis geneem en is op soek na nog drie, wat vermoedelik by die reëlings betrokke was. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.56 teenoor die dollar, R21.91 teenoor die Britse pond, R18.59 teenoor die euro en R11.51 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie laer gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,8% swakker en die nywerheidsindeks het lusteloos gesluit. Die finansiële indeks het 0,1% verloor. Die top 10 hulbronne indeks het met 2,3% verswak en die edelmetale en mynbouindeks was 2,7% in die rooi. Markte in Europa het hoër gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met 0,7% gestyg. Duitsland se DAX was 0,2% stewiger en die CAC 40 in Frankryk was 0,6% in die groen. Aandelebeurse in New York was bykans onveranderd teen marksluiting. Die Dow Jones het lusteloos gesluit en die Nasdaq was 0,2% swakker. In Asie verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei tot dusver met meer as 5% gedal. Hong Kong se Hang Seng is 1,4% swakker en China se Shanghai indeks is 2% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,144 en platinum teen $1,605 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $104.23 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die polisie in KwaZulu-Natal het 'n groot soektog van stapel gestuur na 'n onbekende aantal transitorowers wat gistermiddag by Umlazi by Durban toegeslaan het. En dis die jongste SAIK nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
18: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
20: Dit is donderdagmôre, dis die middel van die maand, middel van Oktober. Ja, amper is die ook tot 'n einde en dan is daar net 2 maande oor en dan is 2026 verby. Kan jy dit glo? Hierdie jaar het gevlieg. Weet jy hoe jy daaroor voel nie? Maar voor jy ook kon uitweet hoe is ons ook nou hier. Maar kom ons doen hierdie dag eers en ons begin om behoorlik met 'n lekker program wat ons inhoudsregisseur Iver Price vir ons saamgestel het. Dankie Iver vir verkeer en vermaak. Is Blaine Jones hier op sy pos ook vanmôre en Dian van der Berg ons tegniese regisseur.
19: Ons kollegas in die SAK en Kantoor uit die wêrelddop, Helena van Vuren is daar by die nuuslesenaar en Charlene Botha by die sakelesenaar, sportnuus later met Jon Pretorius.
20: Hier is wat jy vanoggend op die program kan verwag. Ilse Roggeband bring hulde aan Theo Kleinhans, 'n kunstenaar en kurator wat met sy humor en vrygewigheid en sy groot hart 'n blywende indruk op soveel mense gemaak het.
19: Jack de Priester en Jackals Vibes deel hulle mening oor of kunsmatige intelligensie musiek 'n plek op RSG behoort te hê. Maar as wil ek by jou hoor, kan jy KI musiek van mensgemaakte musiek onderskei? Gaan stem solank op ons WhatsApp kanaal.
20: Die modeontwerper Gert van der Merwe, hy is die eerste man wat die Bravo Revlon styl ikoon titel ontvang. En hy gesels na 8 oor veranderinge in die modebedryf en man se verhouding met wel klere.
19: En Heinrich Weingart vertel ons meer oor gister se voorverhore en die lastige vraag oor SA Rugby se ondersoek na omkoopskandaal by Boland Rugby. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers gou 'n draai maak op die paaie môre plein.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
21: Goeiemôre, ons begin vanoggend in Gauteng by Thatchfield. Dis 'n verkeersopinhoping by die R55 suid en op die N3 snelweg net na die Bekluwisselaar is ook druk verkeer. Dan in die Weskaap op die N2 uitwaarts beweeg verkeer stadig by Makassar. Verwag vertragings van 15 minute. En dan die jongste verkeersnuus.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
20: Die 49-jarige Dion ken 'n goeie versekeringsaanbod as hy dit sien. Toe Outsurance dus vir hom 'n ongelooflike lae premie van slegs R965 per maand vir sy 2025 Jayco J7 Glacier gee, was dit 'n maklike besluit. Dalk kan Outsurance ook vir jou 'n goeie aanbod op jou motorversekering gee. Kry 'n kwotasie en skuif en spaar vandag nog. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'n Gelisensieerde versekeraar en FTV besinfees en inligting aanlyn.
19: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het die volgende voorspelling, nou was 'n bietjie verkeerd, so Kaapstad is gedeeltelik bewolk en in Gauteng is dit vandag gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie en 'n klomp waarskuwings, geelvlak 2 waarskuwings is so vir ewige donderstorms wat kan lei tot oorstromings en skade aanrig. Dit is oor die suidwestelike deel van Limpopo waar hierdie donderstorms verwag word met haal en weerlig en swaan. Maar dan is daar ook 'n brandgevaar waarskuwing vir uiterste hoë brandgevaar toestande wat verwag word op sekere plekke in die Oos-Kaap provinsie. Dit is veral wat hulle noem die Kamdebo gebied, die Dr. Beyersdorp munisipaliteit daar rond. Dan ook die noordelike deel van Limpopo, die Gariep distriksmunisipaliteit in die Vrystaat en dan is daar ook dele van die Noord-Kaap provinsie, groot dele van die Noord-Kaap provinsie waar hierdie uiterste hoë brandgevaar toestand bestaan. Die weerdiens waarskyn, hulle sê die hittegolf met onhoudende hoë temperature gaan voortdurend plekke in die noordelike dele van KwaZulu-Natal tot en met Vrydag En dan die andere hittegolf met hoë temperature wat verwag word in plekke in die Oos-Kaap spesifiek tot en met Saterdag. Hy gaan dit aanhou en voortduur daar baie warm tot bloedig warme toestande wat kan lei tot hoë ongemak word verwag in die oostelike dele van KwaZulu-Natal ook tot en met Vrydag.
20: Kom ons kyk dan na die maksimum temperature vir vandag. Gauteng, Pretoria 31, Johannesburg 29 en Vereniging ook 29. Mpumalanga en Bombela 31, Emalahleni 29, Ermelo ook 29, Standerton 28 en Nkosikosa 37. Limpopo, Polokwane 31, Palaborwa 35, Tzaneen 32, Musina 37, Lepalale ook 37 en Mokopane is 33 later. Dan in Noordwes Klerksdorp 31, Potchefstroom ook 31, Mahikeng 31, Rustenburg 33 en Vryburg 32. Vrystaat Bloemfontein 30, Welkom 30, Bethlehem 28, Kroonstad 30, Vorensmit 31, Vicksburg 28 en Sasolburg 30. Noordkaap Appington 33, Kimberley 32, De Aar 31, Bosmansburg 30, Alexanderbaai 23, Springbok 30, Kalvinia 29 en Sutherland 25. Weskaap Kaapstad 21, Vredendal 29, Riversdal 29, George 24, Mosselbaai 22, en dan in Woester is het 28, Beaufort West 31 en Oudtshoorn 33. Ooskaap Kaberga 21, Makanda 26, Nuba 32, Graafrenet 33, Kokompo 22, Port St. John's 24, Ntata 34, Kumane 32 en Kunke 24. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, in Durban is het later vandag 30, in Richards Bay 39, Pietermaritzburg 34 en Unambiti ook 34 grade Celsius. So dit is dan die maksimum temperatuur vir vandag en ook die waarskuwings. As jy iets meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
2: Dus extra, extra weekend by Checkers. En vir slegs 3 dae kan jy SA se grootste aanbiedings kry. Spaar tot 50% op Steakhouse Classic Man-Size T-Bone Steak vir R149,99 per kilo. Bonita of Parmalat Butter 500 gram. Enige 3 vir R199. En Ariel Vloeibare Wasmiddel 2 liter, 3 liter of kapsules 14, 21 of 30 pak. Koop enige 3 en kry die goedkoopste 1 gratis. Geldig tot Sondag. Slegs by Checkers.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
22: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
23: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
24: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
23: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV se inligting aanlyn.
18: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
19: Dis kwart oor 7, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Kom ons blaai deur die media vanoggend se Burger voorblad. Is nogal erg met die foto's wat hier gepubliseer is. Boer en 2 werkers dood, 12 ander mense ook in die hospitaal opgeneem. 3 deur gifgasse oorval op die plaas. Nuus foto's van hulle almal. 'N finalis in verlede jaar se Agri Weskaap Jongboer van die Jaar kompetisie. En 2 plaaswerkers wat dan nou Dinsdag dood is toe hulle deur gifgasse oorval is op die Summer 16 plaas by Rondsbaai buite George. Die polisie het nie die 3 se identiteit bekend gemaak nie, maar Agri Weskaap sê die oorledenes is die 39-jarige Mario Lombard en nog 2 van die plaas se werknemers. Dit is dan nou Tsietso Victor Masella en Pule Moshane, hulle is 33 jaar oud. En die story wat precies daar gebeur het met die gas en swan, is dan nou hier op die foto in die hele ongelukstoneel, wat hulle hier wys op die voorblad van die burger, die mist of die toneel, waar het alles gebeur het. Dan die ander berig op die voorblad, regte pad vark gaat in die teerpand na erdvark se grawerij. Dit is nie 'n gewone slaggat nie, maar is 'n erdvark wat die padnetwerk in die Vrystaat ondergrawe het. Dit is nu Suid-Vrystaat waar dit gebeur het. Hy het lewensgevaarlike slaggate in die teerpad veroorsaak op die R77 pad tussen Trompsburg en Philippolis, waar daar Dinsdag glo voorverantwoordelik dat hierdie bestuurder byna beheer oor sy voertuig daar verloor het. Teen 'n ander voertuig het hy gebots. Hulle het gesels met Jens Vries van Philippolis oor wat presies daar gebeur het toe die erdvark begin dolwe het in die teerpad. Netwerk24.com se berig vanmôre: diamante onder die kokerbome. Louis Videos ingespan teen borgtog vir Desi. Die staat het woensdag 3 sosiale media video's van die vermeende diamantbedrieger Louis Liebenberg in die Landroshof op Bronkhorstspruit ingespan as ammunisie teen die toestaan van borgtog aan sy vrou Desi. Hier is dan 'n hele berig met al die besonderhede oor wat presies in daai video's is. Dis een van netwerk24.com se hoofberigte vandag en dan ook rasionele besluitneming en 'n belangebotsing oor heersdag 2 van die Pala hofsaak waar daar ook berig word. Alice in Wonderland studiegroep en dag 2 van die jongste hofgeding oor president Cyril Ramaphosa se skandaal daar oor heers by die Hooggeregshof in Kaapstad waar daar gepraat is. Marula Media.co.za se berig vandag: tiener in die hof na mesaanval in 'n klaskamer. Hier is 'n foto. 'n 16-jarige seun het in die Kwadukuza Landroshof verskyn in verband met die voorval waarin 'n 6-jarige meisie verskeie kere met 'n mes gesteek is in 'n klaskamer in Umhlali aan KwaZulu-Natal se noordkus. Citizen.co.za met 'n baie glimlaggende Helen Zille hier op die foto. Helen Zille emerges from a spinning car in Joburg election stunt. Business Day se opskrif oor British American Tobacco. BAT warns South Africa is losing the battle against criminal syndicates. The tobacco giant warns the criminal syndicates are operating with impunity as contraband destroys legitimate businesses. News 24 se berig vanoggend oor die Bulito aanval dan ook, ja, die 6-jarige. It clung to me like a koala after stabbing, says a hero who helped the girl. BBC.com het vanoggend die internasionale opskrifte hier met Elon Musk op die foto. He says the US government may be behind the slowdown of Ukraine drone speeds. Ukraine says Starlink access has improved, but it is still facing speed limits which are disrupting its battlefield missions. Ek het hulle beklei oor die internet en hoe vinnig het is daar. Dis so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
18: Op en wakker, net hier op RSG.
20: Dit is 19 minute oor 7. Huldeblyke stroom in na die dood van die kunstenaar, dramaturg en kurator Theo Kleinhans, wat in die ouderdom van 61 aan lewerkanker oorlede is. Nou, hy was 'n man met 'n groot persoonlikheid, 'n skerp humorsin en 'n besondere vermoë om mense geliefd te laat voel.
19: Van sy werk as kurator by kunstefeeste soos die KKNK, die Woordfees en Aardklop, tot sy eie kuns het Theo blywende indruk gelaat. Ons praat volgende met Ilza Roggeband, een joernalis en een van Theo se goeie vriende. Ilza, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
4: Baie dankie.
19: Hy was 'n man met 'n groot persoonlikheid en 'n aansteeklike lewenslus. Hoe sou jy hom beskryf, van iemand wat hom nou eintlik nooit ontmoet het nie?
4: Weet jy, as ek vir Theo moet beskryf vir iemand wat hom nooit geken het nie, sou ek sê dat hy was groter as die lewe self. Hy was fisies 'n groot man, hy bo omtrent almal uitgetoon. Hy was groot en sterk en het 'n groot persoonlikheid gehad en hy het baie gelag en sy arms en sy hart het plek gehad vir 'n massa mense. Hmm.
20: Vertel ons van julle ontmoeting by Aardklop en julle vriendskap oor die jare wat so heg geword het. Wat het julle aanvanklik aan mekaar aangetrek?
4: Weet jy, ek het lang by Media 24 gewerk en het bedank, want ek het 'n baba gehad, ek het 'n seentjie gehad, en toe hy 3 was, het ek vryskut, en een van die eerste mense wat vir my gekontak het, was Aardklop om te hoor of ek vir die feeskoerant sal skryf. Mm-hmm. En dit is waar ek vir die eerste keer ontmoet het. Ons het altyd by die Elgrow Hotel gebly in Potchefstroom,
20: ja.
4: So ons oggende saam ontbyt geëet en dan saam gery na die feeskantoor toe en dan in die aande ook verder gekuier. En die eerste keer wat ek vir Sio ontmoet het, was by die redaksie ete. Dit was gewoonlik die sondag aand voor die feest die dinsdag begin het. En ek moet sê, dit was half een onmiddellike connectie met iemand. Maar soos ek sê, Sio het altyd plek gemaakt vir allemaal. En waar ek nog onzeker was, onzeker in my nuwe lewe as 'n vryskrifjournalis en so, het my verskriklik welkom laat voel. Ons het gelag vir dieselfde goed, hy het 'n wonderlike sin vir humor gehad. En ons is altyd op baie vir kuns. So ek dink dit was een van die goed, en hy was natuurlik 'n baie goeie skrywer. So hy was 'n ontsettende goeie kollega en 'n baie goeie vriend.
19: Hy was 'n man van vele talente, soos wat jy nou sê, kunstenaar, dramaturg, resensent, curator, al die dinge. Watter kant van hom het mense dalk nie raak gesien nie?
4: Weet jy, Sio was 'n ontsettende goeie konfytkoker. hy was 'n pre-diabeet en hy was baie lief vir kook. En daar het nie 'n seisoen verby gegaan waar hy nie gespog het met al sy konfyte wat hy gekook het en sy beet wat hy ingelê het. En hy was lief gesond eet. En ek kan onthou een keer het ek brood gebak van 'n resep ciabatta wat jy eintlik 'n masjien masjien nodig het om dit te klits, want dit moet lank klits om al die lig in te kry. En ek het die resep gedeel op Facebook en sien hoe dit besluit hy gaan hom in die hand maak. So hy het met 'n houtlepel daai deeg geklop totdat daar borrels in was. So hy het daai kant van hom ook gehad. Maar soos ek sê, ja, wonderlike dramaturg, sy toneelstukke, ek hoop regtig hulle word weer opgevoer.
20: Ons gesels môre met die joernalis Elsa Roggeband oor Theo Kleinhans. Hy is in die ouderdom van 61 oorlede. Hy was kunstenaar, dramaturg, curator. Kom ons praat 'n bietjie oor sy werk as curator by die verskillende kunstefeeste. Hy het 'n belangrike rol gespeel om kunstenaars en hulle werk aan gehore bekend te stel. Wat dink jy het hom so besonder in hierdie spesifieke rol gemaak?
4: Weet jy, my antwoord is tweedelig, behalwe dat hy jong kunstenaars raak gesien het en hulle werk op groter uitstellings gebruik het en regtig vir hulle 'n mark geskep het. Jy weet, ek meen daar was kunstenaars wat nog onbekend was wat Sio gebruik het in van hierdie kunstuitstellings, was hy rondleidings vir albei Aardklop. Hy was vir 7 jaar lank kurator by Aardklop. En hy was die eerste curator wat op 'n fees meer as 1 miljoen rand se kuns verkoop het, wat op daai stadium ongehoord was. Weet ek, dit het net nie gebeur nie. Maar sy rondleidings was so goed dat hy kuns oopgemaak het vir 'n wyeer gehoor. Jy weet, mense kan baie maklik dink dat goed soos die skone kunste of die dig kuns of so is net vir 'n sekere groep mense, nie by Sio nie. Sio het daar rondleidings gedoen dat meer mense jaar na jaar teruggekom het, want hy het 'n manier gehad om voor 'n kunswerk te staan en mense se oë oop te maak, weet soos in vir mense 'n kunswerk te ontsluit om te sê dat luister, hierdie is waar dit vandaan kom. Ek kan onthou een jaar by Aarde was San Grindling was een van die kunstenaars en sy het 'n reeks portrette, groot portrette gemaak van vetplante. En onder andere was daar 'n vetplant wat sy geverf het wat in 'n leertas lê. Wat verskriklik mooi was en mense sou nou dink dat dit is net 'n vetplant in 'n tas. Maar in Sio se rondleiding het hy toe vertel dat een van die redes hoekom sy dit so geverf het is haar kinders het geëmigreer. En sy het daarom oorweeg om saam met hulle te gaan. Maar toe het sy besef maar hoe gaan sy die vetplant, hoe gaan sy hierdie goed wat sy so goed ken in Suid-Afrika in 'n tas kan pak en saam kan vat. So dit was Sio se absolute talent om kuns oop te maak vir mense om met ander oë daarna te kyk.
19: Elsa, so leverkanker is eers in Julie by hom gediagnoseer en hy is Dinsdag oorlede. So dit was eintlik 'n baie kort tydjie vanaf die diagnose tot by die afskeid. Hoe het jy en sy geliefdes hierdie tyd, hierdie kort tydjie basies saam met hom beleef?
4: Weet jy, dit was natuurlik vir ons almal 'n groot skok. Sio het ook in 2025 sy heupvervanging gehad, wat baie suksesvol was. Maar hy het geweldig baie gewig verloor. En omdat mense wat sulke vervangingsoperasies gehad het, bang is vir val, het hy met 'n kerrie geloop. Ek is die saamroeper van die Vestaspaneel hierdie jaar, en toe ek gevra is om dit te doen, was hy een van die eerste mense wat ek gekontak het om te hoor of hy paneel sal wees, net omdat sy kennis so geweldig uitstrek.
5: Ja.
4: En hy het nog die KKNK saam met ons gedoen hierdie jaar, maar ek kon sien hy sukkel, want hy is maar, en hy het gesukkel om oor die weg te kom, en was maar bang op ongelyke terrein. En hy het toe nou self besluit dat hy sal nie voortgaan met die Zuid-Oosterfees nie. En het was tydens die, ek was in Bloemfontein, by die Vrystaat Kunstefees, toe ek een boodskap kry van CEO, om te sê, bel my asseblief. En toe ek van bel, toe sê, hy pas gehoor, hy leverkanker, en hulle kan niks daaraan doen nie, hy gaan ook nie vir enige behandeling gaan nie,

0: So dis ons almal verskriklik hartseer. Hy's 'n groot gees wat verskriklik gemis gaan word.
1: Ja, net so laas so 'n minuut. Wat gaan jy die meeste van hom mis?
0: Ooh, so baie sy kennis. Jy weet sies iemand wat ek sê vir mense is dat ek stap so deur my huis en dan sien ek kuns wat teen my mure hang en ek kan onthou hoe sy agter my staan het en vir my raad gegee het. Selfs later as ek iets gesien het wat ek van hou, dan sal ek 'n foto neem en vir hom stuur en vir hom sê wat ek jy hiervan. Maar ook sy sin vir humor en sy medemenslikheid. Hy het geweldig omgegee vir mense. En hy sal vir jou boodskap stuur om te sê, I go, ek check net in. Of hallo my, so gaan dit. Jy weet, dis daai deel sal ek ontsettend mis van hom. Sy groot hart.
2: Ilsa, baie dankie dat jy vanoggend met ons gedeel het al jou herinneringe aan hom. Ilsa Roggeband is die bekende joernalis.
3: Die laaste ding waar jou gesin bekommerd moet wees is geld vir 'n begrafnis. Daarom betaal Clientele begrafnisplanne kontant uit om met al die nodige begrafnisreëlings te help. Jy kan tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag begrafnisdekking. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Broutox. Waar laat spuit die manne? Donderdagmiddag om 1 uur in 360 se Jonk vertel dokter Zenafien Ludik watter versoeke hy kry. Johan gesels met Marlies Val, 'n entomoloog by Grootbos naby Gansbaai. Ons hoor van projekte en lewe in die grond.
5: Baie van die insekte is ondergrond. Hulle sê omtrent 70% van die lewe op aarde is seker ondergrond. Van hulle kan tot 2 meter ondergrond nes.
4: En in afstof ontvang oud-president Nelson Mandela en F.W. de Klerk in 1993 die Nobelprys vir vrede.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: 7:30 in die nuus, die konstitusionele hof sal vanoggend uitspraak lewer in die ANC se aansoek oor sy kandidaate wie se name blykbaar nie betyds by die verkiesingskommissie ingedien is nie. 'n Verdagte sal vandag aan die Palm Ridge Landdroshof in Ekurhuleni verskyn in verband met die skietery waarin 4 lede van die ANC jeugliga Dinsdag aand in Katlehong dood is. En Kenia bevestig 'n tweede Ebola geval. Dit is die hoofstuk, ons het weer nie som 8.
2: Ons gesels binnekort oor kunsmatige intelligensie musiek met Jack de Priester en Jackals Vibes. Eers die weer in die Weskaap, bevolk en koel in die weste aanvanklik, andersins gedeeltelik bevolk en warm. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk noordwes waai, word later lig oos hier langs die suidkus vanaf die middag. En dan in Gauteng sê die voorspelling gedeeltelik bevolk en warm, maar is baie warm in die verre noorde van die provinsie met enkele buie en donderbuie. Volgens die sportdis is nou volgende môre vol.
7: Ja, hartlike goeiemôre. Ek begin met cricketnuus. Suid-Afrika se legendes het gister vir Bangladesh afgestof in hulle 5de wedstryd en hulle het nou daarmee deurgedring na die semifinaal by die Wêreldkampioenskap van Legendes. Suid-Afrika kolf eerste en slaan 210 lopies vir die verlies van 3 paadjies en hulle toegelaat 20 beurte. JP Duminy, die ster met 89 lopies van slegs 49 balle, goed bygestaan deur Callan Ingram se 40 van 25 balle en Morney van Wyk wat 30 lopies bygedra het van slegs 19 balle. Bangladesh is daarna almal uitgeboender vir slegs 122 lopies. Die ster in die bul aanval vir Suid-Afrika Hardus Viljoen. Hy neem 5 paadjies vir slegs 16 lopies. Hy is die eerste en enigste speler wat so ver by die toernooi 5 paaltjies in 'n beurt kon inoes. Nou na die tennisveld. Eerstens, daar was drama gister in die vroue enkelspel by die Wuhan Open. Die topgekeerde Aryna Sabalenka het 'n skok nederlaag in die tweede ronde gelei met die Amerikaner Anne Lee wat haar in 3 stelle klop 7-6 in die laaste. So ook die tweede gekeerde Jessica Pegula wat haar tasse moes pak. Sy is uitgeskakel deur Jelena Ostapenko. Iga Swiatek egter ongeskonde deur na die laaste 16. En dan gaan maak ons 'n draai by die Shanghai Meesters, 'n groot lip of lekker wedstryd wat ons nou uitsien later vandag. Dis die kwart eind wat Alexander Zverev en Alex de Minaur teen mekaar te staan sal kom. Die eerste gekeerde Alexander Zverev wat ook nou die wêreld se nommer 1 is, wat dan in die kwart eind sal meeding teen Alex de Minaur. Ek sluit af met 'n so 'n bietjie nuus vanaf die golfbaan en ons gaan na Sun City toe waar die Blue Label uitdaging toernooi tans plaasvind met Estian Konradi en Tyrone Snyders wat tans heel bo op die punteleer is na die eerste ronde, beide 17 punte aangeteken in die toernooi wat bestaan uit 'n aangepaste stable

0: Wilfred, die stelsel waar punte aan die orde van die dag is om te kyk wie die toernooi aan die einde van die dag sal wen. Daar was ook 'n Stewart Kronk wat 'n meesterlike bal in die blikkie geslaan het met slegs 1 nou op die syfer 3, 15de en dit is dan ook 'n baie goeie golftoernooi wat tans daar plaasvind by Sunset. Dis die Blue Label Unlimited Challenge en Estian Corradi en Tyron Snyders wat tans bo op die punte tabel is daar met 17 punte. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: So lyk die vermaak wêreld vanoggend. Die akteurs Rachel Weisz en Brendan Fraser is weer saam op stel vir die nuwe Mummy film. Die twee sterre is na ongeveer 25 jaar weer saam voor die kameras en aanhangers is behoorlik opgewonde oor die reunie. Suid-Afrikaanse DJ Shimza hou aan om sy merk op die internasionale musiekbedryf te maak. Shimza het die 75ste plek op DJ Mag se top 100 DJs lys behaal. Hy is ook pas aangewys as handelsmerk ambassadeur vir Afrohouse en Afrotech in 'n nuwe vennootskap. En die rolverdeling van Full House het weer by mekaar gekom om John Stamos te ondersteun toe hy die Bob Saget Legacy Award by 'n fondsinsamelingsgeleentheid ontvang het. En Raven Simone keer vandag en môre as gasaanbieder terug na The View, waar sy weer saam met die gewone paneel oor aktuële sake en gespreksonderwerpe sal praat. Sy was voorheen van 2015 tot 2016 'n mede-aanbieder van die program. En as jy vanaand eerder op die rusbank wil ontspan, hierdie is vir jou. Love is Blind keer terug met sy 11de seisoen terwyl The Diplomat vir 'n 4de seisoen terug is. Daar is ook die dokumentêre reeks Tyson wat Mike Tyson se lewe en loopbaan ondersoek.
2: All my life I've been thinking in terms of developing a fighter who is perfect.
3: Can you imagine being a high school dropout, 20 years old, and you're the champ of the world?
1: Ek is Blaine Jones en dit was in die kollig.
4: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dit is John Cougar Mellencamp, American Fools, daar albumsnaam gewees in 1982 en sy groot treffer Hurts So Good. Op RSG is het nou 22 minute voor 8.
1: Onthou van Nevra Producties Kersfeest Kouspel, wat van jaar op Sondag 13 December by Emperor's Palace Center Court aangebied word. Met van die landse topkunstenaars soos Bobby van Jaarsveld, Stephanie Baartman, Roan de Tooi, Magdalene Minnaar, Dani Neas, Wynand en Shireen en nog 'n hele klomp ander. Op die verhoog, daar is ook 'n volle orkes en 'n koor. As jy wil gaan kyk, dit regtig is die moeite werd. Elke jaar dan doen hulle hierdie konsert. Hy is groot en hy is mooi. Daar is groepstariewe ook beskikbaar. Die betaal so bietjie goedkoper. So, as jy wil bespreek, hier is die nommer, Monica se nommer, 011-815-3000. 011-815-3000. En ltickets.co.za, dis die webwerf wat jy by kan gaan aandoen, as jy wil kaartjies bespreek. Dit is dan die Kersfeeskouspel, Sondag 13 December by Emperor's Palace Center Court.
2: Dis ons geheim.
1: Ja, volgens liedjie is glad nie kersfeesterig nie. Ek sit nou en dink, mens moet seker in die stadium begin. Nee, is bietjie vroeg. Wonder wanneer, ja, nee, kom ons gee dit nog een ten minste 3 weke, ten minste. So helemaal 'n ander soort liedjie vanmorgen, ander styl. Is lekker vir die donderdag, denk ek. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en dan gaan ons 'n paar note vir jou speel. Dan in die tweede gaatjie is daar die leidraad oor die groep. Nog nooit by en dan nog nooit by so teen die einde, so 20 voor 9 se kant, 'n hele laaste lot. Kom ons begin met die leidraad oor die titel en dit is die byplaneet van die aarde gaan ryf vanaand. Die byplaneet van die aarde gaan ryf vanaand. Dis die leidraad oor die titel. Daar is 'n ander weergawe wat dalk meer bekend is vir ons luisteraars. Jy en ek, maar dis nie die weergawe vanmorgen nie, maar ons sal nou by die weergawe kom net na 8. Miskien kry jy hom reg. Die byplaneet van die aarde gaan ryf vanaand. As jy weet wat die liedjie is, jy weet wat die twee weergawe, stuur so vir my die antwoord met al twee die kunstenaars se name dan. Dan, of hierdie weergawe, of daai een, dan het jy mos nou alles gedek. 4588191R50. Dis die SMS-nommer wat jy kan gebruik om te stuur. Die Jan kyk vir my, want is dit nie die note gespeel nie, ons speel het gauw. Sy, lekker vir die donderdag. Ons speel hom weer. Wee lekker. Die byplaneet van die aarde gaan ryf vanaand. 4588191R50 of dan 076-536-6961 vir stemnotas.
2: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. In Gauteng in Johannesburg, as jy gebruik maak van die N1 Noord Malibongwe weg, daar was 'n botsing. En op die N3 tussen Edenville en Limbrow Park beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En in die Weskaap op die N1 in Waars by Jip de Jager se verkeersopeenhoping en dan tussen Marina Rylaan en Dolphin Beach was 'n botsing en verkeer beweeg op die oomblik baie stadig. Die volgende brug is net na 10:08.
0: Net hierna wil ons weet of jy hou van jou KI musiek.
4: Maak gereed om Suid-Afrika se topverkoper dubbelkajuit te bestuur. Maak gereed om te verken in 'n Ford Ranger XLT vanaf slegs 7399 per maand met Ford Options. 'n 10% deposito teen 4,75% rente oor 48 maande. Wanneer dit deur Ford Credit, 'n geregistreerde finansiële diens en kredietverskaffer gefinansier word. BNV's geld. Ranger XLT dubbelkajuit vanaf 7399 per maand. Die aanbod eindig op 31 Desember. Besoek vandag jou naaste Ford handelaar.
5: Weet jy, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Klein partye beklei teen mekaar, terwyl niks in ons dorp reggemaak word nie. Ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit die verandering nie. Dit laat die ANC net weer aan. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Dis Randy Roma tyd by ShopRite waar jy spaar en wen. Spaar tot 40% vandag nog.
8: Oh yeah.
7: Kry Kellogg's Kids Noodles 5 per pak net R25. Parmalat kaassnye 400 gram nou R50 en 'n Bush Baby opvou spinnekopstoel vir slegs R180. Geldig tot 18 Oktober 2026. Randorama. Vir slegs 1 week spaar tot 40%. Slegs by ShopRite.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 17 minute voor 8. Kunsmatige intelligensie kan deesdae musiek skep wat so eg klink, dat jy dalk nie eers sal agterkom dat daar nie 'n mens agter die mikrofoon was nie. Maar is dit nog musiek as 'n rekenaar dit maak en moet sulke liedjies op 'n stasie soos RSG gespeel word?
0: Vanoggend gesels ons met Jack de Priester, hy's 'n sanger en liedjieskrywer wat wyd bekend is vir sy oorspronklike musiek en sy stem. En ons praat ook met Jackals Vibes wat self KI musiek maak en daarmee op stromingsplatforms uitblink. Jack, goeiemôre, is jy daar?
10: Goeiemôre, ek is hier so, hallo Gustav en Renske en Jackals Vibes.
0: Dis heerlik om weer met jou te gesels na nou die dag. En Jackals Vibes, môre, is jy daar?
11: Goeiemôre,
0: ja. Môre, is lekker om met jou te praat. Ons wil natuurlik van ons luisteraars ook hoor, so as jy wil saamgesels, wat ons eintlik wil weet is of jy kan onderskei tussen of 'n regte liedjie, 'n regte liedjie waar 'n regte mens met 'n regte stem het gesing het, of kunsmatige intelligensie, want dit raak al moeiliker. Kan jy hoor as dit 'n KI liedjie is? Laat weet ons, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Of jy kan op RSG se WhatsApp kanaal ook 'n draai gemaak en daar's 'n meningspeiling wat daar gelaai is waarin jy kan deelneem en ek kan ons kyk wat jy sê en wat jy daaroor dink. Jack, kom ons begin by jou. Jy het nou naam gemaak as 'n sanger en 'n liedjieskrywer met musiek wat uit jou eie hart en jou kreatiwiteit kom, soos ons gepraat het daaroor. Hoe voel jy nou oor hierdie beweging van kunsmatige intelligensie musiek?
10: Ek wel, vir my, Gustav, kyk, in die begin toe die eerste liedjies uitgekom het met AI musiek, kon mens nie rarig, jy weet, mens kon nie weet dit is nou 'n AI liedjie nie. Totdat 'n mens nou 'n bietjie meer kennis gekry het en jy weet, vandag kan 'n mens dit nogals agterkom, want ek meen die sound, soos hulle sê, jy kan hoor daai stem. Want as ek na 'n liedjie luister, dan dink ek, ja, ek wens ek kan so sing soos daai AI kunstenaar. Want ek meen dit is regtig goed. So maar met al die kennis wat ons nou almal van AI het en soos wat dit al hoe groter word, natuurlik kan 'n mens agterkom. Ek dink dit is baie keer net so perfek. Maar ja, vir my is dit nie noodwendige 'n probleem nie. Ek dink dit is amper soos 'n weet AI is hier om te bly en dit gaan net al hoe groter word en beter word en so aan. So ek dink mense gaan dit gaan soos 'n genre amper wees. Soos jy weet, party mense hou baie van rock and roll musiek wat harde gitare is. Anders sê hulle hou van jazz. Party mense hou nie van jazz nie of van klassieke musiek of in my geval ek doen kontemporêre storie vertel musiek. En ek dink dit gaan amper soos 'n mens moet dit sien as 'n genre amper, jy weet, as jy nie daarvan hou dat dit nie 'n sanger is wat dit geskryf het of 'n liedjie skrywer nie of 'n sanger se stem nie, dan hoef jy nie daarna te luister nie, maar ek dink die meeste mense wat musiek luister hou van 'n mooi tune. En soos my ma altyd sê, o, dis 'n mooi vrolike liedjie. Nou gaan dit nie regtig saak maak, jy weet, wie dit geskryf het agter die storie of so nie. So ek dink ons moet dit is maar net soos 'n nuwe familielid amper. Jy weet, 'n broer waarvan niemand geweet het en toe eendag hier hoor ek almal, hulle het nog 'n broer, jy weet. En
0: maar wat hulle praat en, met die broer.
10: Presies, jy kan niks daaraan doen nie en dis nie verkeerd nie. Of reg nie. Dit is net iets, die wêreld verander die heeltyd en as ons dit nie aanvaar nie, ons kan nie teen hierdie goed skop nie. En ek meen iemand soos Jackals Vibes met wie ons nou ook praat, hy het nooit weggesteek dat hy laat hy nie, jy weet, ons het altyd van die begin af het hy gesê dit is wat hy is. En dis hoe hy dit doen. So ja, ek dis 'n nuwe genre. Ek dink as mense dit so kan sien en ek dink baie producers en liedjieskrywers veral by record labels gebruik AI as 'n tool. Want of dit nou 'n klomp mense is wat om 'n tafel sit en 'n hit song probeer skryf vir een van hulle kunstenaars by 'n record label en of AI dit doen, dis amper dieselfde konsep.
1: So kom ons hoor dan nou by meneer Jackals Vibes wat KI gebruik om sy musiek te maak. Jou musiek, jy vind jou gehoor op stromingsplatforms, is ek reg? Jacques Vibes?
8: Dis korrek, ja.
1: Moet jy begin met die musiek? Wat het jy laat besef, daar is 'n mark daarvoor?
8: Ja, ek het so in einde 2020 die begin rondspeel. Ek het al baie liedjies geskryf, en maar net nooit daarmee uitgebring nie, want dis nie die stijl van werk waar ek tans is nie. En soos met AI nuwe tegnologie uitgebring het, is dit iets wat ek geprobeer het. En ek so amper 2,5 jaar daarmee gespeel. Die Afrikaanse muziek was natuurlijk glad nie goed geweest nie. En toe in 2024 te praat ek met 'n bekende sanger, en ek speel vir hom 'n demo, en hy val amper op sy rug, en hy sê, het jy hierdie liedjie self geskryf? Ek sê ja. Hy sê, is dit jy wat jy sing? Ek sê nie heeltemal nie, maar hy assist om te sing.
1: Ja.
8: Ek sê, kan jy het release? Ek sê nee, ek weet nie hoe werk dinge in Suid-Afrika oor muziek nie, maar hoekom dink jy is 'n goeie song? Hy sê vir my, dit is tyd dat die Suid-Afrikaanse mark gerig word. Sy mening was gewees dat meeste van die Suid-Afrikaanse liedjies maar hierou covers is of herverwerkings was, en so ek was maar redelik baie skrikkerig gewees om die Afrikaanse mark in te gaan, en vir my het dit nie gegaan om iets eers mark oor te vat of bekend te raak nie. Ek wou toe maar net die muziek vrystel.
1: Ja.
8: En dit hoe dit gekom het, my eerste song is gedrop op die 15 juni 2024, en dit is nogal so snaakse naam wat eintlik na KI verwys, want die song se naam was gewees As Jy Net Geweet Het.
1: Ja.
8: Maar obviously is dit in 'n traditionele Jacques Vibes liefdes teleurstelling, dood, lag, huil, so, dis waar alles begin het. Ja, nee, ek kon nooit in die Afrikaanse mark reg ingekom het nie, tot 'n sanger vir my geïnspireer het en gesê, wel, sit dit uit, kom ons kyk.
1: Ja.
8: Hy dink is baie goed.
0: So Jack, een van die groot vrae wat mense het oor kunsmatige intelligensie is, wat gebeur met die mens agter die musiek? Nou, dis die mens soos jy, wat inkomste daaruit verdien, so die mens se inkomste, die inkomste pool word dan nou kleiner en so aan, en die stem, jy as 'n sanger het 'n stem, en dis waar alles begin, en dit is die res van die musiek word dan daar rondom gemaak, en jy maak die musiek. So aan, wat word van die mens as die kunsmatige, as die robot oorneem, Jack?
10: So, ek, kyk, hier waar ek nou sit in Swellendam, waar ek gisteraand gesing het, dink ek by myself, dit gaan moeilik vir daai robot wees om die konsert te doen wat ek nou gisteraand moes gedoen het. Jy weet, so ek dink, soos wat dit in 'n wêreld wat baie dinge baie vinnig gebeur met sosiale media, jy weet, selfs as jy 'n liedjie skryf, jy kan nie eers meer 'n lang intro hê nie, want mense wil niks, alles is gebeur so vinnig. En die hele kunsmatige ding, dink ek nog steeds, op 'n manier gaan, die Engels woord is mos, kom ek gebruik Afrikaans, vir die oorspronklikheid van dinge, dis asof mense meer na dit gaan hinker, so ek dink die mens moet bang wees, dat AI alles sal oorneem nie, ek dink nie, AI kan nie ek wees nie, en ek kan nie AI wees nie, jy weet wat ek bedoel, so mense gaan nog altyd, live muziek gaan nog altyd die ding bly. Die recording besigheid, dit verander die heel tyd. Ja. Ek meen, ons het nou dag nog series verkoop, nou is daar nie meer series nie. Toe kon mense nog dit gekoop het op die online, nou hoef jy nie meer. Ek meen, muziek is gratis op hierdie stadium eintlik vir almal. Jy kan dit net luister. So ek dink, dis 'n vooruitgang wat die mens nie teen kan skop nie. Maar ek dink, om original te wees, gaan vir baie mense baie belangriker bly, en jy, of word, want jy kan dit sien in alles, die is daar, almal, daar is baie vintage goed, daar is baie mense hinker na die ou dae en so aan, so ek dink jy, ons moet teen AI skop nie, dit is, soos ek sê, 'n nuwe boetie wat van ergens afgekom het, en wat baie populair is op hierdie stadium, maar ek dink nie, mens moet bang wees, dat dit ons gaan vervang nie, dis maar net in die recording industrie, dink ek, daar is dinge wat gebeur en die geld en waarheen gaan die geld en so, Maar ja, daar was maar nog altijd vraag oor daai type van goed in 'n geval.
1: Jakkels vibes, so Jak praat nou hierso van die omstreeks oorspronklik te wees. Maar as 'n mens nou KI musiek maak, hoe oorspronklik is jy dan nou? Hoeveel van jouself en jou eie kreatiwiteit sit eintlik in 'n KI liedjie? Verduidelik vir ons, is jy die kunstenaar, is jy die vervaardiger of is jy albei? Hoe beskou jy jouself?
8: Ek is definitief nie die kunstenaar nie. Ek skryf my eie liedjies, so ek is die skrywer en dan is ek ook die musiekvervaardiger. Dis basies my gedeelte. Hoekom baie van hierdie AI creators dink hulle kan op die stage gaan optree. Ek dink ja, dit is nie reg nie. Ek dink nie ons is sangers wat teen ander sangers kan kompeteer nie.
1: Ja.
8: Maar in die geval van Jakkels Vibes het ons 'n groep gebou van regte mense, regte harte, mense wat die gevoel het vir die boodskap wat Jakkels Vibes wil doen. En die span is net astronomies. Hulle het hele paar shows gehad hierdie jaar, daar is nog 'n paar oor vir ons. En net die interaksie met die mense en die waardering vir wat mense sê van die musiek, hoe dit hulle help daagliks om deur voeters te kom. Ek dink daar gaan altyd 'n moeilike hoe kan ek sê oorgang wees tussen AI musiek en regte kunstenaars. Ek dink Jakkels Vibes het bewys daar nee, ons kan optree saam met regte kunstenaars en ek dink van die kunstenaars af respekteer hulle ook nou op Jakkels Vibes want ons is nie net 'n ou wat kom met 'n laptop en hom in voetbal en speel en probeer maak op ons sing of dans op dit. Ek dink daar is moontlikhede. Jakkels Vibes het ook al met regte kunstenaars op stage deelgeneem soos Ari Opperman. Ons het al saam met Arne Jordaan Koulands gedoen. So ons interaksie met regte kunstenaars is regtig vir ons belangrik. Ek wil dit nooit sien weggaan nie. Ek probeer dit nie oorvat nie.
0: Ja.
8: Dit is maar net groot verrassing dat Jakkels Vibes is.
0: Nou jy is minstens die regte mens, ons kan met jou praat vanoggend, daar is 'n vibe, ons het so nog vertel het vir ons, ons weet wie jy is. Wat baie keer gebeur by die radio gebeur het, dan ons kry liedjies wat ons voorgelê word en dan weet jy nie mooi wie is dit nie en hulle is nie eerlik daaroor en hulle sê nie vir jou dit is kunsmatige intelligensie nie en gee nie regtig 'n naam nie en dit is asof dit al so geheimsinnig is net om ietsie te probeer regkry. Hoe voel jy daaroor?
8: Ek dink die dag toe Marula Media my geskakel het en vir my sê jy is die eerste AI kunstenaar, is ek soos in verbaas, wie is Marula top 20 en hoekom word ek waarlik hoor ek sy eerste AI kunstenaar wat op die top 20 was. Maar dit wat julle ook wat jy ook laat ek vroeër gesê het is dat die eerlikheid van die begin af van wie en wat ek is en hoe ek die dinge doen, ek dink dis baie belangrik. Ek dink dit is ek is besemmerig geregistreer by Kapasso, al daai plekke as 'n liedjie skrywer en ek dink ook die eerste keer iemand vra vir my kan hulle my musiek speel op radio, het hulle gevra vir daai inligting van so ek voel net ja, ek dink 'n radiostasie moet eers seker maak wie se musiek hulle speel, is dit iets en iemand wat hulle weet wie se musiek dit is. Want daar is gevalle waar baie van die goeders kopies is van ander songs of remixes of adaptations of mense wat net goeders nie reg doen nie.
0: Ja.
8: Vir ander redes as om musiek te maak vir mense.
0: Wat 'n kans wat ons moet ongelukkig aanbeweeg, ja.
1: Dit is aan Jakkels Vibes, dit is hoe hy klink wanneer hy praat en Jak de Priester het ook saamgesels. Mense kan heeldag daaroor gesels en ons wil graag van jou ook hoor. Stuur vir ons 'n SMS of 'n WhatsApp stemnota. Ons kan dit later in die programboek inspeel en dan sê jy vir ons, kan jy KI musiek van mensgemaakte musiek onderskei? 4588191R50 of dan 0765366961. Dankie Jak, dankie Jakkels.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
2: Ons is so 3 minute voor 8. Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons praat volgende oor statistieke en leuns.
3: Goeiemôre, ook aan julle. Ek het 'n bietjie min tyd, maar kom ons kyk of ek vandag deur 'n paar voorbeelde kan gaan. Eendag van mense wat versigtig wees wat jy doen met statistieke en of jy wat jy lees in syfers. Nou kom ek gee 'n paar voorbeelde. Daar's een wat bekend staan as Goodhart's Law. En Goodhart's Law sê net eenvoudig vir jou dat as jy byvoorbeeld 'n mikpunt het soos om jou verkope te verhoog en jy probeer dit meet deur te kyk hoeveel kliks daar op jou webbladsy is, dis net 'n voorbeeld, dan word die aantal kliks die mikpunt en dan verloor hy sy mag as 'n maatstaf oor verkope. So wees versigtig hoe jy sekere goederes meet. Hier's nog 'n voorbeeld en ek moet vir jou sê dit is my uitstekende voorbeeld. Dis dan bekend as die cobra effek. Nou wat die Britte gedoen het in Indië, hulle het gesê hulle betaal jou vir hoeveel cobras jy doodmaak, maar wat toe nou gebeur, 'n klomp ouens het begin om met cobras te teel en dan verkoop hulle geteelde cobras. So dit het die teenoorgestelde uitwerking gehad. En toe die Britte nou ophou met cobras te koop, toe het hulle al hulle cobras vrygelaat, toe is eintlik meer cobras op die ou end. Nog 'n interessante ene is dat die Amerikaners het agtergekom dat 'n sekere vliegtuie wat terugkom na die Tweede Wêreldoorlog het gate in hulle van die skiet natuurlik soos daar op hulle geskiet is en toe het daardie vliegtuie probeer versterk deur daardie waar die gate die vliegtuig gaat die koelgate in is deur versterkings daarop te plaas. Maar toe kom maar 'n wiskundige en sê maar dit is presies die fout wat julle maak want julle moet reeds daar versterkings insit waar daar nie koelgate is nie want dis die vliegtuie wat afgeskiet is want hulle het nie teruggekom nie. Hier's nog een, dis dan maar die Hawthorne effek. En dit sê dat as iemand oor jou skouer loer, dan jy geneigtheid om bietjie harder te werk. Maar ek self het enig op iets agtergekom en dit is hoe ek by die departement van binnelandse sake gewerk het waar hulle ons getoets het en gekyk het hoe vinnig ons werk en dan het hulle gesê ons werk soveel en as ons enigstens meer as dit werk dan kry ons oortyd as ons oortyd in die aande werk. En raai wat, almal het toe altyd stadiger gewerk sodat jy meer tyd gehad het om oortyd te werk om meer geld te kan maak. So wees versigtig met statistieke, jy kry miskien en baie keer die verkeerde prentjie.
2: Ons hoop nie so nie. Baie dankie Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Dit is nou 8:00 in die Vrystaat. Mooi weer, het word later gedeeltelik bewolk en dan kyk ons na die tuinroete. Dis mooi weer met hoë vlak wolke, sê hulle. Goeiemôre, ek is Gustaf Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs. En die nuus word aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Maak vandag die dag wat jy skuif en meer uit jou besigheidsversekering kry. Reg om te skuif en te spaar, SMS quote na 47568. Dis quote na 47568, vandag nog. En in die 8:00 nuus, die konstitusionele hof beslis vanoggend oor die ANC se kandidaatslyste, 'n reuse soektog na transito rowers in Durban en nog 'n Ebola geval in Kenia. Hier is Gustav met die nuus.
2: En ons begin met verkiesingsnuus. Die konstitusionele hof sal vanoggend uitspraak lewer in die ANC se aansoek dat 181 van sy kandidate se name wel op die kieserslys vir die komende plaaslike regeringsverkiesing kan verskyn. Die ANC het die konstitusionele hof maandag genader om die besluit van die verkiesingskommissie uit te daag om die ANC se kandidaatlyste van 6 munisipaliteite te verwerp. Die geskil handel daaroor dat die ANC nie die sleutel vir die finale indiening op die OVK se aanlynstelsel gedruk het nie. Die ANC voer aan dat hy aan die vereiste voldoen het, terwyl die OVK volhou dat die indiening nie plaasgevind het nie en dus nie geldig is nie. Die hof se beslissing is bepalend oor of die 181 kandidate aan die verkiesing sal kan deelneem. Nou, Mamabolo het vroeër gesê die kommissie sal by die hof se beslissing berus.
5: The Concord is the arbiter of disputes of final instance. So whatever decision that may come out of that will have to be integrated into the operations of the Commission. The Commission is not contemplating any change in dates. We're working on the 4th. It is important that all the judicial bodies are given the space to consider the merits of the matters and come to a judicious decision of all matters before either the Electoral Court or the Constitutional Court.
2: En dit is die stem daarvan die hoofkiesbeampte Sy Mamabolo. Ander nuus is dat die polisie in KwaZulu-Natal met 'n reuse soektog begin het na 'n onbekende aantal rowers wat gistermiddag 'n transitevoertuig by Umlazi by Durban opgeblaas en die veiligheidswagte in die voertuig van hulle vuurwapens beroof het. Die rowers het met 'n onbekende bedrag geld gevlug nadat 3 van hulle makkers kort na die aanval in 'n oor-en-weer-skietery met die polisie en veiligheidswagte dood is. 2 wagte is gewond. 3 gewere en ammunisie is by die oorledenes gevind. 'n Voertuig van die rowers is later verlate gevind met nog 'n vuurwapen en 'n bedrag geld daarin. Die polisie sê die rowers het vermoedelik 'n ander voertuig gekaap en daarmee gevlug. 'n Verdagte sal vandag in die Palm Ridge Landdroshof in Ekurhuleni in Gauteng verskyn in verband met die skietery waarin 4 lede van die ANC Jeugliga Dinsdag aand in Katlehong dood is. 3 ander mense word in die hospitaal vir beserings behandel. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshielo, sê die saak is na die taakspan vir politieke moorde verwys om vas te stel of die aanval polities gemotiveer was. Die party, die African Mayibuye Movement, het intussen berigte ontken dat die verdagte 'n lid van die party is. 'N Vragmotorbestuurder is in die Giani Landdroshof in Limpopo met 10 miljoen rand beboet of 5 jaar tronkstraf vir die smokkel van sigarette. Die hof het beslis dat die besending sigarette, sowel as die vragmotor en sleepwa aan die staat verbeurd verklaar word. Die vragmotorbestuurder, 'n Zimbabweëse burger, God knows Demanyulu, is verlede jaar in Junie by die Beitbrug grenspos aangekeer. Douanebeamptes het tydens 'n roetine ondersoek op die sigarette afgekom. Kenia het sy tweede Ebola-geval bevestig. Die ministerie van Gesondheid sê die pasiënt is 'n naby familielid van die eerste persoon wat in Kenia positief vir die siekte getoets het en later oorlede is. Volgens die owerheid was die man reeds in quarantaine toe hy simptome begin ontwikkel het. Volgens die land se gesondheidsowerheid hou die twee gevalle met mekaar verband en daar is geen bewyse dat dit verder in die gemeenskap versprei het nie. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die konstitusionele hof sal vanoggend uitspraak lewer oor die ANC se kandidaatlyste wat die verkiesingskommissie na die sperdatum vir indiening ontvang het. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vieren. Hooftrekke volg om 8:30.
4: Die nuus is aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Kry vandag 'n kwotasie om te sien hoeveel hulle vir jou kan spaar op jou besigheidsversekering. Reg om te skuif en te spaar, SMS quote na 47568. Dis quote na 47568 vandag.
6: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van McGasmart.
7: Ons was met ons vorige versekering 9 jaar voor tot skuif het na Outsurance Besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeër geskuif.
6: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
4: Dis 6:08 en in die volgende uur, die modeontwerper Gert van der Merwe is die eerste man wat die Bravo Revlon style ikoon ontvang. Hy gesels ook oor veranderinge in die modebedryf en man se verhouding met klere net hierna.
2: En Heinrich Weingart vertel ons meer oor gister se voorverhore en die lastige vraag oor SA Rugby se ondersoek na omkoopskandaal by Boland Rugby. Maar ons begin eers hierdie uur se musiek nou met L City saam met Carly Rae Jepsen. Dis a good time op RSG om 6:08.

0: Daar sit hy dan saam met Carly Rae Jepsen en Good Time op RSG is dit in die omgeving van 9 minute oor 8.
1: En ons het nou vir jou gevra van KI muziek, kan jy hoor wanneer jy KI luister of denk jy dit is gewone liedjies, gewone muziek, contemporaire muziek. Lekker terugvoer gekry, Fleur Joubert sê, wat denk jylle dat mense KI begin humanize en dan daarna verwys as hy of sy? Dit is steeds een dit, net hy of sy daarachter, sê Fleur. Dan sê nog iemand, dit is maar sekere type persoon wat van KI muziek sal hou, soos partij mense wat hou van plastiek blomme. KI se muziek is plastiek en spreek glad nie tot my nie, sê iemand die so oorspronkelijke muziek spreek tot die mens. Selfs Jacques de Priester se siening daarvan spreek tot my. Ek kan dadelijk hoor en sien wanneer dit KI is. Dan sê André Liebenberg, die trefferlijn bly, vergeet van KI en gebruik eerder jou IK. So reken André, en dan sê nog iemand die so, as Jak een liedjie opneem waar hy saam met bijvoorbeeld Guy Kosten sing, iets wat nou baie gedoen word, wat is dit anders as KI? Dis interessant.
0: Dis baie
1: en dan,
0: anders.
1: Nog een SMS die so, ek kan dadelijk hoor, die melodie en stemme is verleidelik mooi, en dit is die punt. Dis als vals, en het teken van die tye. Ek vermy dit soos die pes, ek sal nie soke muziek aflaai nie, sien wat het ek daar gedoen, sê Ian van Durban wil. Ja, lyk my mense spreek hulle uit, daar is nog baie ander SMS, ons het net die tyd nie, maar ons wil ook vir jou vraag, sal jy graag KI muziek op RSG wil hoor? Dis wat ons eindelijk by jou ook wil weet. Daarom moet jy vir ons een SMS Estien, maar dit is een peiling wat ons nou hou. So jy moet net een kodewoord ook daar intik. So tik in muziek en dan sê jy net ja of nee. Sal jy KI muziek op RSG wil hoor? Ja of nee. Tik die woord muziek en dan ja of nee en stuur het na 45889 teen R1.50 vir SMS.
0: Ek hou van die kommentaar oor die IK, die man met die IK in Bloemfontein is Albie Groblaar, want hy gaan ons nou vertel van die legendarische Boston Strong Boy. Mor Albie.
2: Terwyl koningin Victoria in 1887 haar goue jubileum vier, kom 'n gespierde Amerikaner in Engeland aan. Hy lyk amper soos generaal Manny Maritz, vier en regop met 'n welige snor. In die eerste en beste kroeg bestel hy 'n dubbele whisky en nadat hy 'n sluk gevat het, slaan hy met sy groot vuis donderend op die kroegtoonbank terwyl hy bulder, "I can lick any son of a bee in the world." Die groot Amerikaner was reg ook, want in die jaar 1887 is John Lawrence Sullivan, Big John of dan die Boston Strong Boy, soos hy bekend was, die onbetwiste swaargewig bokskampioen van die wêreld. Big John was nie werklik so vreeslik groot van liggaam nie, hy was maar 5 voet 10 duim in die ou terme, maar hy was groot van hart, groot van mond en groot van 'n aptyd vir whisky. John Sullivan, wat op vandagse datum 15 oktober in die jaar 1858 gebore is, sy roemrykste verskyning in die kruid was die groot oorgangsgeveg, die geveg wat die kaalvuis-era finaal beëindig het. Dat die mens 3000 jaar geneem om te besef dat 'n opgestopte handskoen meer beskaafd was as die moordende kaalvuis. Dit was Big John Sullivan wat in die laaste amptelike kaalvuisgeveg deur die toue geklim het. Dit het in 1889 plaasgevind, die plek Richburg, Mississippi, die opponent Jake Kilrain. Vir Sullivan is daar nie net die swaargewig titel op die spel nie, hy het persoonlik $10,000 op homself verwet. Die feit dat hy redelik fiks is een klein wonderwerk, want hy moes tyfus, geelkoors en whisky oorkom, voordat hy Kilrain kon aandurf. Die geveg was in alle opsigte histories. Dis nie net die laaste amptelike kaalvuis titelgeveg nie, dis ook een van die min kaalvuis kragmetings waarvan daar foto's bestaan. En dit was Sullivan, die koning van die kaalvuiste, se laaste oorwinning. Vir 75 rondes het hy en Kilrain dit onder die bloedige somerson uitgespook, 'n geveg wat 2 uur en 16 minute geduur het. In die laaste ronde skree Kilrain vir Sullivan of hy genoeg gehad het. Dit was 'n fout, want Big John trek los met 'n allemintige regter en Jack Kilrain sak op die grove plankvloer neer. Een van Kilrain se helpers hardloop om die kruid na Sullivan toe en maak hom 'n aanbod. Kilrain sal 'n handdoek ingooi as Sullivan vir hom $2,000 gee. Big John Sullivan ook maar na by die einde van sy kragte en vrek bang dat Kilrain gaan opstaan, knik ja, hy sal betaal. Maar voordat die haastige kontrak vasgeknoop kan word, verklaar die skeidsregter dat Sullivan die wenner is en Kilrain is sy omkoopgeld kwyt. 3 jaar later veg Sullivan vir Oulaas teen die veel ligter James J. Corbett. Maar hy is nie meer die ou Sullivan, hy is amper 34, kort asem, met 'n boepmaagie en sakke onder die oë. Die whisky het ook sy tol geëis en Corbett slaan hom in die 21ste ronde uit. Big John het hierna die bottel op sy geskuif, maar sy gesondheid het 'n knou gekry. Die laaste van die kaalvuiskampioene is in 1918 in die ouderdom van 59 jaar oorlede.
1: En dit was dan Albie se bydrae vir vanmôre. Dankie Albie. Môre is dit al Vrydag. Kan jy glo? Dan sluit hy die week vir ons af met iets interessant oor Marie Antoinette. Onthou, elke historiese almanak is as 'n potgooi gelaai op Spotify, op en vakker RSG, dis waarna jy moet soek daar. Ons webwerf rsg.co.za, maar die heel maklikste is RSG se app, wat jy gratis kan aflaai van enige toepassingswinkel. Hy's vinnig, maklik, baie doeltreffend, so maak gerus gebruik daarvan. Dis ons geheim. Interessante raaiskote en uitslag so ver op die SMS-lijn. Ek sal sê meer mense weet wat die liedjie is as die wat nie seker is nie. Daar is een ander enetjie wat kompeteer ek op die oomblik. Ek het vir jou gesê oor die titel Die Byplaneet van die Aarde. Wat is dit? Dit moet jy nou net eers uitpluis. Waarvan ek nou hier praat. Die Byplaneet van die Aarde gaan ryf vanaand. Goed, so dis die titel en ons het vir jou note gespeel wat so klink. Reg, so hierdie is dis die oorspronklike weergawe hierdie ene. Daar's 'n ander weergawe, 'n plaaslike weergawe wat baie bekend is vir ons. Maar vanmôre speel ek vir jou die oorspronklike ene en dan het ek nou leidraad hierso oor die twee wat saamgespan het om dit op te neem en die leidraad hier is Kieks en Ronnie. Kieks en Ronnie. Dalk moet jy net so 'n bietjie gaan soek. Dan kry jy die antwoord. Want as jy die groep kry en jy kyk na hulle liedjies, dan sal jy kan uitwerk as ek vir jou sê die byplaneet van die aarde gaan ry vanaand. Wat die een van hulle liedjies is dit? Een van hulle bekendes, baie bekendes. Kom ons gee vir jou 'n noot by, Dian. Asai, as weer alweer. So as jy nou weet, 4588910, R1.50, dis vir SMS'e, stemnotas na 076-536-6961. Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. In KZN vanoggend staan 'n voertuig op die N3 Suid net voor die Marketweg wisselaar. En in die Weskaap by Athlone is 'n verkeersopeenhoping tussen Klipfonteinweg en Jakes Gerwel Rylaan. En op die N2 in waar staan 'n vragmotor in een baan by Kayalicha wat vertragings veroorsaak. Ons beweeg na Gauteng by Thatchfield is druk verkeer op die R55 Suid. Dit was die jongste verkeersnuus.
0: Net daarna gesels ons met Gert van der Merwe. Dit is hy se Bravo se eerste manlike styl ikoon.
4: Dis ekstra ekstra weekend by Checkers. En vir slegs 3 dae kan jy SA se grootste aanbieding kry. Spaar tot 50% op 2 liter Fanta Sprite of Stony Cooldrank enige 2 vir R32. Spaar R10. Lindt sjokolade cornets 200 gram. Koop enige 2 en kry 30 gratis. Spaar 33%. En Huggies Gold Jumbo Pak of Extra Care Waardepak doeke of broeke enige vir R189. Spaar R140. Geldig tot Sondag. Slegs by Checkers.
5: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Complaints CCC by ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Complaints CCC by ikasa.org.za.
1: Op soek na 'n goeie winskoop op jou volgende stel wiele, met WeBuyCar se aanlyn veilinge is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan bie. So daar's altyd iets nuuts wat jou oog kan vang. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod aanlyn waar jy ook al is. Van 'n praktiese alledaagse motor tot iets 'n bietjie meer opwindend. Daar is heel wat om van te kies. Besoek die WeBuyCars webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog bi.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dis 20 minute oor 8 nou in die modebedryf verander voortdurend, maar persoonlike styl bly 'n manier om jouself uit te druk. Die bekende modeontwerper Gert van der Merwe is sopas aangewys as die eerste man wat die Bravo Revlon styl-ikoon titel vir 2026 ontvang.
1: Met 'n loopbaan wat hom van Suid-Afrika tot Londen geneem het, het Gert diep spore in die bedryf getrap. En ons gesels nou vanmôre met hom oor die erkenning oor mans modes en hoe persoonlike styl oor die jare verander het. Welkom hier by Op en Wakker, Gert. Dankie dat jy vanmôre met ons is.
7: Goeiemôre.
1: En baie geluk met die toekenning. Wat het deur jou gedagtes gegaan toe jy hoor jy is nou die eerste man wat die titel ontvang?
7: Ja, kyk, ek woon nou al 'n paar jaar hier op Berrydale hier in die Karoo en ek het eers 'n WhatsApp gekry om te sê kan ons met jou praat en ek het nie geweet waaroor dit gaan nie en ek dog gelat ek mag gou bel en hoor. En eerstens het hulle toe gesê, hoekom antwoord jy nie ons e-mails nie? En ek gedink, genade, deesdae is al spam, jy delete al wat voorkom. En my volgende vraag was, het julle die regte nommer geskakel en weet julle met wie julle praat en hoe oud ek is?
0: Dit is interessant. So jy het nou al in Suid-Afrika en in Londen natuurlik gewerk. En so jy ken hierdie modebedryf van verskillende kante af. Wat het jou die meeste verras oor hoe hierdie bedryf waarin jy jouself bevind verander het met tyd saam?
7: Ek stel al verras eerder met teleurstelling vervang in wat op die oomblik in die internasionale mode aan die gang is, want daar's 2 groot ewels in my opinie en die een is dat die meeste van al die groot toonaangewende etikette wat ons oor jare leer ken en gevolg het, alles nou in privaat besit is van internasionale konsortiums. So weet jy, daar's amper geen persoonlike styl of identiteit meer nie, want ek meen veral ja, al ons is van gunstelinge van jare, soos weer Gucci en Balenciaga, Alexander McQueen, dit word nou al steeds 'n Franse maatskappy besit. En Versace en Prada is in Spanje nou deel van die Capri Holding. So daar hele identiteit wat jy kon volg en elemente jou eie maak, is nou alles half dieselfde, want alles is nou winsgejaag en die een so van collection vir die volgende nou aan, want weet dit moet winsgewend wees. Mm-hmm. En ek dink die tweede grootste ewel natuurlik is die Chinese online stores. Want ons almal weet nou al hoe swak die kwaliteit is en dis massaproduksie en is alles disposable. So goed aantrek het deesdae nogal baie moeilik geraak.
1: Ja. Maar mens kan nie strei nie dat mansmodes deesdae baie meer aandag kry. Sien jy 'n groter bereidwilligheid onder Suid-Afrikaanse mans om met hulle voorkoms te eksperimenteer?
7: Ek dink definitief so, want ook weer alles as jy uitgaan na 'n kettingwinkels toe of net in 'n mall gaan rondloop. Ek dink die grootste teleurstelling is dat alles is beige en bruin.
1: Ja.
7: So jy kom op 'n stadium en meen hoeveel chinos en hoeveel checkhemde kan jy nog in jou kas hê. So ja, I mean, selfs na die eerste uitsending van Bravo toe ek aangewys is as finalis, het ek soveel oproepe of WhatsApps gekry van mense wat net vra, waar kan ons dit kry, hoe dra ons dit? net raad. Ja. En ek dink ook die een groot probleem is dat daar is baie van ons groot tydskrifte bestaan nie meer nie. En die meeste van hulle het altyd een insetsel gehad oor mansmode of wat kan jy waar koop, hoe sit jy dit by mekaar. So ek dink mans het een groot behoefte aan raad en net direction om wat te doen.
1: Ja.
0: Ja. Jy beskryf jou styl as classic tribal met 'n liefde vir vintage. Dit klink interessant. Waar kom hierdie persoonlike styl vandaan?
7: Weet jy, ek was gelukkig om baie te reis oor die wêreld. En ek het altyd gekyk na so van waar ek is, wat dra die mans en die mense en wat is eie identiteit of net traditioneel. En dan het ek vir my net stukke by mekaar begin maak, bijvoorbeeld soos van in Hong Kong, Shanghai, Tang's, smoking jackets of handgeborduurde baadjies van Tibet. En dan meng jy dit maar met jou westerse klere draag. En dit gee dit net 'n interessante edge. Jy lyk bietjie anders as ander mense. En jy voel goed daarin, want jy dit lyk 'n bietjie anders. En met tyd ontwikkel jy so gevoel van hoe om kleure en teksture van ander kulture by mekaar te sit en gemaklik te kan dra.
1: Dit lyk mooi. Ek kyk nou hier op die internet, want ek sien jy gebruik ook baie van ons produkte is vol struisvere, sien ek hier so nogal in luiperd druk.
7: Ja, toe ek nog voluit in die mode was, het ons ontsettend baie Afrikaanse produkte gebruik, soos mohair en vol struisleer en vere. Dit is luxe, dit is kwaliteit en dit rond enige uitrusting af.
1: Ja, dit is baie, baie indrukwekkend. Mens sien dit dadelijk raak. Nou, jy het nou ook al gesê dat mense nie moet voel dat hulle volgens hulle ouderdomme moet aantrek nie. Waarom is daar steeds soveel beperkings op hoe mense op 'n sekere ouderdom behoort te lyk? Wie bepaal dit nou ook?
7: Weet jy, ek dink dit is maar 'n persoonlike foefie daai ding van hoe ouer jy is, hoe meer konservatief moet jy aantrek. En in teendeel, is die waarheid daar, want soos ons ouer word, ons haarkleur verander, ons velkleur verander, ons postuur verander. So, jy behoort eintlik deftiger en met meer keur aan te trek, want jy kan ander kleure dra, ander teksture dra, wat jy nooit kon dra toe jy jonger was nie, want toe jy jonger was, het jy meer vir gemak aangetrek. Nou moet jy half meer aantrek vir respek, jy weet. En ek dink nog altyd gesê, dressing well is a sign of self-respect. Mm. En dit weerspieel, mense kyk na jou, hulle komplimenteer jou, want jy lyk nie soos 'n 60 of 'n 70-jarige persoon nie. Inteendeel, jy kan meer waak, want jy weet, al wat hulle

0: is kan jy 'n gasheer ook wees. So Berrydale was vir jare ons wegbreek vakansiehuis. En met tyd het dit maar net het jy begin dink ja, wat van eendag en wat so en ek dink die skuif Berrydale was maar net 'n organiese proses. Ons het altyd ek en Jaco het altyd besluit dat jy nou na 35 jaar van baie hard werk we gaan ons bietjie afskaal en toe op 'n punt net besluit ons gaan dit heeltemal stop.
1: Ja.
0: En toe het ons nou maar hier in Berrydale 1 jaar net 'n pop-up shop oopgemaak in ons huis en dit het nooit toegemaak nie.
1: Nee.
0: En ons het net meer en meer begin Berrydale toe kom en nou het ons hier 'n interieur geskenkwinkel,
2: ja.
0: Die Gourmet Café, ons is altyd gek na mooi en lekker kos. En ons het die cottages. So ons leef ons nou nog steeds uit in mooi te maak om ons en ons bly ook in die middel van dit alles. So dit is vir ons baie belangrik om mooi te leef en gelukkig te leef. En dis alles die moeite werd. Dis net en ek dink daar's min mense wat die geleentheid het om half van die laaste kwartaal van hulle lewe 'n hele nuwe lewe te begin.
1: Absoluut.
0: En dit is ongelooflik.
2: Ons moet 'n draai daar kom maak met ons ja. Kultuurkaravaan.
1: Dit was aan die modeontwerper daar onder in Berrydale, Gert van der Merwe. Hy is die wenner van die eerste Bravo Revlon styl ikoon titel vir 2026.
3: Ek is Jacques Arendt en jy is uitgenooi om Saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke.

0: Onthou ons country klanke afspraak Saterdag aand tussen 10 en 11 net hier op RSG vanuit die baai.
1: Of 9 en in die nuus, die datums vir die uitbetaling van staatstoelaas vir van dese maand is gewysig weens die plaaslike regeringsverkiesing. Die Vrystaatse regering is van plan om aanstaande jaar 100 elektriese busse te vervaardig en Sanef spreek om uit oor die teistering van vroue joernaliste. Dit is die hoofdtrekke, ons het weer nuus om 9.
2: Ons gesels binnenkort met Heinrich Weingart oor die Boland rugby skandaal. Eers die weer in die Noordkaap vandag, mooi weer tot gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai aanvanklik, het word later matig suid vanaf die middag. In die Ooskaap bewolk met miskolle in die oggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar is koel in plekke langs die kus. En die kuswind gaan matig suidwes waai aanvanklik, andersins lig en veranderlik, het word later lig noordoos hier teen die aandse kant. Volgens die sportnuus nou volgende môre vul.
3: Hartlike goeiemôre. Ek begin met cricketnuus. Suid-Afrika sal nou teen Engeland te staan kom in die Wêreldkampioenskap van legendes nadat Suid-Afrika se legendes gisteraand vir Bangladesh met 88 lopies geklop het. Suid-Afrika kolf eerste en plaas 210 vir 3 op die tellbord na hulle 20 beurte JP Duminy, die ster kolwer met 89 lopies van slegs 49 balle. Daarna word Bangladesh uitgeboener vir slegs 122 met Hartlepool wat 5 paaltjies plattrek vir 16 lopies, goed bygestaan deur Robert Freiling se 2 paaltjies vir 20. Tennis, dis vandag die kwart eind by die Shanghai Meesters met die wêreldse nommer 1 en eerste gekeerde Alexander Zverev wat om 12:00 vandag teen die 9de gekeerde Alex de Minaur sal uitspook vir 'n plek in die halfeind. Intussen wat die vroue betref by die Wuhan Open was het omtrent 'n slachting vir die gekeerde spelers. Die topgekeerde Aryna Sabalenka het 'n skok nederlaag in die tweede ronde gelei met die Amerikaner Anne Lee wat haar in 3 stelle 7-6 in die laaste geklop het.
4: And a tournament that has already produced headlines in its opening 3 days. Anne Lee produces the biggest of them all. 3-time champion in Wuhan, Aryna Sabalenka loses her opening match at the hands of the world number 30 for the biggest win. In Anne Lee's career.
3: Die tweede gekeerde Jessica Pegula is ook uitgeskakel deur Jelena Ostapenko met Diana Schneider wat vanoggend die 6de gekeerde Carolina Mugova haar tasse laat pak het. Golf. Die Lost City baan by Sun City is die gasheer vir vanjaar se Blue Label uitdagtoernooi met die Suid-Afrikaners Estian Konradi en Taryn Snyders wat nagister se eerste ronde tans heel bo is met 17 punte.
5: Happy with those with the 17 points. Couldn't really ask for a better start than that. Yeah, it's a good position to be in. Got to keep to the same game plan.

0: for the rest of the week. Give yourself as many birdie opportunities as you can because you need birdies, you need points.
1: Die stem daar van Suid-Afrikaanse Estian Conradi. Intussen het Zimbabwe se Stewart Krak 'n kolhou op die 15de in die blikkie laat inrol. Ek is verloots vir RSG Sport.
2: Hallo, ek is Rolof.
3: Ek is Tenis.
4: Ek is Paul.
2: En ons is Van der Aven.
5: En jy luister na In die Kolleg met Blaine Jones.
6: Hilary Swank het aangekondig dat sy haar derde kind op 52 verwag. Die Oscar-wenner en haar man Philip Schneider het die nuus in 'n kreatiewe video gedeel, waarin hulle saam met hul tweeling, Aya en Oom, dans. Die egpaar se nuwe baba word in Desember verwag. En die verhoor van die Britse komediant Russell Brand het in Londen begin. Hy staan tereg op 7 aanklagte van seksuele misdrywe wat na bewering tussen 2000 en 2009 plaasgevind het en 6 vroue betrek. Brand ontken al die aanklagte en sê hy het nooit betrokke geraak by seksuele aktiwiteite sonder toestemming nie. En die eerste lookprint vir Greta Gerwig se nuwe Narnia rolprint is bekendgestel. Gerwig, wat internasionale aandag met haar vorige rolprintprojekte getrek het, insluitend Barbie, kry nou die taak om hierdie bekende verhaal op 'n nuwe manier na die skerm te bring.
7: Sometimes one story is the beginning of all the others.
8: Do you believe in magic? I don't know.
6: En die musiekblyspel Chicago vier sy 30ste herdenking op Broadway met 'n spesiale vertoning wat vir 16 November beplan word. Voormalige rolverdelingslede en bekende kunstenaars gaan deelneem.
9: Roxy Rock Chicago!
6: En dit was vanoggend se In die Kolleg.
10: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Sterren Lam wat so sing oor die lang pad na die hemel op RSG is dit nou 21 minute voor 9.
1: En RSG en Lefra produksie se 13de op die water kunstefees vind nou volgende jaar van die 14de tot die 19de februarie plaas op die MSC Armonia. Daar is meer as 30 top Afrikaanse theaterproduksies. Daar is die RSC Valentijns Gala concert en vele meer. Jy kan ook al jou bespreek by oppiewater.co.za. oppiewater.co.za of skakel 011-844-6073. Jy moet net nou 'n deposito van R3000 neersit, maar dit is nie te baie nie. Die res kan jy volgende jaar betaal. So, sit die deposito neer, bespreek jou kajuit en bespreek sommer nou ook jou feeskaartjies. Die kan jy bespreek by ltickets.co.za. Maar, nou gee RSC en Lefra produksies vir een gelukkige luisteraar die kans om 'n binnekajuit vir twee aan boord van die MSC Armonia in die Oppie Water kunstefees te wen. Die prys bestaan uit daai binnekajuit vir twee mense, alle etes, alle feeskaartjies, jy's 'n BBP gas, so daar skemerkelk funksies en bladskud met al die sterre en jy word vervoer vanaf Durban se lughawe tot by die Durban hawe. So al wat jy moet doen om die kans te staan om hierdie wonderlike prys te wen, is jy moet vir ons 'n SMS stuur. Hier is die kodewoord C. Soos die een met die golwe in die strand en die son, so C S E E, dan jou naam van e-posadres en die stad of die dorp waar jy woon. Jy stuur dit na 45889 teen R1.50 per SMS en daar's geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie. So C S E E saam met jou naam van e-posadres en die stad of dorp waar jy woon. En die kompetisie is nou nog aan tot môre middag, Vrydag 16 Oktober om 4:00 die middag en die wenner word Saterdag môre in Breakfast met Derek bekend gemaak. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Dis ons geheim.
1: Die byplaneet van die aarde, het jy al dit kon uitpluis wat dit is? Die byplaneet van die aarde gaan ryf vanaand. Dis die leidraad oor vanmorgen se geheime liedjie se titel en dan oor die Dio, die twee wat saamgespan het om dit op te neem, Kieks en Ronnie. Daar's 'n ander bekende plaaslike weergawe wat net een dame gesing het. Hierdie ene sing Kieks en Ronnie. Wie is hulle? Van wie praat ons hier? Ons het vir jou note gespeel, net eers die. Dit is bygesit. Nou speel ons vir jou die volgende. Ah, sy, dis omtrent die hele eerste reeltjie daar. So jy moet hom kry. Daar is nog tyd. So stuur vir ons 'n SMS sommer nou 45889 teen R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
3: OUTsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
1: Die 49-jarige Dion ken 'n goeie versekeringsaanbod as hy dit sien. Toe OUTsurance dus vir hom 'n ongelooflike lae premie van slegs R965 per maand vir sy 2025 Jayco J7 Glacier gee, was dit 'n maklike besluit. Dalk kan OUTsurance ook vir jou 'n goeie aanbod op jou motorversekering gee. So kry 'n kwotasie en skuif en bespaar vandag nog. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSMV se inligting aanlyn.
4: Daar is geen verkeer.
5: Op die landse paaie in die Weskaap op die N1 uitwaarts is druk verkeer net na die Durbanweg oprit en op die N2 uitwaarts voor Victoria is vertragings. In KZN op die N2 is padwerk in albei rigtings tussen die Ebeklote en Omgeniweg wisselaars en op die N2 suidwaarts staan 'n voertuig in een baan by Queen Nandi. En dan in Gauteng op die N1 suid net voor Winnie Mandela Ryland sien ek is 'n versperring vir wagvertragings van 'n halfuur as jy gebruik maak van hierdie roete vanoggend. En dit was vanoggend se verkeersnuus.
0: Net in nadag gesels ons met Heinrich Weingart oor die Boland rugby skandaal.
3: OUTsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
6: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos Cadbury 5 Star, Lunchbar, PS, Astros of Crunchy. Koop enige 2 vir R22. Spar R10 of 4 kg Spar individueel bevrore hoenderstukke, gemeng vir R154.99. Spar R44. Pryse geldig vanaf 7 tot 18 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSNV's geld.
7: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
9: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hulle premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. En die maand kan jy ook kontant terugkry by Verseker deur 'n verpligtingvrye kwotasie te voltooi. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 44023 of besoek RSG se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Wees en fees aanlyn.
10: Op en wakker, net hier op RSG.
1: 8:45 en Boland Rugby se omkoopskandaal is nog lank nie verby nie. Gister het SA Rugby voor verhore gehou vir skeidsregters wat dissiplinêre briewe ontvang het oor hulle beweerde kennis van wedstrydknoeiery en omkopery. Minstens 2 van hulle bevraagteken egter nou die beweringe teen hulle.
0: Intussen eis Kaapse Forum groter deursigtigheid en sekere aspekte van die saak is glo steeds onder die loep van die valke. Ons praat met Hendrik Wyngaard, die uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum en stichter van de Mondstuk Media. Hendrik, môre, baie welkom.
11: Môre Gustav, ook aan Renske en die luisteraars.
0: So kom ons begin by hierdie voorverhore van gister. Wat het daar gebeur? Wat is die volgende stap in die dissiplinêre proses teen die skeidsregters?
11: Gustav, uit die terugvoer wat ons by Kaapse Forum ontvang het, klink dit vir my asof gister 'n stap terug was eerder as 'n stap vorentoe. Nou mens moet net vir die doel van luisteraars wat dalk nie op hoogte is nie, eerste sê dat SA Rugby se eie ondersoek na hierdie skandaal verwys na 'n wydverspreide georganiseerde netwerk van wedstrydknoeiery en omkopery waar skeidsregters, tussengangers, klubs, bolandbestuurslede en amptenare betrek word. Niemand skuldig bevind nie, maar dit is wat SA Rugby se eie ondersoek aan die lig gebring het. En gister wou die sogenaamde geregtelike paneel van SA Rugby iets soos 19 skeidsregters kry om amper asof dit 'n massa-aanklag is met een klagstaat saam te groepeer en dan vir hulle so ver te kry om sommer maar skuldig te pleit sodat daar nie voortgegaan word met dissiplinêre verhore nie. Die voorverhoor is vir 'n uur verdaag toe van die skeidsregters kapsie gemaak het daarteen. En nou is die proses uitgeskuif of uitgestel na middel November vir dissiplinêre verhore.
1: Okay. Maar daar is nou 2 skeidsregters, dis Callie Isaacs en Ibrahim Boysen. Hulle bevraagteken die beweringe teen hulle. Wat is hulle grootste beswaar?
11: Jy het Renske in die inleiding daarna verwys. Dit is om het op te som aan die kant van meneer Isaacs dat hy word beskuldig daarvan dat hy het oor inligting beskik en dit nie aan SA Rugby of Boland Rugby oorgedra nie, maar hy sê dit is maar wat hy by iemand anders gehoor het. En hy het dit met Boland Rugby vir die doel van hulle eie ondersoek gedeel. So dis nie waar dat hy nie die inligting gedeel het nie. En dan in meneer Isaacs, of liewer meneer Ibrahim Boysen se geval, hy word daarvan beskuldig dat hy het 'n stemnota gehad waar iemand vertel van omkopery en dat hy toe nie hierdie stemnota vir die paneel kon speel nie. Hy sê dit is na hom gestuur as 'n, ek dink 'n mens noem dit 'n one view op WhatsApp. Is dit ook besê nee, dis nie waar nie, want jy kan net video's en foto's stuur met hierdie one view funksie op WhatsApp, maar dis natuurlik absoluut verkeerd. Ek het dit self getoets agterna net om dubbel seker te maak. Jy kan ook 'n stemnota as 'n one view stuur. So en dan moet 'n mens sê nie een van hierdie 2, Callie Isaacs of Ibrahim Boysen, word self van wedstrydknoeiery beskuldig nie.
0: So hierdie twee beweringe wat jy nou vir ons nou so mooi uitgestippel het, Isaac se bewering oor die klagte daaroor, oor die inligting wat hy nou oor met Boland Rugby wel gedeel het, met die ondersoeker gedeel het en so aan en hierdie stemnota en so aan. Hoe belangrik is hierdie bewering? Is dit die kern van die saak waar ons hierso praat en die in terme van die bewyse waarop die al die klagtes dan nou berus?
11: 'N Mens moet dalk sê, Gustav, dat Boland Rugby se eie ondersoek het aan die lig gebring dat hulle geen of hulle het gesê hulle kon geen bewyse van omkopery vind nie. Maar die blaasers se sosio-ekonomiese omstandighede het die Boland Rugby ondersoek bevind maak hulle wel vatbaar vir omkopery. Hmm. Die ouens kry iets soos R200 of so vir R350 vir 'n optreefooi of vir sogenaamde petrolgeld. Ek bedoel die brandstofgeld en 'n optreefooi van iets so belaglik soos R300. Maar dit regverdig natuurlik nie omkopery nie. Die groot kwessie hier is dat daar vir 'n baie lang tyd deur klips aan Boland gekommunikeer is met bewyse dat daar onbehoorlike beïnvloeding deur die skeidsregter uitgeoefen is op ander wedstrydamptenare. En dit is maar net van die tafel afgevee totdat Kaapse Forum daarop aangedring het dat SA Rugby self 'n ondersoek moet doen en dit nie net aan Boland moet oorlaat nie.
1: Maar nou is Kaapse Forum se versoek om toegang tot SA Rugby se ondersoekverslag te kry van die hand gewys omdat die proses nog nie afgehandel is nie. Reken jy dis 'n redelike verduideliking of behoort die publiek reeds meer te weet?
11: Dit is 'n redelike verduideliking, Renske, maar die publiek behoort meer te weet, die Bolandse rugbyvolks wat ons onsself noem in die Boland. Want dit is mense wat Saterdag met hulle laaste bietjie geld betaal by die hek om na 'n wedstryd te gaan kyk of met hulle laaste bietjie geld agter hul tuisspanne aanreis na buurdorpe toe met die verwagting dat daar 'n regverdige beoordeling van die wedstryd sal plaasvind en nie dat uitslaa al vooraf bepaal is deur die skeidsregter wat omgekoop word deur 'n bepaalde klip of wat 'n oproep kry van 'n Boland amptenaar soos wat dit gestel word in die SA Rugby verslag wat aan so skeidsregter kommunikeer dat die mandaat oor wie sou wen daai dag is 1, 2 of 3 nie.
0: So SA Rugby het nou bevestig dat sekere aspekte van die saak steeds deur die valke oorweeg word. Wat weet ons van hulle ondersoek? Hoe kan dit met SA Rugby se eie proses aan eintlik oorvleuel?
11: Dit dui vir 'n mens, Gustav, op die erns van hierdie saak. Jy gaan moes die valke se tyd mors met iets as jy weet daar is nie werklik 'n rede vir hulle om betrokke te wees by so 'n ondersoek nie. En indien geld van hand verwissel het, soos wat daar al vir baie lank gesê word in die Boland, dan is dit dus bedrog en korrupsie wat hier ter sprake is, wat ernstiger optrede vereis sê Kaapse Forum as slegs dissiplinêre optrede teen skeidsregters wat die klein visies in hierdie verhaal is.
1: Wat moet nou gebeur om te verseker dat die ondersoek geloofwaardig is en bly en dat rugby se ondersteuners weer vertroue in die spel kan hê?
11: Ek wil dalk net sê, Renske, nog iets wat gebeur het is behalwe Kaapse Forum se aansoek vir om toegang tot die SA Rugby verslag te kry, het ons ook kontak gemaak met Wêreld Rugby wat natuurlik baie ernstig daaroor is dat hulle geen wedstrydknoeiery en omkopery sal toelaat nie en daarom is hierdie 'n groot toets vir SA Rugby. Maar SA Rugby ook twee goed dink ek moet gebeur. Die een is dat SA Rugby moes lank al 'n verklaring oor die ondersoek uitgereik het. Jy hoef nie mense se name te noem soos wat Monster Media in ons verslaggewing gedoen het nie. Jy moet net vir die publiek sê ons is besig met 'n ondersoek. Dis waar sake staan en daarom kan ons nie fyner detail bekend maak nie, maar hulle het dit glad nie gedoen nie. Dis ook in die aard het ek nou agterkom van SA Rugby dat hulle nie sommer kommunikeer met die media nie. Maar dit is die eerste ding wat gebeur het en dis daarom vir my 'n voorreg natuurlik en is ek dankbaar vir RSG dat jy vir ons hierdie geleentheid gee vanoggend om te praat. En dan is daar ook wat ek sommer wil noem Facebook stryders vir die waarheid soos Gerson van der Merwe wat ook stryd deur van die begin af gesê het hierdie goed moet oopgevlek word. En hier is ons nou waar ons kan sê daar's genoeg rede om te glo dat dit wel gebeur het en vir so lank aangaan. Die tweede is dat Boland Rugby se hele bestuur en president Benny van Rooi moes ook reeds al bedank het want dit is onder hulle toesig of onder hulle vermoë of onwilligheid om iets aan hierdie situasie te doen ten spyte van die klagtes wat oor seisoene lank met Boland gedeel is dat hulle gemaak het of hulle niks sien of niks hoor nie en hier sit ons nou met 'n situasie wat SA Rugby self noem 'n wydverspreide georganiseerde netwerk van wedstrydknoeiery en omkopery.
0: Heinrich, op daai noot, baie dankie. Heinrich Weingart is uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum.
10: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
1: En nou, die geheime liedjie. Die byplaneet van die aarde is die maan. En die maan gaan ruif vanaand. Dit is nou die leidraad oor die titel. Jy sal hoor as jy hom nou hoor. En dan die sangers, het ek gesê Kieks en Ronnie. Dit is die twee se name en hulle sing onder hulle vanne. En Kieks se van is Brooks en Ronnie se van is Dan. Daar is hy. So hulle is die oorspronklike kunstenaars van hierdie liedjie wat ook deur Demi Lee Moore gesing word hier in Suid-Afrika. Maar ons speel Brooks en Dan se weergawe vanmôre. Ons het vir jou note gespeel, het dit so geklink?
0: Sean Funny Bay en Magda van Molly Molly sê dis Van Morrison se Moon Dance. Koen van Roodepoort sê Van Robinson Dance on the Moon. François en Somers sê Wes R.E.M. of Ballyhoo is a Man on the Moon. Valerie en Brakpan sê Hopscotch Planet Song. Vere van Shaka's Rock sê Shocking Blues Venus. Celeste en Papkaus Fontaine Odette en Shaka's Rock sê King Harvest of Thin Lizzy Dancing in the Moonlight. Steve Pieterse van Klerksdorp sê Elvis Presley of Frank Sinatra Blue Moon. En Leon en Stilfontein sê Roger Whittaker of Cat Stevens a Moon Shadow.
1: Nee, alles te doen nou met die maan, maar nie enige van die liedjies nie. Mooi geraai. Dit is een riem onder die hart wanneer jy so gretig deelneem. Dit is Amy van Belwel, eerste SMS wat deurgekom het, is toen ook korrek, wat die titel betref, die kunstenaars, en dit is daar rarig omtrent iets soos 45 sekondes gevat om te stuur. Amy van Belwel. Baie geluk, jy is een waardige wenner. Margaret van Weingart van Vanderbijl Park is in die tweede plek vanmorgen en Robbie Da van Belito in die derde plek. Emmy, Margaret en Robbie, baie geluk, top 3 op die SMS-lijn en hier is ons liedjie saam met die stemnotas. Lekker donderdag vir jou, sien vir jou morgen vir die vrijdag op en wakker en dankie aan ons inhuisregisseur Iver Price en ons technische regisseur Dian van den Berg, wat alles vir ons mooi vasthou hierso. Net hierna is het Eloise, sy is lus vir lekker keier saam met jou en intussen.
12: Okay, ek het om Neon Moon, Ronnie Dunn en die ander ene ding ek is Rowan Ash wat om ook sing.
13: Goeiemorgen, dit is Ria, is dit Dolk Brooks en Dan se Neon Moon.
14: Goeiemorgen, dit is Magda van Lady Smit. Ek sê dit is Brooks en Dan se Neon Moon.

So sluit Open Wakker hulle program af vandag met Brooks and Dunn en Neon Moon. Die nuus word aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Maak vandag die dag wat jy skuif en meer uit jou besigheidsversekering kry. Reg om te skuif en te spaar, SMS quote na 47568. Dis quote na 47568 vandag.

0: Dis op die kop 9:00 en in die nuus. Die datums vir die uitbetaling van staatstoelaas weens die verkiesing gewysig. SANEF is bekommerd oor die aanlyn tuistering van veral vroue joernaliste. En Bloemfontein wil begin met die vervaardiging van elektriese busse. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Ons begin die bulletin met verkiesingsnuus. Die uitbetaling van staatstoelaas vir van dese maand is gewysig weens die plaaslike regeringsverkiesing wat op 4 November plaasvind. Bejaardes wat staatspensioene ontvang, sal hulle betalings op 30 Oktober kry. Toelaas vir mense met gestremthede sal op 2 November betaal word en kindertoelaas op 3 November. Die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, sal op 5 November toelaas onder hersiening uitbetaal. Die Konstitusionele Hof sal vanoggend uitspraak lewer in die ANC se aansoek dat 181 van sy kandidate se name wel op die kieserslys vir die komende plaaslike regeringsverkiesing kan verskyn. Die ANC het die Konstitusionele Hof maandag genader om die besluit van die verkiesingskommissie uit te daag om die ANC se kandidaatlyste van 6 munisipaliteite te verwerp. Die geskil handel daaroor dat die ANC nie die sleutel vir die finale indiening op die OVK se aanlynstelsel gedruk het nie. Die ANC voer aan dat hy aan die vereistes voldoen, terwyl die OVK volhou dat die indiening nie plaasgevind het nie en dus nie geldig is nie. Die hof se beslissing is bepalend oor of die 181 kandidate aan die verkiesing sal kan deelneem. Die uitvoerende direkteur van die Nasionale Redakteursforum, Reggie Mualusi, sê aanlyn tuistering en intimidasie van veral vroue joernaliste bly 'n bron van kommer. Mualusi het gepraat op die Media Vryheidsfees in Johannesburg, waar 'n bespreking gehou is oor struikelblokke vir media vryheid in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesings. Hy sê situasies waarin joernaliste gedreig word, moet met groter erns hanteer word, omdat dit 'n gevaar inhou vir die veiligheid van joernaliste en hulle naasbestaandes. 'n Vragmotorbestuurder is in die Giyani Landdroshof in Limpopo met 10 miljoen rand beboet of 5 jaar tronkstraf vir die smokkel van sigarette. Die hof het beslis dat die besending sigarette, sowel as die vragmotor en sleepwa, aan die staat verbeurd verklaar word. Die vragmotorbestuurder, 'n Zimbabwese burger, God knows Dumanyandu, is verlede jaar in Junie by die Beitbrug grenspos aangekeer. Douanebeamptes het tydens 'n roetineondersoek op die sigarette afgekom. Die Vrystaatse Departement van Paaie en Vervoer het in Bloemfontein aangekondig dat die provinsie aanstaande jaar 100 elektriese busse gaan vervaardig. Die verkoopshoof van die MAN swaar voertuigvervaardiger, Giacomo Virgili, het die aankondiging op die bekendstelling van vervoermaand in die provinsie gedoen. Volgens Virgili sal 95% van die busse in die provinsie vervaardig word om sodoende werksgeleenthede te skep. Hy beskryf dit as 'n Europese produk wat vir toestande in Afrika aangepas is. Hy sê beduidende voorbereidingswerk en infrastruktuur sal egter benodig word. Die busse sal onder meer aan universiteite beskikbaar gestel word. Kenia het sy tweede Ebola-geval bevestig. Die ministerie van Gesondheid sê die pasiënt is 'n naby familielid van die eerste persoon wat in Kenia positief vir die siekte getoets het en later oorlede is. Volgens die owerhede was die man reeds in kwarantyne toe hy simptome begin ontwikkel het. Volgens die landse gesondheidsowerhede hou die twee gevalle met mekaar verband en daar is geen bewyse dat dit verder in die gemeenskap versprei het nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die uitbetaling van staatstoelaas is gewysig weens die plaaslike regeringsverkiesing. Bejaardes sal hulle staatspensioene op 30 Oktober ontvang. Mense met gestremthede op 2 November en kindertoelaas sal op 3 November betaal word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Outsurens besigheidsversekering. Kry vandag 'n kwotasie om te sien hoeveel hulle jou kan spaar op jou besigheidsversekering. Reg om te skuif en te spaar, SMS quote na 47568. Dis quote na 47568 vandag.
2: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurens besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villa Rosa.
3: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurens geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurens.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
1: Het jy al opgelet hoe baie dinge, veral kos en dies meer, wat eers as armans kos of weggooi kos beskou was vandag, so ongelooflik duur en onbekostigbaar geword het? Ek vermoed kreef was een daarvan aanvanklik, was dit nie fynproevers dis nie. Deesdae kry jy dit op verskillende spyskaarte, maar hulle sit ons altyd so SQ agter aan die prys op die spyskaart, dan moet jy weet, ons is hier in die WhatsApp groepie, as ons kan sien wat die prys is nie, is dit prys op aanvraag, BOA, dan moet jy weet, nee wat, my sê, hou maar verby, of jou ingewande, of jou beursie gaan nie daarvan hou nie. Ietsie meer alledaags, aartappels en eiers, deesdae kan 'n mens kwalike 10 kilo sak aartappels bekostig, dit het so die hoogte ingeskiet, dit was aanvanklik armanskos, daar is baie mense wat ek weet, wat glad nie, meer aartappels kon eet nie, want is al wat hulle geëet het as kind, want dit was so bekostigbaar. Vandag, as jy 'n aartappel in jou bord kos kry, as jy 'n curry bestel by iemand en daar is genoeg aartappel in, wil jy omtrent huil van dankbaarheid. Dis hoe die wêreld verander het. Niks verander hier nie. Die intussenspan is hier paraat op hulle pos om jou geselskap te hou tot so middagete se koers. Jy gaan oor 'n paar minute hoor wat alles hier vir jou voorlê. Kom ek begin met die musiek. En ek groet jou. Ek is Eloise Kebro. Goeiemôre en welkom by Intussen. Dis The Flying Pickets wat die noot vir ons insit vanoggend.

0: The Flying Pickets hier op RSG met Only You, want net jy kan ons geselskap hou hier vanoggend. Dis Eloise Kiberoe, wat jou groet en verwelkom hier by Intussen op RSG. Ons span is hier, Veronique van Heiningen, om jou geselskap te hou en sy gaan die nuus vir ons lees en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden, wat hier oor kan my sit en jy nou gaan vertel hoe dinge gaan verloop vanoggend. Môre!
1: Môre, Eloise. Van 'n weermag kombuis op ouderdom 17. Tot 'n loopbaan waarin kos en kreatiwiteit sentraal staan. Ons sterskieter is chef Toerie van der Merwe. Sy storie begin vroeg en vandag hoor ons hoe sy passie vir kos ontwikkel het en watter ervaringe hom as chef gevorm het. Dan speel ons Tamalekkie net na 10, so hier is die leidrade. Die twee woorde wat die geheime diens se afkorting kroon. Die presiese balanswaarde wat 'n chemiese vloeistof toon en die drie groot nasies waar hierdie spesifieke taal woon. Nou komende Saterdag is 'n internasionale dag vir die uitwissing van armoede en vir Toinette Finley Keel is armoede nie net 'n statistiek of 'n nuusberig nie. Dit is die mense wat sy elke week ontmoet en ondersteun. Om 10:30 kyk ons saam met haar na die menslike kant van armoede en die klein dinge wat 'n groot verskil kan maak. Dan bring Anthea Fredericks haar program Groeipyne om 11:30 en sy fokus op Nasionale Voedingsweek.
0: En tussen hier alles lekker musiek so voor ek en Toerie gesels gaan jy na Appel kan luister net hierna.
2: In 18 Oktober se Dis Opera luister ons onder meer na uittreksels uit La Forza del Destino van Verdi, Così fan tutte van Mozart, Samson en Delilah van Saint-Saëns, Mephistopheles van Boito, La Cenerentola van Rossini en minder bekende operas soos Castor et Pollux van Rameau en Zaza van Leon Cavallo. Van die sangers is Anna-Sophie van Otter, José Carreras, Olga Borodina, José Cura, Neil Schikoff, Thomas Hampson, Jonas Kaufmann en Mario del Monaco. Dis opera, sondag aand om 10:50, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Vat my na die naaste hospitaal.
6: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer, mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing, spesialist tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. Gap cover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dischem. Vir meer inligting.
7: Lang storie kort, kry Dischem Health Gap Cover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besenfees geld.
8: Ontrafel die geheime spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
9: Oos Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Dit is Appel waarna ons hier luister en die liedjie se naam is Sterre. Pas 19 minute oor 9 is tyd vir sterskieters en is so gepas om hierdie liedjie sterre te hê want as sterskieters op hierdie tyd van 'n donderdagoggend en is 'n tyd geleë waar ons ek en jy saam kan luister na die verhale van Suid-Afrikaners wat hulle hoekie van die wêreld verhelder wat daar uitblink soms ten spyte van soms met baie goeie geleenthede woeker met hulle talente en dan kry ons die kans om 'n klein bietjie inspirasie te kan put of dalk 'n noot van waarskuwing te kry. Mense weet nooit, is altyd so lekker om gaste hier te hê. Vanoggend se gas is 'n uitsondering nie. Toerie van 'n Merwe sit hier oorkant my restauranteer. Soos Marida gesê het, wat al op 17 'n smaakie gekry het van kos maak en hier is hy dekade is later nog steeds in die bedrijf. Toerie, goeiemorgen. Is my heerlik om jou hierby intussen te kaffe. Welkom vanoggend.
1: Goeiemorgen, baie dankie dat ek hier kan wees.
0: Vat ons terug na die begin toe. Waar is jy gebore en getoe?
1: My pa was 'n geoloog en ek is gebore in Swakopmund van alle plekke.
0: Mens.
1: En daar gewoon vir 'n jaar en toe trek ons Johannesburg toe. So ek was op laerskool hierso in Johannesburg. En toe sy Kaap toe en ons het daar hoërskool gewees. So tussen Johannesburg en die Kaap.
0: En so destijds was het mis nog verpligtend om diensplig te doen vir jou?
1: Ja, na matriek het ek 2 jaar diensplig gedoen en ek was 'n chef in die army gewees, so dit was 2 jaar van dit. En toe het ek begin werk in 'n restaurant en net daarna.
0: Kom die begeerte uit die weermag kombuis uit of waar is die saakie geplant?
1: Dit gaan nogal ver terug. Ek het daarvan gehou my ma te help in die kombuis, dit was my lekker, maar ek onthou toe ek baie jonk was, seker, ek wil sê 8 of miskien 10 jaar oud, het my ma ons gevat in onreservier op 'n klein toertjie saam met Jan Rabie en Marjorie Wallace en hy het sy boek gepromote. Die boek se naam was Die Seeboek van die Sonderkossers. En ek onthou op daai ouderdom het ek belang gestel in hoe hierdie mense uit die see uit geëet het. So daar het 'n liefde ontwikkel baie vroeg. En in die jare van Johannesburg het my pa ons gereeld gevat na Thundergun Steakhouse hieronder.
0: Ja.
1: Is nou al seker al 47, 48 jaar oop, maar as 'n kind het ons soontoe gegaan en daai tyd ook, ek was seker 10, 11, was ek baie geïntrigued met hierdie restaurant, waiter wat uitkom, die rook het so gehang, ek dink het was tussen sigarette en steaks wat braai, maar ek was baie geïnteresseerd toe ook, so daar het 'n belangstelling gekom van 'n baie, baie jong ouderdom.
0: Kan ek jou gou ietsie vra, want jy is in 'n generasie waar daar baie spesifieke rolle was vir mans en vir vroue. Nou het jy hierdie liefde vir kos, want ek sien nie baie jong mans dit noodwendig in die huis mag beoefen nie, want dis mama se domein. Was dit makliker in julle huis? Was haar oper of 'n losser greep op wat moet 'n man doen en wat moet 'n vrou doen?
1: Dis 'n goeie vraag. Ons is redelik liberaal groot gemaak. So ons het nie groot geword soos miskien meeste mense waar 'n man mag nie kos maak nie. Vir ons was dit nog altyd, jy weet, my ma was 'n kunstenaar, so ons het groot geword met musiek en kuns en daai tipe van ding was baie normaal, maar ek dink ook die feit dat my ouers geskei het op 12 het vir my in 'n posisie gesit waar ek dan maar by die huis was en gehelp het met kos maak en so aan.
0: Is jy die enigste kind?
1: Nee, ons is 3 broers, ek is die oudste.
0: My genade, so kyk, daar was 'n nood, as jy die gekook het die en is na school, dan
1: moet ek inspring en help, ja.
0: Nou, besluit jy toe na die weermag klaar is en die passie is half nog daar dormant, nou gaat jy om gestal te gee. Wat was die route om dan nou toe in 'n restaurant te beland?
1: So, as ek terugkyk na my lewe, dan dink ek, wat vir my baie lekker was, nog altyd was kuns. Met ander woorde, om goed te ontwerp, eerder as te teken, ek het gehou van ontwerp en ek het ontwerp op skool gehad. Ek het gehou van kos maak, ek het gehou van kos eet, wat ook iets stel. Ek het hierdie kan ek het noem het theater ding gesien by Thundergun waar ek intrigued was, wat gaan hier aan? So die combinatie van al die het my dat besluit, wel, miskien moet ek in die restaurantbedrijf in gaan. So in die tweede jaar van diensplig het ek begin werk in 'n restaurant in Wynberg in die Kaap, as 'n waiter. En toe na school toe besluit ek, okay, dit is nou wat ek wil gaan doen en ek het begin waiter. So ek was eers 'n kelner gewees terug in Johannesburg, na die weermag, en so stelselmatig my pad op begin werk. So, wanneer daar geleentheid was om miskien met sekere funksies iets te doen wat nie waitering is nie, dan het ek dit gaan doen, om te leer. En jy weet so, kan ek sê op 18, 19 het ek begin kombuisbestuur doen en toe is daar geleentheid om partners te wees in die besigheid en so stelselmatig my pad opgewerk tot ek 25 was en toe besluit ek om my eerste restaurant te begin in Stellenbosch. So toe het ek teruggetrek Stellenbosch toe.
0: Toerie, as jy nou, want jy praat hier van verskrikkelike jong ouderdom en ons het nou matrieks wat eksamens skryf en wat regmaak vir die lewe en ons hoor oor en oor en oor daar is 'n manier dat jy op 17 en 18 kan weet wat jy met jou lewe wil doen nie, maar hier klink jy dan nou verskrikkelik selfversekerd in rigting, het jy 'n rigting ingeslaan?
1: Ja, ek kan maar net sê, ek het dit besef daai tyd, dit is interessant, want baie mense sal sê, was jou ouers betrokke in restaurante? In my geval nie, ek dink dit was maar kombinasie van daai, ek het geweet, dit is wat ek wil doen, partykeer oor die jaar het ek gedink, is dit die regte ding, dit kan ons oor praat, daar is lang gesprekke oor of die restaurantbedrijf regtig werk, is 'n moeilike industrie, maar ja, jy is heeltemal reg, ek het van jongs ouderdom, het ek eintlik maar geweet, dit is wat ek wil doen.
0: Nou, eerste restaurant, ek meen een mens betaal baie skool voor jy, as jy, want, ek sien byvoorbeeld al hierdie kooktalentcompetities, allemaal praat so oor die dis en die disse, voorstel daar op die bord en die theater, maar dis 'n besigheid.
1: Ja.
0: Waar leer een mens die deel van die vaardighede aan?
1: Skoolgelde, jy is heeltemal reg, ek het vir die eerste 3 jaar geen winste gemaakt nie, inteendeel, deesdae met restaurante in die eerste paar jaar maak mens nie regtig wins nie. Maar ja, my eerste besigheid was Fandango en dit was ons met 'n cafe cocktailbar wat in Stellenbosch oopgemaak het in 96 en ek was 26 toe ek die plek oopgemaak het en ek het gedink ek is oulik, ek dink ek weet wat ek doen, dit die plek het mooi gelyk, die kos is lekker, maar as ek kom met die besigheidsgedeelte, daar moes ek leer, dit het tyd gevat voordat ons regtig waar begin wins maak het. So, ek het daai besigheid gehad vir 11 jaar, maar die eerste 3 jaar was die moeilikste jare.
0: Ek wil nou hier graag weet, nie, as jy dan nou sê, dit vat so lank, voordat die mens wins maak, nou, wanneer weet jy, ek moet hiermee volhou, of ek moet hierdie opgee?
1: Hulle sê, na jaar, as jy kan sien, die besigheid beweeg nie voor en toe nie, dan moet jy miskien ophou en die plek toemaak, want binnen 1 jaar moet jy beweging sien. So, as jy in ons geval, jy weet, jy begin by nul en soos jy sien oor die jare groei die besigheid, dan kan jy sien, okay, ek is ten minste in die regte rigting. Maar hulle sê gewoonlik na jaar, as jy nie groei nie, dan weet jy, miskien na 2 jaar of so, as jy sien, jy maak nie, daar's nie toekoms nie, dan moet jy miskien regtig besluit om iets anders te doen en toe te maak. Maar in my geaardheid gee ek nie maklik op nie, so ek sal maar net deurdruk tot dit werk.
0: Ja, want jy het 3 jaar gewag en toe nog 11 jaar daardie besigheid bedryf.
1: Dit was 'n totaal van 11, so dit was 3+8, maar ja, dit was die eerste 3 jaar, dis nie asof ek verliese gemaak het en moes toemaak nie, maar dit was moeilik en ek het eers na 3 jaar kon sien, ek kan nou begin die oukie werk.
0: Nou hoor jy nou nie daar, dis sterskieters waarna jy luister. Ek het vir Toerie van 'n Merwe restauranteer die oorkant my, het hulle paar dekades sy harde bene kou, somtijds 'n bykie sagte murg ook suig, maar dit is nie 'n bedryf vir sissies, jy bly net waar jy is, ek het nog 'n paar vragies vir hom.
2: En op die radio, vrydag aan 16 oktober, gesels ek met die sangeres Babette. Sy vertel oor haar kankerreis en die impak wat dit op haar musiekloopbaan gehad het.
3: Al was dit hoe sleg vir my, het borskanker vir my, die liefde vir musiek en die lewe teruggebring. Musiek het my weer heel gemaak.
2: Kom luister saam na die story van Babette en sy deel ook van haar mooie treffers met jou. In op die radio, vrydag aand 16 oktober, om 8, saam met my, Heidi Miller Isaacs.
0: Jy moet seker maak, jy mis nie op die radio nie, maar jy steeds hierby intussen, ek het sterskieters in ons stoel, sit Toerie van 'n Merwe in die atelier saam met my, op 17 en 'n weermag kom bys begin werk en dadelijk geweet, nee, ek wil hierdie doen, en op 25 sy eerste restaurant oopgemaak. Toerie, ek wil nou by jou weet, nee, kunstenaar, ons het baie blinde kolle, waar ons nie kan sien, wat ons nie kan sien nie, nie net kunstenaar, eintlik die mensdom. Nou, wanneer jy vir 3 jaar aanhou en aanhou,

0: tyd. Maar jy kan dink jy weet wat jy weet en jy gaan dit laat werk, maar dit werk nie so in realiteit nie. So wanneer jy uiteindelik 'n besigheid oopmaak, selfs vandag nog, ek is nou 56. Dit is dieselfde reël geld. Jy dink jy weet en dan kom jy agter nee, wag, hier dinge nou weer verander. Wanneer die restaurantbedryf verander ook die hele tyd. Mense se smake verander, die ja. trends en daai goed. So dit is ongelukkig maar 'n ding wat jy dink jy gaan dit reg doen, maar dit gaan nie noodwendig die rigting gaan wat jy wil nie. Ek het dan gelukkig daai 5 jaar gehad en met verskeie mense gewerk, so dit het gehelp.
1: Wat ek hoor is toewyding. Jy het nie gewag dat goed na jou te kom, dat geleenthede na jou te kom, jy die kennis gaan soek. Jy het doelbewus in jou aftyd, waar iemand anders gaan, ek is moeg, van die restaurantbedrijf is een tydintensieve en uitmergelende bedrijf, as jy net kyk na hoe lang ure jy oop moet wees. So jy het gaan soek, dink jy dit is een belangrike karaktereienskap om te hê as entrepreneur?
0: Ja, verseker, jy moet die hele tyd soek en jy moet die hele tyd kyk waar, wat aangaan in die wereld en wat is nou gewild en ons moet nou maar trending. Jy weet wat is trending en wat is wat met mense wil hê. So ek is gereeld, as ek uitgaan wanneer ek tyd kry, dan sal ek gaan kyk wat mense doen. Ek gaan kyk op die internet wat aangaan. In die jare wat ons begin het, was die restaurantbedrijf baie anders as vandag. So jy moet eintlik amper weekliks of maandeliks kyk wat om jou aangaan en gaan soek en soos jy sê en gaan leer van ander mense en gaan kyk wat aangaan in die wêreld.
1: 'N uitdaging met tendense is dat dit nie altyd vindingryk is, dat jy sommer net soms blind volg wat mense wil hê. Waar bou jy jou eie identiteit?
0: Jy maak foute en dan leer jy uit jou foute uit. So baie van jou besluite wat jy neem as 'n entrepreneur of as 'n besigheidsman kan foutief wees. En jy moet net vinnig dit herstel en dan daaruit leer. So dit is 'n tipe van 'n, dit is hoe dit dink ek werk in enige industrie.
1: Ja.
0: Jy maak jou deure oop en jy hoop vir die beste en as dit nie lekker uitwerk, moet jy dit gou regmaak en maar net voortbeweeg.
1: Verseker. Hoor jy Toerie, ek gesels so lekker met jou. Gaan jy omgee om weer vir my volgende week te kom kuier want daar's nog soveel vrae wat ek wil by jou hoor, goeters oor jou persoonlike mens wees, want ek dink dis 'n lekker ding van steerskieters is goed om te praat met iemand wat sukses behaal het op 'n sekere mate of hulle nou dink dis sukses of die samelewing dit dink, maar is ook altyd so lekker om die mens agter daai persona nog 'n bietjie beter te leer ken. So jy nie omgee nie, wil ek jou graag weer nooi om volgende week ook te kom inloer. Gelukkig is dit voor jou middagete spitstyd as het ware. So as jy nie omgee nie, sal jy.
0: Dit sal baie lekker wees, dankie.
1: Dit sal vir ons die voorreg wees. Dis Toerie van der Merwe wat jy saamgesels. Ek weet jy of jy al een van sy plekke geëet het. Miskien ken jy Fandango, miskien het jy as student daar in die 90er jare ure om deurgebring of spandeer. As 'n student kan 'n mens mos nou lekker plekke soek waar dit lekker is om te kuier en saam met jou vriende te wees. Miskien was jy daar. Stuur vir ons jou stories as jy so iets het dat ek dit saam met Toerie kan deel. Maar volgende week gesels ek verder en leer ken die mens, soos ek sê, agter die restauranteur 'n bietjie beter ken. Hierdie gesprek, as jy nou so laat ingesluit het vir watter rede ook al, gaan vir jou beskikbaar wees op ons webblad rsg.co.za. Jy kan ook ons RSG app aflaai, dis al daar vir jou wees. Dit kan sommer so in jou hand hou as jy nou na vergadering toe haas en sit met jou kan jy na ons luister. En ek kyk ook op Spotify luister 'n bietjie later. En skakel gerus volgende week in wanneer ons na die tweede hoofstuk van hierdie verhaal luister want daar is 'n voor die tyd en 'n daardie tyd.
2: Het jy ooit deur 'n venster gekyk en jou eie weerkaatsing en die wêreld daaragter tegelijk gesien?
3: Daar natuurlik van die lig wat in die vertrek aankom en word nou deur jou eie liggaam of geabsorbeer of verstrooi of weerkaats.
2: En dan 'n heel ander vraag, kan die waterhyacinte wat Hartbeespoortdam oorgroei nie eerder vir beesvoer gebruik word nie?
4: En dit is 'n plant, 'n uitheemse plant wat 'n nuwe habitat betree, vinnig versprei en menslike
2: gesin. Luister nou, hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
5: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12. Must have been a year since I was thrown across an ocean far from home. Life is making no sense.

0: Callum Scott hier op RSG met What I Miss Most. So lekker om met jou te kan kuier vanoggend hier op RSG. Ons gaan 'n bietjie later hoor waaroor jy ietsie kan gebruik wat jou niere kan ondersteun. Dit is wat in Radio Mark vir jou voorlê.
1: Broutox. Waar laat spuit die manne? Donderdagmiddag om 1 uur in 360 se jonk vertel dokter Zenafien Ludik watter versoeke hy kry. Johan gesels met Marlies Val, 'n entomoloog by Grootbos naby Gansbaai. Ons hoor van projekte en lewe in die grond.
2: Baie van die insekte is ondergrond. Hulle sê omtrent 70% van die lewe op aarde is seker ondergrond. Van hulle kan tot 2 meter ondergrond nes.
1: En in afstof ontvang oud-president Nelson Mandela en F.W. de Klerk in 1993 die Nobelprys vir vrede.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Tykelot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
6: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
7: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
8: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
9: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
10: Kraakvers Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Dylan Lermeer op RSG met Blinde Brief. Dit is tyd vir Radio Mark. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir Anet Reder. Goeiemôre Anet.
1: Goeiemôre Eloise. Eloise, jy en die luisteraars het seker nou al agtergekom. Daardie dag wanneer Estie saam met Dr. Dave in die Living Naturally klas is, dan het ek tog die geleentheid om met julle te gesels.
0: En wat 'n lekker geleentheid is dit. Jy wil met ons gesels oor iets wat 'n ondersteuning kan bied vir die niere, maar ook die volle urinewegstelsel.
1: Dis reg so, Eloise. Weet jy wat, hier by die Living Naturally kursus leer ons nie net hoe die verskillende stelsels in die liggaam werk nie, maar ook hoe hulle saamwerk. Want daardie werking gee vir jou kwaliteit van lewe en gesondheid. En 'n mens wil dit of behou of jy wil dit herwin. En hier vorm jou niere 'n baie, baie belangrike skakel. Saam met jou lewer vorm hulle deel van die liggaam se filtrasiestelsel en werk hulle om van onsuiverhede en afvalprodukte wat gemaak is in die liggaam ontslae te raak. Nou, wanneer ons na die niere kyk, dan word hulle beskryf as fyn, as delikaat. Maar Eloise, hulle werk baie, baie hard. In elke 24 uur filtreer jou twee niere omtrent 200 liter bloed. En as jy daaraan dink en jy breek dit af, is dit elke half of elke uur is dit omtrent 'n halwe koppie vol. En hierdie bloed moet dan deur hierdie mikroskopiese buisies wat tussen 35 en 55 mm lank is, beweeg. En in elkeen van jou niere het jy meer as 'n miljoen van hulle. So jy kan jou nou net indink dat hierdie proses vertraag gaan word. Afvalstowwe of gifstowwe kan moontlik in die liggaam agterbly as die kwaliteit van die werking van die niere nie goed is nie. En dit is waar ons A-vogel nefrosalid inkom. Maar voordat ons gesels oor die A-vogel nefrosalid, en Louise, wanneer ons dokter toe gaan vir 'n routine ondersoek, en of jy terug gaan dokter toe omdat jou voorskrif herhaal moet word, daardie kroniese medikasie, gaan dokter vir jou stuur vir 'n bloedtoets, want jy wil weet waar staan jou nier of jou nier en lewer funksie voordat daardie volgende voorskrif vir jou uitgereik word. Nou hierdie nierfunksie is baie belangrik om te weet waar jy staan, want dit gaan vir jou sê wat jy moet doen en hoe lank jy dit moet doen om hierdie herstelproses daar te kry sodat die niere weer beter kan werk. Jy weet toe ons skool gegaan het, as jy 'n toetsreeks geskryf het of eksamen geskryf het, was dit net jou ouers wat die uitslag daarvan gekry het, nie wat die rapport gekry het nie. Jy wou dit self ook sien. Wat het ek gekry vir Afrikaans? Wat het ek gekry vir Engels? Waar het ek 'n fout gemaak? Is dit beter of slegter as my vorige toets of eksamenreeks? En dit help vir jou om te kan vorentoe gaan. En daarom is dit baie belangrik dat elkeen van ons moet weet wat ons nierfunksie is. Dokter Alfred Vogel het vir ons A-vogel nefrosalid gemaak. En nefrosalid bestaan uit 4 kruie. Vars kruie wat hy spesifiek gekies het, nie net vir die nier wat die urine vorm nie, maar ook vir die buis waarin dit afbeweeg, die blaas en dan soos wat dit in die die liggaam weer moet verlaat. In 'n man se vrou se liggaam, sowel as in 'n vrou se liggaam, hoewel die buise se lengtes verskil van manlik na vroulik, het albei geslagte hierdie nodig. Ons dink ook veral hier aan persone wat diabetes is. Ons dink aan mense wat hoë bloeddruk het. En baie mense maak hierdie ding af. Hulle het sekere simptome wat hulle wys. Moontlik nou as dit begin warm word, het hulle 'n hoofpyn hier reg agter die kop. Maar dan soek jy 'n hoofpynpil. Jy het nie 'n hoofpynpil nodig nie, jy het water nodig. Jou niere sê vir jou, jou liggaam het nou water nodig. As daardie hoofpyn bo op jou kop is, hy loop af agter in jou rugstreng af, dis jou niere wat vra vir hulp. 'n Pyn aan die binnekant van jou linkerbeen, pyn agter jou knie, jou hakke wat seer is. Dis alles verskillende maniere wat jou niere vra vir hulp en jy kan die hulp jy kan die hulp gee met water en ons A-vogel Nefrasanit. Ons wil ook al ons RSG luisteraars nooi om die Living Naturally kursus saam met ons by te woon. As julle dit enigszins kan maak daar na die tuinroete toe, baie mooi plek waar ons dit gaan aanbied in die tuinroete van die 10de tot die 12de November. Jou afvogel Nefrasanit is beskikbaar by jou naaste apteek, maar dit is ook van ons aanlyn winkel beskikbaar by www.livingnaturally.co.za. Navraag oor Nefrasanit, jou niere, hierdie manier wat jou niere vir jou liggaam vra vir hulp, jy kan daardie inligting by ons kry met 'n e-pos info@livingnaturally.co.za of skakel ons 031 783 8000. Onthou daar die kursus van ons 10 tot 12 November 2026 op die hoogte Bokant Grootbrak. Skryf gerus in, kom leer saam met ons en help om julle gesondheid te bevorder of te behou.
0: Annette, voor jy gaan, ek wil net seker maak dat ons die korrekte kontakbesonderhede het. Mense kan jou hulplyn nommer skakel op 031 783 8000. Duisend. Enige e-posse vir verdere inligting kan gestuur word na info@sanatural.co.za en natuurlik julle webblad waar hierdie produkte aangekoop kan word en hierdie potgooi later beskikbaar sal wees is livingnaturally.co.za. Het ek dit korrek so?
1: 200% Louise.
0: Dit was die stem van Annette Reder hier in Radio Mark. Ons het gesels oor Afvogel se produk Nefrasanit en hierdie is RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Living Naturally se nuwe loyaliteitsprogram is bekendgestel. Sluit vandag aan en kry 20% afslag op elke produk, lewenslank. Lewer kommentaar oor jou aankope nadat jy dit probeer het en ons voeg nog 5% by wat jou totale volgende besparing op 25% te staan kan bring. Dit was nog nooit so maklik om natuurlike gesondheidsprodukte te koop nie. By Living Naturally is kwaliteit produkte, inligting en opregte omgee ons belofte aan jou.
0: Kies en geskakel by intussen, binnenkort is het tyd vir die 10 uur nuus. Ek gaan jou binnenkort vertel wat die leidraad is vir Tamaletjie net hierna. Jy kan uitsien na Neil Diamond wat vir jou voorlê.
3: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
4: Baie mense dink MS-diagnose beteken die einde van 'n loopbaan, omdat ons so min kennis het. Maar dit is eenvoudig nie waar nie. En die redelike aanpassings kan baie van ons nog vir baie jare produktief werk. Die grootste probleem is dat ons dink ons het nie regte nie. Ons aanvaar onbillike behandeling sonder om uit te vind wat is die reg. So die hartseer vir my is dat baie van hierdie situasies voorkom kan word. As ons net geweet het watter beskerming die Suid-Afrikaanse wet aan ons bied, ons moet net uitvind.
3: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
5: Weet jy, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Klein partye beklei teen mekaar, terwyl niks in ons dorp reggemaak word nie. Ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit die verandering nie. Dit laat die ANC net weer aan. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En tog pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie, dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
8: Dis Rand-a-Roma tyd by Shoprite, waar jy spaar en wen. Spaar tot 40% vandag nog.
9: Oh yeah.
8: Kry Bekomo Wheatbix 900 gram slegs R50. Right Brand spaghetti en macaroni 500 gram. Koop enige 3 vir R30 en 'n Essentials 20 liter mikrogolfoond net R700. Geldig tot 18 Oktober 2026. Brandorama vir slegs 1 week spaar tot 40%. Slegs by Shoprite.
3: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.

Neil Diamond hier met Shiloh, die leidrade vir Tamaletjie bietjie later is. Die twee woorde wat die geheime diens se afkorting kroon, die presiese balanswaarde wat 'n chemiese vloeistof toon en die drie groot nasies waar hierdie spesifieke taal woon. Dis Neil Somers, plaaslike bodem, wat ons neem na die 10 uur nuus.

0: Dis 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Drankhandelaars in Gauteng eis beter veiligheid by drinkplekke. Die uitbetalingsdatums van SASSA toelaas gewysig en nog 'n aanval op die internasionale lughawe in Saudi-Arabië. Die Gautengse Drankhandelaarsvereniging is van plan om vandag 'n vreedsame betoging in die Johannesburgse middestad te hou. Die betoging is na die dodelike skietery in Randburg verlede maand, waarin 18 mense dood is. Die vereniging sê die doel van die protesoptrede is om die aandag te vestig op kommer oor veiligheid by kuierplekke. Die woordvoerder sê hulle is van plan om 'n griefskrif aan die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, te oorhandig, om optrede te eis. Die vereniging wil ook hê dat 'n onderneming wat in 2023 onderteken is, dat die veiligheid van gaste by kuierplekke vooropgestel word, geïmplementeer word. Die departement van onderwys in Mpumalanga sê meer as 80 skole in die provinsie is as brandpunte geïdentifiseer. Die skole is naby polisiestasies met hoë misdaadsyfers. Volgens die departement gaan klopjagte by die skole uitgevoer word, nadat dwelms en skerp voorwerpe soos messe by leerlinge van die Cyril Clark Sekondêre Skool in Mbombela gevind is. Dit is een van die skole waar bendebedrywighede onlangs voorgekom het. Die departement sê die maatreëls is ingestel om leerders se veiligheid te verseker. Die uitbetaling van staatstoelaas vir van dese maand is gewysig weens die plaaslike regeringsverkiesing wat op 4 November plaasvind. Bejaardes wat staatspensioene ontvang, sal hulle betalings op 30 Oktober kry. Toelaas vir mense met gestremthede sal op 2 November betaal word en kindertoelaas op 3 November. Die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, sal op 5 November toelaas onder hersiening uitbetaal. Die Vrystaatse Departement van Paaie en Vervoer het in Bloemfontein aangekondig dat die provinsie aanstaande jaar 100 elektriese busse gaan begin vervaardig. Die verkoopshoof van die MAN swaarvoertuigsvervaardiger, Giacomo Virgili, het die aankondiging op die bekendstelling van vervoermaand in die provinsie gedoen. Volgens Virgili sal 95% van die busse in die provinsie vervaardig word om sodoende werksgeleenthede te skep. Hy beskryf dit as 'n Europese produk wat vir toestande in Afrika aangepas is. Hy sê beduidende voorbereidingswerk en infrastruktuur sal egter benodig word. Die busse sal onder meer aan universiteite beskikbaar gestel word. Die Houthis in Jemen het weer 'n missiel afgevuur op die Koning Khalid Internasionale Lughawe in die Saoediese hoofstad Riyad. 3 missiele is ook afgevuur op Jemen se regeringsmagte in die suide van die land. Die Houthis het die bewering gemaak nadat die Saoediese geleide koalisie bekend gemaak het dat hy 'n Houthi missiel vernietig het wat Riyad geteiken het. Die Houthi groepering beweer ook dat hy missiele en hommeltuigaanvalle uitgevoer het op Saoediese olieaanlegte in Daraan en Riyad. 4 mense is in die aanvalle beseer. Albei kante van die konflik maak oor en weer beskuldigings oor herniede aanvalle wat die voortsleepende konflik vererger. En om die bulletin mee af te sluit, weer die hoofnuus. Die Gautengse Drankhandelaarsvereniging gaan vandag in Johannesburgse middestad betoog vir beter veiligheid by kuierplekke. 18 mense is verlede maand by 'n kuierplek in Randburg doodgeskiet. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11 uur.
1: Jy is ingeskakel by Intussen op RSG saam met my Eloise Kibbedo. Ons het 'n heerlike vol uur waarna jy kan uitsien so tussen hier al die musiek. Ons het al reeds vir jou gesê wat die leidrade is vir Tamaleki vanoggend en ons het 'n teenstander vir Ezra nodig. Hy 2-1 gister ons nuwe speler uitgeskakel, so hier is hy nou gereed om nog iemand die stryd aan te sê. Dink jy dis dalk jy? Stuur vir ons jou nommer, steek jou hand op, skakel ons. Die nommer in die ateljee is 086002084. Dis hoe jy vir ons kan laat weet jy wil teen Ezra deelneem in Tamaletjie vanoggend. 086002084. Om half Toenemend meer mense in ons samelewing leef in armoede. Toinette Kiel kom deel dan sy stigter van Wings of Gratitude vir ons hoe die soms pynlike keuses is wat mense vir oorlewing moet maak, hoe dit prakties lyk. Sy het 'n sosiale eksperiment uitgevoer en met 'n paartjie gesels wat 2 kinders of 3 kinders het, as ek my nie mis het nie. En jy sal jouself kan vereenselwig met van die keuses wat hierdie paartjie dagliks moet maak. En Toinette kom vertel vir ons meer om 9:30. Dan moet jy nie vergeet nie, ons het natuurlik ons ons woordeboek, ons boekvoorlesing hier so teen 9:45. Dit is So lank as die aarde, Lucia Prinsloo se boek wat ons met spesiale vergunning van haar familie en Lapa Uitgewers mag uitsaai met Saskia Poukak wat dit vir ons voorlees. Ons begin hierdie uur se musiek met Jenning. Dis 'n groep vanaf hulle tweede studio album Country Pop Duo hier van plaaslike bodem met drome.

0: Die groep Jeuning met drome hier op RSG. Dit is Tamaleke tyd, hier tydens intussen. Op die lyn het ek vir Ezra Silje van Bloemfontein. Goeiemôre Ezra, hoe's dinge in jou wêreld vanoggend?
1: Alles reg, die son skyn lekker. Lyk dit gaan 'n warm dag
0: hê. O, fantasties, jou teenstander. Kom uit Potch vanoggend, ek het vir Dirk op die lijn. Goeiemôre Dirk!
2: Môre Louise, môre Ezra.
1: Hallo Dirk.
0: Lekker om jou te, julle meneere weet beide hoe dinge werk. Ek het klaar die leidrade ook weer gedeel, soos julle nie omgee nie, val ek my nie deur in die huis.
2: Dirk.
0: Ezra en Dirk, hier is vraag 1. Die karakter James Bond werk vir MI6, maar waarvoor staan die MI? O, oh, daar stil. Ja, Ezra?
1: Military Intelligence.
0: Jy is korrek, meneer. Moes jy nou oomblikkie wag vir die grysstof om die herroep wat jy vra uit te voer?
1: Ja.
0: Dit is inderdaad militêre intelligensie. Hier's 'n paar pret feite oor James Bond. Tydens die vervulling van Tomorrow Never Dies in 1997 is meer as 15 BMW 750s vernietig. Genade. Ja. Wil jy eens dink aan die begroting vir hierdie reeks rolprente nie? Daniel Craig was die eerste Bond jonger as die reeks self. Hey, dit nou indink. Vir die openingstoneel van Skyfall het Daniel Craig 85 identiese weergawes van Bond se Tom Ford pak klere gekry en Skyfall se rolverdeling, daar is 200.000 rondtes ammunisie tydens wapenopleiding gebruik. Se allemintige hoeveelheid ammunisie. Maar goed, Ezra daar eerste punt op die telbord. Kom ons kyk wat maak vraag 2. Wat is die pH, ek soek die syfer, van 'n neutrale stof soos suiwer water?
1: Ezra?
0: Ek het weer Ezra eerste gehoor.
1: 7.
0: Dit is inderdaad 7. Wetenskaplik is gebruik die pH-skaal wat van 0 tot 14 strek om aan te dui hoe suur of hoe alkalies 'n oplossing is. 'N oplossing met 'n pH laer as 7 is suur, 'n oplossing met 'n pH van 7, soos suiwer water, is neutraal en 'n oplossing met 'n pH hoër as 7 is alkalies of 'n basis. Goed, vraag 3. Noem die grootste Portugees sprekende lande volgens bevolking.
1: Dirk.
0: Daar hoor ek vir Dirk. Ja, meneer.
2: Dit is Portugal,
0: Brazilië en Angola. Ek soek jou antwoord as jy ene het, Ezra.
1: Het jy? Portugal, Brazilië, Angola.
0: Julle is beide verkeerd daar. Dit is Brazilië, Angola en dan Mosambiek. Portugal is vierde, dat ek jou vertel. Alhoewel die Portugese ryk mettertyd agteruit gegaan het en nie meer kolonies reg oor die wêreld regeer het nie, bly die invloed daarvan voortbestaan. Die Portugese taal is die 7de mees gesproke taal op die planeet. Vandag het die volgende 3 lande die grootste aantal Portugese sprekers. Brasilië eerste met 204 miljoen, Angola tweede met 20.455.100 en Mosambiek derde met 14.400.000 Portugese sprekers en Portugal het slegs 10.320. So jy het van die lande reg gehad, maar die meeste nie en dit is nogals interessant nie, jy sal dink is Portugal.
1: Ja.
0: Nee, dit is nie. Nou ja, daarso. Dirk, was lekker. Bikkie.
1: Dankie Dirk.
0: Lekker dag vir jou verder en baie geluk aan jou Ezra. Mooi bly tot môre.
1: Louise, kan ek weer 'n wysheid kwytraak so?
0: Natuurlik kan jy.
1: Daai pH is 'n klein P en 'n groot H.
0: Ja.
1: Dit is die potential of hydrogen. Daai H staan vir die waterstof.
0: Potential of. Yes, natuurlik. En dit dis hoekom dit suur of of ja. Basis is hang af van hoeveel waterstof daar teenwoordig is. My, dankie daarvoor. Nou weet ons allemaal ook weer, ek het dit gelees, maar ek het vergeet om vandag buiten sit, so dankie dat jy ons daarop attent maak. Isra en Dirk, heerlijke dag vir julle beide meneere.
2: Dankie. Dankie.
0: Dit was Tamaleki vandag. Die karakter James Bond werk vir MI6. Maar waarvoor staan die MI? Dit is vir Military Intelligence of Militaire Intelligentie. Interessant genoeg, die naam van die 17e Bond rolprint, Golden Eye, dit kom van die Jamaikaanse landgoed, waar Ian Fleming 14 van sy romans geskryf het. Die tweede vraag is, wat is die pH, die potential of hydrogen, die syfer wat ek soek, van een neutrale stof soos suiwer water? Dirk was vinnig uit die blok met sy antwoord 7, en die derde ene, nie een van hulle tweekies kon daar vir my 'n punt aanteken nie, want hulle het gedink dis Portugal, soos enige iemand sou kon dink, maar nee, ek het gesoek na die drie grootste Portugees sprekende lande, volgens bevolking, en die volgorde was Brasilië, Angola, en Mosambiek. Brasilië met 204 miljoen Portugees sprekers, Angola met 20.455.100 en Mosambiek met 14,4 miljoen Portugees sprekers. Portugal lê daar op 10.320 alhoewel Portugees daar vandaan kom. Nou ja, so het ons dit. Die volgende liedjie het er interessante, dus ons is nog 'n bietjie country, interessante rekord gebreek onlangs, kom ons luister eers aan, dan vertel ek jou meer. Jy kan ook uitsien na Dion Meyring en Herman Kleinhans net hierna, maar eers Ella Langley hier op RSG.

0: Ella Langley het hierdie liedjie vrygestel laas jaar. Sy het geskryf saam met Miranda Lambert, Luke Deek en Joy Beth Taylor. En 'n interessante rekord wat gebreek is deur hierdie liedjie. Sy is nou baie bekend en ek dink ons het vanoggend in Op en Wakker die gesprek gehad oor kunsmatige intelligensie. Hierdie is totaal en al deur mense geskryf. Op die Billboard Hot 100 het sy Mariah Carey se 22 week rekord gebreek. So Mariah Carey vir jare het hy sy hierdie rekord vir die enkelste wat die langste op die Billboard top Hot 100 in die nummer 1 posisie was All I Want for Christmas is You. Sy breek dit toe en 24 weke lank het hierdie liedjie op daardie trefferslys verskyn, laas jaar vrygestel en ook nog 'n interessante ene. Hierdie liedjie is ook die ene wat die beste digitale verkope gehad het. 18 weke, BTS, daai groep van Suid-Korea, het haar geëwenaar of sy het hulle geëwenaar en is 'n fantastiese rekord. Ek dink as ek wil aansluit by hy gesprek oor, ek hoop jy het jou deelname gehad daar in hy gesprek oor, moet ons kunsmatige intelligensie muziek speel. Ek het nou geluister vanoggend toe Jakka's Vibe en Jak de Priester gesels en iets het my opgeval, taalgebruik is 'n baie krachtige mechanisme om ons gewoon te maak en goed. Byvoorbeeld toe ons gemorskos begin eet het, in stede van dit gemors noem ons het gemorskos. Sielkundig dink ons breins dan, dis kos, ja, ek kan het maar eet. Maar in die onderkant weet allemaal, en al die navorsing en al die bewysstukke is daar, dat daar die kos nie noodwendig kos is nie, dis vervaardig in fabriek eerends, met mense wat hierdie goed ken en weet wat die plesiercentra in ons liggame doen en wat dit uitbuit. Dieselfde hoor ek vanoggend met kunsmatige intelligensie, kunstenaars. En kunsmatige intelligensie kan nie kunstenaars skep. Die kunstenaars kan van die toerusting gebruik maak, ja. Maar weet jy, die ander ding wat ook vir my opval, nou sit en denk ek, die verskil tussen 'n klavier teenoor 'n klaverbord. As jy op 'n klaverbord leer speel het, is jy dan nog steeds 'n pianist? Of is jy net iemand wat klaverbord kan speel? Bestaan daai onderskeiding nog? Want ek dink dis wat dan die deurslag gaan gee. Jy kan 'n kunstenaar wees wat jou musiek skryf en dan die hulp kry van die masjien om dalk dit te toonset. Daar die samenwerking en daar was ook so jare gelede die debat oor is plate joggies kunstenaars van hulle gebruik liedjies en dan doen hulle 'n hervermenging of 'n remix so joeg, hierdie gesprek is nog lank nie tot 'n einde nie.
1: Ons maak weer 'n afspraak vir hierdie Sondag vir u eie keuse uit die opera wêreld, musiek deur Wagner en Verdi. Daar's 'n deel uit 'n Beethoven simfonie en lieder deur Schubert. Aan die ligterkant van die musiekspektrum sang deur Vera Lynn en Celtic Woman en ook 'n uitvoering deur ons eie Okkie Vermeulen. Die eie keuse, Sondagmiddag 18 Oktober van 12 tot 1. Jou versoeke is altyd welkom. Stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Om afslagkoupons te gebruik is slim, om minder te betaal om jou ouer motor te verseker, dis 'n slim skuif. Met Assurance Essential motorversekering betaal die 58-jarige Zebulon slegs R284 per maand vir sy 2010 Ford Fiesta en hy kry tot R1 miljoen derde party dekking. Kry Assurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921, gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Dion Meyring in samenwerking met Herman Kleinhans met Laat My Skyn.
1: In donderdag se skuif nader. Uiteindelik weet Adrian nou wat die plan is en hoekom hulle by die ruimtebasis is. Willem gaan met 'n vuurpyl opgeskiet word tot by die internasionale ruimtestasie. Maar Adrian het 'n ander plan.
2: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
3: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp.

0: Die groep White Snake hier op RSG met Here I Go Again, seer sekerlik al grootse treffer. Hulle het ook nummer 1 bereik op die Amerikaanse Billboard Hot 100 trefferlys met hierdie liedjie. Maar is daar het van die oggend, ek het vir Toinette Keel op die lyn. Armoede gaan oor veel meer as 'n leë yskas of 'n tekort aan geld. As jy hier deurgaan, jy weet dit raak aan gesinne se waardigheid, kinders se geleenthede en bejaardes se vermoë om in hul basiese behoeftes te voorsien. Toinette is stigter van Wings of Gratitude daar in Leidenburg. Sy staan weekliks in praktyk waar hierdie nood 'n werklikheid is. Met kos en klere insamelings en hulp aan gesinne in nood, probeer sy hoop bring waar daar dikwels min oor is. Ons gesels met haar oor die mense agter die nood en die verskil wat gemeenskapsondersteuning kan maak. Goeiemôre Toinette, is heerlik om jou weer saam met ons te hê.
1: Môre môre, ek is bly om weer by julle te wees. My stem is daarom 'n bietjie weer vrede.
0: Dit is wonderlik om te hoor ek jy besig is om volkome gesond te word.
1: Hoorie. Ek hoop so.
0: Jy het 'n sosiale eksperiment uitgevoer waar jy spesifiek by 'n paartjie met hul kinders gaan inloer het, want ek dink ons het dalk 'n verkeerde siening van armoede. Wil jy nie met ons deel wat jy daar, hoekom jy eers hierdie sosiale eksperiment uitgevoer het en wat het jy eers raakgeloop toe jy oor hulle drempel loop?
1: Die eerste ding wat jy raakloop is

0: gee.
1: Oeh, skies, jy moet 'n bietjie beweeg. Ek verloor jou. Die sein is 'n bietjie swak.
0: Nou beter?
1: Daar sê, daar hoor ek jou nou, ja.
0: Ek gaan nou net stil staan, net waar ek is.
1: Asseblief.
0: As jy by so 'n gesinnetjie inloop, want dis 'n mamma, papa, die minderjarige kinders.
1: Oeh, wacht Toinette, ek sikkel rechtig om jou te hoor. Hoor jy, ek gaan gauw vir jou bel op die landlijn, want ek dink dit mag dalk vir ons een beter optie gee om na jou te kan luister. Hou vir my vast, ek bel jou terug, hoor.
2: Vanaand in radiotheater.
3: Marty, wat plaai jou rechtig, hè? Kom sit en vertel my.
4: Ons weet nie wie Pieter sy ouers was nie.
3: Ja, een mens kan probeer uitvind wie sy ma was.
4: Dis oor sy pa, dat ek bekommerd is.
3: Hoe kom ek het vir jou saak wie sy pa was?
4: Pieter is nou 25, so hy is gebore voor ons getrouwd is.
3: Wacht net so'n bietjie. Waarheen lei hierdie gesprek?
2: Herman vertolk deur Dirk Stols en Marty vertolk deur Esther van Waltsleben probeer uitpluis wie Pieter sy pa is. Pieter sy pa deur Neil Steenkamp.
1: En as ons op sosiale media vir ons volg, daar op Instagram en ek dink ook op Facebook is daar so'n klein videogreepie geplaas waar jy kan sien hoe hulle in aksie is terwyl hulle hierdie opneem. Daar as jy nou, Toinette, kan ek jou nou beter hoor, dink ek.
0: Ja, ek dink het so. Ek hoor jou ook nou beter.
1: Ach, fantasties. Nee, kom, ons gaan so voort. So jy sê, toe jy oor hulle deur drempel loop, wat sien jy?
0: Daar is nie het basisse benodig. Dit is een gesinnetjie waar papa werk nie. Ek hier voltyd sy werk. Hy doen, sê maar, odd jobs, piece jobs, soos dat hy dit in die handen, en hy is nie lui nie. Hy wil werk, maar daar is net nie vir hom werk nie. Mama maak huisjes skoon, soos daar oproep is, gaan sy, en dit is die betaling wat sy krijg. Als vaste betaling in die huis het, is 1740 rand van die child grant, kindergrant, wat hulle krijg. That's it. En dan vraag ek, hoe doen julle dit? Hier moet betaal word, die kinders moet school te gaan, dan moet kracht wees. En soos ons deurstap, en soos hulle praat, sien ek een vierkie van aan die buitenkant. Nou, jou eerste gedachte is, oké, jy het nou nie geld nie, maar jy vraag. Toe vraag, hoe, wat is die vier? Toe sê, mama, die vierkie is daar, want daar is jy altyd kracht nie. En as daar kracht is, moet hulle dit rek. So hulle maak hier die vier, en kook op die vier. Voor hulle enige krachtunit gebruik. En ons het gaan sit, en ons het gesels, en hy het wel gevraag, nou, hoe maak jy? Hoe gaan jy met 1700 rand in een maand deurkom? En die antwoord was eindelijk klein en simpel. Hulle leen. En nie waar nie, nie by een bank nie, nie by een geregistreerde plek nie, by een geldspieter. Dis waar hulle leen. En wat sy rente betaal jy dan? Amper 50% rente, wat hulle daar betaal. So hulle leen 200 rand, hulle betaal 300 rand terug.
1: Mm.
0: En dis elke maand. Hulle leen om kracht te koop. Hulle leen om brood te koop. Hulle leen om, die kinders het morgen iets by die school. Hulle leen om dit te kan. Dis leen betaal, leen betaal, leen betaal. En dis wat hulle leen. En dit is wanneer armoede wat hulle dier. Mense word exploit.
1: Absoluut. Sê vir my, hierdie klink na 'n absolute bose kringloop, want wanneer gaan jy eendag dan ophou, moet leen om...
0: Hulle gaan nie. Op die velkies wat hulle kry, wat hulle seker kan wees op 'n maand, gaan hulle nooit nie.
1: Ok, jy sê, papa is nie lui nie, hy maak 'n plan. Wat se planne maak hy? Wat se planne kan hy maak buiten die leen?
0: Kyk, buiten die leen verkoop hulle die bietjie wat hulle het. En daar is nie veel oor. Kyk, toe ek daai dag daar was, het hulle net die radio verkoop. Het is 100 rand gekry vir die radio. Maar vir hulle is 100 rand baie geld. Want hulle kan een brood koop. Hulle kan 20 rand te kracht koop. Hulle kan seker maak, kyk, en as het breekies vir school morgen, en dan gaan nog bietjie oor, vir die volgende 2 of 3 dag. Maar die hartseer is om alles te moet verkoop. En dit is een kringloop wat nie geëindig nie. Tot waar, wat maak jy as daar nie meer iets is om te verkoop nie? Adan.
1: En jy sê ook, hulle moet die keuse maak om die elektrisiteit wat hulle kan koop, die 20, 50 rand wat hulle kan bekostig, om dit te laat rek, nou maak hulle vuur buitenkant. Waar kry hulle die hout? Want selfs hout is nie goedkoop nie.
0: Nee, hulle kan nie hout koop nie. So hulle gaan in die veld, hulle gaan kak self hout. En jy loop met het huisje. Om weer die vuur te kan maak.
1: Tonet, so...
0: Hulle kan nie koop so dat As jy morgen aan te vraaikie, dan gaan soms van my vakkie houtie by die houtie hier op die straat. Hulle het nie daar geref. Want die 50 rand beteken, daar gaan nie 20 rand se kracht wees nie, daar gaan nie broodjes nie, so ons gaan ieder self kap. Ons gaan kap ieder self.
1: En wat gebeur wanneer daar nie kos in die huis is nie, Twanet?
0: Dan kom hulle na my toe.
1: En selfs
0: ek is altyd daar om te help.
1: Ja.
0: Maar soos ek sê, allemaal voel die druk. Die dieselprys druk ons allemaal in die nood. Allemaal. So dat selfs die mense wat kan, voel die druk as gevolg van die dieselprys. En die eerste ding wat mense wat gaan is om hulp uit te doen. Ek weet dit het verreef. Dit maak my naar dat sy doen. Want ek denk, die volgende hou kan nie worry oor die volgende hou. Maar dan sê ek weer, dus allemaal sê, hulle moet ook naar hulle self kyk. Charity talk for them. Maar ons is op pad om in een land te sit waar armoede gaan oorsit.
1: Ja. Het jy gesien oor die jare dat daar mense is wat by jou kom aanklop vir 'n bord kos wat jy nooit van tevore daar sou sien nie?
0: Ja. Meer as een keer daar. Dit is ook om ek so erg daar oor is om nie my mense bloot te stel ontbloot nie. En die volgende ouwe is baie lelik. Mense kan baie vinnig afkyk na anders toe, sonder om die story te ken. Of om te boder om die story te ken.
1: Sjo, Twanet, ek wil weer met jou gesels.
0: En dit is ons om te oordeel.
1: Dit? Inderdaad, nee. Inderdaad.
0: Ek, ek kan morgen daar sit waar is. Daar is niks wat ek keer, nie.
1: Ja. Twanet, hou my vast aan hierdie gedachte, daar is 'n paar goed nog in die gesprek met vooral hierdie paartjie wat so 'n toonbeeld is van die res van ons land eintlik van die samelewing wat ek met jou wil uitklaar
0: en dat meer mense soos hulle
1: ja, dis die ding, daar is meer soos hulle as wat 'n mens kan dink en wat 'n mens op die oog af kan sien. Tonet, jou Wings of Gratitude, is daar 'n manier om julle in die hande te kry of in verbinding te tree met jou? Hoe maak mens?
0: Net my nommer uitgee, ek is altyd beskikbaar op die enige tyd wel. Jy het my nommer.
1: Ja.
0: Ek kan alles DFC's via ook. Ons is een lewensgevende organisatie. Ons maak staat totaal en al op die publiek om ons te kan help.
1: Absoluut.
0: Dit is nou kerstfees. My mense maak staat al gestek daarom vir hulle een maandse kos kan gee.
1: Ja.
0: Ons bid nou ons knie af dat ons genoeg kos vir ons alles in kan om elkeen te kan help met sy behoefte.
1: Wat is hy nommer wat jy met ons wil deel, Twanet?
0: Nee, 072-680-2434.
1: Die nommer is 072-680-2434 en is Twanet Kiel van Wings of Gratitude in Leidenburg. Ons gesels met haar oor die gesig van armoede, hoe dit werklik en prakties lyk en sy sê, soos sy ervaar, meer mense deesdae is in die posisie as wat 'n mens kan dink. Ons bly op plaaslike bodem met die musiek, dis cinema hier, dan kan jy regsit vir ons boekvoorlesing net daarna.

Dit is ons eie ikoniese Suid-Afrikaanse poprock groep Cinema met 'n liedjie wat hulle laas jaar in Junie maand vrygestel het met hulle nuwe hoofsanger Stefan Nel.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel wil nie verder dink nie. Sy wil nie verder worstel en wonder nie. Maar die slaap bly haar ontwyk. Die dag se emosies storring aan haar. Dit het vroeg reeds begin, toe sy soos elke Vrydag Joubertina toe is om al voorraad te gaan aanvul en by die koöperasie 'n paar goed te kry. Onderweg het sy op 'n vreemde manier die spekboomtakkies en die bietjie sop of melkkos of jelly en vla wat sy altyd vir haar ma saamgeneem het, gemis. Hoe nader sy aan Joubertina gekom het, hoe meer het die realiteit dat haar ma dood is en vir altyd buite sig verdwyn het, by haar ingesink. Haar ma was maar net 56 jaar oud. So jonk en tog so vreeslik oud. Teenoor die somber gedagtes oor die dood en die finaliteit daarvan, staan haar gewaarwording van die lewe wat sy ervaar sedert haar ma se afsterwe. Die herontdekking van haar vryheid op Soetkloof, haar begeerte om weer in die veld te kom, in die ou voetpaadjies te draf, bo op die berge te kom, weer te jag en weer die sensasie te ervaar van 13de Poel se magiese aantrekkingskrag. Vir die eerste maal in haar lewe dink Rachel aan haarself as 'n vrou. Die woord liefde, die belofte aan haar pa dat sy vir liefde sal trou en vir niks anders nie, verwar haar en trek haar aandag af van die boerdery. Haar pa se feitelike opstaan uit die dood bly vir haar 'n openbaring. Dis te gelyk opwindend en verskriklik tragies. Want sedert hy vir haar die familiegeskiedenis vertel het, en veral nou dat sy weet hoe haar ma ook verwerp en verguis is deur haar pa, vind sy dit glad nie maklik om net weg te stap van die verlede en die toekoms te omhels nie. Buiten vir haar pa was haar ma per slot van rekening haar enigste familielid wat oor was. Nou weet sy hoe haar ma moes gevoel het, toe sy haar ouers te gelykertyd verloor het. Die foto van die alleen vrou op die trappie van 'n rondaveltjie by Hartenbos spook by haar. Sedert daardie eerste aand toe haar pa die skoendoos in die kombuis gelos het, het sy nog 2 foto's uit die boksie gehaal. Een van haar oupa en ouma wat strak en uitdrukkingloos na die kamera kyk. Baie mense wat soos sy 'n klomp geld by hul oupa geërf het, sou sekerlik met groot waardering na so 'n foto kyk. Maar sy ervaar net woede en verwyte. Daardie geld is bloedgeld. Dit is besmet met hartseer en pyn en verwerping. Dit het haar ma gekos. Sy wil nie daardie geld naby haar hê nie en sy het dit by herhaling vir haar pa gesê. Die ander foto is een van haarself met haar lap op in haar hande. 'n Tengerige dogtertjie met groot donkerbruin oë en die kenmerkende donker wenkbraue wat amper by mekaar kom. Sy sit op die grasperk voor hulle huis, bene onder haar ingevou, hare wat wild om haar kop krul. En sy kyk ook reguit in die kamera in, terwyl sy die verweerde en opgespeelde pop vasdruk teen haar bors. Dit is sy, Rachel van opkoms. Dapper en vol selfvertroue kyk sy reguit na die kamera, en tog druk haar klein handjies die pop styf teen haar hart. 2 pole, besef sy al hoe meer, van kleins af. Aan die een kant, koppig en eiesinnig en aan die beklei om te oorleef. Aan die ander kant, kwesbaar, soekend en onseker. Uiteindelik oorval die slaap haar. Sy is 'n koordloper. 'n Dun kabel is hoog oor die opkomsplase gespan, van berg tot berg. Sy sit haar voet op die kabel. Dit is duiselingwekkend hoog. Ver onder haar lê die opkomsrivier in sy barre leegheid. Al wat sy sien is rotse en klippe en sand. Daar is 2 groepe mense op die rivier se walle. Aan die een kant staan al die boere van opkoms, hulle koppe agter oor, hulle oë groot en angstig op haar gerig. As hy val, het hulle hul vryheid en word al die plase in opkoms onmiddellik verkoop. Aan die ander kant staan haar familie, haar pa en ma, de Villiers en Cornel, en agter hulle 'n klomp mense in pikswart geklee. Sy probeer hulle eien, maar kry dit nie reg nie. Sy weet sy moet konsentreer op die taak wat voorlê, om op die dun kabel bo oor die vallei te loop, haarself te balanseer, want alles hang van haar af. As hy val, is dit verby met haar en Soetkloof. Laat sy haar ma en broers finaal in die steek, word Soetkloof 'n onbewoonde wildernis vol luiperds en ander wilde diere. Sy plaas haar voet versigtig op die kabel. Sy kyk nog een keer na haar familie. Almal se oë is op haar gerig, vol vertroue. Die skaduwees agter hulle tree skielik nader en die son verlig hulle gesigte. En met 'n skok besef Rachel, dit is die voorgeslagte wat saam met de Villiers en haar ma in die kerkhoffie hier agter die huis begrawe is. Ook al werkers staan daar, hande gevou in gebed, oë na bo. Frana, Outata, Rime en al die ander.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: In Sondagaand se aflewering van Binne en Buite gesels ek met RSG-aanbieder Christel Webb-Joubert oor die uitdagings van haar sigverlies en hoe hulle moes leer om anders te dink oor die lewe met hulle seentjie wat breinskade opgedoen het.
3: Ek moes vrede maak met die feit dat ek nooit die woord mamma gaan hoor nie. Daar's soveel goed waarmee ons moes vrede maak. Mylpale wat net nooit gaan gebeur nie. So ons moes 'n nuwe boek begin skryf.
2: Dis Binne en Buite, Sondagaand net na die 7 uur nuushooftrekke met my, DJ Miller.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Dis nie net 'n huis nie. Dis 'n droom met 'n braaikamer wat roep bring die chops en 'n swembad so blou, jou vakansiehuis sal jaloers wees. Dis waar kinders leer swem en tannies hulle geheime melktertresep deel. Dis Bateleur Landgoed, aangewys as Suid-Afrika se beste ontwikkeling. Maak jou bosvelddroom 'n werklikheid. Geniet 'n luukse, sorgvrye bestaan in die hart van die Laagveld met ruim eenhede, moderne geriewe en veilige staproetes. Besoek bateleerestate.co.za vir meer. Besefeesgeld.
7: Kry gratis data en besparings met Celsius SIM-only aanbod. Kry 'n gratis 10 GB ekstra data wanneer jy 'n Elevate 2 Plus SIM-only kontrak vir slegs R299 per maand vir 24 maande teken. Waarvoor wag jy? Hou aan klets, stroom en speletjies speel met die fantastiese aanbod. Moenie dit misloop nie. Besoek die winkel vandag nog of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to C. Celsi.
8: In musiekbonbons van 15 Oktober is daar musiek van onder andere Gilbert en Sullivan, Chopin en Ina Charles Williams. Musiekbonbons op RSG op 15 Oktober 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
9: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
10: Byna tyd vir die 11 uur nuus en daarna is die musiek van Hedwig Mulhattan van Dundee in KwaZulu-Natal waarna ons gaan luister. RSG en Vra Produksie se 13de op die water kunstefees, dit gaan plaasvind volgende jaar vanaf 14 tot 19 Februarie. Beleef hierdie kunstefees op die luxe MSC Harmonia. Daar gaan meer as 30 top Afrikaanse teaterproduksies vir jou beskikbaar wees. Dit gaan aangebied word daar insluitend Magda Lou en haar Erhard. Hy het van Verlangekraal daar is ook die RSG Valentyns Gala konsert en vele meer. Kan jy bespreking kan nou gedoen word by Op die Water, alles een woord oppiwater.co.za en jy kan ook dan jou deposito daar gee en hy kan jy vir jou bespreek vir volgende jaar en wanneer jy jou kan jy nou klaar afgehandel het, dan kan jy jou feeskaartjies bespreek by die webblad ltickets.co.za want dit is waar jy jou kuns gaan kry Op die Water en 'n bietjie later vertel ek jou hoe jy moontlik 'n prys hiermee kan losslaan. Op pad na die nuus toe is dit Laudo Liebenberg waarna ons hier luister tydens intussen.

0: Dis op ek op 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die ANC wen sy saak teen die verkiesingskommissie oor sy kandidaatlyste. Die Gautengse polisie slaan toe op misdadigers en 'n ramp in Pakistan toe die dak van 'n skool meegee. Ons begin intussen die bulletin met verkiesingsnuus. Die konstitusionele hof het ten gunste van die ANC beslis in sy saak teen die verkiesingskommissie oor kandidaatlyste. Dit beteken dat die name van 181 ANC-kandidate in 6 munisipaliteite nou op die stembriewe geplaas kan word. Die ANC het aangevoer dat hoewel die finale indieningssleutel nie gedruk is nie, die name van kandidate voor die sperdatum op die stelsel ingevoer is. Die redes vir die beslissing sal later bekend gemaak word. Die Gautengse verkeerspolisie het meer as 30 verdagtes in hegtenis geneem en 19 gekaapte en gesteelde voertuie teruggevind tydens operasies. Die operasies het tussen 22 September en 13 Oktober reg oor die provinsie plaasgevind. In Tshwane het die polisie afgekom op meer as 30 rondes skerppunt ammunisie. Verdagtes is ook vasgetrek vir oortredings soos die onwettige besit van 'n vuurwapen, buitelandse paspoorte en gesteelde eiendom. Verdagtes is in die Kuruleni vasgetrek vir aanvalle op kitsbanke en motorkapings. Die Gautengse Departement van Gemeenskapsveiligheid sê hulle sal voortgaan met hoë sigbaarheidsoperasies om misdaad te bekamp en georganiseerde misdaadnetwerke te ontwrig. Die Gautengse Drankhandelaarsvereniging is van plan om vandag 'n vreedsame betoging in Johannesburg se middestad te hou. Die betoging is na die dodelike skietery in Randburg verlede maand, waarin 18 mense dood is. Die vereniging sê die doel van die protesoptrede is om die aandag te vestig op kommer oor veiligheid by kuierplekke. Die woordvoerder sê hulle is van plan om 'n griefskrif van die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, te oorhandig, om optrede te eis. Die vereniging wil ook hê dat 'n onderneming wat in 2023 onderteken is, dat die veiligheid van gaste by kuierplekke vooropgestel word, geïmplementeer word. Die Nkandla munisipaliteit in die noorde van KwaZulu-Natal kan moontlik binnekort 'n nuwe naam kry, hoewel daar verdeeldheid is oor die moontlike naamsverandering. Die munisipaliteit wil bekend staan as Hoofman Bekkieswe Miyela munisipaliteit ter herkenning aan 'n tradisionele leier van Emalahlazeni. Nkandla het egter 'n stoere Zulu-tradisie weens konings soos Shaka Zulu en Setshwayo Mpande wat in die gebied begrawe is. Openbare voorleggings oor die voorgestelde naamsverandering het op 9 Oktober gesluit nadat die sperdatum uitgestel is vir groter openbare deelname. Minstens 27 leerlinge en 'n onderwyser in die Peshawar in 'n streek in Pakistan is dood toe die dak van 'n privaat skool in die Deer Colony distrik ingetuimel het. Tientalle mense is ook in die voorval beseer, waarvan 5 in 'n ernstige toestand is. Die kinders wat tussen 6 en 12 jaar oud is, het veral hoofbeserings opgedoen. Die oorsaak dat die dak ingetuimel het, is nog onbekend. Die Houthis in Jemen het weer 'n misiel afgevuur op die Koning Khalid internasionale lughawe in die Saoediese hoofstad Riyadh. 3 misiele is ook afgevuur op Jemen se regeringsmagte in die suide van die land. Die Houthis het die bewering gemaak nadat die Saoediese geleide koalisie bekend gemaak het dat hy 'n Houthi misiel vernietig het wat Riyadh geteiken het. Die Houthi-groepering beweer ook dat hy 'n misiel- en hommeltuigaanvalle uitgevoer het op Saoediese olieaanlegte in Dharan en Riyadh. 4 mense is in die aanvalle beseer. Albei kante van die konflik maak oor en weer beskuldigings oor herniede aanvalle wat die voortsleepende konflik vererger. En ten slotte weer die hoofnuus. Die konstitusionele hof het ten gunste van die ANC beslis in sy saak teen die verkiesingskommissie oor kandidaatslyste. Dit beteken dat die name van 181 ANC-kandidate in 6 munisipaliteite nou op die stembriewe geplaas moet word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Gaan jy wel, Veronique, ek hoop jy het 'n heerlike dag verder tot môre.
0: Dankie, Eloise.
1: Hier begin ons die musiek alreeds vir hierdie uur. Jy is by intussen ingeskakel op RSG. Hedwig Mulhattan van Dundee in KwaZulu-Natal se speelhuis lê vir jou voor. Vertel jou nou wat daarop is en dan sal groeipyne om half. Ja, lekker musiek, ek kan jou dit beloof. Eers Soft Cell.

0: Sjoe, dat is allemaal min goed so kenmerkend soos die 80er jare, soos die synthetiseerder en al daar die elektroniese klanke wat het daar deel geword het van die nieuwe synthpop, new wave, dans, elektroniese rockmusiek. Soft Cell, waarmee ons hierdie uur begin met Tainted Love. En daarna kan jy regsit vir twee prachtige stukke muziek. Die ene kom uit Vivaldi, die ander ene van Tchaikovsky. En ons het ook nog twee ander liedjies waarna jy kan uitsien, David Whitfield en Annelie van Rooyen. En dis wat Hedwig van Mulhattan van Dundee versoek het. So jy kan so lang vir jou lekker drinkdingetjie regkry, want dit gaan nou gaan ek die pype oopmaak as het ware.
1: In dinsdag aand se Kompas episode gesels ek met Ilke Davids van die OVK oor die belangrikheid daarvan om die verkiesing te beskerm.
2: Ons registreer kiesers, bestuur die kiesersrol, lei verkiesingspersoneel op, rig stemlokale in, fasiliteer spesiale stemme, bestuur die stem- en telproses en kondig verkiesingsuitslae aan.
1: Onthou, dis 7:30, registreer, meld aan, stem.
3: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons luister na die musiekversoeke van Hedwig Mulhattan van Dundee in KwaZulu-Natal. So sê sy was in Nooi Kolditz, Duits, en toe trou sy daar met 'n uur, dis waar haar van Mulhattan vandaan kom. Sy luister graag na intussen sê sy, want al is sy 79 jaar oud, leer sy elke dag iets nuut. Sy geniet ook die boekvoorlesings, die reis byvoorbeeld is so 'n lewensles. Nou wonder sy toe ook in haar epos of het soms autobiografies is. Hedwig, dis 'n vraag nie. Op haar speelhuis, ons het begin met die violis Cynthia Mille Vrijvogel en sy is hier gehoor saam met die muziekensemble Voices of Music en dit is die deel met die presto tempo aanduiding uit somer van Vivaldi se vier seisoene. So daardie deel het ons hier met jou gedeel vanoggend. 'N bietjie later kan jy uitsien na die Londense Simfonie Orkees met hulle weergawe van nog 'n pragtige stuk musiek, hierdie keer Tchaikovsky en ook Annelie van Rooyen 'n bietjie later. Nou luister ons na David Whitfield en Angel Voices of soos die titel sê wanneer ek dit soek, Angelus.

Die London Symfonie Orkest met die Blommewals uit die Netekraker suite van Tchaikovsky. Dis gevra deur Hedwig Malhatten van Dundee in KwaZulu-Natal. Ons het ook al reeds geluister na die deel met die presto tempo aanduiding uit Somer wat kom uit Vivaldi se vier seisoene en Cynthia Müller Vrijvogel was die soloos, die violist daar. En ook het ons David Whitfield se Angelus of Angel Voices gehoor. Susie sê vanoggend se musiek is wonderlik, soos altyd. Alet Oosthuizen sê op die SMS-lyn watter ongelooflike pragtige speelhuis. Jean van Caledon sê pragtige musiek, so streelend vir my gemoed vandag. Vanaam die Angel Voices, dankie daarvoor. Dis nou lekker bederf om klassieke musiek hier te hoor. Maritjie van Florida sê pragtige keuse vanoggend, hoendervleis mooi. Dina van Teresa Park, baie mooi, pragtige musiek. Rita Middelburg sê presies wat die mens bestel vandag. Mooi, baie mooi. My ma was so lief vir Angel Voices, sê anoniem. Verfrissend anders, sê Rensha van Carltonville. En Karin Helberg sê, vandag sy joune is so reg in my smaak. Ons sluit Hedwig se speelhuis af met Annelie van Rooyen en Seën Bede.

0: Annelie van Rooyen met seën bede soos lei Hedwig Malhattan van Dundee in KwaZulu-Natal se speelhuis af vandag. Adrie Steyn van Meyerton sê hemelse musiek, Elise van Alberton sê baie mooi speelhuis, 'n mooi musiekkeuse voeg Christine van Bloemfontein by iets wat ons nie gereeld hoor nie. Baie dankie vir die wonderlike keuse van die luisteraar. Puik sê Linda Erasmus van Potch en Kobie van Oos-London sê ons word bederf met 'n weelderige speelhuis. Rita Elers voeg ook by pragtige musiek. Dankie vir al Angel Voices en Willem van Durban sê lekker musiekkeuse anoniem. Hoe heerlik is dit om na musiek te luister van iemand wat die woord musiek behoorlik verstaan en anoniem sluit af en sê die musiek vanoggend is pragtig.
1: Skop daai skoene uit en skud dit. Elke Vrydag met my Reggie Philander. En natuurlik, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is dit Jaco? Skud dit. Elke Vrydag aan net hier op RSG. Vanaf 20 oor 9 tot middernag.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies, elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
4: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek. En 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
1: Hoes wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.
0: In Groeipunte met Anthea Fredericks praat hulle oor Nasionale Voedingsweek en wat gebeur of wat beteken voedselomgewings. Ons gaan daarna luister tydens Groeipunte, maar eerste Searchers.

0: The Searcher hier op RSG met Love Potion number 9. Dis groep en het tyd hier op RSG 100 tot 104 FM. As jy dalk in die buitenland is, luister jy na ons online rsg.co.za. Dalk het jy jou slimfoon by die rand en dan luister jy na ons 24 ure dag. Jy dra ons oral met jou saam. My naam is Anthea Fredericks. Dis altyd vir my 'n voorreg so op 'n donderdagoggend om saam met jou te kan kuier rondom kwessies wat vooral ons voorskoolse kinders raak. Nou hierdie week in Suid-Afrika, weliswaar van 9 tot 15 Oktober, is Nasionale Voedingsweek. Dis 'n jaarlikse week om gesonde voeding te bevorder en van jaar se tema is skep gesonde voedselomgewings vir beter voeding. En daar is niemand beter aan wie kon dink om met ons hieroor te kon gesels het nie as Natasha Olivier, dieetkundige en borsvoedingskonsultant en gereelde deelnemer aan ons program. Natasha, goeiemôre en baie welkom aan jou.
1: Baie dankie, dit is so lekker om weer saam met julle te wees.
0: Natasha, ons hoor nou van gesonde kos, maar wat beteken dit dan om 'n gesonde voedselomgewing te hê soos wat die tema dan ook aandui?
1: So die voedselomgewing is basies alles rondom ons wat beïnvloed watter kos ons kan koop, bekostig, voorberei en eet. En as ons praat van 'n gesonde voedselomgewing, dan beteken dit ons kyk na voedsame kos en veilige drinkwater wat beskikbaar, toeganklik en bekostigbaar is en dan natuurlik ook dat ons kosse en drankies met baie sout en suiker en ongesonde vette minder bevorder. Dan kan dan bijvoorbeeld vir ouers sê, hulle moet meer vrugte en groente vir kinders gee, maar as varsprodukte duur is, of die naaste winkel baie ver weg is, of die gesin beperkte tyd en kookgeriewe het, dan is dit ook nie altyd so maklik om hierdie advies toe te pas nie. So daar is heel wat verskillende dele van hierdie voedselomgewing, bijvoorbeeld by die huis, hang dit natuurlik af waar ons kos kan koop, wat is beskikbaar vir peuselhappies en hoe eet ons saam. As ons kyk na kleuterskole en skole, dan wil ons daar kyk na watter maaltye, kosblikke, drankies aangebied word. En in die gemeenskap self wil ons weet is daar toegang tot bekostigbare vars kos, plaaslike produkte en gemeenskapstuine. En dan as ons dit bietjie verder vat buite die lewens van kinders net, wil ons ook kyk by ons werksplekke en ons gesondheidsdienste word borsvoeding ondersteun, ontvang gesinne praktiese voedingsadvies en natuurlik dan op 'n groter vlak help beleide en bemarkingsregulasies om kinders teen ongesonde voedselomgewings byvoorbeeld te beskerm. Want ons kan nie net vir ouers sê om gesonder kos te kies nie, ons moet ook help om 'n omgewing te skep waarin gesonde kos die makliker, bekostigbare en toepaslike of toeganklike keuse is.
0: Natasha, dan nou, hoe vroeg moet ons begin om eintlik 'n kind se gesondheid deur voeding te beïnvloed of selfs dan net te probeer beïnvloed?
1: So hier absoluut hoe vroeër hoe beter en het kan reeds begin voordat baba gebore word. So ons praat baie dikwels van die eerste 1000 dae wat begin met bevrugting en dan eindig op omtrent die kind se tweede verjaarsdag en dit is so 'n belangrike tydperk vir groei en ontwikkeling. So goeie voeding gedurende hierdie tyd help om dan daai goeie fondasie vir 'n kind se gesondheid te lê. So as ons kyk na swangerskap, wil ons hê dat mamas al vroeg vir voorgeboorte sorg moet aanmeld, dat mamas gesond moet eet en gevarieerde kosse moet inneem voor en tydens swangerskap en dan natuurlik ook die aanbevole aanvulling soos deur die dokter ens. Voorgeskryf. En dan wil ons natuurlik ook die mamma na geboorte ondersteun in die versorging van 'n baba, want onthou dit is ook nie net 'n mamma se verantwoordelikheid alleen nie. Dan wil ons kyk na die beskerming en ondersteuning van borsvoeding en ons het al heelwat hieroor gepraat, maar waar moontlik wil ons uitsluitlik borsvoed vir die eerste 6 maande en dit dan voortsit vir 2 jaar of langer saam met voedsame en ouderdomsgeskikte aanvullende kos vanaf 6 maande. En ons het hierdie al baie in die verlede bespreek, wie help vir mamma? Watter ondersteuning kry sy in die familie, by die werksplek en so voort? So die eerste 1000 dae gaan nie oor perfekte ouerskap nie, maar daaroor dat ons mamas en gesinne vroeg genoeg ondersteun sodat elke kind die beste voedingsbegin kan kry.
0: Jy het vroeër verwys na die verskillende dele van die voedselomgewing wat ons kan skep en jy het begin deur by die huis te praat. Ons is die primêre versorgers en ons is verantwoordelik vir ons kinders.

0: So hoe skep ons 'n gesonde voedselomgewing tuis?
1: Absoluut, ek dink dit behoort die begin van alles te wees. So ons wil 'n huis hê waar gesonde eetgewoontes vir elke gesinslid ondersteun. Ons wil kyk na wat ons kook, wat ons voorberei, wat ons gesinne eet en ook watter gewoontes ons kinders by ons aanleer, want onthou hulle kyk maar ook heeltyd na wat ons as ouers en volwassenes doen. So as volwassenes of as ouers wil ons hê dat ons maaltydtye bou en veral die maaltye van ons kinders bou rondop gewone voedsame kos wat so min moontlik verwerk is. So dit sluit in volgraan graankosse en styselbronne soos mieliepap, havermout, breinbrood, stampmielies, aardappels en patats wat vir ons energie en vesel gee. En dan wil ons kyk na bone, veselgewasse, ander proteïenbronne soos bone, lenties, aardappels, eiers, vis, hoender en vleis. Want dit help af ons kinders om sterk te groei en dit hou ook hulle maagies langer vol sodat hulle nie onmiddellik weer 'n veselhappie soek nie. Natuurlik wil ons groente, vrugte en juist inheemse kosse soos pampoen, kool, spinasie en morokko en ander plaaslik beskikbare groente saam met seisonale vrugte insluit, want daai mikronutriënte bevorder gesondheid. En dan baie belangrik, wil ons seker maak dat ons altyd veilige drinkwater aanbied as die drankie van keuse en dis ook koeldranke en ander drankies wat heelwat suiker bevat, beperk veral onder ons jonger kinders. En as ons so by daai tema uitkom, ons wil aan die een kant natuurlik altyd praat van gesonde kosse wat beskikbaar moet wees, maar dan is dit ook op die ouers om te kyk om seker te maak dat kosse wat baie sout, suiker en ongesonde vette bevat, verminder of beperk word. En ons wil veral oplet om die gereelde gebruik van koeldranke en ander drankies wat suiker bevat te verminder. Ons wil kyk na ontbytgraankosse want dit lyk baie keer soos 'n goeie opsie, maar dit bevat heel wat suiker, so havermout, mieliepap is 'n baie beter opsie. En dan wil ons ook kyk dat goed soos lekkers, koekies en soutveselhappies elke nou en dan ingesluit word, maar dat dit nie outomaties die eerste keuse is. So dit kan wel deel van 'n gesonde dieet wees, maar dit behoort nie die eerste keuse te wees nie. En dan wil ons ook kyk om gereelde wegneem etes en diepgebraaide kosse wat baie sout of ongesonde vette bevat, ook minder te maak. So ek hoop julle hoor dat dit nie beteken dat ons elke verpakte produk moet vermy en dat dit sleg is nie en dat ons kinders nooit aan hierdie kosse mag blootgestel word nie, want daar is verpakte produkte wat ook goed is soos ons gewone plain yoghurt, bevrore groente, geblikte bone en ander praktiese produkte, maar ons wil tog seker maak dat ons dink oor wat ons insluit in ons dieet en nie altyd eerste na pakkies gryp nie.
0: Wat van nog praktiese wenke om ons kinders se eetgewoontes te verbeter, Natasha?
1: Een groot ding en dit is weer tuis so belangrik is om gesonde kos sigbaar te maak en maklik bereikbaar te maak. Kinders eet nie net wat ons vir hulle sê om te eet nie, maar ook wat beskikbaar is en wat hulle gereeld sien. So ons wil seker maak dat vrugte beskikbaar is, veral as dit bekostigbaar is, en dit beteken partykeer dat ons daai vrugte moet was of skil of sny sodat dit maklik toeganklik is. Ons wil gereeld water aanbied, so daar kan waterbotteltjies staan waar die kinders speel en so voort sodat dit amper die drankie van keuse word. En dan wil ons ook seker maak dat ons gewone maaltye, die maaltye wat ons saam sit en saam eet, voedsame kos het. En dat ons nie lekkers en koekies of soutveselhappies weer eens die enigste kosse maak of veselhappies maak wat beskikbaar is. En dan wil ons ook maar net bietjie bewus wees daarvan dat daar baie bemarking en bevordering is van ongesonde kosse juis aan kinders. En waar moontlik wil ons daai tog beperk totdat kinders bietjie ouer is en kan verstaan wat bemarking en sovoorts kan doen. En dan natuurlik kan ons kyk na beplanning van maaltye en om ons voedselvermorsing te verminder. En daar stel ek altyd voor, stel 'n eenvoudige maaltydplan vir 'n paar dae op en laat die kinders sommer help. Vra vir hulle wat wil hulle eet en gee hulle 'n bietjie raamwerk van daar moet 'n graankos by wees, daar moet 'n proteïenbron en 'n groente by wees. En dan maak 'n inkopieslys want dit help maar ook om daai impulsiewe aankope te beperk. En dan kook groter hoeveelhede bone, lenties of broodie en bere daai porsies veilig vir later gebruik. Dit kan dan of in die vrieskas of in die yskas wees. En ook dink aan kreatiewe maniere om oorskietkos 'n nuwe lewe te gee. Byvoorbeeld nou oorskiet groente in 'n stir-fry of in 'n wrap of iets soos dit, dat mense dit nie onmiddellik uitgooi nie. En dan wil ons natuurlik kyk Ons hoef nie 'n duur perfekte spens hê nie, maar ons wil wel probeer om voedsame kos die gewone en maklike keuse in ons huis te maak.
0: En so gesels my gas vanoggend hier in Groepyne, dis Natasha Olivier. Sy is dieetkundige en borsvoedingskonsultant en sy is ook 'n gereelde deelnemer aan Groepyne. Indien jy nou eers by ons aangesluit het, dan kan jy later vandag die volle gesprek na luister deur na ons webtuiste te gaan. Dis rsg.co.za. Gaan na ons potgooi afdeling en daar sal jy Groepyne vind en dan ook vandag se gesprek wat jy mag aflaai en jy mag dit ook wyd en suid deel. Wat jy ook kan doen is om ingeskakel te bly want ek en Natasha gesels net hierna verder.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: By Speksuivers kry jy hierdie Oktober 2 volledige brille teen 1 ongelooflike prys. Kry 2 enkelvisie brille vanaf slegs R1390 of kry 2 multifokale brille vanaf slegs R3199. 2 volledige brille gee jou meer keuse, meer styl en meer waarde. Koop 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam met lense om vir hierdie aanbod te kwalifiseer. Bespreek vandag aanlyn of skakel jou naaste Speksuivers winkel. Speksuivers, vir bekostigbare oogsorg en soveel meer. Wees en wees geld.
4: RSG, dis die een, die lente.
0: Jy is terug by Groepyne saam met my, Anthea Fredericks, en my gas vanoggend, dieetkundige en borsvoedingskonsultant, Natasha Olivier. Ons gesels in hierdie week wat Nasionale Voedingsweek in Suid-Afrika is, 9 tot 15 Oktober, en van jaar se tema is skep gesonde voedselomgewings vir beter voeding, en dis dan ook waaroor ek en Natasha vanoggend praat, en sy deel haar wysheid en insigte, ook praktiese wenke met ons vanoggend. Natasha, so, hoe leer ons dan as ouers vir ons kinders wat om te eet, en wat doen ons as ons kinders kieskeurig is of weier om gesonde kos wat ons voorsit te eet?
1: O ja, dit is ongelukkig maar iets wat ook deel is van voeding van kinders, nê? Ons wil kyk na responsiewe voeding en 'n gevarieerde maaltydplan wat van gesonde kos voorberei word. En ons wil juist kyk na daai gesonde kos, maar ook na die saam eet as familie. So as ons kyk en dink oor responsiewe voeding, dan beteken dit dat ons regtig aandag gee aan ons kind se honger en versadigingstekens en dat ons daarop reageer eerder as om van hulle te verwag om al die kos op hulle bord klaar te eet. So dit beteken dan dat 'n ouer verantwoordelik is om geskikte en gesonde kos aan te bied en 'n veilige en 'n rustige eetomgewing te skep. En dat ons dan vir ons kind vertrou dat hulle die geleentheid het om op sy of haar eie tempo te eet. Tot ons kyk na praktiese wenke, dan wil ons juist kyk om nuwe kosse herhaaldelik aan te bied sonder om die kind te dwing om dit te eet. En dit beteken nou ook nie ons bied ons groente elke keer op presies dieselfde manier aan. Ek hou daarvan om wortel as 'n voorbeeld te gebruik. Mens kan dit in die oond rooster, mens kan dit rou aanbied, mens kan dit rasper, mens kan dit in stokkies sny of in ronde kringetjies sny. Daar's soveel verskillende maniere wat ons dieselfde kos op kan aanbied en partykeer kort dit regtig daai verskillende aanbiedings om vir die kind veilig te laat voel en te laat proe. En dan laat jou kind ook toe om self te besluit hoeveel hulle wil eet uit die kos wat aangebied word en maak dan seker dat jy gesonde kosse aangebied het. Baie, baie belangrik om in gedagte te hou is ook om te vermy om as 'n beloning of as 'n straf te gebruik. So dit wil nou sê jy kan eers opstaan as jy hierdie klaar geëet het of jy moet hierdie eet voordat jy nagereg kan kry of as jy hierdie gedoen het of daai gelos het, dan kan jy 'n lekkertjie of iets soos dit kry. So ons wil regtig wegbeweeg daarvan om kos as 'n beloning of as 'n straf te gebruik. Ons het al gepraat om kinders nie te dwing om hul borde kos leeg te eet nie En dan het ons ook al gesê van betrek kinders met die beplanning, inkopies, voorbereiding van etes en kosblikke, sodat hulle kan deel wees van die besluite, maar ook deel wees van aan die kosse raak en so gewoond raak aan die kosse. En dan denk ek een van my gunsteling en grootste aanbevelings is om saam met jou kind te eet waar moontlik en so deur jou eie voorbeeld te wys dat verskillende kosse geniet kan word en dat ook in 'n rustige, lekker atmosfeer gebeur, want kos is maar tog iets wat mens sosiaal saam met ander wil geniet. En onthou altyd, 'n kind wat vandag nie pampoen wil eet nie, mag dit dalk na daai verskeie blootstellings begin aanvaar. Dit beteken nie dat ons moet opgee of ons kind moet forceer as ouers nie. Ons wil juist kyk na die langtermynplan. Ons wil nie net dat ons kinders leer wat om te eet nie, maar ons wil hê dat hulle ook leer om 'n gesonde verhouding met kos te ontwikkel.
0: Jy het nou vir ons mooie praktiese wenke kon gee deur wat ons by die huis kan doen met ons kinders, die omgewing wat ons skep, hoe ons kinders moet leer eet en wat om te eet, gesonde eetgewoontes. Maar ek wil net 'n vragie vra rondom, kan 'n kind te gesond eet? 'n Kind wat nie 'n gebalanseerde maaltyd geniet nie, omdat die bord het miskien net waarvan die kind hou. Die kind is miskien baie lief vir groente en wil uitsluitlik net groente eet of net vrugte eet. Wat maak ons dan as ons kinders nie vleis of bone of enigiets anders wat ook belangrik is op daardie bord wil eet nie?
1: Dit is 'n baie goeie punt, Antje, en ek sien dit baie, dit gebeur gereeld. En ja, is dit dan 'n probleem as hulle juist by die gesonde voedsel hou? Maar die ding is, ja, dit kan nog steeds 'n probleem word en dit is iets waarna ons wil uitkyk. So, in daai geval wil ons weer eens sê aan die ouers, onthou dit is ons verantwoordelikheid om te besluit wat ons bedien en hoe ons dit bedien. En dit is ons verantwoordelikheid om seker te maak dat ons kinders aan 'n verskeidenheid en 'n gesonde bordkos en nie net een of twee kos wat blootstel nie. So, in daai geval hou aan om die spysel en om die proteïene ensovoorts aan die kant ook aan te bied. En as mense dan rarig sien dat dit 'n probleem raak en hulle altyd eers die groente of die vrugte gryp, om dan dalk bietjie iets te verander en vir 'n verandering eers die proteïene te gee en bloot te stel en op die bord te sit en te sê, weet jy wat, hierdie is so lank klaar, die res is nog besig om te kook, kom ons begin so lank hiermee. Dat mens dan die groente en die vrugte nog steeds deel maak van die koste, maar dat dit nie noodsaaklik die eerste opsie is. Maar ons wil tog ook vertrou dat ons kinders weet wat om te eet. So, dis 'n baie fyn balans van blootstel aan verskillende kosse, maar tog nie te veel inmeng om te sê wat moet en wat mag jy nie eet nie.
0: Nou ja, daar by die huis het ons nou daardie omgewing geskep en ons as verantwoordelike ouers het dan ook daar ons rol vervul. Maar wat gebeur buite die huis en hoe verseker ons dat ons kind dan ook steeds in 'n gesonde voedselomgewing kan opereer wanneer hulle buite ons vier mure is?
1: Dit is 'n baie goeie punt, want ja, ouers kan baie doen, maar kinders se voedselomgewing strek verder as die huis en veral soos wat hulle ouer en ouer word. So as ons kyk na kleuterskole en ECDs of Early Childhood Development Centrums en skole, dat wil mens toch as ouer daar ook bietjie betrokke raak en kyk dat daai plekke voedsame, veilige en ouderdomsgeskikte maaltye en feestelhappies aanbied of ten minste bevorder. Ons wil seker maak dat daar altyd veilige drinkwater beskikbaar is en dan wil mens ook in 'n gesprek tree as daar byvoorbeeld verskriklik baie ongesonde kosse aangebied word of in die snoepie beskikbaar is en so voort, om dalk net 'n gesprek te voer met die leiding daar om te kyk of mens dit bietjie kan beperk, want ons wil regtig daai gesonde eetgewoontes van jongs af aanmoedig, so as daar byvoorbeeld 'n skooltuin kan wees, of as voedingsopvoeding deel kan wees van die kurrikulum, is dit ongelooflik om daai gesonde eet ook by skole te bevorder.
0: Natasha, ons praat nou hier veral met die primêre versorgers, ons as ouers, ons het dan ook verwys na die skoolomgewing, die kleuterskoolomgewing, maar watter rol kan die breër gemeenskap en dan selfs ook die regering speel in dit alles?
1: Dis so 'n goeie vraag en in terme van gemeenskappe, dink ek kan ons dink aan byvoorbeeld gemeenskapstuine wat by klinieke en sovoorts op by skole kan gebeur. Ons wil kyk na ondersteuningsgroepe vir borsvoeding, vir gesonde voeding van babas en jong kinders en dan ook net praktiese kennis deel. Kan mens ergens 'n praatjie gaan luister van hoe om maaltye bekostigbaar te maak of hoe om te kyk na voedselveiligheid? Ons wil kyk om by plaaslike boere lokaal inkopies te doen en nie die kos deur die hele Suid-Afrika te laat raai nie. En dan ook om seker te maak om daai voedsame kos meer beskikbaar en toeganklik te maak. En hier speel informele handelaars, snoepies en verkopers by skole ook 'n rol en men kan hulle aanmoedig om gesonder opsies ook te verkoop. En dan as ons verder kyk na ons regering, wil ons kyk na sterker beleide wat hierdie gesonde voedselomgewing bevorder. Beskerming, bevordering en ondersteuning van borsvoeding en dan ook kraambeskerming. En dan wil ons kyk na beter toegang tot bekostigbare, veilige en voedsame kos en sterker maatreëls om die bemarking van ongesonde kosse en drankies aan kinders juis te beperk.
0: En so gesels Natasha Olivier, sy is 'n dieetkundige en sy is 'n borsvoedingskonsultant. Vanoggend ons gas hier in Groeipyne, want hierdie week is Nasionale Voedingsweek, weliswaar tussen 9 en 15 Oktober elke jaar. En vanjaar se tema is dan skep gesonde voedselomgewings vir beter voeding. En Natasha het vir ons vertel hoe om dit te doen. Natasha, baie dankie vir ons gesprek vanoggend.
1: Dit was so lekker om weer met julle te deel.
0: Nou ja, al wat oorbly van my kant af, Anthea Fredericks, is om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Mooi bly, tot dan.
5: Wonder aan sy gas vertel van die beginjare van Hartbeespoort.
6: I came originally to South Africa in 1965 straight to Hartbeespoort.
5: In die strategiese rol wat Suid-Afrika gespeel het.
6: By that time, this rocket would have been almost overhead in South Africa. We were absolutely vital to the NASA program.
5: En hoe goed ons hierdie rol vervul het.
6: In that sense, we did South Africa proud in our performance, and this was recognized by NASA and other peoples.
5: Sterreplanete, Sondag aand 7:30.
7: Weet jy, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Klein partye beklei teen mekaar, terwyl niks in ons dorp reggemaak word nie. Ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit die verandering nie. Dit laat die ANC net weer aan. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
9: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede en om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
10: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.

0: Lieve lewe, ek is reg vir jou.
1: Lorika Raug met Christie van Niekerk en Lieve Lewe. Voor ek jou groet, hier is 'n besonderhede vir die RSG en Lefra produksies wonderlike op die water prys wat weggegee word. Een gelukkige luisteraar kan 'n binnekajuit vir twee aan boord van die MSC Harmonia en die op die water kunstefees wen. Die prys bestaan uit 'n binnekajuit vir twee persone wat deel, alle etes op die skip, alle feeskaartjies na die vertonings wat jy graag wil sien en jy gaan as BBP gas behandel word en na al die skemerkelk funksies genooi word en die vervoer vanaf Durban lughawe tot by die Durban hawe word ook gedek. Hier is wat nie ingesluit is nie. Jy moet self tot in Durban kry jou vervoer betaal, enige akkommodasie ekstra as jy byvoorbeeld die aand voor die tyd oorslaap en as jy enige drankies, voetjies en data op die skip aankoop, Daar is ook verpligte hawebelasting en versekering uit jou eie sak uit. Paspoortkostes is vir jou eie beursie, sowel as ekskursies op die land en enige ander kostes wat jy self aangaan. SMS die kodewoord CSEE, naam van e-posadres en jou stad of dorp na 4588910R50 per SMS. Daar's geen beperkings op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie. Die kompetisie is al van Saterdag, verlede Saterdag die 10de aan die gang en sluit môre 16 Oktober 4:00 die middag. Wenner word Saterdagoggend 17 Oktober in Breakfast met Derek bekend gemaak. Bepalings en voorwaardes geld. Nou, tyd aangebreek vir my om jou te groet namens die intussen span. Ek is Eloise Kibedu, Veronique van Heiningen lees vir ons nuus en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Jeremy Olivier, your body is a wonderland. Daar kan jy ingeskakel bly vir Spectrum net daarna.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke gelees deur Lera van Vuren. Die konstitusionele hof het in gunste van die ANC beslis in sy saak teen die verkiesingskommissie oor kandidaatslyste. Dit beteken dat die name van 181 ANC-kandidate in 6 munisipaliteite nou op stembriewe geplaas moet word. Die hof het ook die ANC oorgesien vir die laat indiening van 'n beëdigde verklaring oor die saak en bevind dat die vertraging minimaal en onopsetlik was. Die nasionale vervolgingsgesag het ontken dat lasbriewe uitgereik is vir die inhegtenisneming van die leier van die March and March beweging en haar man. Volgens die beweging is lasbriewe uitgereik vir Jacinta Nkobisi Zuma en Kulani Zuma. March and March is aan die voorpunt van die nasionale veldtog teen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika. Die NVG sê hulle ontvang geen opdragte van politieke partye, amptenare of enigiemand anders oor wie vervolg moet word nie. Dele van Johannesburg is weer sonder elektrisiteit nadat 'n ontploffing gisteraand by City Power se substasie in Johannesburg sentraal voorgekom het. Die gebiede wat geraak word sluit in Marshalltown, dele van die middestad en omliggende gebiede. City Power sê die ontploffing het plaasgevind terwyl tegniese spanne probeer het om die kragtoevoer te herstel nadat 'n nuwe toevoerstelsel geïnstalleer is. Minstens 27 leerlinge en 'n onderwyser is in Peshawar in Pakistan dood toe die dak van 'n privaat skool ingetuimel het. Tientalle mense is ook in die voorval beseer, waarvan 5 in 'n ernstige toestand is. Die kinders, wat tussen 6 en 12 jaar oud is, het veral hoofbeserings opgedoen. Cricket Suid-Afrika het 'n span van 17 spelers aangekondig vir die tweede toets teen Australië in Kapega. Daar is slegs een verandering in die Protea groep wat in die eerste toets in Durban verloor het. Die kolwer, Matthew Breedske, vervang Tristan Stubbs, terwyl Ryan Riggleton die palkiewagter sal wees. Die Australiërs loop 1-0 voor in die reeks van 3 toetse. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Weet jy wat's eenvoudig? 'N Braaibroodjie. Kop of stert. 2+2. Jy weet, eenvoudige dinge. Dan daar dinge wat eenvoudig klink. Om iets op TV te kies. Om oorfone los te knoop. Om 'n paslaken te vou. En dan daar dinge wat ingewikkelde dinge eenvoudig maak. Soos Simply Blue van Standard Bank. Dit help jou om voorraad te bestuur, 'n aanlyn winkel te bou en gee jou onmiddellike verkoopsdata van jou besigheid. Dit alles en meer op een kaartmasjien. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV is geld.
2: Dis Randaroma tyd by Shoprite, waar jy spaar en wen. Spaar tot 40% vandag nog.
3: Oh yeah.
2: Kry Right Brand gebakte boontjies 410 gram vir 'n lae R10. Homegrown olie 2 liter koop 2 vir R100. En 'n Essentials 24 liter mini oond net R800. Geldig tot 18 Oktober 2026. Randarama. Vir slegs 1 week spaar tot 40%. Slegs by Shoprite.
4: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.
5: Jy luister na Spectrum. Elke week saterdag tussen 12 en 1.
3: En is in bykans 5 minute oor 12 en baie welkom by die spesiale uitsending van Spectrum. Ons hou weer verkiesingsdebat. Die keer is die Mangaung Metro in Bloemfontein in die Vrystaat in die kollig. Wat die metro belangrik maak is die ANC kandidaatslyste wat Mangaung insluit wat nie betyds ingedien is vir die verkiesingskommissie se spertyd nie. Maar soos jy reeds gehoor het, het die konstitusionele hof uitspraak gelewer in die ANC se aansoek dat 181 van sy kandidate se name wel op die kieslyste vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November kan verskyn. Nou daar was trane van blyd van die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula en hy het na die uitspraak gesê hy het op 'n stadium gewonder of hy uit sy posisie moet tree weens die situasie. Maar terwyl Mbalula die konferensie toegespreek het, het hy in mekaar gesank. Dit is nog onseker wat sy toestand is en ons hou daardie storie dan nou dop. Want tussen die Mangaung Metro word direk geraak deur die besluit van die ANC se proporsionele kandidaat sou uitgesluit gewees het as die hof anders sou besluit het. Die helfte van die setels in die Mangaung Raad is proporsioneel en al 8 ANC burgemeesterskandidaat is op die partyse proporsionele lys. Nou die Mangaung Metro sluit Bloemfontein in, dorpe Botshabelo, Tabanshu, De Wetsdorp, Soutpan, van Stadensrus en Wepener. En ons het 4 paneellede van die Mangaung Metro vandag. Die DA burgemeesterskandidaat Werner Pretorius, hy is ook die partyse Vrystaat voorsitter en sweep in die provinsiale wetgewer. Die ANC raadslid Logan Creer, die Patriotic Alliance burgemeesterskandidaat en raadslid Sofia Swarts en van die Vryfront Plus professor Elisabeth Snyman van Deventer, sy is die party se kaukusleier in die Mangaung Metro en burgemeesterskandidaat. Nou net hierna kry elke partylid 2 minute elk om hulle self voor te stel en hulle manifest te gee. Bly ingeskakel.
6: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan, 'n tafel wat almal by mekaar bring, 'n bed waarop jy behoorlik kan afskakel, en toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie, dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
4: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: 8 minute oor 12, welkom terug by die Spectrum verkiesingsdebat oor die Mangaung Metro. Soos jy nou die reels al gehoor het, elke gas kry presies 2 minute om sy of haar manifest en toekomsvisie uit te spel. En die reels is as volg, jy 2 minute, as jy oor die 2 minute gaan, sny as jou mikrofoon af en ons gaan na die volgende gas en ons gaan nou begin. En Elizabeth Snyman van Deventer van die Vryheidsfront Plus, ons gaan met jou begin en jou 2 minute begin nou.
1: Baie dankie. Soos jy gesê het, ek is Elizabeth Snyman van Deventer en ek is nou al reeds sedert 2006 raadslid in die Mangaung Caucus. Die kern van die Vryheidsfront Plus se beleid, ons grondwet en ook ons visie vir die komende verkiesing is gebou om Christelike waardes. Die manifest gee 'n 10-punt plan met konkrete voorstelle vir die verbetering van munisipale bestuur en dienslewering. Die Vryheidsfront Plus plaas die fokus op billike belastings en tariewe wat in hoofsaak aangewend moet word vir die dienslewering en infrastruktuur instandhouding. Belasting en amptenare moet vir die inwoners werk. Belastings moet bo-inflasie is moet voorkom word en oortollige uitgawes moet besnoei word. Basies inwoners moet waarde vir hulle geld kry. Oortollige senior en administratiewe poste as ook politieke aanstellings veral moet verminder word. Kundiges en veral vakmanne moet aangestel word om goeie dienslewering en die instandhouding, herstel en bou van infrastruktuur te verbeter. Werkskepping en ekonomiese ontwikkeling moet verbeter word deurdat ons 'n omgewing skep wat aantreklik vir beleggers is.

0: En verder is finansiële verantwoordbaarheid en finansiële verantwoordelikheid noodsaaklik. Die Vryheidsfront Plus ondersteun ordelike verstedeliking en alle munisipale beleid, ruimtelike ontwikkelingsplan en belastings moet eienaars se regmatige belange en regte respekteer en beskerm. Eiendomswaarde moenie deur ontwikkeling en verstedeliking benadeel word nie. En dan ononderhandelbaar is effektiewe oorsig. Die Vryheidsfront Plus sal as waghond veg teen wanbestuur en korrupsie.
1: Goed, daar is hy in jou 2 minute. Dit was Lisbeth Snyman van Deventer van die Vryheidsfront Plus. Sofia Swarts van die PA, jou 2 minute begin nou. Sofia, is jy daar?
2: Baie dankie, my naam is Sofia Swarts van die Patriotische Alliantie. Manifesto is rechter gebaseer op baie op christelike waardes, ontspet en onwettige besighede en buitenlandse winkels die baie wette gaan ons baie streng toepas. Ons behuising, oordrag van titel actes vir municipale huise binnen ons 10 dae van ambt aanvaarding, sonder enige kostes vir ons inwoners. Dan sê ons ook, ons vind na veiligheid, een begrotingsvrystelling vir salarisse van die banken, om ons gemeenskaplike veiligheid te verbeter. En dan het ons vierde punt, het ons ekonomie en immigratie. Nul tolerantie vir die beleid ten opsigte van onwettige immigratie en die hersiening van ekonomiese beleid, soos BEE. En dan het ons skuldbeleidenis en tariewe, 3 maande betalingsvakansie van municipale dienste en opskryf van al municipaliteitsskulde vir ons inwoners. Hoe gaan ons dit doen? Deur die ons stop die bloeding eerste van alles, ons herstel die stelsels en ons bou ook die toekomst. Hoe? Ons sal onafhankelike financiële audit doen binnen die eerste 100 dagen. Ons sal alle onregelmatige en onverwagtige uitgawes stop en die betrokke ambtenare skors. Ons sal aanspreeklikheidsmechanismes instel waar elke cent verantwoording moet gedoen voor word. Hoe herstel ons die stelsels? Ons sal die inkomste invorderingsprosesse hervorm om te verseker dat mense wat kan betaal, moet betaal. Ons sal die meterlesings stelsel herstel sodat
1: Goed, Sofia, dit was dan jou 2 minute gewees, Sofia Swarts van die PA, en as ek dalk nie kan vraag, as een van julle nog op speakerphone is, haal net die foon af en hou hom nou maar vast, soos jy normaal weg sou luister, want die klank so bietjie hol en bietjie sleg. Die volgende paneellid is Logan Kreer van die ANC. Logan, jou 2 minute begin nou.
3: Baie dankie, my naam is Logan Kreer, wijkraadslid van Wijk 16, die huidige MMC vir Public Safety and Transport en ook een lid van die distrikkomitee van ANC in Mangaung. Ons wil saam met ons mense werk om beter gemeenskappe te bou. Ons sal die volgende termijn gebruik om die basisse grondslag van een goed functionerende municipaliteit te herstel, die instelling te versterk, sy financiële volhoudbaarheid herbou, die levering van infrastruktuur en versnel en die ekonomiese geleenthede uit te brei en inwoners sentraal te stel in munisipale bestuur. Ons 6 sleutelprioriteite sal op die volgende fokus. Basiese dienste, die voorsiening van betroubare gehalte en bekostigbare basiese dienste, die skepping van werksgeleenthede en stimulering van die ekonomie. Die bevordering van plaaslike ekonomie en dan nommer 3, veilige gemeenskappe, die bou van veilige en gesonde woonbuurte en dan munisipale finansies, die versekering van volhoubare, deursigtige finansiële bestuur en dan bekwame regering, die daarstelling van 'n bekwame plaaslike regering met geen verdraagsaamheid teenoor korrupsie. En dan belangrik gemeenskapsdeelname, die betrek van gemeenskappe by besluitneming van hierdie verbetering. So ons kop onmiddellik weg na ons oorwinning. Nommer 1, stel ons Masake veldtog voort, wat beteken kom ons bou saam. Ons gaan in elke wijk onmiddellik en ons werk vinnig in die volgende herstel van straatligte, slaggate herstel, waterlekkasies, onwettige stortingsterreine en dan verstopte treine ensovoorts. Nommer 2, die ANC burgemeester lei dan van voor en ons as raadslede.
1: Goed, 2 minute verby, dit vlieg sommer, Logan Kreer van die ANC en dan laastens op die paneel Werner Pretorius van die DA. Jou 2 minute begin nou.
4: Suzan, baie dankie en goeiemiddag aan al die luisteraars. Suzan, die DA wil graag 'n stad skep wat vir almal werk. Nou, ons weet ongelukkig dat Mangaung een van die swakst bestuurde metro's in Suid-Afrika is en vir alles wat kom by die finansies. So die heel eerste ding wat ons sal moet regkry in die stad is om seker te maak dat die finansies herstel word. So, ons moet seker maak dat daar streng finansiële dissipline teruggebring word na die stad toe. Ons moet die rekeningstelsel regstel. Tans ontvang inwoners nie korrekte, akkurate rekenings nie. En ons moet seker maak dat daai kultuur van verkwistende besteding, van uitgawes wat bestee word, maar ons kan geen waarde vir geld sien nie. Dit moet dadelik hok geslaan word. Ons moet baie nouer saamwerk met die nasionale tesorie om seker te maak daai finansiële herstelplan word geïmplementeer. As ons nie ons finansies reg ruk nie, die DA het daai bloudruk van goeie finansies. As mens kyk na munisipaliteite reg oor Suid-Afrika waar die DA regeer, een voorbeeld is Midvaal en Gauteng. 12 jaar na mekaar skoon audit. So daai bloudruk van goeie finansiële bestuur wil ons Mangaung toe bring. En as ons die finansies regruk, dan gaan ons betroubare water en elektrisiteit kan voorsien. Ons moet seker maak dat ons baie meer bestee in ons balk infrastruktuur. Tans onder die ANC is daar maar 2-3% van die uitgawes wat spandeer word aan daai kritieke infrastruktuur. En dis waarom Mangaung vandag in so groot gemors is. Ons sal seker maak dat ons daai 8% wat vereis word van nasionale tesorie spandeer aan ons water en elektrisiteit. Ons moet seker maak daai balk infrastruktuur word behoorlik onderhou, anders gaan ons stad nie werk nie. En dan wat vir die DA baie belangrik is ons geveg teen korrupsie. Onder 'n DA-regering sal Mangaung korrupsievry wees. Ons moet seker maak dat elke rand en sent aangewend word vir die inwoners en ons sal baie streng optree teen enige vorm van korrupsie. En dan wil ons ook 'n skoon en 'n veilige stad hê vir ons inwoners. Ons parke moet skoon wees en ons moet seker maak dat reg oor die stad dat daar gevolgbestuur is.
1: Goed, dit was Werner Pretorius van die DA met sy 2 minute. Althou, jy kan ook vra as jy enige vrae het vir hierdie kandidate. Jy stuur dit vir ons se SMS 45889 teen R1.50 en net hierna begin ons met die debat.
5: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodighede as jy produkte koop soos 700 gram Spar vooraf verpakte kaas vir R99.99. Spar R43 of 'n 200 gram pak Spar koue vleisskywe. Koop enige 2 vir R50. Spar R20. Pryse geldig vanaf 7 tot 18 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld. Maak gereed om te verken in 'n Ford Ranger XLT. Maak gereed vir Desember. Maak gereed om Suid-Afrika se topverkoper dubbelkajuit te bestuur. Nou beskikbaar met Ford Options Guaranteed Future Value. Die finansieringsplan waarmee jy jou nuwe Ford aan die einde van die termyn kan hernie, behou of teruggee vir totale gemoedsrus. Laat waai. Die aanbod eindig op 31 Desember. B&V's geld. Besoek vandag jou naaste Ford handelaar. Is jy gereed?
1: So bykans 19 minute oor 12 en welkom by die spesiale verkiesingsdebat op Spectrum. Ons paneellede uit die Mangaung Metro, dis in Bloemfontein omgewing. Elisabeth Snyman van Deventer van die Vryheidsfront Plus, Sofia Swarts van die PA, Logan Kreer van die ANC en Werner Pretorius van die DA. Onthou, jy kan jou vrae SMS na 45889, onthou SMS se kos R1.50. Ek sien van die luisteraars sommer klaar weggevang gesê, niks wat die ANC sê is die waarheid nie. Hulle doen niks wat hulle sê nie. Dis Art Jackson daar van Bloemfontein. Tyd so die ANC is sommer klaar in die spervuur. So kom ons begin. Die metro is onder administrasie weens korrupsie en finansiële wanbestuur. Ratings Africa se indeks vir finansiële volhoubaarheid van munisipaliteite het die Mangaung Metro Raad 'n punt van slegs 30 uit 100 gegee. Volgens die indeks was die metro raad se bedryfsverlies verlede jaar 510 miljoen. So ons wil by julle weet, wat is julle plan om dit reg te stel? Wat gaan julle doen om hierdie saak nou vir eens en vir altyd reg te ruk? En kom ons begin daarso so by die Vryheidsfront Plus se Elisabeth Snyman van Deventer.
0: Die situasie in Mangaung is baie interessant. Die dienslewering en die finansiële bestuur en die finansiële oorsig het sedert 2016 agteruit gegaan. En dit het tot gevolg gehad dat ons eers onder provinsiale intervensie was en toe nasionale ingrype. Niks het intussen verbeter nie. Die munisipaliteit se finansies is onder groot druk. Die metro bestee 113% van sy begroting, maar hy haal slegs iets 50% van sy diensleweringstekens. Ongemagtigde uitgawes is ver bo 1,3 miljard rand. Onreëlmatige uitgawes beloop 324 miljoen rand. Nou, wat 'n mens moet doen hier rondom is om goeie finansiële bestuur in plek te stel. Daar moet gelet word op inkomstes en uitgawes. Daar moet seker gemaak word dat 'n mens 'n befondste begroting het, dat jy die begroting spandeer waar dit nodig is. En die eerste stap wat 'n mens moet neem, is om te gaan kyk na die begroting. Die tweede stap is om te gaan kyk na die finansiële bestuur en die meganismes in plek om hierdie tipe ongemagtigde uitgawes, die onreëlmatige uitgawes en net bloot die wyse waarop die geld van die metro bestee word. Daardie meganismes moet in plek gestel word. Skoon regering is wat ons kiesers verdien. Dis wat Mangaungse inwoners verdien. En wanneer 'n munisipaliteit meer geld bestee as begroot is, kan dit nie net dit raak nie net sy diensleweringstekens nie, maar daar moet ook vrae gevra word oor hoe word die geld spandeer en hoekom dit nie die beoogde resultate lewer nie. So die eerste stap is 'n begroting wat werk vir die inwoners en die tweede stap is oorsig en meganismes om te verseker dat ons geld spandeer waar dit spandeer moet word.
1: Werner Pretorius van die DA, wat is julle plan om die finansies reg te ruk?
6: Dankie Susan. Ja, wel ek dink die grootste uitdaging dat daar in die verlede nie sterk politieke wil was nie en politieke leierskap was nie. As mens gaan kyk na die ouditeur-generaal se verslae jaar op en jaar uit, praat die ouditeur-generaal van daai tekort aan politieke wil en wilskrag. Nou ek dink dit is wat so belangrik is van 'n burgemeester. Is 'n burgemeester moet seker maak dat die administrasie verstaan en dat die munisipale bestuurder verstaan, daar gaan nie meer 'n kultuur wees van swak finansiële dissipline nie. Daar gaan 'n kultuur wees vir verantwoordelikheid. Daar gaan 'n kultuur wees waar mense vasgevat gaan word vir elke rand en sent. So ek dink dit begin by politieke wil. Die provinsie het al ingegryp en daai ingryping was onsuksesvol. Nasionale tesourier het nou ingegryp en nog steeds is die finansiële herstelplan baie stadig geïmplementeer in Mangaung. So dit sê vir 'n mens dat daar regtig wilskrag nodig is en politieke leiding. En ek dink dit is wat die meeste nodig is om die stad se finansies te herstel, is daai politieke wil. Maar dan moet mens gaan kyk na goed soos oortyd. In 2025 was oor die 200 miljoen rand spandeer aan oortyd. Die hoë waterverliese, weet 49% van Mangaung se water gaan verloor. Dit is 500 miljoen rand in 'n jaar. Nou dit is geld wat net verlore gaan, wat eintlik spandeer moet word aan die lewering van basiese dienste. So daar's 'n klomp dinge waarna 'n mens moet gaan kyk om seker te maak dat daai finansiële dissipline herstel word. Ons rekeningstelsel moet reggestel word. Daar's baie inwoners wat wil betaal en kan betaal maandeliks, maar hulle rekeninge word eens nie ontvang nie of tweedens dis nie akkurate rekeninge nie. En ons sal moet ook gaan kyk dat ons dit weer bekostigbaar maak vir besighede om in ons stad oop te maak en besigheid te bedryf. Ons weet tans in Mangaung is dit baie duur vir besighede. Hulle betalings is baie hoër as die nasionale norm as dit kom by erfbelasting. So mense sal moet gaan kyk holisties, maar die wonderlike ding van die DA is dat ons daai bloudruk het reg oor Suid-Afrika waar ons regeer. Munisipaliteite wat vir meer as 'n dekade al skoon audits ontvang, wat wys dat die DA goed kan werk met finansies en kan seker maak dat skoon audits behaal word en dat dienslewering wat gepaard gaan met daai skoon audits ook gebeur. En dan 'n ander groot moeilikheid waarmee die stad sit is hoe ons toelaas spandeer. Onder die ANC het ons vir jare gesien dat honderde miljoene rande nie spandeer word nie. So jy daai geld ontvang jy van nasionale tesourier.
4: maar daai geld word nie aangewend en dit word teruggestuur. Dit is 'n misdaad. As jy geld ontvang van nasionale tesourie en jy spandeer nie daai geld op jou mense nie, op jou infrastruktuur nie. Dit kan nie so wees nie. So, ons sal moet seker maak ons stel bekwame mense aan, projekbestuurders, ingenieurs en dat ons elke rand en sent van daai toelaas gebruik om die lewenskwaliteit, om die dienste en om werkskeping te lok na die stad toe.
1: Ja. Logan Kreer van die ANC, wat is julle plan om finansies reg te ruk?
3: Ek dink ons moet net 'n regstelling maak. Dit is nie duidelik watter inligting Ratings Africa gebruik het om hul gradering en resultate te bepaal nie, aangesien dit nie ooreenstem met die feitelike en werklike inligting nie. Die munisipaliteit het 'n surplus of 'n wins van 262 miljoen gemaak volgens gepubliseerde geauditeerde finansiële state in plaas van 'n verlies van 510 miljoen soos beweer.
1: Logan, is jy nog daar? Logan. Nee, lyk vir my ons het daar haar verloor. Gaan kyk of ons haar gou kan terugkry en dan
3: is het,
1: daar is jy terug. Goed, gaan voort, skies. Jou net daar verloor.
3: Baie jammer. OK. So die munisipaliteit het 'n surplus of 'n wins van 262 miljoen gemaak en dis teenstrijdig met die 510 miljoen wat beweer word. Ek noem hierdie dinge want hierdie type publisiteit is wat mense hoop verloor in die munisipaliteit. So ons verstaan nie waar vanaf kom hierdie ratings nie, maar ons het geauditeerde finansiële state. Ons moet ook in ag neem. Ons sit met 'n populatie van 900.000. Ons sit met 'n indigent register. 66% van ons mense is indigent. Dit beteken hulle kan nie bekostig om vir dienste te betaal nie. So ons moet dit in ag neem. Ons revenue collection staan heidiglik op 78% omdat ons mense nie kan betaal nie. Ons is technisch gesproke 'n welfare state. Baie van ons dienslewering wat ons nie kan doen nie, soos so pothole repairs, kan nie gedoen word deur die grants wat ons kry van National Treasury nie, want hulle het conditions waar volgens ons moet werk. So as ons nie revenue, so wat ek wil probeer sê is, kom ons verstaan eers die identiteit van Mangaung voordat ons kritiseer. So ons revenue collection is onder waar het moet wees, maar die goeie nuus is, ons het 'n nuwe indigent systeem aangekoop, want met die Popea Act kon ons nie die vorige een gebruik het nie, omdat ons mense se identiteite moes beskerm het. Maar ons het groot geld belê in 'n nuwe stelsel in wat ongeveer 30 minute vat om iemand goed te keer. Hoekom is dit belangrik? Sodat ons 'n ware debtorsboek kan kry. Van heidiglik wat daar staan is mense wat eintlik nie moet daar wees nie. Blik nie bekostig, nou moet ons indigent policy gebruik om hulle te assisteer om dan te betaal vir hulle se dienste. En ek wil net laastens noem dat ons het in die verlede nie ons 7% soos wat National Treasury voorskryf aan instandhouding nie, maar hierdie jaar het ons 8% toegewy. En omdat ons nie die 7% kon doen, omdat ons revenue collection nie op standaard is, weens die omstandighede van ons inwoners. U moet verstaan, Vrystaat het die tweede hoogste unemployment rate en Mangaung is een van die grootste gedeeltes in terme van populatie. So ons word direk beïnvloed. Maar heidiglik is ons op 8% en dit versnel nou die dienslewering waarna ons inwoners voor verlang het. So daar is faktore om in ag te neem. Ons kan nie net propaganda sê nie, daar is faktore wat ons in ag neem. Maar ook laastens, ons disciplinêre bord is in stand. Ons het 'n aktiewe wat ons noem ons impact. Enige onreëlmatighede word soontoe verwys. Baie keer verbrand mense net na beweringe, maar wat is bewys? Aan die einde van die dag is dit vir ons belangrik want die geld wat ons inkry van ons inwoners moet dienste lewer vir ons inwoners en dis hoekom ons sê ons baie dankie.
1: Goed, Sofia Swarts van die PA, wat is julle plan om die finansies reg te ruk?
2: Baie dankie Susan. Die Patriotiese Alliansie se benadering is een van die tegnies moet ek sê, aanspreeklikheid en ook prioriteitstelling. Eerstens sal ons 'n audit van alle kontrakte en uitgawes doen om vas te stel waar gaan die geld verlore. Ons sal ook die SOE se bevindinge gebruik om as 'n basis om korrupte amptenare en kontrakteurs aanspreeklik te hou. Enige iemand wat die gemeenskap se geld gesteel het, sal voor die reg gebring word. Dan tweedens sal ons die begroting herprioritiseer. Ons sal die befondsing vir instandhouding en kapitaalprojekte drasties verhoog, terwyl ons die salarisrekening in lyn bring met elke dienslewering. Ons sal nie toelaat dat die geld wat vir infrastruktuur geoogmerk is,

0: tydelike verligting vir alle huishoudings sal bring dit nie kan bekostig nie. Baie dankie.
1: Goed, die klompunte wat julle daar gemaak het en luisteraars wat sê, jy weet, goeie toespraak van die ANC, maar met hoeveel rand gaan u maandelikse salaris styg na die verkiesing, vra hierdie persoon. Nog iemand wat sê dat die Phyllis Vrot erfbelasting word net voor geslag gehad oor als Vrot mangahoeng van 'n inwoner daar. Nog iemand wat sê, ons moet gaan stem in Daniel van Niekerkstraat, Wilgenhof, Bloemfontein. Tent word opgeslaan op die sirkel in die middel van die straat wat die gras nie hoogte is. Groot slaggaat in die pad, water wat lek. Dit is en sonder al die goeders herstel word en nog mense wat sê hulle is bekommerd oor pryse wat gelaai gaan word om hierdie finansies reg te ruk. Kom ons begin weer by die ANC. Klomp dinge wat jy daar gesê het, hoekom julle nie die finansies kon regryk nie, die feit dat die inwoners nie kan betaal nie. Ek sien die ouditeur-generaal het 'n verslag ingehandig en gesê skoon audit is ontvang, maar daar's ernstige probleme. Daar's steeds nie duidelikheid oor presies wat julle gaan doen as ANC om die finansiële probleme reg te ruk nie en hoe julle dit gaan doen sonder om die inwoners te straf met byvoorbeeld hoër dienste fooie nie. Logan?
2: Baie dankie. As ek duidelik?
1: Ja, mooi, kyk voortgaan.
2: Ok, die partij, onze partij, stel onze financiële herstelprogram, wat ons noem die FRP, met tijdelike mijlpalen, openbare verslagdoening en gevolgen vir wanprestasie. Eerstens sal ons ook omvattende oorsig doen van municipale uitgaves, contracten, uitstaande skuld, inkomsten en invordering. Die partij sal inkomstevordering verder versterk deur faktuurfoute reg te stel, betalingsstelsels te verbeter en het staande skuld wettig en billik na ons se inwoners en hulle moet akkurate rekeninge ontvang. Want dit is van die kleine, dit is van die dinge wat ons opgetel het, maar wat ook belangrik is vir ons as 'n munisipaliteit. As soos wat ons inwoners genoem het, daar is paar dinge wat nie gedoen word nie. En ek gaan net weer emphasis sit op die volgende, dat dinge soos 'n pothol kan ons nie regmaak met geld wat ons kry as 'n grant van tesourier nie. Ongelukkig kan ons dit nie doen nie. Dit is hoekom ons inwoners aanmoedig en te sê, dit is belangrik om vir ons dienste te betaal, van sodra ons geld gebruik, 'n grant gebruik om instandhouding te doen, penaliseer National Treasury ons ook. So as ons nie gaan saamwerk van 'n gemeenskap perspektief af, sodat die gemeenskap verstaan, ons groot probleem met sentlik, ons vandalisme, ons gemeenskappe, u kan die wijksraadslede, u kan elke raadslid vra wat vandag op die paneel sit, hoeveel keer word op sentlik gerapporteer dat die vandalisme, die drade word gesteel, die koperdrade en al die goedjies. Dit beteken die beplanning wat sentlik gedoen het om vir hierdie man dit te doen, kan ons nie doen nie, want nou moet ons herstel weer doen aan dinge waar ons al reeds geld gespandeer het. Nou as ons gemeenskappe nie met ons gaan werk nie, dit maak dit alles moeilik, want dit beteken, ons spandeer 3 keer op 1 straatlig wat ons 1 keer moes gespandeer het, omdat daar vandalisme is. Nou, hoekom noem ek dit? Ek noem dit, want daar is faktore. Ons moet samenwerk, dit is hoekom ons noem het samenwerkende regering. Ons moet hande vat, want as ons iets verbeter, dan moet ons gemeenskappe ownership vat, en te besluit, ons beskerm dit. As ons nie dit gaan doen nie, hierdie partye kan vir u beloftes maak, hulle was nog nie daar nie, hulle maak beloftes, is baie makliker gesê as gedaan, totdat jy agterkom, wat is die knelpunte. As ons even kyk by sentlik, hoeveel geld ons spandeer aan vandalisme, dit is, kan dit moet absoluut nie gewoon nie.
1: Ja, en Elisabeth Snyman van Deventer van die Vryheidsfront Plus, sê my saam dat die finansiële probleme van die Mangaung Metro is as gevolg van inwoners wat nie betaal nie.
3: Dit is baie maklik om die skuld op inwoners te pak. Die probleem is nie bloot dat daar te min geld is nie. Dit gaan oor die vermoë om daardie beskikbare geld doeltreffend te spandeer, om dit in herstelwerk en nuwe infrastruktuur om het daar aan te wend. Die beskikbaarheid van fondse, as Mangaung 'n doeltreffende skuldinvorderingsproses het, sal die staatsdepartemente, nie die metro, 2 miljard rand skuld nie. Met 2 miljard rand kan 'n mens baie, baie doen. Die probleem is, die geld word nie reg aangewend nie, selfs wanneer daar geld beskikbaar is, misluk dienslewering, omdat die munisipaliteit nie genoegsame gekwalifiseerde mense het om die werk te doen nie. Omdat ons

0: nie genoegsame mense het op die grond om hierdie probleme aan te spreek nie. Ons het swak projekbestuur en dit lei daartoe dat infrastruktuurprojekte sloer. Dit gaan nie net oor die toestand van bestaande infrastruktuur nie, maar dit gaan ook oor die voltooiing van nuwe projekte. En dit gaan oor finansiële probleme, skuld aan diensverskaffers, onvoldoende instandhouding. Net maandag was daar 'n berig in ons plaaslike media dat 11 van die metro se 13 afvalwaterbehandelingswerke in 'n swak of 'n kritieke toestand is. Nou word kabeldiefstal en vandalisme en personeeltekort die skuld hiervoor gegee. Maar die skuld moet voor die deur van die ANC geplaas word. Ons moet die geld beter aanwend. Die oomblik wat jy hierdie tipe probleme het, moet dit dadelik aangespreek word. En dit is vir my, ek is regtig bekommer daaroor, dat die totale, of dat al die probleme wat ons ondervind met dienslewering, en die SMS wat jy ontvang het, wat die persoon verwys na die swak diens en sovoorts, dit is heeltemal waar. Ons allemaal bly in Mangaung, ons ervaar dit elke dag. Die probleem lê daarin dat ons nie die geld, die min geld wat daar is, reg gebruik nie.
1: Goed, Sofia Swarts van die PA stem jy saam dat die finansiële probleme is omdat inwoners nie betaal nie, of het jy 'n ander teorie oor en het jy 'n plan om dit reg te stel?
2: Susan, ek sou sê, man, ek het nou geluister. My eerste punt wat ek sal opbring met my ervaring toe ek in die raad gesit het, is onbekwame mense wat in poste sit. Eerste. Dan is die redes veelvuldig. Maar die kern daarvan is die kombinasie van wanbestuur. Finansiële wanbestuur, verkeerde prioriteite en 'n totale gebrek aan politieke wil. Eerstens is die infrastruktuur oud en dit is verwaarloos. Die waterpype is verouderd wat lei tot gereelde pype wat bars en al die krompe goede. Byna 500 miljoen rand per jaar gaan verbore as gevolg van pype wat nie reg is met lekkasies en sovoorts. Dan sê ek, is daar 'n krisis met die begroting vir prioriteite. Die metro bestee 53% van sy operasionele begroting aan salarisse, maar slegs 8% aan kapitaalbesteding en 'n skamele 2% aan herstel van instandhouding. Dit bereken en bring metro betaal dan mense wat glad nie eens werk nie, hulle word betaal. En die gemeenskap moet die onder lei. Die gevolg is dat die inwoners dan dagliks swaar kry onder die wateronderbreking, rioolkortings en vervalle padnetwerke. Vir my of vir die Patriotiese Alliansie, nee, ek stem absoluut glad nie daarmee saam nie. Baie dankie.
1: Wanneer Pretoria is van die DA, so ons hoor nou van die een party af, van die ANC af, inwoners wat nie betaal nie, en ons het ook nou gehoor van die PA af, dat daar 'n swaar salarisrekening, min wat aan dienste gespandeer word. Stem jy saam met hierdie kwessies en wat is julle plan om dit reg te maak, sonder om die inwoners daar swaarder te straf?
3: Susan, dit is 'n klap in die inwoners se gesig wat ek gehoor het van Logan Creer af. Die verskonings op verskonings, dit is tipies van die ANC in Mangaung. Hulle vat geen verantwoordelikheid nie. Hulle blameer die inwoners en die burgemeester. Die ANC burgemeester is baie bekend daarvoor om selfs besighede te blameer in Bloemfontein vir die agteruitgang van Mangaung wat beweer besighede gaan belê geld op 'n ander plek. Maar inwoners en besighede sal hulle geld op 'n ander plek gaan belê as hulle nie waarde vir hulle geld kry nie. En ons moet praat hiersoor die olifant in die kamer. Die olifant in die kamer is die ANC het ons in hierdie gemors gekry. Dit kom neer op die swak bestuur, dit kom neer op swak beplanning en swak uitvoering en swak leierskap onder die ANC. Dit is hoekom ons in hierdie verknorsing is. 2 miljard rand wat die munisipaliteit geskuld word deur die provinsiale regering. Nou, as jy op 500 miljoen rand se skuld gekom het, moes jy nou al politieke leierskap gewys het daai tyd en seker gemaak het daai rekening groei nie verder nie. Inwoners wat amper 12 miljard rand skuld, daai tyd moes die onder ANC beheer, moes die ANC mos nou al iets gedoen het. Nou wil hulle die blaam op inwoners en besighede kom sit. Dit is nie. Die blaam is 100%, 120% op die ANC. Hulle het Mangaung vernietig, finansieel en op dienste. En ongelukkig kan die ANC nie dit wat hulle vernietig het herstel nie. En Logan praat ook oor die diefstal van kabels. Mangaung het tans net 2 wetstoepassingsvoertuie by die law enforcement. Ek was self by 'n GPF vergadering so 3-4 weke terug. Toe vra ek vir hulle, sy is die MMC van daai departement. Nou, hoe kan jy vandalisme en diefstal voorkom as jy net 2 voertuie het vir 8 dorpe? Dit kom neer weer eens swak bestuur, swak beplanning, swak leierskap. Dit is die kort en die lang. Wat Mangaung nodig het, die meeste nodig het, is sterk politieke leierskap. En weet die ANC het vir jare in Mangaung beklei, intern beklei, en daai op en af, hierdie burgemeester, daardie burgemeester, weet daai onstabiliteit, daai chaos van ons onstabiliteit, ons moet ontslaa raak van dit, daai chaos, ons moet begin met dienslewering, chaos moet einde kry in Mangaung, en dit kom slegs wanneer daar stabiele politieke leierskap is. So die inwoners op 4 November moet seker maak dat hulle in groot getalle kom stem, dis al hoe ons die finansies gaan omdraai, en as ons die finansies omdraai, kan ons seker maak dat ons oor tyd die dienslewering verbeter. En daar is politieke partye in Suid-Afrika wat 'n bloudruk het en wat 'n geskiedenis het van goeie regering. Dit is nie 'n drome of wensdenkery nie. Daar is munisipaliteite waar die munisipaliteit werk vir sy inwoners, waar daar goeie finansiële bestuur is, waar daar water in krane is, waar die paaie herstel word, waar daar behoorlik beplan word, behoorlik begroot word, en dan daar behoorlik uitvoering gegee word. En die ouditeur-generaal is daar, en Ratings Africa is daar, en al hierdie instansies is daar, en wat sê, DA munisipaliteite reg oor die land, het 'n bloudruk van goeie regering.
1: Goed dan, ons hoor dan nou wie blameer hier vir wat. Ek sien 'n klomp luisteraars wat kla oor hierdie dienslewering. Magda wat byvoorbeeld skryf, as die ANC 'n wins gemaak het soos Logan beweer, hoekom word sommige dienste dan nie gelewer nie? En dit is so, daar is skoon oudit daar, maar daar is groot probleme uitgewys. Die dienste soos vullisverwydering, sê jy, dit word nie op die geskeduleerde dae gedoen nie en baie weke glad nie verwyder nie. Dan word vullis op Saterdag of Sondag gedoen om oortyd aan werkers te betaal. Dis nou die SMS van Magda, is ook haar mening, en so gaan hierdie SMS'e dan nou aan en is oor verskillende probleme daar. En ons weer eens sê ek, ons hoor wie blameer hier, maar kom ons wees nou eerlik, dit gaan 'n massiewe uitdaging wees om byvoorbeeld infrastruktuur, waterinfrastruktuur te vervang teen groot bedrag. Logan, ons begin weer by jou. Wat is julle plan sonder om die inwoners te straf? Vandalisme, ook 'n groot probleem in die stad. Wat is die plan om dit te stop sonder om 'n ekstra finansiële las op inwoners te gee en om hulle te oortuig dat julle dit wel gaan doen?
0: Baie dankie, Suzanne. Ek waardeer nie die feit dat jy hoe jy jou vraag stel nie. Dit is nie wat ek het nie inwoners blameer nie. Ek het faktore genoem wat bydra, sodat jy help regtig nie die debat nie. As ons so ons sal sê undercover wil die gehoor na 'n een rigting te stuur, dit is nie wat ek gesê het dit nie. Ek is baie nigter in my denke en ek het slegs faktore gehighlight wat daartoe lei. Maar kom ons noem dit. Werner het genoem, ons het 70% vacancy rate tans in Mangaung in. En een ding wat die burgemeester gesê het, ons gaan ons nie haas om poste te vul nie, want vir 'n pos om geval te wees, moet daar begroting wees. En daar is 'n misalignment. As jy kyk in vorige jare, hoeveel politieke aanstellings was daar, ons het dit nie gedoen hierdie termyn nie. So hierdie termyn het ons gekom en gevra, hoe stel ons dinge reg, hoe maak ons die foute reg? Lyk dit miskien stadig vir die inwoners? Ek blameer hulle nie, maar die ons auditverslag sal vir u wys dat ons maak vir 'n verskil. Kom ek noem vir u as 'n klein voorbeeld. Ons betaal heidiglik 120 miljoen per maand aan Eskom. En ons betaal 35 miljoen elke kwartaal vir die agterstallige skuld en ons is op datum. Ons betaal ons waterrekening 100 miljoen op average aan ons waterverskaffer. Dit beteken of ons inwoners betaal of nie betaal nie, Mangaung moet 100 miljoen 'n maand betaal, want ons koop water en ons verkoop water. So as ek het noem dat die belangrikheid van ons inwoners om ook hulle rol te speel, noem ek het in context in. So jy moet het verstaan, dit is die geld wat ons spandeer. En dan kyk jy na ons water reticulation systems, hoeveel geld het ons gespandeer en hoe ver is het met die verandering. As ons ook kyk na ons townships, jy moet onthou, ons sit met een behuisingsprobleem van 40.000 net in Mangaung in. So ons achterstand is groot. Nou wat gebeur is ons inwoners raak geïrriteerd, want vir hulle lyk het ons werkstadig, maar ons kan net werk waarvoor ons begroot het en waarvoor daar geld is. Nou sit ons met wat ons noem invasion of land. Nou sodra die mense kom, die wet sê vir ons, as ons hulle nie binne 24 uur verwyder nie, dan bly hulle daar so. Werner het mooi genoem, dat ons sit met 'n hoë vacancy rate in terme van die departement wat ek tans in beheer is. Maar al sit ons met 'n vacancy rate, maar ons kan nie die poste befonds nie. Hoe, dit is die een uitdaging waarin ons sit, maar wat ons gedoen het, omdat ons herstructurering van ons finansies gedoen het, sal u sien, ons is nou besig om aan te stel. Even nou, 1 November, bestel ons bekend, ons traffic offices, wat aangestel is, en as jy gaan kyk in die verlede, dit kom na hoeveel jaar, maar ons kon nie dit recht kry nie, want ons moet recht financiële bestuur doen. Ons gaan nie aanstellings doen, wat nie volhoubaar is nie, net omdat het election jaar is om mense te impress nie. Ons dink aan die volhoubaarheid van Mangaung, dan ons respecteer ons inwoners. So ek wil aan die inwoners verskoning vir as jy gedink het, ek sê, ek gee net vir ek blameer jy, nee, ek noem slechts om te sê dat ons moet hande vat as Mangaung om hierdie proces te verbeter. So in terme van dit, ek hoop ek beantwoord jou vraag, Suzette. Dankie.
1: Goed, Wernhard Torres van die DA, as ons dan nou aanneem, sy sê, dit is net een gedeelte van die probleem met andere inwoners wat dan nou nie betaal nie. Wat anders is die probleem hier wat die finansies dan nou so kniehalter en hoe gaan julle dienslewering verbeter? En mense oortuig dat dit wel gaan gebeur die keer.
3: Suzanne, het gaan rarig oor uit die kultuur skep van gevolgbestuur. Nou, ek was onlangs in verskeie DEA-municipaliteite reg oor Suid-Afrika en elke keer het ek daar vir die DEA-span gevra, vir die DEA-burgemeester gevra, maar hoe kry julle dit reg om skoon audits te kry? Hoe kry julle dit reg om soeke goeie dienste te lever? Hoe kry julle dit reg om soe kultuur van uitnemendheid te skep in julle municipaliteite? En elke keer was het een baie eenvoudige antwoord gewees. Dit is volg die reels. Nou, as ons gaan kyk na plaaslike regering, dit is hoogs gereguleer. Dit is soortgelyk aan die Landdroshof se jurisdiksie. Daar is reels en regulasies. So volg die reels. Jy sit met die ouditeur-generaal wat vir jou jaarlik sê wat fout is in jou munisipaliteit en hoe om dit reg te maak. In Mangaung gaan dit oor gevolgbestuur. Maak seker daar is gevolgbestuur. Daar is oor die 12 miljard rand se unwanted expenditure, ongewenste uitgawes wat nog nie ondersoek is nie. So jy moet seker maak dat die kultuur daar is wat sê, ons gaan die reels volg en as die reels nie gevolg word nie, gaan daar gevolge wees. En ons moet seker maak dat as daar aanstellings is, stel ons mense aan nie op grondslag van hulle politieke affiliatie of kaders nie, ons moet die beste van die beste aanstel, mense wat inwoners wil dien, dit is wat ons werk is, of jy nou in die administratie dien of 'n politikus is. Jou doelwit in plaaslike regering moet wees om jou inwoners te dien, om seker te maak jou stad of jou dorp verbeter. So dit gaan oor daai verandering in kultuur en net bloot die volg van die reels en waar mense nie reels volg nie, moet daar gevolge wees. So ons as die DEA is baie bly dat die president nou wel daai spesiale ondersoekeenheid gemagtig het om te kom kyk na die wanadministrasie 10 jaar tydperk tot sover terug as 2016, want daar het baie ongeruimthede, korrupsie ensovoort plaasgevind in Mangaung. En dit is nou hoog tyd dat daar wel nou verantwoording gedoen word deur die spesiale ondersoekeenheid, maar in regering moet ons seker maak dat daar daagliks verantwoording gedoen word oor wat gebeur met die geld. Mangaung het 'n 14 miljard rand begroting en as daai geld reg spandeer word, sal ons sien dat dienste verbeter, sal ons sien dat daar weer opkoms is van besighede, van sake vertroue in die stad, want Mangaung het ook oor die laaste 5 jaar 43.000 werke verloor. Dit is een van die metro's wat die meeste werke verloor. So het sê vir jou, daar is nie meer vertroue in plaaslike regering in Mangaung nie. En op einde van die dag is dit wat dan veroorsaak dat daar nie meer investering is. En ons mense gaan al hoe meer werke verloor, want besighede, entrepreneurs wil nie belê in 'n munisipaliteit waar die basiese van basisdienste nie daar is nie. As jy nie 'n fabriek kan oopmaak en jy seker dat daar water in jou krane gaan wees nie, en dat die krag nie gaan afgaan as die wind waai nie. En dit is wat gebeur in Mangaung. En die paaie, ek is bly die inwoners sê dit, die paaie is vrot. Ek was gister in Botshabelo weer gewees. Jy kan nie in Botshabelo ry nie. En dit is reg oor die stad so. Of jy nou kyk na Beinsvlei, of jy kyk na Daan Pienaar, Brandwag, Botshabelo, Tabanshu, elke liewe dorp, die paaie is totaal en al ontoegaanbaar. En baie keer is daai verval van die paaie net bloot daaraan dat ons stormwaters stelsel net nie skoongemaak word nie. Die vullis word nie verwyder nie, so die vullis gaan in die stormwater in. Stormwater word geblok, as dit reën, dam die water op en dit vernietig ons paaie. So dit gaan oor net om daagliks wakker te word as 'n burgemeester, as 'n leier in jou departement.
4: Kan ek gouverneur vraag
3: staan? Om seker te maak dat dienste gelewer word. En hoe gaan ons vandag werk om ons stad te verbeter?
1: Logan,
3: en Logan, ek sal 'n vraag vat.
1: OK, Logan, gaan vir dit. 30 sekondes.
4: Dankie, Werner. Ons dreine en ons paaie en ons potholes wat nie reg is nie. Watter geld wend ons aan om dit reg te maak? Moenie laat ons die luisteraars mislei nie. Dis nie grant funding nie. Nou, as ons residents nie betaal nie en ons het nie own funding nie, vir hoe stel jy voor gaan ons dit reg maak? En ek wil hê ons moet nog feitelik praat en nie praat in 'n droomwêreld nie. Baie dankie.
3: Logan, die antwoord is baie eenvoudig. Jy moet elke dag preventative maintenance doen. En die wonderlike ding waarmee ons sit reg oor Mangaung, ons sit met burgerlike organisasies, ons sit met woonbuurtverenigings, ons sit met die privaat sektor. As die munisipaliteit besef hy het 'n tekort of hy sukkel, dan moet hy begin saamwerk met die whole of society, met die hele samelewing. Maar eerstens, om daai stormwaterdreine oop te maak, daar moet 'n plan wees, 'n skedule wees, en die algemene werkers moet dit doen. En dan moet ons ook saamwerk. Mens moet met die private sektor werk, ons moet met ons burgerlike organisasies werk. So, daai is als voorkomende onderhoud wat
4: Werner, jy het 'n tydjie vraag. Ons, as hulle nie betaal, Werner, hoe beïnvloed dit?
1: Maar Logan, dan wil ek nou weer vir jou vra, jy sê jy weet, die inwoners betaal nie, dis hulle skuld, dan kan julle nie dreine skoonmaak nie. Toe jy nou nog sê, dit is nie dit nie.
4: Nee. Ons moet own funding gebruik volgens die MFMA. Dit is nie 'n banana republic nie. As daar nie own funding is nie, die geld wat ons kry die rates in Texas, dan watter geld moet ons aanwend? Kom ons verstaan dit in konteks in.
3: Susan, kom ek sê vir jou, Susan, inwoners wil betaal en ek het dit gesê in my opening, inwoners wil betaal. Maar as dit kom by die rekeningstelsel, verlede maand was ek ook op 'n radiostasie in Pretoria gewees en ek het dit daar gesê. Dit was die laaste dag van die maand, dit was 31ste gewees van September. Ek het gewag vir my rekening. Ek wil betaal, want maandeliks betaal ek.
1: Ja.
3: En weet jy wat, toe kry ek eers my rekening op eerste. En dan as mens rekeninge kry, so die mense wat kan betaal en wat wil betaal, as hulle nie rekeninge kry, eerstens nie, hoe gaan hulle betaal? En tweedens, as die rekeninge nie akkuraat is nie, dis keer op keer, skattings.
4: En jy het weer die vraag is oké. Okay.
1: Wanneer, so, Logan, geef my nou...
3: Jy moet geld invorder, Logan.
4: Jy moet geld invorder.
3: Jy moet geld invorder. Jy kan nie.
1: Goed, Sophia, sê vir my, wil jy gaan hier inspring?
5: Man, ja, ek wil gou inspring net deur te sê, ek het nog geluister na Logan en Werner. Die finansiële beplanning van Mangaung is een groot gemors. That's a recipe for disaster, big time disaster. Die ANC het 32 jaar plus gehad om die dinge reg te maak. Ons sit vandag in die gemors waarin ons sit as gevolg van die ANC regering binne Mangaung. Mens word nie verantwoordelik gehou nie, hulle moet verantwoordelik gehou word. Dan sê ek, we must get horses for courses, sê die Engelsman. Die regte mense moet op die regte stoele gesit word. Dan glo ek stellig, sal ons regte resultate kry uit Mangaung uit. Mangaung verdien beter. Ons mense, ons het baie hardwerkende mense, ons het mense wat wil betaal vir hulle se dienste, maar regte waar, met die manier en hoe ons mense gehanteer word, hoe Mangaung lyk, dink ek nie. Enige iemand sal 'n sent wil bydra om enige verandering te maak. En die gelde word gevat en dit word, jy weet nie waar dit bestee nie, glad nie. Ek weet nie waar jy gaan dit maar dit verdoen net. En daar is geen verantwoording gedoen word nie.
1: Elisabeth Snyman van Deventer, jou reaksie hierso?
0: Dit is vir my weer eens skokkend dat Loken verwys na die inwoners wat nie betaal nie, maar sy versuim om weer een, of om te reageer op die feit dat staatsdepartemente die metro 2 miljard rand skuld. En die ANC regering wat so Sofia sê nou al oor die 30 jaar in bewind is, hulle moes finansiële dissipline in plek gehad het. Hulle moes opgetree teen korrupsie en finansiële wanbestuur. Hulle moes kritieke vakatures gevul het. Hulle moes interne kapasiteit gebou het. Hulle moes openbare toesig en aanspreeklikheid in plek gestel het. Die finansiële dissipline of die gebrek daaraan is die ANC se skuld. So om te probeer wegkom dat daar allerhande redes is hoekom dit sleg gaan in Mangaung. Dit gaan sleg in Mangaung omdat die ANC nie kan regeer nie. Die vertrekpunt moet wees, ons moet Mangaung se finansies stabiliseer. Ons moet vermorsing van geld verminder. Ons moet korrupsie en wanbestuur ondersoek wat gedoen word en dan is daar geen gevolge nie. Dit word net geïgnoreer. Wat ook al die besluit is van so ondersoek. En dan noodsaaklike dienste aan inwoners moet herstel word. Dit is wat die regering in Mangaung moet doen. Dit is wat die raad voor verantwoordelik is. Ons moet inwoners se belastinggeld en dienste geld in sigbare resultate omskep. Ons mense moet sien dat daar 'n poging is om dienste te lewer. Ons moet meer mense aanstel om hierdie dienste te kan lewer. Ons het nie senior en hoë ambtenare nodig nie. Ons het nie bestuurders nodig nie. Ons het vakmanne nodig. Ons het mense nodig wat daardie lek kan herstel. En dit is wat moet gebeur. Ons moet nie politieke aanstellings hê nie. Kyk bietjie hoeveel mense is in die politieke kantore. Dis nie nodig nie. Ons het mense nodig wat op die grond elke dag sorg dat ons basiese dienslewering in plek het.
1: Goed, en daarmee is ons uur dan nou ook verstreke en 'n lekker warm debat daar oor Mangaung en alles wat daar aan die gang is en jy het nou gehoor van al die paneellede wat daar nie, wat hulle te sê het wat hulle plan is. Jy kan daarop 'n bietjie besluit maak oor wat jy gaan doen as jy nou die dag gaan stem en gaan stem asseblief. Dan net so 'n paar SMS'e wat nog ingekom het. Die groot probleem daar is die meeste van die geld gaan vir salarisse sê luisteraar Piet van Mossel Bay, so glad nie in Mangaung nie, wil ook ietsie sê. Hy sê ek luister na die mense wat so groot praat. Ek woon in 'n ja gebied, hulle is, stuur net elke maand die rekening, maar kry nie diens nie. Mooi dag, sê hy. Mani, wat sê die verteenwoordigers van die politieke partye moet hulle trekrekords vir ons gee vir die afgelope 4 jaar, dat ons kan besluit. En dan sê hy vir al die ANC oor sy bankrot munisipaliteite en dis regtig net sy mening. Hoekom wag julle tot voor verkiesing vraai, dan kom hulle weer met hulle vals beloftes wat die afgelope 4 jaar nie nagekom is nie. Sê hy, en dit is nou sy boodskap wat hy daar gee. En nog iemand wat sê ja, Mangaung dienste is pateties, hoekom kan die ANC al die probleme eers regmaak na die verkiesing, hulle is dan nog die hele tyd in beheer, ons kry nie eers meer maandeliks rekening, ek betaal nou maar 'n gemiddelde bedrag elke maand, want hulle slym my krag baie vinnig, kan nie verstaan hoe sekere mense se rekening so hoog kan oploop sonder dat hulle dienste afgesny word nie. So is 'n paar van die SMS'e wat ingekom het, dankie dat jy saam gesels het en ook saam geluister het vanmiddag. Ons gaste was Elisabeth Snyman van Deventer van die Vryheidsfront Plus, Sofia Swarts van die PA, Logan Kreer van die ANC en Wander Pretorius van die DA. Ek bedank hulle dat hulle deelgeneem het. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die Deur Wesse Pretoria, produksie geregisseer Bonkie Kossie Moyo. Ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Vra oor die verkiesingskommissie se aanlyn benoemingsstelsel. Shadrack Sibiya se borgtog aansoek is weer uitgestel en die Protea span vir die tweede krikettoets teen Australië aangekondig. Ons begin die bulletin met verkiesingsnuus. Die politieke party, die Africa Mayibuye Movement, sê die konstitusionele hof se beslissing ten gunste van die ANC laat vrae ontstaan oor die verkiesingskommissie se aanlyn benoemingsstelsel. Die hof het vanoggend die ANC se appel oor die uitsluiting van 181 van sy kandidate in 6 munisipaliteite gehandhaaf. Die AMM se woordvoerder, Sydney Baloyi, sê verskeie ander partye het soortgelyke probleme gehad wat duisende kandidate raak. Hy sê die saak kan nie net afgemaak word nie en dui op probleme met die ontwerp van die aanlyn stelsel. Die hof sal later die redes vir sy uitspraak bekend maak. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê intussen, die party gaan sy verhouding met die Demokratiese Alliansie in die eenheidsregering hersien. Die DA was die tweede respondent in die ANC se aansoek oor sy kandidate. Mbalula voer aan dat die eenheidsregering daartoe verbind is om die land se grondwetlike raamwerk in stand te hou. Hy sê die hersiening van die ANC se verhouding met die DA is nie afpersing nie.
1: There are matters, comrades, that this movement will now have to sit down and discuss. And one of those matters is our partners in the government of national unity, and that is the DA. We must review the DA in the government of national unity.
0: Fikile Mbalula van die ANC. Uitspraak in die borgtog aansoek van die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya is in die Randburg se Landdroshof uitgestel tot Dinsdag 20 Oktober. Die staat het in sy betoog volgehou dat Sibiya nie borgtog moet kry nie, aangesien daar te veel rooi vlae is oor dreigemente teen en intimidasie van die klaers. Die staatsaanklaer sê dit sal nie in belang van geregtigheid wees om Sibiya op borgtog vry te laat nie. Sibiya staan tereg op aanklagte van onder meer mensenhandel, verkrachting en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die nasionale vervolgingsgesag het ontken dat lasbriewe uitgereik is vir die inhegtenisneming van die leier van die March and March beweging en haar man. Volgens die beweging is lasbriewe uitgereik vir Jacinta Ngobesi Zuma en Xolani Zuma. March and March is aan die voorpunt van die nasionale veldtog teen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika. Die NVG sê hulle ontvang geen opdragte van politieke partye, amptenare of enigiemand anders oor wie vervolg word nie. Die woordvoerder sê die NVG se besluite oor vervolging is onafhanklik en onpartydig. 'N verdagte is in hegtenis geneem in verband met die dood van twee mense verlede week in Retreat in Kaapstad. Die man en vrou is by hulle huis dood in Kruisvuur tussen strydende bendes. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die verdagte en sy meelopers het 'n lid van 'n ander bende agterna gesit. Die bendelid het by die slagoffer se eiendom ingehardloop vir skuiling. Die twee slagoffers is getref toe daarop die man geskiet is. Albei is op die toneel doodverklaar. Van Wyk sê die verdagte verskyn môre in die Wynberg Landdroshof op twee aanklagte van moord. Die ondersoek duur voort. Daar word gevrees dat die dodetal by 'n skool in Pakistan kan styg na mate reddingswerkers kinders uit die puin van 'n skool haal. Minstens 27 kinders en onderwyser is dood toe die boonste deel van die twee verdieping gebou ingetuimel het. Slegs 47 van die 110 kinders wat in drie klaskamers was, is gered. Die voorval was by 'n privaat skool in Peshawar in die noordweste van die land. Die owerhede het intussen 'n ondersoek gelas na die oorsaak van die ramp. In kriketnuus, Suid-Afrika het 'n span van 17 spelers aangekondig vir die tweede toets teen Australië in Kobega. Daar is slegs een verandering in die Protea groep wat die eerste toets in Durban verloor het. Die kolwer, Matthew Breedske, vervang Tristan Stubbs, terwyl Ryan Rickleton die paaltjiewagter sal wees. Tony Dezorzi is nie oorweeg nie, omdat hy nog las het van 'n duispierbesering. Die Australiërs loop 1-0 voor in die reeks van 3 toetse. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die politieke party, die Africa Mayibuye Movement, sê die konstitusionele hof se beslissing ten gunste van die ANC laat vrae ontstaan oor die verkiesingskommissie se aanlyn benoemingsstelsel. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Elena van Vieren en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG se die hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Middag, baie welkom. Ons praat vandag oor hoe ons lewens verander het in 'n baie vinnige periode. Gaan nou vir verduidelik. Ons gaan ook praat oor Botox. Ouens, laat my weet. Is daar van hierdie estetiese prosedures wat jy laat doen? En wat laat jy doen? So, ons het vir Zen saam met ons op lyn, Dr. Zen Ludik is aan die woord en ons praat oor wat hulle nou noem Botox. Sê vir ons daarvan wat jy daarvan dink. Dis 1:30 vandag. In afstof gaan ons na 1993 en daardie twee oud presidente van ons wat die ontvangers is van die Nobelprys vir vrede na 2. Johan aan die woord en ons gaan gaans baie toe hy verjaar ook vandag te loop. Johan Rademan, baie geluk. En na genoeg 70% van die lewe op aarde so word geraam, vind ondergronds plaas. Hy praat met 'n entomoloog van die Grootbos Stichting in die Gansbaai omgewing en dit is 25 minute oor 2.

0: Rod Stewart met My Cherie Amour, waarmee ons begin het vandag op 15 Oktober. Dis precies 9 minute oor 1, net hierna interessante wêreldstories. Bly by ons in 360 en ek gaan ook vir jou nou op versoek gee, jou keuse van musiek lê voor.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
3: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 0419992395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
4: Hallo, dis ek, jou geld. Jy weet, hoe langer jy my kans gee om te groei, hoe meer tyd gaan jy op die golfbaan hê.
5: Verdien tot 10.4% rente en laat jou geld meer doen met opbrengste wat jou meer tyd gee om die lewe te geniet. Beleef vandag nog R100.000 in 'n Electronic Optimum Plus rekening op die Money App en staan 'n kans om 'n eksklusiewe Nedbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Dis hoe jy meer met jou geld doen. See money differently. Nedbank, ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besoek nedbank.co.za vir meer inligting. Besenfees geld.
0: Die lente kleurontploffing in jou tuin is die perfekte rede om op Sondag 18 Oktober tuindag te vier. Hier is 'n oulike idee om jou gasse mee te bederf. Voeg 'n handgeskrewe briefie by saadpakkies, kruie of steggies uit jou tuin vir eenvoudige en bekostigbare geskenkies en onthou 'n foto van jou tuindagviering op die RSG toep of by rsg.co.za te deel vir jou kans om 'n Babylonstoren geskenkbewys ter waarde van R1000 te wen. Besoek tuindag.co.za vir nog tuindag idees en wenke. Ja, ek gaan my blomkroon met wortels saterdag probeer saamstel. OK, ek sal jou wys.
6: Jy luister na 360 op RSG.
0: Vandag Ignatius op BBC se webblad met dier van die jaar.
7: Ja, maar Klies, jy weet dier van die jaar, dis nou nie 'n oulike voeltjie of iets nie. Dis nie heeltemal 'n brakwater braaksel storie nie, maar naby. 'n Werkende hond, 'n labrador genaamd Skia in die Skotse Hoogland, is aangewys as 'n liefdadigheidsorganisasie internasionale fonds vir dierse welsyn se dier van die jaar. Skia is 'n opgeleide bergreddingshond, maar haar eienaar het besef sy is so slim. Toe is sy ook opgelei om 'n indringer organisme met die bynaam Sea Vomit, seebraaksel, op te spoor. Amptelik is dit die Demnum vexillum, afkomstig van Japan. Dit lyk so slyk tussen seewier en op strukture soos oesterhokke. Dit verstop akwakultuurhokke, marine infrastruktuur en masjinerie soos bootskroewe. Pogings om hierdie problematiese marine indringer te beheer en te verwyder kos elke jaar miljoene ponde reg oor Europa. Dit plant vinnig voort gedurende die warmer somermaande en naarmate die see warmer word, bestaan daar vrese dat dit verder kan versprei. met wisselend kleer, maar Skia soek vir die geur. Sy ruik 'n verandering in die water waar die goed begin groei. So het sy al honderde kolonies opgespoor en uitgewys. Interessant, as bergredingshond is sy geleer om te blaf en rond te spring om die gesoekte persoon se aandag te trek. Met die seewerk gaan sy stil te werk en staar bloot na die plek waar daai slijmkolonie saamkoek.
0: Nee man, grillerig. Jy is ingeskakel by RSG, kan hy story lees, stuur gerus, brink by rsg.co.za. Ignas is môre weer terug met daai stories wat jy nie sommer in die hoof trek sal hoor nie.

0: Dis Pieter Richmiller met Old School Love Song. Op RSG is 18 minute oor 1 en ek het nou 'n video gesien van op TikTok, ag sal weke terug, en dan dink ek net, ek wonder bietjie wat jy ook daarvan dink. So, hy sê in die begin van die video, kan jy dink, hoe ver terug in jou familie, so hoe ver moet jy gaan in jou familie, sy agtergrond en generaties, om iemand te vind wat nie met binnenshuise loodgieter, toilette, warm water en so aan groot geraak het heen. So is daar iemand wat nou luister wat groot geraak het in huis sonder bijvoorbeeld 'n toilet binne of dink aan hoe lank terug het ons bijvoorbeeld 'n warm stort begin hê in ons huise. Dis nie so lank terug nie. So dis my fascinerend as ek dink, jy weet ons dink dinge het nie veel verbeter nie of lewenskwaliteit is 'n probleem in Swan en ons weet ons het 'n uitdaging in Suid-Afrika met pittoilette by baie skole wat eintlik maar net tragies is en skrikwekkend. Maar as jy dink daaraan ons deesdae stap jy het jy sommer 'n badkamer wat aan jou kamer geheg is, nie nog gaan stap in gang af nie. En vroeger jare moes mense uit die huis uitloop en so aan en 'n long drop gebruik of ek weet nie wat die sisteme alles was nie. Ek onthou ons het dit gebruik een keer vir 'n kamp. By plek was het toch sulke long drops. So, sê vir my, op die WhatsApp-lijn kan jy stemnotas los as jy wil, anders in sommer net op die SMS-lijn. Die stemnota-lijn is WhatsApp 076-536-961. En dan dink ons bykie aan hoe ver ons nou reeds gekom het. Baie van ons het die groot geraak met die internet nie, bijvoorbeeld. Jy kan dit nie vir jouself nou indink op hierdie stadium van ons lewens nie, en ons ervaring met die wêreld nie, so hierdie moderne dinge wat ons nou geniet, maar net die eenvoudige ding soos 'n warm stort. Om dit te kan doen, klink nie na iets vreeslik fancy nie, maar as jy nou dink hoe lank terug dit vir ons beskikbaar geraak het, laat loop bietjie daar en vertel vir my, hoe lank terug moet jy in jou familiegeskiedenis gaan, om iemand te vind wat groot geraak het, sonder daai moderne loodgieter werk in jou huis. So, laat weet vir my, ek kan op SMS-lijn ook natuurlijk een voorstel en vir my die antwoord daar so gee, oor hoe lang terug en of jy daarmee groot geraak het. Ek wil amper sê, mis jy dit, maar dit is 'n belaglike vraag, en ek kan nie dink dat jy dit mis nie. Dalk eenvoudiger tye, as jy dink, mense het op 'n stoep gesit en is die son ondergegaan en daar het jy gaan slaap, want dit is hoe die ritme van die lewe eindelijk moet werk en dan kom al ligte. Mense wat studeer steeds met dinge soos 'n kers, maar baie van ons het natuurlijk nou hierdie voorreg om ligte in die huis te hê. So stuur gerus op SMS-lijn oop ook en dit is vandag se opversoek tema vir jou. Hoe ver ons gekom het met hierdie gemak in die lewe. 45889 is R50 per SMS. Gesels daar saam.
1: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar. Maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nest Bosmansdam Hoërskool.
2: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
3: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
1: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Besfees en inligting online.
4: Dis Randarama tyd by Shoprite, waar jy spaar en wen. Spaar tot 40% vandag nog.
5: Oh yeah!
4: Kry Right Brand Mini Meal 10 kg vir R50. Cremora vir Romer 750 gram, ook net R50. En 'n Essentials 5 liter lugbraaier, slegs R500. Geldig tot 18 Oktober 2026. Randarama, vir slegs 1 week, spaar tot 40%. Slegs by Shoprite.
6: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: By Speksuivers kry jy hierdie Oktober 2 volledige brille teen een ongelooflike prys. Kry 2 enkelvisie brille vanaf slegs R1390 of kry 2 multifokale brille vanaf slegs R3199. 2 volledige brille gee jou meer keuse, meer styl en meer waarde. Koop 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam met lense om vir hierdie aanbod te kwalifiseer. Bespreek vandag aanlyn of skakel jou naaste Speksuivers winkel. Speksuivers vir bekostigbare oogsorg en soveel meer. Wees en wees geld.
0: William Wolf met Somer.
8: Sê vir my net hoe. Gee vir my net toestemming om op te maak.

0: Middag, Martelies, dis Joey wat praat. Ek het op die plaas groot geword, aan die kant Koffiefontein. En ons het nie toilet binne die huis gehad nie, ons toilet was buite. En menigmale was daar op een geel slang of een ding in die toilet, dan moes jy weggehardloop het. En selfs as ons moes groente gaan haal het in die tuin, en het my ma altyd gesê, gooi die mandjie weg, hardloop as daar slang is. So, dit was maar gevaarlik gewees, en ons het een wastafel in die kamer gehad, met hierdie groot waskottel op, en hierdie waterbeker, en dan ook het my oma so een wit erde bad gehad, wat ons in die huis gedra het, want dit het op die stoep geblei, en dan was dit vol water gegooi, en dan al die kinders het sommer ingeklim in die bad en gebas aan, voor ons gaan slaap het. So ek het nie met die badkamer groot geword, ek het later in my lewe, in my ma se huis, een badkamer gehad.
1: Ja, middag Martelies, seker gee jy ou jou ouderdom nou weg, maar ek kan onthou as kind, as ons by my oomale op die plaas daar by Jan Kempdorp gaan keier het, maar dis soos in lang terug, was daar nog 'n long drop gewees, en dit was as kind, een baie scary plek om naartoe te gaan. So ja, nee, maar dit was hier in die jare 60, maar daar het toe nou later van tyd een spoeltoilet gekom, en ons het maar een donkie gebruik, wat die, was ek seens plig om die donkie te stook, dat daar kan warm water wees in die aand. Groetnis, Sal hier van Bloemfontein.
2: My naam is Suzette. Ons het, my pa was die stasiemeester van Suur bekom, en ons het een emmerstelsel gehad. Die toilet was buite, ons is 5 kinders. As het donker was, moes jy iemand omkoop om saam met jou toilet toe te gaan. En ja, die emmer was elke dag skoongemaak gewees en het baie vars geruik, en David wat met die kruiwa geloop het, het gaan begrawe elke dag.
3: Hallo Martelies, ek het groot geraak met die pit toilet, en ons het altyd in 'n groot sinkbad gebad waar ons water na toe aangedra het. En ja, ok, ek was seker in die laerskool erns, en toe het my pa vir ons 'n badkamer aangebou aan die huis, en toe het ons 'n donkie gehad wat die water warm gemaak het, wat buite was, en ja, en ek is in 1952 gebore, so. Dis hoe ek groot geword het in Namibië in die Kalahari. Marie, wat praat?
0: Hallo Martelies. Ek het in 1964 saam met my ouers in 'n steenhuis aangetrek. En toe het ons ook 'n spoeltoilet gehad. Wat 'n wonderlike voorreg gewees. In 1965, toe kry ons daarom elektrisiteit ook in hierdie steenhuis. En al die jare het ons in 'n plankhuis gewoon en 'n langdrop gehad. En ons het dit glad nie vreemd gevind nie. Baie dankie vir jou program. Lekker middag, tata.
4: Tot ziens, baie dankie vir die terugvoer so ver. So dit is mense wat vir my op WhatsApp natuurlijk bietjie vertel van hulle ervaring met hierdie luxe wat ons nou deesdae in die lewe het. En hoe lank terug dit eintlik was, toe nou nie so ver terug nie. En ek het terloops gaan kyk, die ontwikkeling van byvoorbeeld 'n warm stort het begin al in die 1800s, maar dit was vir die eerste keer in Amerika en in dele van Europa ingebring in 1920, maar in die algemeen versprei in die 50s en die 60s. Dis nie lank terug nie, dis letterlik soos gister, voel het vir my. So ja, dit is waar ons gesels vandag hier in 360, so bietjie oor op watter stadium in jou lewe het jy daai moderne ervaring in die huis met warm water en 'n toilet. Daar moes mense nou met emmers byvoorbeeld rondgaan. Ek moet sê, ek spoel ook maar weer my toilet met my badwater, so ons moet ook maar verantwoordelikheid neem vir die uitdagings met water. Maar, gepraat van uitdagings, jy kyk in die

0: doel. Jy sien nie altyd wat jy noodwendig van hou nie en jy wil iets daaromtrent doen. Ons praat spesifiek oor mans vandag. Daar was mense wat boodskappe deurgestuur het wat vroue is. Ons weet daar is vroue wat van Botox gebruik maak byvoorbeeld, maar vandag praat ons oor Brotox, soos hulle dit noem in jonk. Dr. Zen Ludik is op die lyn saam met ons en hy's 'n voltydse estetiese dokter vir die afgelope 18 jaar. Plaaslik ook internasionale opleidingskonsultant in mediese estetiese behandelinge met 'n passie vir natuurlike langtermynresultate. Hy praktiseer in die Wes-Kaap, ook in Johannesburg. Ons hoor bietjie by hom oor Brotox. Welkom dokter, waar kom die term vandaan terloops?
1: Dag Bartelies, lekker met jou te gesels. Man, basis van die woord bro, van die manne wat mekaar bros noem, en dan natuurlik die meng met dit met die woord Botox. En ons sien definitief 'n toename in mans wat inkom en spesifiek daarvoor vra.
0: So, daar is mans wat daarvoor vra, is dit anders byvoorbeeld vir mans en vir vroue, of is dit maar dieselfde prosedure?
1: So ek sit nou juist en toe julle gesê het om my gesels en gegiggel daaroor, want die mans is nou basis waar die vrouens omtrent 15 jaar terug was. So, mans is nog ski, maar tydens spesifiek COVID het ons gekry wat ons noem die Zoom boom, toe mans op aanlyn vergadering sit en sien hoe hulle frons terwyl hulle gesels. Met wanneer sien jy jouself uit jou gesig trek? Sit jy voor die spieël elke oggend en trek gesigte vir jouself toe? En dis toe die mans begin inkom met initieel en sê luister, maar ek lyk nie baie vriendelik nie. Kan ons iets daaraan doen? So ja, spesifiek met die mans kyk ons baie gereeld na of hulle kwaad lyk of lyk of hulle nie lekker gesels nie of nie lekker verstaan nie. Maar dit gaan ook oor die seksuele dimorfismes in die gesig. So mans het natuurlik ander dele van die gesig, 'n breër ken byvoorbeeld, wat meer manlik is of nie so hoë wenkbraue soos 'n vrou nie. So daai tipe goedjies kyk ons spesifiek na, ja.
0: Ek moet net sê dokter, jy weet mense sien mense dit is baie erg. Ek weet dit lyk nie vir my altyd reg nie. En ek dink dit is baie mense se bekommernis. Dit hoef natuurlik nie so te wees nie. Ons weet daar's maniere om dit te doen waar dit goed lyk en dit nie so opvallend is nie en jou gesig nie vreemd lyk nie. Ek sien dan dinge in Amerika wat aaklig lyk. Ek meen dit lyk aaklig, jy weet. Gee net gou vir ons 'n idee van die grootste vrese en dan ook wanopvattinge wat mans het wanneer dit by estetiese behandeling kom en daai jy wil mos nou natuurlik lyk of hoe.
1: Ja, natuurlik en tot jou punt. Ek dink die eerste ding is jy sien dit om jou. Jy sien hierdie eienaardige resultate en jy sien dit natuurlik op sosiale media en partykeer bietjie in die nuus. So die man se vrese is daar presies selfs as die vrouens se vrese. Dit is ek wil asseblief net nie snaaks lyk nie en ek wil nie soos iemand anders lyk nie. Ek wil lyk soos myself. Ek wil net bietjie varser lyk. So daai vrese is presies dieselfde, maar mense kan dit terugvat na iets baie eenvoudigs. Mans is geneig om baie met hulle oë te glimlag waar vrouens byvoorbeeld nie doen nie. So met vrouens kan 'n ou so bietjie verder gaan met Botox om die oogies byvoorbeeld en lyntjies nog meer te versag, maar 'n man moet jy versigtig wees want as jy daai heeltemal elimineer dan verander jy hoe hulle glimlag en dis natuurlik 'n positiewe emosie. So nou waar hulle van die negatiewe emosie op die gesig wil ontslaa raak, vat jy weg van hulle positiewe emosie. So dis maar oor die algemeen waarvoor die ouens wat bietjie skrikkerig is hierdie ek wil net nie snaaks lyk nie asseblief.
0: Jy het nou 'n bietjie geraak aan hoekom mans dit wil doen, hierdie Brotox behandeling en ek dink dit is wonderlik dat hulle spesifiek vir hulle 'n ander naam daarvoor gegee het. Dis miskien voel hulle dan meer gemaklik, jy weet. So jy kan 'n bietjie daarop uitbrei ook vir ons verder en wanneer sou jy voorstel is 'n goeie tyd om daarmee te begin? Hulle sê mos nou jy moet dit eintlik begin nog voor die lyne presenteer, maar ek weet nie so mooi daarvan nie. Gee jy maar vir ons jou opinie, dokter.
1: So die toksien word spesifiek gebruik vir wat ons noem dinamiese lyne. So lyne wat spesifiek vorm wanneer die spier beweeg. Kom ons gebruik nou die frons want dis die algemeenste area wat ons behandel. So wanneer jy sien jou fronslyn byvoorbeeld lyk vir jou te aggressief tydens die fronsaksie, is die ideale tyd om te begin. Nou die navorsing toon en natuurlik is meeste van die navorsing tot nou toe op vrouens gedoen, maar dat 'n ou eintlik wil begin hier by die ouderdom van 27. Dit klink dalk jonk.
0: Begin.
1: 27 is maar eintlik wanneer ons wil wegtrek, ja. Okay. As ons kan, met die voorkomingsaspek natuurlik.
0: Okay, ek wil net sê dokter en jy weet nou want jy is ook 'n mediese persoon is dat dit is een van die min dinge waar dit meestal op vrouens waar die studies meestal op vrouens gebaseer is. Ek meen ons het mos dit al die jare
1: met goeie waarde hoor,
0: maar aan die ander kant waarde. Om ja, ek sê vir jou. Baie dankie. Ons gaan nog met jou praat oor die ander dinge wat mans ook laat doen. Sodat mense weet wat hulle opsies is en sodat ons bietjie meer weet van wat die behoeftes vir mans is. Ouens, ek kan maar sê, laat jy Brotox doen ja of nee. Baie dankie dokter Zen Ludik, waardeer.
1: Waardeer julle tyd. Totsiens.
0: Dit is hier op RSG en Jonk op 'n donderdag en ons kyk na daai estetiese behandelings wat mans ook versoek. So ouens, nou weet jy die waar jy trek in ouderdom, ek is ver verby 27. So ek weet nou nie wanneer ek met daai sake moet begin nie, maar dit is Brow Talks hier in Jonk. Dit sal later as 'n potgooi beskikbaar wees.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Vat my na die naaste hospitaal.
4: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing. Spesialis tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. Gap cover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dischem. Vir meer inligting.
5: Lang storie kort. Kry Dischem Health Gap Cover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besenfees geld.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Lente is in die lug en dis tyd om tuindag op Sondag 18 Oktober te vier. Nooi jou vriende, wink jou bure nader en klink 'n glasie op jou groen vingers met 'n piknik of partytjie in jou tuin. Besoek tuindag.co.za vir inspirasie en deel foto's van jou vieringe op sosiale media met die hitsmerk Tuindag SA. Tuindag, Sondag, 18 Oktober.
9: Die lewe gaan vinnig. Werk, gym, ete, vriende, familie. En toch pas jy alles in. By OK Furniture help ons jou om die beste van tuiswees te maak. Met 'n bank waarop jy kan ontspan. 'N Tafel wat almal by mekaar bring. 'N Bed waarop jy behoorlik kan afskakel. En toestelle en tegnologie wat by jou hou. Want jou beste lewe is nie iewers daar buite nie. Dis hier, by die huis, met jou mense. En OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
0: Ons luister volgende en dan nog vir jou stemnotas. Moet asseblief nie nog stuur nie. Hier is hordes stemnotas. Jy weet, mense praat van toilette en so, maar mense dink ook nie byvoorbeeld aan dinge soos antibiotika nie. Jy weet, daar's baie dinge in ons lewens wat vir ons die lewe baie makliker maak. Daar is natuurlik mense wat sê hulle hunker terug na daai tyd. Net hierna verder, eers Alex Warren.

0: Koos van der Merwe met Sirkels op RSG. Ons luister verder na jou boodskappe.
1: Goeiemiddag Martelies en al die ander luisteraars. Jong, ek het in Jagersfontein my eerste jare deurgebring. En daar het ons 'n stelsel gehad wat jy emmer gehad het in 'n toilet wat agter in die hoekie van jou er was. En in die nag het hulle gekom en dan het hulle hierdie emmers kom leegmaak en vir jou weer 'n skoon emmer gelos daar. Wat in die badkamer aangegaan het, kan ek nie onthou nie. Ek weet ons het 'n badkamer met 'n bad gehad, maar die warm water kan ek nie onthou nie. Maar toe ek 6 jaar oud was, toe trek ons Bloemfontein toe. En in die huis wat ons toe daar aangetrek het, het 'n spoeltoilet gehad wat 'n groot luukse was. Maar dit was nog van daai toilette met so 'n waterbak bo teen die muur. En dan het jy 'n ketting getrek om die toilet te spoel. Die bad, die warm water vir die bad, het ons so, dis so stalerige snaakse geysertjie gewees wat binne in die badkamer was, maar jy het vuur in hom gemaak. En terwyl daar nou vuur in hierdie silinder was, het hy water warm gemaak en dan kon ons lekker warm bad. Eers later jare wat ons 'n spoeltoilet gekry het wat lyk soos dit wat ons nou deesdae gebruik en 'n geyser wat heeldag warm water maak. Dankie Martelies, geniet julle middag.
2: Middag Martelies, na aanleiding van julle gesprek vandag. Ek weet my ma het nog, ek is al 40 en my ma praat baie van dat hulle groot geword het met die buitehuisie en so en die koolstowe en ek onthou koolstowe in my ouma grootjie se huis en sulke dinge. En ek dink dit sou nog beter gewees het as dit so was, dan sou baie minder mense heeldag op die troon gesit het en TikTok en Facebook video's kyk en daar sou baie meer badkamer tyd gewees het vir ander mense. Ek bou my eerder anoniem.
0: Ja, ek sê vir jou, baie dankie vir die terugvoer. So ver, ek sal kyk of daar na 2 nog plek is, maar soos ek sê, daar is baie boodskappe wat deurgekom het op daai notes en nooit, jammer. En ek sit ook in wag vir daai voorstelle, nê? Wel, ek gaan nou begin kies vir opversoek, natuurlik. En dan gaan ons 'n bietjie kyk wat jy wil luister net na 2.
3: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints www.ccc@ikosa.org.za.
7: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Op 15 Oktober 1993 word oud-presidente Nelson Mandela en F.W. de Klerk aangewys as die ontvangers van daardie jaar se Nobelprys vir Vrede en daardie afstof is net hierna in 360.

0: Dit dan Coldplay hier op RSG met All My Love en soos beloof is dit tyd vir afstof hier op RSG en op daardie Nobelprys vir vrede van Nelson Mandela en F.W. de Klerk het vorige Suid-Afrikaner wat die prys ontvang het, aartsbiskop Desmond Tutu op monitor gereageer op die aankondiging.
1: Ons is baie opgewonde en baie van ons sal baie gelukkig voel hieroor. Ek wil hulle gelukwens oor hierdie oorwinning. Dit is een baie belangrike symbool vir ons mense dat toenadering tussen mense van verskillende rasse en politieke standpunte kan eindelijk versoen word en vereen word. En dit is een goeie ding vir ons land op hierdie stadium. As ek terugdink na wanneer ek die prijs gewen het, dan kan ek net sê, een mens groot het nie as hulle die aankondiging maak nie, en jy kneep jouself een bietjie, maar jy weet nou dat dit iets baie groots gedoen het vir onze mense, want dit het gemaakt dat die wereld weer op Suid-Afrika kyk en die strijd tegen apartheid, en dit het iets baie belangriks vir onze mense gewees.

0: In die tweede hoofstrekke gelees deur Martlies Brink. Die verkiesingskommissie sê hy respekteer die uitspraak van die konstitusionele hof oor die ANC kwessie. Die party het die beslissing van die kieshof betwis oor die uitsluiting van 181 kandidate in 6 munisipaliteite. Die hoofkiesbeampte, Saima Mabolo, sê alles moontlik sal gedoen word om die hofbeslissing in werking te stel en die betrokke name sal nou op stembriewe ingevoeg word. Maar Mabolo sê sodra hulle die volledige hofuitspraak onder oog gehad het, sal hulle die redes vir die beslissing kan ontleed. Hy sê voorlopig lyk dit asof die hof gefokus het op oorhoofse grondwetlike regte, eerder as die fisiese vereistes vir die indiening van dokumente. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê intussen, die party gaan sy verhouding met die Demokratiese Alliansie in die eenheidsregering hersien. Die DA was die tweede respondent in die ANC se aansoek oor die kandidate. Mbalula voer aan dat die eenheidsregering daartoe verbind is om die land se grondwetlike raamwerk in stand te hou. Hy sê die hersiening van die ANC se verhouding met die DA is nie afpersing nie. 'N verdagte is in hegtenis geneem in verband met die dood van 2 mense verlede week in Retreat in Kaapstad. Die man en vrou is by hulle huis dood in kruisvuur tussen strydende bendes. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die verdagtes en sy meelopers het 'n lid van 'n ander bende agterna gesit. Die bendelid het by die slagoffers se eiendom ingehardloop vir skuiling. Die 2 slagoffers is getref toe daar op die man geskiet is. Albei is op die toneel dood verklaar. Van Wyk sê die verdagte verskyn môre in die Wynberg Landroshof op 2 aanklagte van moord. Die ondersoek duur voort. Minstens 10 soldate is dood en nog 20 gewond in 'n aanval op 'n weermagbasis in die Borno-staat in die noordooste van Nigerië. Volgens militêre bronne het vermeende Boko Haram-vegters op die basis toegeslaan en op die soldate losgebrand. Militêre voertuie is beskadig en dele van 'n nabygeleë dorp is aan die brand gesteek. Volgens onbevestigde berigte is minstens 6 burgerlikes ook in die aanval dood. Voor die aanval het die ekstremiste ook beslag gelê op meer as 40 vissersbote by 'n dorp langs die meer. Aanvalle deur Boko Haram en 'n splintergroep van die Islamitiese Staatgroep ISWAP het die afgelope weke toegeneem in die noordooste van Nigerië. Verlede week is 25 ISWAP-vegters dood toe die weermag 'n aanval op militêre basisse afgeweer het. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: The Sting met Shape of My Heart. Bly by ons hier in 360, dis 7 minute oor 2, net hierna jou keuse van musiek, en dan gaan ons gaan spaai toe waar Johan gesels met 'n entomoloog van die Grootbos Stichting, en 70% van lewe op aarde vind ondergronds plaas.
1: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede. En om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Die padverkeersoortredingsowerheid, die RTUA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregting van padverkeersoortredings ARTO te implementeer. Die ARTO-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landwyd. Die RTUA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTO-wet tot jou beskikking is. Kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis. Reël om jou boete en paaiemente te betaal. Benoem 'n nuwe bestuurder. Doen aansoek om die herroeping van afdwingingsbevel. Onthou om slegs van die RTUA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog wees nie. Vir enige navraag oor ARTO, skakel 0861-227-861 of besoek online.arto.gov.za.
2: En op die radio, vrydag aan 16 oktober, gesels ek met die sangeres Babette. Sy vertel oor haar kankerreis en die impak wat dit op haar musiekloopbaan gehad het.
3: Al was dit hoe sleg vir my, het borskanker vir my, 'n liefde vir musiek en die lewe teruggebring. Musiek het my weer heel gemaak.
2: Kom luister saam na die storie van Babette en sy deel ook van haar mooi treffers met jou. In op die radio, vrydag aand 16 Oktober om 8 saam met my, Heidi Miller Isaacs.

Jou keuse van musiek, baie dankie op daai noot van vooruitgang en hoe dinge oor jare nou al verander het vir ons. En ons het verwys na dinge soos loodgieter sisteme in jou huis, pittoilette wat ons ook na verwys het, daai tipe van dinge. En die eerste warmstorte in huise wat eintlik maar in die 50s en die 60s eers meer algemeen geraak het. Ek weet nie so mooi 100% van Suid-Afrika nie, dalk 'n bietjie later is dit. Maar daar was verskeie voorstelle en ek is baie jammer, daar's so baie boodskappe wat deurgekom het. Ek kan ongelukkig nie aandag aan almal van hulle gee nie. So dankie vir die SMS'e wel. Dit word waardeer, maar ons kyk hier na bladsye en bladsye daarvan. Daar is Imagine van John Lennon, Marius van Bloemfontein wat daai een voorgestel het. Dan is daar Mariana Benson van Soms het Wes. Sy het gesê The Times That Are Changing van Bob Dylan, Redemption van Bob Marley en Landslide van Fleetwood Mac, ook David Bowie se Changes. Mariana, ek gaan daai een vir jou vandag speel. David Bowie vir jou. The Story van Brandy Carlile, Thuis van Middelburg voorgestel en dit is van die boodskappe wat deurgekom het met die keuse van musiek. Dankie vir almal se deelname, dit word waardeer. Hier is David Bowie.

0: Years and years, if you're over me. Voor dit, Rian Strydom, my belofte.
1: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos Cadbury 5 Star, Lunchbar, PS, Astros of Crunchy. Koop enige 2 vir R22. Spar R10 of 4 kg Spar individueel bevrore hoenderstukke, gemeng vir R154.99. Spar R44. Pryse geldig vanaf 7 tot 18 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hulle premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. En die maand kan jy ook kontant terugkry by Verseker deur 'n verpligtingvrye kwotasie te voltooi. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 44023 of besoek RSG se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bees en fees aanlyn.
5: In Sondag aand se aflewering van Binne en Buite gesels ek met RSG aanbieder Christel Webjubert oor die uitdagings van haar sigverlies en hoe hulle moes leer om anders te dink oor die lewe met hulle seentjie wat breinskade opgedoen het.
6: Ek moes vrede maak met die feit dat ek nooit die woord mamma gaan hoor nie. Daar's soveel goed waarmee ons moes vrede maak. Mylpale wat net nooit gaan gebeur nie. So ons moes 'n nuwe boek begin skryf.
5: Dis Binne en Buite, Sondagaand net na die 7 uur nuushooftrekke met my, D.J. Miller.
0: Tyd vir hierdie lekker kuier, nagenoeg 70% van lewe op aarde, so word geraam, vind ondergronds plaas. Marlies Vol is 'n entomoloog van die Grootbos Stichting in die Gansbaai omgewing. Johan Rademan het met Marlies gesels oor van die projek waarmee die stichting besig is.
7: Maar Elise, jy het 'n groot liefde vir die veld en op die oomblik is jy in die veld en jy's 'n botaniese kunstenaar, maar jou eerste werk is 'n entomoloog. Waar het jy studeer?
8: Hi Johan, dis reg, ja, ek is op die oomblik in die veld. Ons soek vir blommetjies en bye. Ek het entomologie en botanie by Rhodes Universiteit geswat. Ek het daar my ineers gedoen.
7: Vertel ons van Grootbos en die Grootbos Stichting waar jy navorsing doen. Ek ben insekte is ongelooflik interessant en jy kry groteriges en baie kleintjies. So wat doen jy elke dag in die veld?
8: So daar's 'n paar projekte wat ons doen met die insekte. Dit hang so van af van die seisoen. So sekere dinge kom net uit op 'n sekere tyd van die jaar. Baie spesies gaan dormant op van die tye. Een van die projekte waarop ons werk is, ons noem hom die Fire Project. So ons kyk na hoe insekte na 'n vuur terugkom. Vir enig iemand wat in die Weskaap bly, weet ons dat vure baie gebeur hier rond. En die fynbos is heeltemal evolved om met vure te werk. En insekte is dieselfde. So baie van die insekte is ondergrond. Hulle sê omtrent 70% van die lewe op aarde is seker ondergrond. So van die solitary bees, die beetles, selfs die vliee, baie van hulle lewe, hulle larwes groei onder die grond. En van hulle kan nogal diep, so solitary bees byvoorbeeld, van hulle kan tot 2 meter ondergrond nes. En ja, so daai projek, die Fire Project, is om te sien hoe, as 'n area nou gebrand het, wat kom eerste terug. En ons doen dit in 'n manier van ons sit, jy noem dit bull traps, so ons het verskillende kleer bakkies So dat is een rooi en een geel en een blauw en een wit een. En ons sit het uit met een water en glycol solution. En dan sien ons wat, mens los het uit vir so 2 weke, dan sien jy wat land daarin, dan vervang jy dit. Jy wil dit ook gewoonlik in die lente tyd doen wanneer daar meer insekte is. En dan met die data kan ons sien nie net wat se insekte daar is nie, maar ook na wat se kleure blomme hulle seker na toe sal gaan. Want mens moet dink, as jy na blomme kyk, elke blom het 'n sekere kleur, want hy bring 'n sekere pollinator. En dan kyk ons ook na ander goed. Ons is besig met 'n barcoding project vir die bye. So op Grootbos self het ons oor die 100 byspesies. Net een van daai is 'n heuningbye. Die res is alles solitary bees. So dit beteken hulle lewe alleen of in takkies of in grasies of onder die grond. Ja, so dit is nogal incredible. En ons stuur baie keer ons insect collection na ander plek toe wat hang af wat 'n mens wil doen. Maar byvoorbeeld met Diane het ons bye gestuur iewers anders heen sodat hulle dit kan analiseer en vir ons sê wat spesies ons het. Ons het ook ander projekte. Ons kyk baie na die blomme in die areas, die verskillende plante. So een van die projekte noem ons die Pentad Project en dit was om te sien hoe jou plant community en jou insekte verander met topography. So as jy nou 'n plat area langs 'n berg het en dan jou slope en dan die boonste deel van die berg. Ja, ons collaborate ook baie met universiteite en ander navorsings van oor die wêreld. Ons het 'n research center hier.
7: Maar Elise, onderskat mense nog steeds die belangrikheid van insekte in die ekologie?
8: Ja, Jan, mense onderskat definitief die rol van insekte in die ekosisteem. Baie mense het 'n baie slegte idee oor insekte, of as peste of vliee wat op jou kos gaan sit, maar hulle is baie belangrik vir baie verskillende dinge, dat hulle bestuivers is. So meeste van Namakwa-land, daar waar al die daisies is, is gewoonlik deur of vliee of monkey beetles bestuif. En dan insekte is ook belangrik in die voedselketting natuurlik vir voëls en allerlei ander dinge wat hulle eet. Hulle is ook ontbinders, so party lande wat al hulle het nie dung beetles nie en hulle het hulle al eintlik geïmport, want hulle het so baie probleme met al die beeste wat hulle oorgebring het dat hulle nie eintlik iets gehad het vir die ontbindingsproses. En dan 'n mens kan ook net dink hoe belangrik hulle is vir die grondverbetering, so al daai ding wat rond beweeg in die grond, dit is alles deel van die ekosisteem. En dan ook natuurlike plaagbeheer, so baie van die plante, veral die invasive plante soos van Australië en Suid-Amerika wat in Suid-Afrika opgeëindig het, baie van hulle word gecontroleer deur insekte. So ons gaan as entomoloog sal gaan na een van die lande toe en van die insekte terugbring hier na toe en sien of ons hulle kan gebruik op hierdie plant. Jy noem dit biocontrol agents, want baie van die insekte sal nie oorleef in Suid-Afrika nie, want baie keer eet hulle net die een spesifieke plant. So dit is 'n baie effektiewe manier om van hierdie invasive plante wat baie meer water as ons native plante gewoonlik gebruik en die soil chemie kan verander en allerlei slegte dinge doen. Ja, so is belangrik vir 'n hele klomp dinge.
7: So ten slotte, Marilise, vol met wie ek gesels het, Grootbos, dit is 'n natuurreservaat en mense is baie lief om daar te kom kuier. So waar is dit presies geleë as mense dalk iewers gelukkig is om saam met jou 'n draaitjie te kan stap of net te kom kyk na die werk wat jy daar doen of natuurlik die gasvryheidsbedryf?

0: in die landskap en wat ons navorsing wat ons doen en wat ander mense in die landskap al gedoen het. En dan kan 'n mens ook gaan vir 'n drive in die reservaat met 'n guide. So daar's 'n paar opsies soos dit.
1: Johan Rademan het met entomoloog Marlies Vol van die Grootbos Stichting gesels. Dalk is die Grootbos Omgewingsbewaringsentrum of die Botaniese Galery op jou wenslys wanneer jy deur die Strandveld en Overberg reis. Volgende week hoor ons hoe Marlies begin belangstel het in botaniese kuns en 'n spesiale skaars plant botaniese skets op uitstalling in die Stellenbosch Botaniese Tuin te sien tot 1 November, opgedra aan die kurator Dr. Don Kirkwood, wat laas jaar op soek na die plant waar sy saamgestap het in 'n vratsongeluk in die Jonkershoekberg gesterf het.

0: All Tides van Majosi op RSG. En onthou, jy kan wen, dit is RSG en Levra Produksies wat 'n wonderlike op die water prys weggee. Een gelukkige luisteraar kan 'n binnekajuit vir 2 aan boord die MSC Armonia en die op die water kunstefees wen. Die prys bestaan uit 'n binnekajuit vir 2 mense wat deel, alle etes op die skip, alle feeskaartjies na die vertonings wat jy wil gaan sien. Jy word soos 'n BBP gas behandel en uitgenooi na al die skemerkelk funksies, vervoer vanaf Durban lughawe tot by die Durban hawe. Dit sluit nie die volgende in nie. Vervoer tot in Durban, enige ekstra akkommodasie, soos bijvoorbeeld oorslaap die vorige aand, enige drankies, voetjies, data wat jy op die skip aankoop, verpligte hawebelastings en versekering, paspoortkostes, ekskursies op land en enige ander kostes wat jy self aangaan. SMS die kodewoord C, dan jou naam, van, jou posadres en jou stad of dorp na 45889. Dit kos jou R50 per SMS en daar is geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie. Die competitie duur van Saterdag 10 tot Vrydag, dis nou môre, 16 Oktober om 4:00 middag en die wenner word komende Breakfast met Derek bekend gemaak Saterdag. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese

0: ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die product wat jy kan bekostig en die optie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binnen 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen extra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n kliëntel begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
1: Weet jy, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Klein partye beklei teen mekaar, terwyl niks in ons dorp reggemaak word nie. Ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit die verandering nie. Dit laat die ANC net weer aan. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Hallo almal, namens die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson. Vir meer as 'n dekade het die Sarah Baartman onthou geskool in Henkie onvoltooid gestaan. 'n Projek wat bedoel was om die lewe en nalatenskap van Sarah Baartman te eer, het inteendeel 'n pynlike simbool van vertragings, verbreekte beloftes en gebroke vertroue geword. Dit het van haar nalatenskap weggeneem in plaas daarvan om daarop voort te bou. Toe minister McPherson in diens getree het, het hy 'n verbintenis gemaak dat dit nie kon voortduur nie. Vandag is hy trots om te sê dat 'n nuwe kontrakteur aangestel is, die terrein oorhandig is en konstruksie uiteindelik weer op koers is. Hierdie sentrum sal Sarah Baartman eer en die geskiedenis en erfenis van Eerste Nasie gemeenskappe bewaar. Dit sal ook 'n plek van leer, toerisme, gemeenskapstrots en ekonomiese geleentheid word vir die mense van Henkie en die Ooskaap. Hierdie gemeenskap en Eerste Nasie mense het lank genoeg gewag. Die minister sal die projek noukeurig monitor, die kontrakteur aanspreeklik hou en werk om te verseker dat dit met dringendheid, gehalte en waardigheid voltooi word. Om Suid-Afrika in 'n konstruksieterrein te verander beteken nie net om nuwe infrastruktuur te bou nie. Dit beteken ook om vertraagde regeringsgeleide projekte te voltooi. Met u ondersteuning skuif ons die Sarah Baartman Onthou Skool van vertraging na lewering en van gebroke beloftes na hernuide hoop. Kom ons bou 'n beter land. Baksteen vir baksteen.
4: Kan jou werk so belangrik vir jou identiteit word dat jy nie meer weet wie jy is sonder jou beroep nie?
5: Kan baie moeilik raak as mens jouself net definieer in terme van jou werk. So dis amper asof jy impliseer dis die enigste plek.
4: En hoekom voel ons soms dieper eensaam juis omdat ons meer aanlyn en digitaal met mense verbind is as ooit tevore?
6: Ware verbinding tussen twee mense wat mekaar in die oë kan kyk, nie op 'n skerm nie, skei oksitosien af in die brein. En dit is
4: Luister na Wees Ek Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
7: Het jy geweet, is waarmee ons afsluit, by die Oktoberfest in Duitsland word bierbekers op grootskaalse areas weggedra en feespersoneel konfiskeer elke jaar 10,000 gesteelde bierbekers by aandenkjagters. So, daar is een jaar al meer as 130,000 bierbekers so teruggevat.
8: Ek sal huis

Elvis Blue met skoolgeld. Daarmee tot ziens tot môre op Vrydag 16 Oktober om 1:00 vir 3:60. Heerlike middag vir jou verder van my kant Martelies namens produksieregisseur Ignatius. En heerlike middag soos ek gesê het in die geselskap van RSG met die middag vervolgverhaal en spitstyd.

0: Ek gesels vrydagmiddag om 1:00 in 360 met Shamaine Slinger Smith oor die New World Foundation gemeenskapstuine in Lavender Hill en Vrygrond. Oesfeeste is weer 'n ding, sê Heta van Deventer de Blanche in die 360 speseryroute. Hy die kuier op Lambert's Bay by Martin Lou. Daar op 'n duin vertel hy die geskiedenis agter die gasteplaas.
1: Yes, hierdie plaas is nou al meer as 30 jaar in die familie. Dit begin as 'n vakansieplaas en alles het begin om 'n braai. Daar was 'n braai en 'n long drop op die duin.
0: In 'n afstof is Oscar Wilde in 1854 gebore.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Het jy ooit deur 'n venster gekyk en jou eie weerkaatsing en die wêreld daaragter tegelijk gesien?
4: Daar natuurlik van die lig wat in die vertrek inkom en word nou deur jou eie liggaam of geabsorbeer of verstrooi of weerkaats.
3: En dan 'n heel ander vraag, kan die waterhyacinte wat Hartbeespoort dan oorgroei nie eerder vir beesvoer gebruik word nie?
5: Dit is 'n plant, 'n uitheemse plant wat 'n nuwe habitat betree, vinnig versprei en menslike
3: gesondheid. Luister nou, hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
6: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: Die uitslag is regtig mooi van hier af.
1: Ja, dis kom ek die grond gekoop het, Sean, omdat jy tot verby die horison kan sien.
0: Ek hoor baie erwe is al verkoop, hè?
1: Ja, dit word daagliks meer vanaf die pad verbreed word. Ja, ook met die aksie by die restaurant kry ons reklame, gratis reklame.
0: Bly dit gaan met iemand goed.
1: Voor ek jou van my probleme vertel, wat is jou nou?
0: Vanaf pa die besigheid verkoop het, is ek werkloos.
1: Nou, onthou net, ek het ook platsak begin as jong man.
0: Ja, pa. Wanneer begin die bouwerij van die ander huis dan?
1: Ander kort.
0: Dalk kan ek toesig hou en potentiële kopers ontvang.
1: Ons praat net nou.
0: Hoekom nie nou nie, pa?
1: Want jou ma, my ex-vrou, wil my kaal uittrek.
0: Julle is binnen gemeenskap van goedere getrouwd.
1: Korrek. Dat het my beseel.
0: Wat is sy?
1: Helfte van my besittings. Die huis by Waterfall City. My opbrengs uit die besigheid.
0: En kan my sy in die aftreeoord?
1: Wel, my prokureur het my verseker ek is veilig. Maar daar is altyd 'n skuivergat.
0: Ek's in die moeilikheid, pa.
1: Want jy moet kies tussen my en jou ma. Jy was altyd na by haar. Sy het jou haar troetelkind genoem. Nie anders as Ilse sal dit nou uitdink.
0: Sy is steeds my ma.
1: Sy is nou die vyand, Sean.
0: Ek kan nie tussen julle kies nie, pa.
1: Selfs al steek sy my in die rug.
0: Maar steek sy, pa, in die rug?
1: Wat bedoel jy?
0: Die egskeiding. Wat sy eis, is wettig.
1: Maar sy verdien dit nie. Sy het nie daarvoor gewerk nie. Sy was heeldag by vriendinne. Pilatus klasse, sielkundiges, die hoogs.
0: Die sielkundiges het nie eintlik veel gehelp nie.
1: Ja, of het haar aangeraai om my te misbruik.
0: Misbruik is 'n sterk woord.
1: Het jy 'n ander beskrywing?
0: Was julle ooit lief vir mekaar?
1: Aan die begin, ja.
0: Ja, ek het gesien hoe julle vervreemd van mekaar geraak
1: het. Ons het mekaar ontgroei en nou neem sy wraak.
0: Weereens, ek is lief vir julle albei.
1: Maar jy sal moet kamp kies.
0: Wat bedoel pa?
1: Want sy benadeel my. Hy soveel sy kan. Wat sal beteken, ek kan jou nie werk gee nie.
0: Is dinge so erg?
1: Dis erger.
0: Maar pa het toch geld belê?
1: Karmozijn was duur.
0: So, eindelijk sê pa vir my, ek moet elders werk soek.
1: Kom ons kyk wat gebeur.
0: Dalk moet julle net praat.
1: En sê wat? Dat sy my wil reëneer?
0: Sy wil met pa praat.
1: Het julle my bespreek?
0: Nee, nie oor pa nie, net die dilemma.
1: O, dan kies jy haar kant.
0: Ek kies geen kant nie, ek is net nugter.
1: As jy aan haar kant is, weg is jy.
0: Ekskuus, pa?
1: Loop jou eie paadjie. Dan kan sy jou help. Sy kry genoeg van my geld.
0: Maar dit kan nog lank neem.
1: Ek het nie tyd vir rugstekers nie, Sean.
0: Ek is nie 'n rugsteker.
1: Ek ervaar dit anders. Tot ziens, Sean.
0: Maar pa, luister toch net na rede. Ek steek
1: tot ziens, Sean.

0: Hallo Cool Quiz.
1: Ek love hy naampie.
0: Oh, dis jou bynaam. En nog 'n paar ander ook.
1: Die vulstasie is besig. Ons maak geld en die eienaar is in die wolke. Ek is op 'n goeie plek.
0: Ek ook. Want in uniform lyk jy super hot, Jorrie. Maar uit uniform...
1: Wow. Nou is jy by die hoogwaterlyn.
0: Ek bedoel net, weet, as ons Nelspruit toe gaan, dan hak jy omtrent uit.
1: Want ek wil jou impress.
0: Jy impress my nes jy is. Vooral met hy. Maar hy snorriekie. Dit is so sexy.
1: Snorriekie. Dis 'n volbloed snor, I'll have you know.
0: Okay, seriously, ek gee komplimente en jy klaar.
1: Vat aan my snor en jy vat aan my.
0: Ek sê die snor pas by jou doofus.
1: Ek like het om jou te teg en jy val altyd daarvoor.
0: My komplimente is baie skaars. Waardeer hulle.
1: Manne, daar's twee nuwe kliënte. Skink vir hulle elkeen 'n glasie 95 en dan maak jy seker die windscreen en die tire pressure is 100%.
0: Lekker om in charge te wees, né?
1: Ja, ek moet my kant bring, soos jy.
0: Dis waaroor ek wil praat. Chippy?
1: Sal lekker wees. Kyk, die brand is die tier in my tank.
0: Dis ons bestseller vir al die kinders. Maar kan ons chips kry?
1: Klink nus erg. Geef jou een pakje aan.
0: Woorie, daar is sout om jou mond.
1: Veer het dan af.
0: Jy kan jou eie sout afvee.
1: So, wat is jou case?
0: Wacht. Eerste laatste chippie.
1: Is het so erg?
0: Hang af van jou by.
1: My moed gloei as ek jou sien. Dis een vuurvliegie.
0: Kijk stop. In die zinieblik.
1: Onthou jy nog die ad?
0: Oh, my ma het ons geleer om nie te mors nie.
1: So, dis 'n gesprek sonder chips en sonder chocolates.
0: As jy my sal kans gee,
1: gaan het oor Boskombuis, aan die Else nuwe restaurant.
0: Dis feite, Jorrie.
1: Moet nie my lewe blus nie.
0: Niels en Tannie Els het my ontbied.
1: Jy bedoel, soos wanneer jy detensie kry?
0: Met 'n verskil. Hierdie was nie detensie nie.
1: Ek is te bang om te vra.
0: Hulle soek my as kelnerin.
1: Op waitress?
0: Kelnerin, sê dit eerder, dis net beter.
1: Kelnerin, waitress is dieselfde ding. Wat vertel jy my nou? Jy was aan daar waitress
0: ja,
1: gewees.
0: Ja, maar Tannie Els kon nie manage nie. Nou gaan daar 'n sakeplan wees. Alles uitgewerk. Hulle het gepraat oor die foute van die verlede en my 'n offer gemaak.
1: Nadat ek my as afgesukkel het om vir jou die job te kry.
0: Okay, my Jorrie Borrie, ek waardeer dit. But have a heart. Al wat ek hier doen is verkoop chips en chocolates en kry die petrolstrookies.
1: Maar wat anders het jy verwag?
0: As daar 'n beter offer is, met meer geld.
1: Jy drop my linkie.
0: Ek drop jou nie, maar ek moet aan myself dink.
1: Dan sien ons mekaar minder ook.
0: Die vulstasie is letterlik langs die Boskombuis.
1: Maak jy saakie, jy laat my nie steek.
0: Ek laat jou nie in die steek nie. Ek moet vooruit dink.
1: Okay, los het. Kies die Boskombuis. Ek sal maar posduif oor die pad stuur as ek jou mis.
0: Jorrie, moet dit nie kompliseer nie.
1: Jy kompliseer dit, Lentjie. Ek het niks meer om te sê. Goodbye. Hey, check die water en die olie. Hoeveel keer moet ek praat?

0: Dis stil hier binne.
1: Ah, ek smal oor die stilte. As ek my deur toemaak, hoor ek nie eers die son besies nie.
0: Wie het hierdie oud huis gebou? Dis omtrent vol, hoor.
1: My pa.
0: Hy het vroeg al geweet, jy is 'n kloofkind.
1: Wat alleen wil wees. Hallo, Sean.
0: Hoi, Clara. Mag ek maar hier wees?
1: Hoe bedoel jy?
0: Wel, toe ek laas deur die drif gery het, is ek aangerand.
1: Ek besluit wie kan hier kuier.
0: Jy lyk besonder mooi vandag.
1: Ek wil eintlik die paadjie klaarmaak.
0: Nou, Rokkie sit baie mooi aan jou.
1: Whatever. So wat kan ek vir jou doen?
0: Ek soek eintlik troos.
1: Troos? By my? Ek is die een wat troos soek.
0: Hoekom?
1: Weet jy wat se harde werk is daai paadjie?
0: Ek dog is amper klaar.
1: Ek is nou by die gevaarlikste plek, waar dit so dig bebos is.
0: Moet ek help?
1: Ja. Jy's 'n stadsmannetjie.
0: Dit klink sleg as jy dit so sê.
1: Ja, maar ek dink jou hande is beklippe gemaak nie.
0: Toets my.
1: Jy het gesê jy soek troos.
0: Weet jy, sommer net my ma en pa, daar's probleme.
1: Sjoe, wat se probleme?
0: Hulle is geskei en nou is ek in die middel.
1: Ja, my pa en ma het ook probleme gehad. Ek ken daai gevoel. Die probleme het veral van my pa afgekom.
0: Ag, maar kom ons los dit eers. Wys eers vir my hoe ver die paadjie gebou is.
1: Jy kan dit sommer van hier af sien.
0: Dit vorder fliks.
1: Maar nie fliks genoeg nie.
0: Ek kry hulp. Hier's baie mense wat werk.
1: Nee, ek wil dit self doen. Dis my grond, my paadjie.
0: Wag, ek help jou oor die klip.
1: Jy kan my maar los.
0: Ek hou van jou. Veral so naby my.
1: Sean, wat bekeer jou?
0: Jy's regtig baie mooi, Clara.
1: Los my asseblief, Sean.
0: Goed. Ek's jammer.
1: Sjoe, dit was onverwags. Moet dit asseblief nie weer doen nie.

0: Jy werk laat?
1: Boeke moet klop.
0: Ek het al klaar opgecash, Jorrie.
1: Die winkel raak nooit stil nie.
0: Dis nou stil.
1: Linkie, ek is besig.
0: Gaan jy altyd so onbeskof wees? Jorrie. Jorrie, ek praat met jou.
1: Net na hierdie spreadsheet en hier is beter. Voorlopig klaar, die werk is nooit klaar nie. Oké, moet ek jou iewers drop?
0: Nee, ek het 'n lif, dankie.
1: Is daar nog iets, Linkie?
0: Ja, sy is nie meer kwaad vir my nie.
1: Moet ek 'n nuwe meisie by die til soek?
0: Ek en Tannie Els praat nog. Verstaan het, ek is terug waar ek was. Ek vorder nie.
1: Jy het jou mind opgemaak, ek kan het sien.
0: Sê net, jy verstaan.
1: Nee, Linkie, ek verstaan nie. Ek het nog nie die eienaar gesê nie, hy gaan Helen wees.
2: Is julle nog oop?
0: Ja, hallo, Sean.
2: Ek soek net limoensap, asseblief.
0: Oké, okay, ek kry vir jou.
1: Hai, Sean, jy loop laat rond.
2: Ja, kan nie slaap nie.
1: Wat fout?
2: Groot besluit.
0: So, tap sommer net hier. Dankie, strookie?
2: Nee, dankie. Right, dan gaan ek maar weer.
0: Oké, okay. Cheers, Sean.
1: Goed om jou te sien.

0: In die 3 uur nuus. Die verkiesingskommissie sê hy respekteer die konstitusionele hof se uitspraak. Shadrach Sibiya sal eers volgende week hoor oor sy borgtog en nog 'n aanval in die noordooste van Nigerië. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Ons begin met verkiesingsnuus. Die hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo, sê die verkiesingskommissie respekteer die uitspraak van die konstitusionele hof oor die ANC-kwessie. Die party het 'n beslissing van die kieshof betwis oor die uitsluiting van 181 kandidate in 6 munisipaliteite. Mamabolo sê alles moontlik sal gedoen word om die hofbeslissing in werking te stel en die betrokke name sal nou op stembriewe ingevoeg word. Mamabolo sê, sodra hulle die volledige hofuitspraak onder oog gehad het, sal hulle die redes vir die beslissing kan ontleed. Hy sê, voorlopig lyk dit asof die hof gefokus het op oorhoofse grondwetlike regte, eerder as die fisiese vereistes vir die indiening van dokumente. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê intussen die party gaan sy verhouding met die Demokratiese Alliansie in die eenheidsregering hersien. Die DA was die tweede respondent in die ANC se aansoek oor sy kandidate. Mbalula voer aan dat die eenheidsregering daartoe verbind is om die land se grondwetlike raamwerk in stand te hou. Hy sê die hersiening van die ANC se verhouding met die DA is nie afpersing nie.
1: There are matters, comrades, that this movement will now have to sit down and discuss. And one of those matters is our partners in the government of national unity, and that is the DA. We must review the DA in the government of national unity.
0: Fikile Mbalula van die ANC. In ander nuus. Uitspraak in die borgtog aansoek van die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya is in die Randburgse Landdroshof uitgestel tot Dinsdag 20 Oktober. Die staat het in sy betoog volgehou dat Sibiya nie borgtog moet kry nie, aangesien daar te veel rooi vlae is, soos dreigemente teen en intimidasie van die klaars. Die staatsaanklaer sê dit sal nie in belang van geregtigheid wees om Sibiya op borgtog vry te laat nie. Sibiya staan tereg op aanklagte van onder meer mensenhandel, verkrachting en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die Nasionale Vervolgingsgesag het ontken dat lasbriewe uitgereik is vir die inhegtenisneming van die leier van die March and March beweging en haar man. Volgens die beweging is lasbriewe uitgereik vir Jacinta Nkobese Zuma en Xolani Zuma. March and March is aan die voorpunt van die nasionale veldtog teen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika. Die NVG sê hulle ontvang geen opdragte van politieke partye, amptenare of enige iemand anders oor wie vervolg word nie. Die woordvoerder sê die NVG se besluite oor vervolging is onafhanklik en onpartydig. Minstens 10 soldate is dood en nog 20 gewond in 'n aanval op 'n weermagbasis in die Borno-staat in die noordooste van Nigerië. Volgens militêre bronne het vermeende Boko Haram-vegters op die basis toegeslaan en op die soldate losgebrand. Militêre voertuie is beskadig en dele van 'n nabygeleë dorp is aan die brand gesteek. Volgens onbevestigde berigte is minstens 6 burgerlikes ook in die aanval dood. Voor die aanval het die ekstremiste ook beslag gelê op meer as 40 vissersbote by 'n dorp langs die meer. Aanvalle deur Boko Haram en 'n splintergroep van die Islamitiese staatgroep ISWAP het die afgelope weke toegeneem in die noordooste van Nigerië. Verlede week is 25 ISWAP-vegters dood toe die weermag 'n aanval op 'n militêre basis afgeweer het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo, sê die verkiesingskommissie respekteer die uitspraak van die konstitusionele hof oor die ANC-kwessie en dat die name van 181 kandidate wie se registrasies nie betyds ingedien is nie, nou op stembriewe aangebring sal word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
2: Dit is Spitstyd op 'n donderdagmiddag. Baie welkom. Kom ons begin die musiek met Rian van Freya Ridings.

0: Is die koffie snobs hier in Spitstyd stormreën ook geluister na Freya Ridings and Castles. Willem Pelser saam met jou op 'n weeksmiddag tussen 3 en 6 baie welkom hier by Spitstyd. Karno Gasta ook hier, jy het vroeër haar stem gehoor met die nuus en sy is terug deur die loop van die middag met nuus hooftrekke, verkeersverslaan ook 'n weervoorspelling later. Daar sport net na 4 en weer net na 5 saam met Jody Hendricks, ook sake nie saam met Henko Kreer. Dis in die omgewing van 4:30 en 5:30 en hier is ons regisseur vir vandag vir loods.
1: Hallo, is ek weer Willem?
0: Ek sê nou vandag, maar ek dink is vandag en môre nê.
1: Vandag en môre, ja.
0: Ja. So ons gaan nou begin met vat dit vorentoe. Dis Gordon Lightfoot wat gister vir Amy Grant uitgeskop het. Hy kry 'n ander teenstander vandag, maar 'n donderdag beteken ook almal en nog wat ja. En ons onderwerp in gas is ewe interessant.
1: Baie interessant is die noemlike Gian Groen, een van Suid-Afrika se top liedjieskrywers Willem. Nou daar's redelik onlangs die top 100 gunsteling Afrikaanse liedjies aangewys en die enigste Gian Groen wat in daardie lys is top 10 met 4 seisoene kind.
0: Ja, so ons gaan bietjie by hom 'n meestersklas kry van wat is 'n goeie liedjie dan nou eintlik en ook so 'n paar ander dingetjies by hom hoor en uitvind. Vertel ons bietjie meer van die verrassingspakkie.
1: Ja, terwyl ons 'n bietjie fokus op die skryf van liedjies, gaan ons in die verrassingspakkie ook so maak. Nou is soms baie interessant om te hoor waar liedjieskrywers juis hulle inspirasie van kry. Ons gaan by geen ook so 'n bietjie kers opsteek daaroor, maar hierdie spesifieke liedjie waarna ons nou verwys en gaan luister later vandag is 53 jaar gelede uitgereik en dit gaan oor iemand wat ogies maak vir iemand anders se wederhelfte. So waar daai inspirasie vandaan kom en om dit in 'n liedjie formaat om te sit, is braaf, dis al wat ek sê, dis
0: ja, ja, ek wonder net as jou wederhelf nou uiteindelik na die liedjie luister, of hy of sy nou die kloutjie by die oor kan bring. Oeps, is dit waar dit vandaan kom?
1: Dis juist hoekom ek sê, dis braaf.
0: Kom, ons sirkel terug na vat dit vorentoe, is Gordon Lightfoot. Sundown uit 1974 en sy teenstander vandag is hierdie ene deur Crosby, Stills en Nash. Southern Cross uit 1982, wat een vat ons vorentoe? Is dit Gordon Lightfoot, gaan hy dit weer maak, of gaan Crosby, Stills en Nash by hom oorneem? Hang alles van jou SMS'e af, 45889, rand 50 elk, en sal ons nou kyk na die boodskappe wat ingestuur word. Dankie Phil,
1: dankie Willem.
0: Hier is ons Johnny Tillotson.

0: Is terug na 1960 saam met Johnny Tillotson hier in Spitstyd en Poetry in Motion. Lefra Produksies se Kersfees skouspel word vanjaar op Sondag 13 Desember by Empress Palace se Centre Court aangebied. Van die land se topkunstenaars gaan daar te sien en te hoor wees soos Bobby van Jaarsveld, Stephanie Baartman, Roan de Tooi, selfs Magdalene Minnaar. Ek neem aan sy gaan ons 'n bietjie opera na die verhoog bring. Dani Neas, wat 'n legende. Wynand en Cherie en talle ander saam met 'n volle orkes en 'n koor. Dit klink soos iets wat jy nie moet misloop nie. Jy kan selfs bietjie afslag kry op groepsbesprekings. So bel vir Monica by 011-815-3000 en andersins kan jy jou Kersfees skouspelkaartjies bespreek by ltickets.co.za. Onthou, dit is nou vir Sondag 13 Desember by Emperor's Palace en hy nommer net weer is 011-815-3000.
1: Saterdagmiddag ontrafel Duifstryd om sportgebeure in Koffiesport, maar hy weet ook wat RSG gaan uitsaai in Oktober maand.
2: Oktober maand verenigde rugby kampioenskappe wat sokker betref en ons nuwe afrigter Piet Sol. Dan Matthias het gewen op die een dag reeks en kom ons kyk uit na die 50 reeks. Ons by RSG sê Oktober is die lekkerste, volste sportmaand.
1: Dis RSG Sport.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Dis ekstra ekstra weekend by Checkers en vir slegs 3 dae kan jy SA se grootste aanbieding kry. Spaar tot 50% op Crystal Valley Cheddar of Gouda kaas, 750 gram vir R99 elk. Lurpak botter of bottersmeer, 250 gram, enige twee vir R149, spaar R40. En Nescafe Classic Kids Coffee, 200 of 230 gram, enige twee vir R199, spaar R100. Geldig tot Sondag, slegs by Checkers.
6: Die Sondag in Taaldinge. Kunsmatige intelligensie en wat dit vir die wêreld gaan inhou, is deesdae op almal se lippe. Daarhalwe het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vanjaar sy algemene simposium daaraan gewy. Ek praat met die bestuurshoof Dr. Annelies de Vries oor onder meer die onderwerpe wat by die simposium gedek is. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my en na Strydom.
7: Jy luister na Spitsnet op RSG.

'n man wat een van die gaste was in gister se kuns met kontant, as jy het misgeloop het, ai man, hoekom? Dit was so interessant geweest. Maar gelukkig is dit beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Zenko Kreer wat verlede week by die Stellenbosch Woordfees gekuier het en daar het hy 'n paneelbespreking op die verhoog gedoen met Jacques de Priester en op die verhoog was ook Elsabie Zietsman en Kobus Wiese. Daardie potgooi soos ek gesê het, gaan luister gerus daarna as jy het misgeloop het. Maar dis net die eerste deel waarna ons geluister het, deel 2. Daarna kan jy luister volgende woensdag, maar kry so lank die potgooi op rsg.co.za. Ons loer na die SMS'e vanmiddag se vat dit vorentoe. Dit is Koen en Roodepoort wat sê, dit kan net Crosby, Stills en Nash wees. Ek gaan vir die Crosby's, sê Tia, oulike manier om dit saam te vat op te som. Gordon Lightfoot moet bly, sê Gina in die Klein Karoo. Christine Bloemfontein stem saam en Dora in Durban. Wilene Alberton sê echter Crosby, Stills en Nash. Dit is Ina en George wat ons terugneem na Gordon Lightfoot, Sari en Calvinia wat saamstem met daarin, so ook Jean en Calydon, Karl en Malmesbury ook van Gordon Lightfoot. So ons sal nou kyk na nog so paar SMS'e. Wie vat ons vorentoe? Is het Gordon Lightfoot se Sundown? Is het Crosby, Stills en Nash se Southern Cross? 45889. En dan sal ons nou kyk na nog so paar boodskappe. Hier is Tony Christie.

0: Maria. There's Tony Christie hier op RSG. I did what I did for Maria. Karen, jy het gister nogal van hierdie ingehou. Gordon Lightfoot.
1: Dit is my keuse.
0: En hoe voel jy vandag?
1: Ek hou ook van dit.
0: Maar. Iets sê vir my, jy gaan nou vir Crosby, Stills & Nash.
1: Oeh ja, Southern Cross.
0: Ah.
1: Definitief.
0: Ons kyk nou nog 'n paar SMS'e. Dit is Dani van Heidelberg wat sê definitief Gordon Lightfoot. Ook Christian Johannesburg, hier is 'n boodskap van Cecile in Wildrow Park, Helene Mulder in Goodwood, Bosman Lawrence in die Parel, Nieuwlien in Hartenbos, Elsa in Kempton Park, Joan van Louis Trigaard, Leon in Randpark, Riff, Rensha, Jacobs in Carltonville. Goeie genigtig, Jana in Pretoria, dan ook Marius in Bloemfontein, Etty Barnard, Antoinette Skoeman in Riebeekstad. Dit is nogal 'n oorweldigende oorwinning vir... Gordon Lightfoot, Karen.
1: Ja.
0: Maar,
1: ek
0: nie te sleg
1: hee. Ja, ek hou ook van hom.
0: Ja, vir my persoonlik sou het 'n bitter moeilike keuse gewees.
1: Dit is een moeilike keuse.
0: Maar ja, Gordon, hy oorleef weer en môre sal ons weer met hom gaan in. Vat het voor en toe.
2: In die 33 nuus hoofstukke. Volgens berigte is 2 ANC-lede doodgeskiet tydens 'n verkiesingsveldtog in Umgababa aan die KwaZulu-Natalse suidkus. Die verkiesingskommissie sê hy behoort teen later vandag in 'n posisie te wees om 'n aankondiging te doen oor partye wat ook die uitsluiting van kandidate betwis het. In die saak teen die voormalige adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 3 medebeskuldigdes in die saak oor diefstal van edelstene, is in die Johannesburgse Landdroshof uitgestel tot 9 Februarie. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in die Wes-Kaap op die N7 suidwaarts is daar 'n botsing by Bosmansdamweg. Op die R300 noordwaarts 'n botsing by Stellenbos arterieelweg. Op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Jakes Gerwel Rylaan. Gauteng, Pretoria op die N4 weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Watermeyerstraat. Op die N1 suidwaarts 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts by die proefplaas wisselaar. En in Sunning Hill by Rivonia-weg noordwaarts is daar 'n botsing by Witkoppenweg. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Arigwala-weg afrit. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Umgeni-weg. Op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing by die Kwamashu wisselaar. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 teen R1.50, begin met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
3: RSG verkeer, jou daaglikse basis.
0: En so kom ons by vanmiddag

0: niks met tenders uit te waai nie.
1: Nee.
0: Maar herhaal vir ons die vraag.
1: Goed, die vraag. Hoeveel kommissie het jy verdien tydens?
0: Dit was 1,8%. So ons hou die boodskappe dop. Intussen maak ons nog musiek hier in Spitstyd. Demi Lee Moore en Ilandrei. Swimmer

0: gehoop die jare so die verlange weg kon wis.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG. We

0: One more goodbye.
1: Dis Daniel Barron, One More Goodbye. Hier in Spitstyd was ook Demi Lee Moore saam met die Landry, Iemand Soos Jy. 20 minute voor 4, dit beteken oor so 'n uur van nou af, hierdie week se aflewering van Almal en Nog Wat. Dis die insetsel elke donderdagmiddag waar ons fokus op fascinerende mense met hulle interessante beroepe en stokperkies. Ja, hulle gesels oor albei en soms word dit gekombineer. En ons gaan nou juist vanmiddag praat oor liedjieskrywer. En niemand beter nie as Gian Groen, die man verantwoordelik vir onder andere Vier Seisoene Kind, maar ons noem Vier Seisoene Kind want dit is onlangs aangewys as een van die top 10 beste Afrikaanse liedjies ooit. En ek dink, ek praat onder korreksie, Gian kan ons later bietjie meer help as ons hom op die lyn kry. Dit is die Afrikaanse liedjie wat al deur die meeste kunstenaars opgeneem is, of so iets, dit hou ook een of ander rekord, maar ja, dit is ook om ons met hom gaan gesels, en Almal en Nog Wat, hiervan so 20 voor 5 se koers af. Ons is intussen besig met Wat's die Vraag, en het gaan maar beroerd, moeilik as mensie kan Google nie, nee. So, Karen wat my vroeger gevra het, hoeveel kommissie het ek wat nou Willem is, verdien tydens, en die antwoord is 1,8%. Nou wat is die res van daardie vraag? Wees bietjie kreatief man, oorspronklik en stuur jou antwoord in, of die res van die vraag in, na 45889, is R50 per boodskap, sal nou kyk na van die SMS'e, hoeveel kommissie het ek verdien tydens? En die antwoord is 1,8%. Sal nou kyk na 'n paar boodskappe.
2: Rachel sit soos 'n snaar agter die stuurwiel. Kort besef sy ry gevaarlik vinnig. Die vol sleepwa begin gevaarlik swaai en sy lig haar voet van die pedaal. Haal asem, Rachel, wil jy die bakkie omsmyt? Oom Ben se stem echo in haar ore. Sy moes hom eenvoudig bel. Seker maak, dit het die seer bevestig, dit dieper ingedryf. Ja, daar was 'n properse kroeggeveg.
3: Luister weeksoggende om 10:45 na RSG se oggendboekvoorlesing. Solank as die aarde, deur Lucia Prinsloo.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: Weet jy, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Klein partye baklei teen mekaar. Terwyl niks in ons dorp reggemaak word hier. Ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit die verandering nie. Dit laat die ANC net weer aan. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: In 18 Oktober se Dis Opera luister ons onder meer na uittreksels uit La Forza del Destino van Verdi, Così fan tutte van Mozart, Samson et Delilah van Saint-Saëns, Mephistophele van Boito, La Cenerentola van Rossini en minder bekende operas soos Castor et Pollux van Rameau en Zaza van Leon Cavallo. Van die sangers is Anna-Sophie van Otter, José Carreras, Olga Borodina, José Cura, Neil Schikoff, Thomas Hampson, Jonas Kaufman en Mario Del Monaco. Dis Opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Shaal van Heiningen.
8: Trotseer die verkeer met Spitstyn op RSG.

En is terug naar die middel 60er jare saam met die Beach Boys hier in Spitstad. Good Vibrations. So, hoeveel kommissie het ek verdien tydens? Die antwoord is 1,8%. Ek wil by jou weet, wat is die rest van die vraag? Ja, nou lyk het bietjie beter. Hier is nou oulike raaiskote wat inkom. Dis nie hoeveel kommissie ek verdien het tydens COVID nie. Karina Pretorius in Bloemfontein. Dis wat jy verdien het toe jy gewerk het as kassier. Marius, wie jy nie, maar as dit die geval was, dink ek sou meer verdien het as wat ek wel gekry het toe ek nog til geslaan het. Dis wat jy gekry het as cricketkommentator. Elsa Steyn, nee, ek weet nie hoe jy kommissie verdien as 'n cricketkommentator nie. Is dit per bal wat jy uitsaai of per balbeurt, ek weet nie. Kommissie wat jy verdien het tydens roomysverkope by 'n cricketwedstryd, nee, het jy 'n nelspruit, maar oulike raaiskoot. Mari, jy is reg. Baie geluk, ons sal weer kyk na nog so paar SMS'e na die 4 uur nuus en verkeersverslag. Hierdie is Jan Blom.

0: is Jan Blom hier in Spitstyd Nonnie. Net hierna gaan ons terug na die 90er jare saam met Fool's Garden.
1: Vrydagoggend begin ons jou werksweek groet terwyl ons saam kuier. Ons sluit hierdie week se joune na 11 af met 'n speelhuis van Anarishka Albertse van George. Dr. Delane Rode, pulmonoloog en pediater van Bellville, is op sy pos om jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind 10:30. En om 9:30 kry ons pitkos vir die siel by Antoinette Pienaar wat oor goedheid en guns wil gesels. Moenie intussen misloop nie. Vrydagoggend 16 Oktober van 9 tot 12.
2: Dis ekstra ekstra weekend by Checkers. En vir slegs 3 dae kan jy SA se grootste aanbiedings kry. Spaar tot 50% op Pringles Soutappies 165 gram, enige 2 vir R89. Spaar R50. Cadbury Dairy Milk of Bubbly sjokoladeblokke 150 gram, enige 3 vir R99. Spaar R50. En Dr. Oetker Eat of Pizza, enige 4 vir R199. Spaar R72. Geldig tot Sondag. Slegs by Checkers.
3: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Diskem, Kliks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
4: Sondagoggend en oggendstemming wag daar 'n paar aangename verrassings. Kom luister na 'n duet met 'n besonderse timbre, bekende melodieë uit opera en film en selfs 'n wals uit die pen van 'n wêreldbekende akteur. Van romantiese melodieë tot volksmusiek en klassieke gitaar, hierdie is 'n oggendstemming vir die nuuskierige luisteraar. Dit is oggendstemming Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
5: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

0: stay.
1: Is Dion Volskink hier op RSG en stay.
2: In die 4 uur nuus. Twee ANC-lede is doodgeskiet tydens 'n verkiesingsveldtog aan die Suidkus. Prasa sê hy vorder met die herstel van passasiersdienste. En die Vatikaan sê die paus is rustig na Dinsdag se longoperasie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Ons begin met verkiesingsnuus. Volgens berigte is twee ANC-lede doodgeskiet tydens 'n verkiesingsveldtog in Umkababa aan die KwaZulu-Natalse suidkus. Nog twee lede is blykbaar gewond en in die hospitaal opgeneem. Min besonderhede oor die voorval is tans bekend. Die verkiesingskommissie sê hy gaan behoort teen later vandag in 'n posisie te wees om 'n aankondiging te doen oor partye wat ook die uitsluiting van kandidate betwis het. Die OVK het gereageer nadat die konstitusionele hof vanoggend in die guns van die ANC beslis het. Die name van 181 ANC-lede sal nou op stembriewe ingesluit word. Die hoofkiesbeampte, Saima Mabolo, sê die kommissie bespreek tans die hantering van klagtes van 23 ander partye, wie se kandidaatslyste nie betyds en volledig ingedien is nie. Mabolo het vroeër gesê hulle respekteer die beslissing van die konstitusionele hof. Hy sê die OVK het sy optrede gebaseer op sy interpretasie van die kieswet en die noodsaaklikheid om die reëls konsekwent toe te pas. Die IDM het die verkiesingskommissie intussen gevra om dringend met politieke partye te vergader wat geraak word deur vanoggend se uitspraak in die konstitusionele hof oor kandidaatsbenoemings. Die leier van die IDM, Bantu Holomisa, sê die hofuitspraak bied die geleentheid om die betroubaarheid en deursigtigheid van die OVK se benoemingsstelsel te hersien. Hy sê een van die probleme wat dringend aandag moet kry, is dat die stelsel onmiddellik moet bevestig wanneer die indiening van 'n kandidaat se besonderhede suksesvol is. In ander nuus, die passasierspooragentskap Prasa sê 35 van die 40 prioriteitsspoorlyne vir passasierstreine is suksesvol herstel. Die bestuurshoof van Prasa, Hisham Emran, sê die opgegradeerde spoorlyne sal verseker dat treine meer gereeld sal kan loop. Hy het by die Mabopane spoorlyn noord van Pretoria gesê, infrastruktuur, elektrisiteitstoevoer en stasies is herstel. Emran sê die signaalstelsel is verbeter om ook vir moderne treine voorsiening te maak. Hy sê die signaalstelsel moet goed wees ten einde meer treine beskikbaar te stel. Emran sê op die Mabopane roete is daar elke 20 minute 'n trein, maar dit kan verbeter word namate Prasa se dienste verbeter. Dienste op talle treinroetes is opgeskort na groot skade aan infrastruktuur en veral die signaalstelsel tydens die COVID-19 pandemie. Prasa het vroeër met omvattende herstelwerk begin. Die saak teen die voormalige adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en drie medebeskuldigdes in die saak oor diefstal van edelstene, is in die Johannesburgse Landdroshof uitgestel tot 9 Februarie. Mkhwanazi, Adrian McKenzie, Gomotso Makuba en Kushali Stolz het vanoggend weer vlugtig in die hof verskyn. Hulle word aangekla van die diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand tydens 'n vals polisieklopjag in Kalani in Johannesburg in 2023. Makuba het by die Madlanga kommissie getuig oor die beplanning van die klopjag saam met Mkhwanazi. Mkhwanazi ontken die aanklagte teen hom. Die Vatikaan sê in 'n verklaring Paus Leo het 'n rustige nag gehad na sy longoperasie Dinsdag. Die 71-jarige paus is geopereer nadat 'n vorm van longkanker by hom gediagnoseer is. 'n Deel van sy regterlong is in die operasie verwyder. Die Vatikaan sê die operasie was suksesvol en verskeie toetse is gister uitgevoer. Die Vatikaan het nog nie verdere besonderhede bekend gemaak nie. Verskeie wêreldleiers het die paus spoedige herstel toegewens. Ten slotte weer die hoofnuus. Volgens berigte is 2 ANC-lede doodgeskiet tydens 'n verkiesingsveldtog in Umgababa aan die KwaZulu-Natalse suidkus. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
0: RSG verkeer.
2: In die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Borgets Quarryweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Langano Singel. Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig, dit is by die Lynnwoodweg afrit. Op die N12 weswaarts, 'n stilstaande voertuig by Klippervier Rylaan. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Shongweni Wisselaar. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Pieter Brown Wisselaar. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
1: Ons is besig met wat's die vraag? Wat was daai vraag, Karen?
2: Willem, ek weet jy wou vroeër by jou weet, hoeveel kommissie het jy verdien tydens?
1: Dit was 1,8% en ons het vir jou gevra nou maar wat's die vraag? Ons het sover een korrekte antwoord, Marie, wat vroeër 'n regte antwoord ingestuur het. Dit was jou kommissie toe jy koerante afgelewer het. Nee, Adrian Sommers het Wes. Ek het koerante gelees, ek nie afgelewer nie. Madeleine van Potchefstroom. Tydens die sokker wêreldbeker, nee. Wat jy verdien het as eksekuteursfooi, genigtig, nee. Wat jy verdien het toe jy hoendereiers verkoop het, nee, Kobie, dis nie hy nie. En ook 'n interessante een van, is dit Koen in Roodepoort, hy onthou iets van iets wat ek in die verlede al vertel het.
2: Ja?
1: Dis die kommissie wat jy verdien het toe jy as ourasmannetjie opgetree het. Nee, eerstens, ek was nooit die ourasmannetjie nie. Ek het gewerk saam met die ourasman. Ek het hom soms moes ek hom help aantrek, maar meestal was dit iemand anders se werk. En nee, dit is nie die kommissie wat ek verdien het nie. Maar Karen, sal jy vir ons daai vraag volledig lees?
2: Absoluut. Die volledige vraag is, Willem, hoeveel kommissie het jy verdien tydens jou dae as kelner by die Spur?
1: Ja, heeltemal reg, 1,8%. Dit was in 2001. Toe was ek 'n kelner by 'n Spur in Pretoria. Nou ons inkomste was voetjies natuurlik.
2: Ja.
1: En dan ook as junior kelners het jy 1,8% kommissie verdien op jou spyskaart verkope. Mm. Ek weet nie hoe dit deesdae werk nie, maar destyds was daar nie 'n basiese salaris nie.
2: Ja, ja, ja.
1: Weet nie of dit
2: ja.
1: Intussen verander het nie. Ja. Kyk, ek was deel van daai generasie. Phil was nog die generasie waar na skool moes jy weermag toe gaan.
2: Ja.
1: Ek was die generasie van na skool moes jy Spur toe gaan. Ja, as hy. Hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Goeiemiddag, baie welkom. Lekker om saam jou te kan kuier. Dis Willem Pelser en die res van die span wat so maak. Elke weekdag middag tussen 3 en 6. En Jody Hendricks is ook nou hier. Dan hoor ons bietjie wat gaan aan in die wêreld van sport. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Sandra.

0: Spitstyd van u luister op hierdie donderdagmiddag. Dis nou 12 minute oor 4. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin met cricket en nuus uit die Protea kamp is dat die africhter Shukri Conrad slegs een verandering aan sy groep gemaak het, dit voor die tweede toets teen Australië Sondag op St. George's Park in Kabega begin. Tristan Stubbs is sy plek kwyt en word deur Matthew Breedske in die groep van 17 vervang. Conrad het ook bevestig dat Ryan Rickleton as paaltjiewagter in die tweede toets teen die Aussies sal diens doen. Dit is wat Conrad oor sy spankeuses voor die tweede toets te sê gehad het.
2: One change to the squad in that Tristan Stubbs unfortunately misses out and Matthew Breedske replaces him. Matt's obviously been part of the squad before where he played the one test match in Bangladesh and had another go in Zimbabwe. The fact that he's 50 and his ODI form is as hot as it is, yeah, gave him an inside lane, and also more importantly the attitude and the character that Matt brings and has, I think that will go a long way.
1: Terwyl die Protea-afrigter Shukri Conrad nou rugby nie sê en die Bulls-afrigter Johan Akkerman het 'n sterk span vir die naweek se Kampioenebekerwedstryd teen Stadvransy op Loftus Versveld gekies, 'n Springbok Lostrio met Marco van Staden, Eldrieg Lou en Cameron Hannekom wat sal diens doen. Eldrieg Lou gaan ook die span op flanke aanvoer. Andre Pollard is op loskakel ingeslet en ook 'n heelwat Springbokke op die reservebank wat Ambrose Papier en Willie Leroux insluit. Akkerman sê dat tuisveld voordeel belangrik is in 'n toernooi soos die Kampioene Beker.
3: I think every home game will make you relax. The pressure is always when you play home, people will expect you to win. And I think in theory, you know, if you win your home games in any competition, you give yourself at least a chance. So the pressure will be on. So I don't think we will be able to be afford to be relaxed. We're going into the Investec Champions Cup now, you know, competition. So we have to put on that hat. It is at home, so we want to obviously be proud and make Loftus a tough place again to come to. I don't think the pressure will release after today. We'll have to still perform in the next 3 weeks.
1: Terwyl Johan Akkerman, africhter van die Bulls, en afskoptyd teen Stadvransy is om 2:00 saterdagmiddag. Nou internasionale rugby nuus en Cody Taylor gaan die All Blacks op hakker aanvoer wanneer hulle saterdag in Sydney teen Australië te staan kom. Fabian Haaland en George Bauer is ook in die All Blacks se begin 15-tal vir die kragmeting gekies. En dan in tennis nuus, by die Shanghai Meesters het die Amerikaanse Ope kampioen Alexander Zverev deurgedring na die halfeindronde nadat hy in skoonstelle 6-4 en 6-4 met die 9de gekeer de Alex de Meneer afgereken het. Ek eindig met sokkernuus en 'n doelfees in die UEFA Kampioenliga beker gisteraand, en dit was Roma wat net 4-3 teen Real Madrid vasgeval het. Real Betis ook 3-2 met Porto van Portugal afgereken, en Manchester City het 4-2 teen die verdedigende kampioen Paris Saint-Germain verloor tot net na 5. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ons gaan binnekort bietjie meer uitvind oor vanaand se radioteater. Kom ons luister eers na hierdie een van Tucker Wetmore.

0: Dis die musiek van Tucker Wetmore hier in Spitstyd in 3, 2, 1. Ons is besig met die huidige seisoen van RSG's radiotheater en vanavond om 8 uur kan jy nader sit vir nog 'n produksie en bietjie meer daaroor te gesels het ons die regisseur wat aan die beheer gestaan het van hoe alles moes aan mekaar steek en sy naam is Thomas van die Kerk. Middag sê Thomas.
1: Middag Willem.
0: So ons gaan 'n bietjie gesels oor Pieter se pa, waaroor gaan dit?
1: Pieter se pa handel oor 'n steen, Pieter wat ook om ouers vra, maar sy aanstaande skoonouers is bietjie agterdogtig want Pieter kom uit 'n kinderhuis, hulle ken niks van sy verlede nie, veral die aanstaande skoonma. En dan begin sy nou bietjie ongemaklike vrae vra en dan begin sy die pa ook verdink en begin in sy verlede ook te delf en dan met die pa nou bond staan met antwoorde en verduidelikings en ek gaan dit daar laat luisteraars myself luister.
0: Nou ek verstaan hierdie is 'n bietjie meer aan die komiese kant van die genre. Hoekom is dit ek het al baie gehoor dat 'n komedie een van die moeilikste goed is om te doen. Mense sou dink dat iets soos 'n liefdesverhaal of 'n spanningsverhaal dalk bietjie moeiliker is. Hoekom is 'n komedie so moeilik?
1: Nou, Willem, ek weet jy wat, ek dink dit is omdat jy as akteur bizarre en snaakse situasies so ernstig as moontlik moet speel, asof jou lewe daarvan afhang. En dit is en dit is ook baie met tydsberekening te doen. Dit is wat ek sien komedie is, dit is 'n moeilike genre. En as jy byvoorbeeld vat iets soos Mr. Bean, hy doen snaakse situasie, maar hy glo daarin. Dit sy lewe hang daarvan af. En dis vir jou snaaks, maar dis nie vir hom snaaks en dis vir hom baie ernstige sake.
0: Kan dit dalk ook wees dat daai beginsel van sodra jy dink jy snaaks of sodra jy dink jy probeer snaaks wees, dis dan wanneer jy nie snaaks is nie.
1: Dis die ding, absoluut. Absoluut, ja. Dit is ding, jy moet nie, dit moet nie vir jou snaaks wees nie, dit moet vir jou baie ernstige sake wees.
0: So ons het, ons het hierdie karakter Herman en hy vertel sy vrou Martie van romantiese afsprake waarop hy was. So jy en die tegniese regisseur Cassie Lau, as jylle moes, ek neem aan dan nou spring van die een tyd na die volgende tyd, hoe het jylle dit gedoen met klank?
1: Ja, ons het dit met klank gedoen en dan het ons nou 'n oorgangsmusiek elke keer gebruik, so harp wat jou nou terugvat in die verlede en dan het ons maar met byklanke, jy weet daar het praat van 'n kombi, daai tyd se kombi, hoe het 'n kombi geklink daardie tyd, daar was 'n op 'n stadium het hulle na 'n film gekyk en dit was 'n videomasjien en dan speel hulle die rol hulle die band terug. Jy weet, ons soek mens nou klank wat so klink soos daai tyd se bandmasjien wat terugrol. Cassie is nogal baie goed met dit, sy help baie in daai opsig.
0: Mens is seker so kreatief wees, want as dit op 'n TV is of op film, dan kan jy speel met beligting, jy kan speel met mense se haarstyle, kleredrag, alles wat nie tot jou beskikking is op radio nie.
1: Nee, jy het net jou stem en die klank, die byklank. En dis wat dit so wonderlik maak, want jy kan die prentjie inkleer met dit.
0: Ek is baie opgewonde as ek so kyk na die foto's op ons webwerf, want ek sien legendariese akteurs. Vertel ons bietjie van die rolverdeling.
1: Ja, ons het vir Herman, dis die pa, Dirk Stols, en dan Martie is Esther van Waltsleben, Lisa is Estelle Grobler, nou is meisie 1 Mila Guy, meisie 2 Chloe van Rooyen en meisie 3 Anay Fourie. En Niels Steenkamp is die skrywer.
0: En Thomas van die Kerk hier regisseur met wie ons nou gesels hier op RSG. So daar moet seker 'n tipe van 'n energie wees wanneer jy besig is om 'n komedie op te neem. Vertel ons 'n bietjie van daai opname dag en hoe jy dit ervaar het.
1: Ja. Ek weet nie van die energie nie, ek is maar altyd goed sien by afhou, maar ek probeer nou nie by my, jy weet my akteurs daarmee vermoei nie, ek probeer dit so rustig as moontlik vir hulle gemaklik, vir hulle in die ateljee maak. En jy weet, die energie wat elke akteur bring is besonders en jy wil nie dit demp nie. En dit is amper soos tennis speel, jy weet, jou energie, jy slaan die bal, as jy goed geplaaste bal slaan, kan daai persoon om terugslaan. As jy energie gee, kan daai persoon vir jou energie teruggee. As jy 'n slegte bal slaan, jy weet, of sonder energie, of 'n fitlose bal, of hoe mense ook al sê, kan hy nie bereik wat hy moet bereik nie, jy weet, as dit vir jou sin maak.
0: Ja, baie mooi prentjie wat jy daar vir ons skets. Thomas, baie dankie vir die saamgesels, ons sien uit daarna vanavond om 8:00, en voorspoed en dankie.
1: Baie dankie vir julle en onthou, die luisteraars moet onthou, as alles is op potgooi beskikbaar, as hulle nie kan luister.
0: Ja, en jy kan 'n draai gemaak op ons webwerf rsg.co.za, gaan soek onder RSG Nou, en dan klik jy op die opskrif wat sê, ou liefdes en ongemaklike herinneringe sorg vir vermaak in Pieter se pa. En daar is 'n paar mooi foto's van die akteurs en bietjie agtergrondinligting, dis daar op rsg.co.za. As jy verdere aanmoediging benodig, luister gerus hierna.
2: Vanaand in radioteater.
3: Martie, wat pla jy regtig, hè? Kom sit en vertel my.
4: Ons weet nie wie Pieter se ouers was nie.
3: Ja, maar mens kan probeer uitvind wie sy ma was.
4: Dis oor sy pa dat ek bekommerd is.
3: Hoe kom maak dit vir jou saak wie sy pa was?
4: Pieter is nou 25, so hy is gebore voor ons getroud is.
3: Wacht net so 'n bietjie. Waarheen lei hierdie gesprek?
2: Herman vertolk deur Dirk Stols en Martie vertolk deur Esther van Waltsleben probeer uitpluis wie Pieter se pa is. Pieter se pa deur Neil Steenkamp.
5: Linke is in die lig en dis tyd om tuindag op Sondag 18 Oktober te vier. Nooi jou vriende, wink jou bure nader en klink 'n glasie op jou groen vingers met 'n piknik of partytjie in jou tuin. Besoek tuindag.co.za vir inspirasie en deel foto's van jou vieringe op sosiale media met die hitsmerk Tuindag SA. Tuindag, Sondag 18 Oktober.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Sondag 18 Oktober in Binnekamer gesels ons oor ekologie en hoe ons op die aarde inpas.
9: 'n Baie belangrike aspek van my lewe is respek vir lewe. Ongelukkig sien 'n mens baie min respek vir net bloot lewe. Al is dit 'n stuk veld wat jy omploeg en jy wil iets daar plant, kyk 'n bietjie na jou eie hart.
8: Ons gesels ook met die TV-regisseur Berdien Burger oor verlies en groei. Skakel in vir Binnekamer saam met my Liselde Brein elke Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.
0: Ons het dan nou vir jou die nuus hooftrekke saam met Karen, sy bring ook nog 'n verkeersverslag saam. En dan sal ons aansluit by Henko Kreer vir die sake nuus. Ek het gesien.

0: Wouter van 'n Venter hier op RSG as die hippies begin dans.
1: In die 4:30 nuus vertrekke. Die vrou van 'n pastoor van Mpumalanga wat aangekla is van korrupsie, diefstal en geldwasery rakende kontrakte vir herstelwerk by skole, is op borgtog van 10 miljoen rand vrygelaat. Volgens berigte is 2 ANC-lede doodgeskiet tydens 'n verkiesingsveldtog in Umgababa aan die KwaZulu-Natalse suidkus. En die adjunkt-president van die Bank van Engeland, Sarah Breeden, sê die bank werk saam met handelsbanke om hulle self te beveilig teen kunsmatige intelligensie se kuberaanvalle. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Kuilsrivierweg. Op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Kubergweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Marienrylaan. Gauteng op die N3 suidwaarts, 'n botsing by die Geldenhuys wisselaar. Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Rigelaan. Boksburg ook 'n stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts by Atlasweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig dit by die Klifdal wisselaar. Op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig by Ongeniweg. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Jonkweni wisselaar. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit na ons SMS nommer 45889-1150.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Kom ons sluit aan by Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Hier by ons plaaslik is dit vandag weer 'n mooi groen dag in die markte. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 1% op. Hy het nou al gestyg tot 109417 indekspunte en die nywerheidsindeks is nou 1,3% hoër, die finansiële indeks 1,5% en die Hulbron indeks voeg nou 0,5% by. Maatskappye op die beurs wat baie goed vaar vandag is WeBuyCars wat 4,5% wen, AB InBev wat 3,6% styg, Bats, ABI

0: Britse pond betaal ons nou voor R21.92. En die goudprys is $4,150 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $56.60, platinum met $1,612, palladium met $1,130. Die prys van Brent 3 olie is op die oomblik $105.20 per vatjie. En ter afsluiting, Willem, die prys van 'n Bitcoin staan nou op $80,120. Dit is ook R1,350,000. Ek is terug by jou oor 'n uur.
1: Baie dankie, Henko. En binne die volgende paar minute gesels ons met Gian Groen in hierdie week se aflewering van Almal en Nog Wat. Kom ons luister eers na Dua Lipa.

0: is Dua Lipa hier in Spitstyd en Houdini. RSG en hulle vra produksies se 13de op die Waterkunstefees vind volgende jaar plaas. Dit is van 14 tot 19 Februarie. En jy kan hierdie kunstefees saamkom beleef op die luxe MSC Harmonia met meer as 30 top Afrikaanse theaterproduksies insluitend Magda Lou en haar Erard. Ook het van Verlange Kraal en die RSG Valentyns Gala konsert nog talle ander produksies. Kan jy besprekings by oppiewater.co.za of skakel 011-844-6073. Deposito van slegs R3000 wat benodig word en jy kan jou feeskaartjies bespreek by ltickets.co.za. So kom kry jou kuns op die water. Net hierna, ons insetsel waar ons fokus op insiggewende mense met hulle interessante beroepe en fascinerende stokperkies in almal en nog wat.
1: In donderdagse skuif nader. Uiteindelik weet Adriaan nou wat die plan is en hoekom hulle by die ruimtebasis is. Willem gaan met 'n vuurpyl opgeskiet word tot by die internasionale ruimtestasie. Maar Adriaan het 'n

0: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
1: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 700 gram Spar vooraf verpakte kaas vir R99.99. Spar R43 of 'n 200 gram pak Spar koue vleisskywe. Koop enige 2 vir R50. Spar R20. Pryse geldig vanaf 7 tot 18 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besef fees geld.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Die leven gaan vinnig. Werk, gym, eten, vrienden, familie. En toch pas je alles in. Bij OK Furniture helpt ons jou om die beste van thuisfeest te maken. Met een bank waarop jij kan ontspannen. Een tafel wat allemaal bij elkaar brengt. Een bed waarop je behoorlijk kan afskakel. En toestellen en technologie wat bij jou houdt. Want jouw beste leven is niet iewers daar buiten nie. Het is hier, bij die huis, met jouw mensen. In OK Furniture. OK Furniture. Live your best life.
2: In RSG Landbou gesels ons met 'n kenner oor data-gedrewe oplossings op plase. Dan bekyk ons navorsingsresultate wat verband hou met herlewingslandbou en leer meer oor energie-infrastruktuur. Vrydagoggend 5:25, saam met my, Eloise Pretorius.
3: Jy luister na Spitsnyk.
4: Is 20 minute voor 5 en tyd vir hierdie week se aflewering van Almal en Nog Wat. Ons fokus op die kuns van liedjies skryf. Rapport se lesers het onlangs hulle top 100 gunsteling Afrikaanse liedjies aangewys. 'N Man wat spog met die 10de plek, niks en niemand anders nie as Gian Groen se Vier Seisoene Kind. En wie dan nou beter om mee te gesels oor liedjies skryf as een van Suid-Afrika se bestes, die nimmerlike Gian Groen. Middag sê baie welkom.
5: Goeiemôre Willem en aan al die luisteraars, wat 'n lekker voorreg om by julle te kuier vandag.
4: Baie lekker om met jou te kan gesels, baie dankie. Nou, ja. Voor ons by die liedjie skryf kom, ek verstaan na skool het jy eers bietjie met pluimvee geboer. So hoe het dan nou gebeur dat jy eerder besluit het om musiek te maak?
5: Weet jy die pluimvee ding was eintlik so of die boerdery ding was in elk geval so default ding. Ek het nog die uitknipsel van die rapport van 1993 toe ek in matriek was waar het sê dat diensplig afgeskaf is en uit die aard van die saak sou ek nou eers soos al die ander ouens maar eers die diensplig agter die rug kry voordat ek verdere studies oorweeg het. Toe word het nou afgeskaf en ewe skielik sit ons nou by die huis en het, ek vermoed die gap jaar het sy ontstaan gekry daai jaar. Oh. Want my pa het net, wou net niks weet nie en hy het net gesê, jy moet iets gaan studeer en hulle kry my toe in by 'n landbou college en daar gaan ek toe. En toe gaan studeer ek landbou en voor ek my oor uitvee, toe sê ek in die pluimvee bedryf, kry toe 'n job by 'n groot korporatiewe pluimvee boerdery en daar's ek in en uiteindelik was daar 'n Newcastle siekte pandemie wat gemaak het dat ek hand opgesteek het vir die retrenchment pakket. Ja, en weet en toe ek nou maar daai retrenchment was toe nou net genoeg om my eerste album op te neem.
4: Want
5: ek skryf toe al lank aan liedjies.
4: Ja. So ek neem aan jy praat nou van jou spinnekop daar waar ons jou leer ken het as Gideon Hannekom.
5: Ja, Gideon is een van my doopname en is dit, die naam Gian is 'n naam wat my ouers my noem vanat ek klein is. Dis kom uit Gideon, die doopname Gideon en Andries. So G-I en A-N van Andries. So ja, dis waar Gian nou uit pleie gekom het.
4: En waar kom die groen vandaan?
5: Ek hou van alliterasie. Jy weet, ek bly in die Groenland hier, Gian Groen van Grabouw. Dis vir my lekker alliterasie en ja, dit het net vir my gewerk. En ek dink ek het op 'n stadium so 'n paar openingsoptredes vir Valiant gedoen in daai jare. En op 'n dag toe stap ek by 'n paantjieswinkel en ek koop vir my 'n grasgroen ou Vision gitaar en toe ek hierdie gitaar uithaal voor Valley en toe sê vir my, hey, Gian Groen, weet, en toe die naam nou maar gebly sit. En ek voel my eie van Hannekom is vir my net so bietjie te lomp en non-conducive tot die bedryf gewees op daai stadium.
4: Oh, seker jou bekendste skepping, Vier Seisoene Kind, is deur jou uitgereik in 2000 daar rond, en net 2 jaar later, die legende Lorica Raug toe sy haar opname uitgereik. Nou wanneer so iets gebeur met 'n liedjie skrywer, is dit 'n seën of is dit iets wat teen jou kan werk?
5: Weet jy, so bietjie van beide in 'n manier, maar weet eerstens is 'n mens baie dankbaar dat iemand van daai kaliber weet jou werk raak sien en jou onmiddellik half op die map sit, weet, jou werk op die map sit. Op daai stadium het ek vreeslik gefokus op my liedjies skryf. Ek het nie geweet dat my musiek mense so sou aanraak nie. Weet, dit was met alles maar vir my gegaan oor Spinnekop en die rock and roll waar daarmee gepaard gaan. Maar toe Lorika my nader, toe is dit half so 'n koue water aanslag van wow, ek het iets geskryf wat iemand van daai kaliber van hou. So dit was vir my 'n groot eer, regtig 'n baie groot eer. En ek het jare later weet obviously het 'n mens nou nie al die weet mense het nou nie al die aandag gekry as kunstenaar weet omdat jy 'n liedjie geskryf het nie. Maar ek het jare later het ek met die groot baas van Select Kosie van die kerk. Ons speel toe die dag golf en ek vra vir hom Kosie, in jou opinie, wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom is ek nou nog nie daar waar die groot die mainstream kunstenaars is nie? Nie dat ek noodwendig daar wil wees nie, maar ja. ek was maar net weet net vir interessantheid. Toe sê vir my hy voel dit was eintlik maar hulle skuld. Hulle moes vir my daai kontrak aangebied het eerder as om ek moes eerder vir Lorika iets anders geskryf het, maar daai liedjie is so eie aan my dat hulle voel ek moes eintlik maar die liedjie weet self opgeneem het en hulle moes gehardloop het daarmee met my as die kunstenaar. Maar weet ek, there's no regrets, ek is baie dankbaar oor Lorika. Die nadeel van 'n liedjie wat deur na Lorika deur soveel baie deur so baie ander mense opgeneem is. Ek het nou daag het my vrou op ChatGPT gevra what is the most covered song in the history of Afrikaans en toe kom vir sy son 'n kind heel eerste op.
6: Ongelooflik.
5: Die probleem met dit is dat niemand op die ouene weet niemand regtig wie die liedjie geskryf het nie en weet net 'n voorbeeld is ek sit eendag in Bloemfontein op pad Lughawe toe ek wag vir 'n geleentheid Lughawe toe en ek sit in 'n koffie shop en daar's ons twee dames in effens my en daar's RSG wat speel op die radio en Lorika se weergawe kom op en hierdie twee dames wat nie 'n idee het wie ek is nie raak toe in die stry oor wie die liedjie geskryf het, maar nie een van hulle is reg. So dit maak dit so 'n bietjie moeilik. Ou sit en byt my jou lip sulke tyd want ek sou nie die ou wat gaan opspring en sê hey, it was me. Hulle gaan my in elk geval nie glo nie.
6: Dit klink amper soos pennies op die spoor. Party mense sê dis Douw, die ander mense sê dis Steynvoer. Was die een van die twee, dit was Stef Kreer gewees.
5: Exactly, presies.
6: Nou mense wil altyd weet, het 'n kunstenaar, in hierdie geval nou Lorika, kom ons gebruik haar as voorbeeld, het sy die skrywer Gian se toestemming nodig om die liedjie op te neem en indien wel, hoe werk dit, word jy dan betaal eenmalig of hoe werk so iets?
5: Nee, glad nie. In die geval van Vier Seisoene en 'n Kind was dit nou al reeds sy het my nie commission om 'n liedjie te skryf nie. Dit was 'n liedjie wat ek reeds opgeneem het al in 2000. So sy het, jy hoef nie vir iemand, dit is eintlik maar net goeie maniere om te vra. So as die kunstenaar of die skrywer van die liedjie as al die registrasies en weet alles in plek is en die regte kanale word gevolg van haar uitgewer, dan weet moet die geld na regte veronderstel of die tantieme volg dan die regte kanale tot dan eventueel by die kunstenaar. So nee, jy hoef nie enige iemand se toestemming te vra nie. Dis net goeie maniere.
6: Kom ons kom by die kruks van die
5: en Lorika het gevra.
6: Soos jy vroeër gesê het, sy het jou genader, ja.
5: Ja.
6: Ja. So kom ons kom by die kruks van die gesprek, hoekom ons jou gevra het om saam te gesels om hier te begin. Liedjie skryf, jou proses, is dit woorde dan melodie, is dit melodie en dan lirieke, of gebeur dit so saam en wanneer kom nou die instrumentasie deel in?
5: Weet, dit is daai klassieke vraag van wat was eerste, die hoender of die eier? dis amper dieselfde geval. In die meeste gevalle, ek dink ek as 'n liedjie skrywer, weet veral as jy liriek gedrewe is, weet as dit alles as dit veel gaan oor die poësie agter die musiek, dan is al ou so half gebore met dit in jou met die lirieke. En weet 'n ou probeer maar die hele tyd jou kitaar speel of jou instrument wat ook al jy bespeel, probeer jy jouself in verbeter, weet. En ek weet jy spandeer ure op die kitaar en 'n ou sit en werk maar so deur en dan ewe skielik dan sal 'n nuwe riff wat jy mee besig is, wat jy oor en oor en oor sit en speel, en dan voel het vir my asof die lirieke sommer net so in plek val. So in die meeste gevalle gebeur het so saam-saam, maar in baie gevalle is het, soos ek sê, jy sit en speel en jy leer basies hoe om jou gitaar of jou klavier of wat ook al jy wil speel, jy leer om het beter te doen en dan val die lirieke maar net so saam met dit in. Ek weet nie rarig hoe om die vraag te antwoord. ek is al so baie die vraag gevra en op een stadium so baie gevra dat ek album daarna vernoem het, lied van die engele, want ek vermoed die engele kom in die nacht, hulle sê die woorde in my kop, of hulle sê die muziek in my kop, en in die ochende is ek, dan is ek op my, dan is ek bedrewe, weet, dan sit en skryf, ek is 'n ochendmens, so ek het my altyd net so, die makkelike uitweg was om vir iemand te sê, ek vermoed die engele kom sit die muziek in my kop, en in die ochende, dan is ek gereed om het op papier neer te sit.
6: Jy het natuurlijk een klomp ander liedjes ook geskryf en opgeneem. Ek dink aan een van jou nietste, Sonkring, ons speel om jou op RSG. Daar is ook die Lonely Troubadour en Suikerbossie Sunset, Sondaar, Gita Blom, talle ander. Dink jy een van hulle is dalk beter as Vier Seisoene Kind wat eerder op die top 100 lysie kon gewees het?
5: Weet jy, Willem, weet, dit is half onregverdig om, dit is die klassieke ding van, dit is my elke liedjie soos 'n kind vir my. Party van hulle is bietjie nader in die hart, weet ek, so nou en dan skryf ek satiries, in die geval van 'n ou liedjie van my, soos Tiger and Louise, waar het maar net, weet, 'n grappige uitbeelding is van twee mense wat ek eendag sit en dop hou het in 'n kroeg, weet, dan is dit nou nie so close to home nie, dit is maar net 'n ligsinnige satiriese uitbeelding van twee strandbewoners. maar party van die liedjies, soos, weet, Sonkring, is iets wat baie, it's very close to home, dit is baie nader aan die hart, en ja, mens wil jou so half verstout om te sê, van die liedjies is moontlik beter as Vier Seisoene Kind, maar hulle bly maar allemaal jou kinders, so, ek dink het sal onregverdig wees van my, weet, as die skepper van hierdie muziek, om die een voor te trek teenoor die ander, en is maar net Vier Seisoene Kind het maar net van 'n baie vroeë stadium in my loopbaan baie meer aandag getrek, en ek dink, weet, vooral omdat Lorica dit opgeneem het, en teen Jordaan, en daarna, weet, Karen Zoid, en weet,
6: Tashay, dink ek ook,
5: Tashay en Van Kouk, ek dink die ding het my net, die liedjie het my net baie aandag getrek, en ek dink dit is ook in my beskou word as een van die, weet, top 100 liedjies daar nou in, weet, in Afrikaans, maar ek voel daar is baie van die ander wat indien nie beter is nie, op dieselfde vlak in elk geval is as Vier Seisoene Kind.
6: Gian, jy het nou gepraat van instrumente, jy is constant bezig op jou gitaar, een party mense op klavier, wat ook al. Na jou mening, is het belangrik dat een liedjeskrywer ook een instrument kan speel? Want ek denk aan iemand soos Michael Jackson, nie juist bekend vir sy vermoë op een instrument nie, maar hy kon een hele liedjie, die verwerking, die instrumentatie, alles voor die tyd in sy kop hoor.
5: Ja, jy weet, dit is, ek denk, dit is definitief, ek meen, daar is Kurt Darren ook, weet, Kurt speel nie vreselik enige instrumente nie, ek denk hy kan 3 of 4 akkoorde op die gitaar speel, maar weet, toch skryf hy een treffer na die ander, weet, en weet, mens moet dit respekteer, ek denk dit is definitief groot gawe om het te kan doen sonder een instrument. Een instrument is definitief een hulpmiddel, en het, weet, het lei een mens so af, weet, in een sekere richting, wanneer jy liedjie skryf, en ja, dit, so, nee, definitief dink ek, dis 'n hulpmiddel, en die ouens wat dit daar sonder reg kry, verdien hulle plekkie in die son. Absoluut.
6: Iets wat mense ook gereeld wil weet, is, kan 'n mens 'n lewe maak, deur net liedjies te skryf? Ek wil nie sing nie, ek is bietjie skaam, ek het ook nie veel van 'n persoonlikheid nie, so ek skryf het eerder, ek gee dit vir iemand, hulle kan dit opneem, en so wil ek 'n bestaan maak. Is dit moontlik?
5: Weet jy, ek dink, as jy die een Bohemian Rhapsody na die ander kan skryf, dan gaan jy dit best moontlik reg kry, maar weet in vandagse musikale, of weet in hierdie landskap waarin ons nou is, dink ek, is het verskriklik moeilik om 'n bestaan te maak, weet, selfs as singer-songwriter. Ek dink, maar ek, die feit dat 'n mens wel sing, help verskriklik baie om om die liedjies, as jy jou eie liedjies skryf, dan nou om die liedjies daar buite te kry, deur dit self te sing. Want dit is baie moeilik, ek meen, ek word gepeperd deur mense wat nie besef waaroor dit vir my gaan nie. Ek word amper daagliks, kry ek, wil jy nie asseblief na hierdie gedig van my kyk nie, en wil jy dit nie toonset nie, jy is baie welkom om dit te gebruik, hulle wil net graag hierdie wêreld moet dit hoor, maar jy weet, as jy so baie liedjies in jou kop het, en jy die vermoë om te kan sing, dan gaan jy mos nou maar eerder fokus op jou eie musiek, jy weet, jy wil jou eie stories vertel, en so aan, so as jy weet, om een bestaan te maak, net as liedjie skrywer, soos ek sê, moet jy
6: soos 'n Bob Dylan wees of iets.
5: Ja, jy moet definitief 'n goeie track record hê, en weet, mense moet definitief al reeds weet van jou. Kom ons gestel, iemand het besonderse liedjies geskryf wat die wêreld verander het, en het self gesing, en hy ewe skielik verloor hy die vermoë om te sing, hy het dalk nou weet, 'n stem aandoening of whatever, dan voel ek, kan best moontlik bestaan maak daaruit, maar ek dink dit gaan baie moeilik wees as jy dit self sing nie.
6: Ek wil graag beweeg na omstrede kwessie deesdae in die, nie net musiekwêreld nie, maar in omtrent alle gebiede, is AI, kunsmatige intelligensie, iets wat die musiekbedryf soos 'n storm getref het, alles en almal kan nou en wil nou ewe skielik musiek maak. Hoe beskou jy KI? Sien jy dit as 'n bedreiging, is dit 'n hulpmiddel, of gee nie eintlik om nie?
5: Ek om die waarheid te sê, Willem, ek gee nie regtig om nie. Ek weet dit is a losing battle. Ek weet vir almal wat daar teengekant is. Ek meen, dit is hier en dit is hier om te bly. Baie mense beskik het gisteraand weer die gesprek gehad met iemand wat pro KI is. Dit sê maar dis 'n wonderlike hulpmiddel vir musiek. Ek sê maar jy moet probeer om dit te verduidelik aan iemand soos Mozart en weet ouens wat nie daai hulpmiddel gehad het nie, wat die wêreld verander het met musiek. Hoe het hulle dit reg gekry? Het 100% op jou eie talent staat gemaak, sonder enige hulpmiddels om die musiek te skryf. Ek is so 'n bietjie van 'n kampvegter daarteen. Soos ek sê, mens moet maar vrede maak daarmee, maar as ek my sin kon hê, dan sou ek dit heeltemal uit die weg ruim.
6: Ek het as 'n eksperiment, en net om te wys hoe, wat ek sê, maklik dit is. Mense is onder 'n wanindruk as dit kom by kunsmatige intelligensie. Baie keer dan sal jy hoor mense sê, ja, maar onthou, ek het die lirieke self geskryf, dis net die musiek wat KI my mee gehelp het. So wat ek gedoen het, ek het die volgende ingetik in kunsmatige intelligensie sagte ware. Ek het geskryf, ek het gesê, skryf 'n Afrikaanse liedjie in die styl van Gian Groen se Vier Seisoene Kind, en binne 5 sekondes het hy vir my iets uitgespoeg. Kan ek dit vir jou lees? Sal jy vir my sê wat jy daarvan dink?
5: OK, laat ons luister.
6: Die blare val al lankal in jou strate daar oor see, en die winter pak sy tasse, bring die koue grys gety. Ek sit hier op die klipdrempel en kyk hoe sak die son oor 'n warm droë vlakte wat te lank al op jou bly. Jy stuur vir my 'n foto waar die ryp op vensters blom, ek stuur vir jou die reuk van grond as die eerste storms kom.
5: Sjoe, dis profound, maar dit was nie jy wat dit self geskryf het nie.
6: So, dit is so eenvoudig soos dit, en nou kan jy hom programmeer, luister. Ek soek nou bietjie tromme, en ek soek bietjie akoestiese gitaar en bas, en gooi 'n bietjie tamboerijntjie daar tussenin, en 5 minute later het jy 'n liedjie.
5: Hier is die ding, Willem, elke liedjie wat ek geskryf het, en ek dink ek praat namens meeste liedjieskrywers, dis die sommer net lirieke wat ons uit die duim saag nie. We've lived, jy weet, ons het elke liriek gelewe, jy weet, en dit vat, jy weet, baie keer van dit jare, jy weet, musiek is nie iets wat veronderstel is om in 5 minute net deur 'n rekenaar uitgeskop te word, jy weet, lirieke en poësie in elk geval. Dit is iets wat 'n mens, jy weet, mens sit jou hart op 'n goue skinkbord, jy weet, in die wêreld, kan na hartelus daarna kyk of daaraan vat en dit weet dit ervaar op so 'n manier. So ja, dis die hele die antwoord lê eintlik in die woord kunsmatig. Dis as dit kunsmatig is, is dit nie vir my nie.
6: Wel Gian, ons moet hierdie gesprek afsluit. Baie baie dankie vir die saamgesels. Ek moet net gou vinnig vir jou sê, terwyl ons gepraat het, het Elvis Blue vir my 'n boodskap gestuur. En hy het gesê Gian is the real deal.
5: Ja, fantasties, dankie.
6: Hoorie, dankie vir die saamgesels. En ek waardeer dit, voorspoed vir julle en ek dink ware kuns sal op die einde van die dag seëvier. Mense sal altyd terugkeer na iets wat werklik is.
5: Ek dink so stelselmatig is almal besig om jy weet dit was nou 'n groot vlaag van KI musiek wat weet oor die landskap gewaai het, maar ek dink op 'n stadium gaan dit, ek sou nie sê verby waai nie, maar the real deal gaan altyd bly staan.
6: Ja.
5: Gaan altyd bly staan terwyl die res wegwaai.
6: So Gian, voorspoed vir jou loopbaan verder. Baie dankie vir die saamgesels, waardeer dit.
5: Baie dankie Willem en 'n mooi dag vir julle almal en groete aan al die luisteraars.
6: Gian Groen hier en almal en op wat die potgooi sal nou beskikbaar wees op rsg.co.za.

0: In die 5-uur nuus. 'N Vrou van Mbombela is vrygelaat op borgtog van 10 miljoen rand. 2 ANC-lede in KwaZulu-Natal is doodgeskiet en 2 gewond. En die Bank van Engeland maan oor KI-kuberrisiko's. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die vrou van 'n pastoor van Mpumalanga wat aangekla is van korrupsie, diefstal en geldwassery, rakende kontrakte vir herstelwerk by skole, is in Mbombela op borgtog van 10 miljoen rand vrygelaat. Tandekele Sebia en haar medebeskuldigde Zama Fakude het in die Nelspruitse landdroshof verskyn in verband met 114 miljoen rand se tenderbedrog in die 2019-2020 boekjaar. Dit volg nadat 40 verdagtes vroeër vanjaar in verband met bedrog in hegtenis geneem is. Volgens die valke in Mpumalanga het Sebia die geld na 4 maatskappye, insluitend die van Fakude en na haar man Bongani herlei. Hul inhegtenisnemings volg na mate die ondersoekers die spoor van die geld gevolg het. Fakude se borgtog aansoek sal op 21 Oktober aangehoor word, terwyl al 3 weer op 1 Desember sal verskyn. Wetstoepassers van die Kaapstadse Metroraad het 'n verdagte in Manenberg op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit van 'n vuurwapen en dwelms. Beslag is gelê op 'n aangepaste vuurwapen. Volgens die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid JP Smith lyk die wapen soos 'n selfoon en gebruik 'n tipe .22 patroon. Smith sê die wapen stel misdadigers in staat om 'n wapen te dra wat nie as 'n vuurwapen herken sal word nie. Hy sê dit is die eerste keer wat die metropolisie op die tipe wapen afkom. Die wetstoepassers het op 'n wenk van die publiek gereageer. Smith het die publiek bedank en sê deur sulke samewerking kan die stryd teen geweldsmisdaad gewen word. Die saak teen die voormalige adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 3 medebeskuldigdes in die saak oor diefstal van edelstene, is in die Johannesburgse landdroshof uitgestel tot 9 Februarie. Mkhwanazi, Adrian McKenzie, Gomotso Makuba en Kersali Stols het vanoggend weer vlugtig in die hof verskyn. Hulle word aangekla van die diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand tydens 'n vals polisieklopjag in Kalani in Johannesburg in 2023. Makuba het by die Mandlanga-kommissie getuig oor die beplanning van die klopjag saam met Mkhwanazi. Mkhwanazi ontken die aanklagte teen hom. En nou verkiesingsnuus. Volgens berigte is 2 ANC-lede doodgeskiet tydens 'n verkiesingsveldtog in Umgababa aan die KwaZulu-Natalse suidkus. Nog 2 lede is blykbaar gewond en in die hospitaal opgeneem. Min besonderhede oor die voorval is tans bekend. Die verkiesingskommissie sê hy behoort teen later vandag in 'n posisie te wees om 'n aankondiging te doen oor partye wat ook die uitsluiting van kandidate betwis het. Die OVK het gereageer nadat die konstitusionele hof vanoggend in die guns van die ANC beslis het. Die name van 181 ANC-lede sal nou op stembriewe ingesluit word. Die hoofkiesbeampte, Saima Mabolo, sê die kommissie bespreek tans die hantering van klagtes van 23 ander partye wie se kandidaatslyste nie betyds en volledig ingedien is nie. Mamabolo het vroeër gesê hulle respekteer die beslissing van die konstitusionele hof. Hy sê die OVK het sy optrede gebaseer op sy interpretasie van die kieswet en die noodsaaklikheid om die reëls konsekwent toe te pas. Die adjunkt-president van die Bank van Engeland, Sarah Breeden, sê die bank werk saam met handelsbanke om hulle self te beveilig teen kunsmatige intelligensie se kuberaanvalle. Sy sê banke kan nie aanvaar dat hulle bestand is teen sodanige aanvalle nie. Breeden het ook gewaarsku dat kunsmatige intelligensie dermate gevorder het dat die tegnologie 'n sistemiese risiko inhou vir finansiële infrastruktuur wêreldwyd. Sy sê die risiko van groter en meer ingewikkelde kuberaanvalle neem toe, namate KI ontwikkel. Bankreguleerders wêreldwyd verskerp hulle maatreëls om toenemende KI-risiko's teë te werk. Ten slotte weer die hoofnuus. Die vrou van 'n pastoor van Mpumalanga wat aangekla is van korrupsie, diefstal en geldwasery, is in Mbombela op 'n borgtog van 10 miljoen rand vrygelaat. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: RSG verkeer.
0: Die Weskaap op die N1 in Waards is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kuiberg wisselaar. Gauteng, Heidelberg op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig, dit is by die De Hoek Tollhek. Randburg op die N1 suidwaarts, 'n botsing by Malibongwe Rylaan. In Midrand is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 noordwaarts by Ellendalweg. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Klifdal wisselaar. Vir enige verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer, stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 R1.50.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Die 41-jarige in Kossenati is mal oor stap. Hy is ook mal daaroor om geld te spaar. Na hy outsurance geskakel het en hy uitstekende premie van R1,183 'n maand gekry het vir sy 2025 Jayco J7 Inferno, het hy sy vorige versekeraar gebel en gesê hy loop. Hoekom iewers anders verseker? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Vandag. By Outsurance kan jy nie net moontlik geld elke maand spaar nie. Jy kan ook die legendariese outbonus kry wat 'n persentasie van jou premies terugbetaal as jy nie eis vir 3 opeenvolgende jare nie. Die 49-jarige Carol ken 'n goeie aanbod as sy een sien. En Outsurance het vir haar 'n uitstekende aanbod van R844 'n maand gegee vir haar 2025 Haval Jolion Pro. Kry meer uit jou motorversekering. Kry vandag 'n Outsurance kwotasie om te skuif en spaar. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSVS en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Sarah Bareilles, wat die laaste uur se musiek vir ons begin hier in Spitstyd. Brave, ons gaan nou-nou by Jody aansluit, hy het vir ons die sportnuus.
1: Maandag. Just another manic Monday. Dinsdag. Today I don't feel like doing anything. Vrydag. Skud het. Elke vrijdag met my, Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so. And the bass keeps running, running, and running. En wat van so? Yes. Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag.
2: Dis Randaroma tyd by ShopRite, waar jy spaar en wen. Spaar tot 40% vandag nog.
1: Oh yeah.
2: Kry Sunlight waspoeier 2 kg net R50. Right Brand enkellaag toiletrolle 10 per pak net R40. En 'n Zebra aluminium kookware stel vir slegs R280. Geldig tot 18 Oktober 2026. Randarama. Vir slegs 1 week spaar tot 40%. Slegs by ShopRite.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Elke week vertel ons die stories agter die sport, die mense, die oomblikke, die krag en die hardloop van prestasie. As jy wil hoor wat regtig agter die skerms gebeur, luister na ons sportpotgooi, kort, kragtig en propvol inspirasie. Soek dit op rsg.co.za of beskikbaar op die amptelike RSG app.
0: So gepraat van sport. Kom ons sluit aan by Jody.
5: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en die afrigter van die Bulls, Johan Akkerman, het 'n sterk span vir die naweekse kampioenebeker wedstryd teen Stadvaransey op Loftusversveld gekies. 'N Springbok los trio van Marco van Staden, Eldrich Lou en Cameron Hanekom wat die wedstryd gaan begin. Lou gaan ook die span op flank aanvoer, Andre Pollard begin op loskakel en Akkerman het ook 'n sterk reservebank vir die wedstryd gekies wat Springbokke soos Ambrose Papier en Willie Leroux insluit. Akkerman sê ook dat Tuisveld voordeel in 'n toernooi soos die kampioenebeker baie belangrik is.
6: Every home game will make you relax. The pressure is always when you play home, people will expect you to win. And I think in theory, you know, if you win your home games in any competition, you give yourself at least a chance. So the pressure will be on. So I don't think we will be able to be afford to be relaxed. We're going into the Investec Champions Cup now, you know, competition, so we have to put on that hat. It is at home, so we want to obviously be proud and make Loftus a tough place again to come to. I don't think the pressure will release after today. We'll have to still perform in the next 3 weeks.
5: Dan die afrigter van die Bulls, Johan Akkerman, en afskoptyd teen Stadvaransey op Loftusversveld is om 2:00 saterdagmiddag. Internasionale rugbynuus en Cody Taylor gaan die All Blacks op hakker aanvoer wanneer hulle saterdag in 'n toetswedstryd in Sydney teen Australië te staan kom. Fabian Holland en George Bauer is ook in die All Blacks se begin 15-tal vir die kragmeting gekies. In tennisnuus, Alexander Zverev het deurgedring na die halfeindronde van die Shanghai Meesters nadat hy in skoonstelle 6-4 en 6-4 met die 9de keerde Alex de Meneer afgereken het. Nou cricketnuus en die Protea afrigter Shukri Conrad het slegs een verandering aan sy groep van 17 spelers gemaak vir die tweede toets teen Australië wat Sondag op St. George's Park in Klaberga begin. Tristan Stubbs is sy plek kwyt en word deur Matthew Breetske vervang. Daar is ook bevestig dat Ryan Rickleton in die wedstryd as paalkiewagter sal diens doen. Conrad sê egter hy is nog nie seker waar Rickleton in die kolforde in die wedstryd sal speel nie.
7: And the other noteworthy news would be that Ryan Rickleton will be taking the gloves in the second test. Obviously, with Rick's taking the gloves, there are obviously decisions to be made whether he does move down the order or whether he can continue open the batting and take the gloves it has done before. So those are some of the conversations. We'll obviously have a look at what the conditions are like.
5: Die stem daar van Shukri Conrad, africhter van die Protea cricketspan. Ek eindig met sokkernuus en 'n dolfees in die UEFA Kampioenliga beker gisteraand. Real Madrid van Spanje het 4-3 met Roma van Italië afgereken. Real Betis van Spanje ook te sterk vir 'n voormalige kampioen Porto en het 3-2 as wenners daar van die veld gestap en die verdedigende kampioen Paris Saint-Germain van Frankryk net te sterk vir Manchester City en het die kragmeting 4-2 gewen. Tot môre, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ons gaan nou kyk hoe lyk die weer vir môre, dan is dit Vrydag, 16 Oktober.
8: In musiekbonbons van 15 Oktober is daar musiek van onder andere Gilbert en Sullivan, Chopin en ene Charles Williams. Musiekbonbons op RSG op 15 Oktober 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
9: Ek gesels Vrydagmiddag om 1:00 in 360 met Charmaine Slinger Smith oor die New World Foundation gemeenskapstuine in Lavender Hill en Vrygrond. Oesfeeste is weer 'n ding, sê Hetta van Deventer de Blanche in die 360 speseryroute. Hy die kuier op Lambert's Bay by Martin Lou. Daar op 'n duin vertel hy die geskiedenis agter die gasteplaas.
10: Yes, hierdie plaas is nou al meer as 30 jaar in die familie. Dit begin as 'n vakansieplaas. En alles het begin om 'n braai. Daar was 'n braai en 'n long drop op die duin.
9: In 'n afstof is Oscar Wilde in 1854 gebore.
11: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
12: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
13: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
14: Hallo, dis ek, jou geld. Jy weet, hoe langer jy my kans gee om te groei, hoe meer tyd gaan jy op die golfbaan hê.
15: Verdien tot 10.4% rente en laat jou geld meer doen met opbrengste wat jou meer tyd gee om die lewe te geniet. Beleef vandag nog R100,000 in 'n Electronic Optimum Plus rekening op die Money App en staan 'n kans om 'n eksklusiewe Nedbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Dis hoe jy meer met jou geld doen. See money differently. Nedbank, ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besoek nedbank.co.za vir meer inligting. Besenfees geld.
16: En op die radio, Vrydag aan 16 Oktober, gesels ek met die sangeres Babette. Sy vertel oor haar kankerreis en die impak wat dit op haar musiekloopbaan gehad het.
17: Al was dit hoe sleg vir my, het borskanker vir my, 'n liefde vir musiek en die lewe teruggebring. Musiek het my weer heel gemaak.
16: Kom luister saam na die storie van Babette en sy deel ook van haar mooi treffers met jou. In op die radio, Vrydag aand 16 Oktober om 8, saam met my, Heidi Miller-Isaacs.

0: Onthou ons country klanke afspraak Saterdag aand tussen 10 en 11 net hier op RSG vanuit die baai.
1: Is nou 21 minute oor 5.
2: Dit is die weer vir môre Vrydag 16 Oktober uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Uiterste hoë brandgevaarstoestande word oor die grootste deel van die Noord-Kaap, die oostelike dele van die Wes-Kaap, plek oor die westelike en sentrale dele van die Oos-Kaap, die westelike dele van die Vrystaat, plek oor die noordelike dele van KwaZulu-Natal, die suidoostelike dele van Mpumalanga, asook die noordelike en westelike dele van Limpopo verwag. In 'n hittegolf word tot Saterdag, Sondag en Maandag plek verwag oor dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Pretoria 18, 31. Johannesburg 14, 30. Vereniging 14, 31. In Mbombela mooi weer en word later gedeeltelik bewolk. 17, 32. Polokwane, mooi weer. 16, 31. Mahikeng tot Kimberley, mooi weer en word later in die middag gedeeltelik bewolk. Mahikeng, 15, 34. Vryburg, 14, 35. Bloemfontein, 12, 33. Kimberley, 15, 35. Upington, mooi weer. 16, 37. Kaapstad, bewolk tot gedeeltelik bewolk. 'N matige noordewind wat sterk noordwes draai. 14, 20. George, gedeeltelik bewolk. 'N ligte noordewind wat matig suid draai. 12, 26. Rebecca en Kokompostad, bewolk met mis in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. Rebecca, 'n ligte en veranderlike wind vroegoggend, andersins lig tot matig noordoos, wat vanaf die aand matig tot sterk suidwes draai. 15, 27. Kokompostad, 'n ligte en veranderlike wind in die oggend, andersins lig tot matig noordoos. 17, 27. Durban tot Pietermaritzburg, gedeeltelik bewolk. Durban, 'n ligte tot matige noord tot noordooste wind. 21, 31. Richards Bay, 'n ligte tot matige noord tot noordooste wind wat in die middag matig draai. 22, 36. En Pietermaritzburg, 17, 36.
1: Musiek op pad deur Andy Grammer. Kom ons luister eers na Winter Hotel.

0: understand.
1: Good man, dis Andy Grammer hier op RSG, ook geluister na Winter Hotel met Jenning.
2: In die 5:30 nuus vertrek aan. Die twee ANC-lede wat in Umkababa aan die KwaZulu-Natalse suidkus doodgeskiet is, was 'n wijkskoördineerder en 'n vrywillige veldtogwerker. Die vrou van 'n pastoor van Mpumalanga wat aangekla is van korrupsie, diefstal en geldwasery rakende kontrakte vir herstelwerk by skole, is in 'n Mombela op borgtog van 10 miljoen rand vrygelaat. En 'n beraad tussen Golfstate en die Europese Unie wat aanstaande week in Saudi-Arabië sou plaasvind, is uitgestel weens toenemende Houthi-aanvalle op die Koninkryk. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 6:00.
3: RSG verkeer.
2: In een Gauteng met rand op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Nieuwweg. 'n stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by die proefplaas Wisselaar. Op die N3 Suidwaarts is daar 'n botsing by Linksveldweg. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by die Vleende Piering Wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Ashburton Wisselaar. En die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. Op die R300 noordwaarts is stilstaande voertuig by Van Riebeekweg. En op die N1 inwaarts 'n botsing by Mike Pienaar Boulevard. En dit is dan ook ons laaste verkeersverslag.
1: Dankie Karen.
2: Dankie Willem.
1: Sien môre weer.
2: Ons maak so.
3: Er is geen verkeer, jou daglikse baggits.
1: Sakenies, hier is Henko.
4: Goeiemiddag, Amerikaanse beurse gemeng, Europese beurse grasgroen en ons ook. Die Dow Jones is op die oomblik 1,1% stewiger en die S&P 500 0,1% hoër, terwyl die Nasdaq nou 0,3% terugsak. In Europa, die FTSE 100 in Londen het vandag 1,1% bygevoeg en die Duitse DAX en die CAC 40 in Frankryk het elkeen 0,4% gestyg. Die JSE, se indeks van alle aandele, het vanmiddag 1,6% hoër gesluit vir die dag op 110.172 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 1,3% gestyg, die finansiële indeks 1,7% en die hulpbronindeks het somme 2,1% bygevoeg. Maatskappye wat dit ondersteun het en wat goed gevaar het was WeBuy Cars wat 4,5% vandag hoër gesluit het en Optasia het 4% gewen, Valterra en Implats elkeen 3,5% op. AVI, die Foschini Groep, Sibanye Stillwater en IB InBev goeie dag gehad en elkeen 3,2% gewen. Die verloders vandag was Mondi, wat 9,1% laer gesluit het. DSG Finansiële Dienste 4,5% swakker, Saltery 2 en 91 elkeen 2,2%, terwyl Exxaro Equities, Glencore en BHP die middag of die dag 1,1% swakker gesluit het. En op die valutamark verhandel die rand teen R16,52 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n euro kos nou R18,50, Australiese dollar R11,43 en 'n Britse pond R21,89.

vandag, 15 Oktober in 1973, verskyn Dolly Parton se enkelspeler Jolene op die rakke. Dis van haar gelyknamige album. Nou, Parton het later in 'n onderhoud onthul dat hierdie lied geïnspireer is deur 'n rooikop bankklerk wat ogies gemaak het vir haar man, Carl Dean, tydens hulle besoek aan die tak. En dis ook die Parton lied wat al die meeste deur ander kunstenaars as 'n dektreffer opgeneem is. Dink maar aan Olivia Newton-John, The White Stripes, Pentatonix, Beyoncé en selfs ons eie Ndlovu Jeugkoor. Maar hier nou 53 jaar sedert sy uitreiking die oorspronklike Jolene.

0: Presies 53 jaar sedert sy uitreiking as 'n enkelspeler, kan jy dit glo? Is Dolly Parton hier in Spitstyd, Jolene.
1: Kan jou werk so belangrik vir jou identiteit word, dat jy nie meer weet wie jy is sonder jou beroep nie?
2: Het kan baie moeilik raak as mens jouself net definieer in terme van jou werk. So dis amper asof jy impliseer, dis die enigste plek.
1: En hoekom voel ons soms dieper eensaam, juis omdat ons meer aanlyn en digitaal met mense verbind is as ooit tevore?
3: Ware verbinding tussen twee mense wat mekaar in die oë kan kyk, nie op 'n skerm nie, skei oksitosien af in die brein. En dit is...
1: Luister na Wees Ek Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
4: Die lewe wag vir niemand nie. By Efficient Group besef ons dit al te goed. Jou finansiële reis verander na mate jy aan jou loopbaan bou, jou kinders grootmaak, jou besigheid groei en vir aftrede beplan. Efficient kan help ongeag waar jy jou tans bevind. Ons betroubare finansiële adviseurs bied kundige advies en nommerpas oplossings vir elke fase van jou lewe. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat

0: om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Dis 'n musiekprogram, ja, maar dis ander musiek uit 'n ander era. Geniet die beste van gister op Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 5. I'm lost in your love,
2: drowning in you. Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op

Is Willem Pelser wat groet namens die Spitstyd span. Soepeiler Slabbert is hier. Sy is jou gasvrou van 6 uur af. Sy vat jou deur tot en met middernag. En ons gaan ook luister na Brandpunt binne die volgende minuut of wat, wat ons oorskakel na die Nuus en Aktualiteitsateljee. Ons word op hoogte gebring van die dag se belangrikste nuusgebeure elke weekdagmiddag van 6:15 tot 6 uur. Môre maak ons dan weer so lekker op 'n Vrydag tussen 3 en 6 en ek hoop jy het 'n mooi aand verder. Goed gaan.

Dis 6:00 en in die nuus. Meer besonderhede bekend oor die dood van 2 ANC-lede aan die Suidkus. 2 verhoorafwagtendes ontsnap uit polisieselle naby Louis Trichardt en 'n beplande beraad in Saudi-Arabië uitgestel weens Houthi-aanvalle. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Ons begin met verkiesingsnuus. Die 2 ANC-lede wat in Umgababa aan die KwaZulu-Natalse suidkus doodgeskiet is, was 'n wijkskoördineerder en 'n vrywillige veldtogwerker. Die 2 is blykbaar tydens deur-tot-deur besoeke doodgeskiet. Nog 2 vrywilligers is gewond en in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Die streeksameroeper in Etiquini, Tabani Nyawose, sê 3 aanvallers het op die slagoffers losgebrand en daarna van die toneel weggevlug. Nyawose sê die motief vir die skietery is nie bekend nie, maar politieke moorde in die Etiquini streek bly 'n probleem. Die polisie het intussen met 'n ondersoek begin. Vervolgens ander nuus. Die vrou van 'n pastoor van Mpumalanga wat aangekla is van korrupsie, diefstal en geldwasery rakende kontrakte vir herstelwerk by skole, is in Bombela op borgtog van R10,000 vrygelaat en nie R10 miljoen soos vroeër berig nie. Tandekile Sibiya en haar medebeskuldigde Zama Fakude het in die Nelspruitse landdroshof verskyn in verband met R114 miljoen se tenderbedrog in die 2019-2020 boekjaar. Dit volg nadat 40 verdagtes vroeër vanjaar in verband met die bedrog in hegtenis geneem is. Volgens die Valke in Mpumalanga het Sibiya die geld na 4 maatskappye, insluitend die van Fakude en na haar man Bongani, herlei. Al inhegtenisnemings volg na mate die ondersoekers die spoor van die geld gevolg het. Fakude se borgtogaansoek sal op 21 Oktober aangehoor word, terwyl al 3 weer op 1 Desember sal verskyn. Wetstoepassers van die Kaapstadse Metroraad het 'n verdagte in Manenberg op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit van 'n vuurwapen en dwelms. Beslag is gelê op 'n aangepaste vuurwapen. Volgens die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid JP Smit, lyk die wapen soos 'n selfoon en gebruik 'n tipe .22 patroon. Smit sê die wapen stel misdadigers in staat om 'n wapen te dra wat nie as 'n vuurwapen herken sal word nie. Hy sê dit is die eerste keer wat die metropolisie op die tipe wapen afkom. Die wetstoepassers het op 'n wenk van die publiek gereageer. Smit het die publiek bedank en sê deur sulke samewerking kan die stryd teen geweldsmisdaad gewen word. 2 verhoorafwagtende gevangenes het uit die watervalpolisieselle naby Louis Trichardt in Limpopo ontsnap. 'N Polisiewoordvoerder sê die verdagtes was in aanhouding in verband met afsonderlike voorvalle van roof. Die 2 het ontsnap deur die tralies voor die venster en bokant hul sel deur te saag. Die polisie het die publiek gevra om inligting te verskaf oor waar die 2 hulle moontlik bevind. Die adjunkt-president van die Bank van Engeland, Sarah Breeden, sê die bank werk saam met handelsbanke om hulle self te beveilig teen kunsmatige intelligensie se kiberaanvalle. Sy sê banke kan nie aanvaar dat hulle bestand is teen sodanige aanvalle nie. Breeden het ook gewaarsku dat kunsmatige intelligensie dermate gevorder het dat die tegnologie 'n sistemiese risiko inhou vir finansiële infrastruktuur wêreldwyd. Sy sê die risiko van groter en meer ingewikkelde kiberaanvalle neem toe na mate KI ontwikkel. Bankreguleerders wêreldwyd verskerp hulle maatreëls om toenemende KI-risiko's teë te werk. In 'n beraad tussen hoofstate en die Europese Unie wat aanstaande week in Saudi-Arabië sou plaasvind, is uitgestel weens toenemende Houthi-aanvalle op die koninkryk. Dit is die tweede hoë profiel geleentheid wat geraak word. Die BBC berig dat die uitstel van die beraad 'n slag is vir Saudi-Arabië se pogings om internasionale geleenthede aan te bied in weerwil van toenemende konflik met Houthis in die buurland Jemen. Minstens 18 mense is reeds dood in 5 aanvalle op die hoofluggawe in die hoofstad Riyadh.
Die liggawe bly gesluit. Ten slotte weer die hoofnuus. Die twee ANC-lede wat in Umgababa in die KwaZulu-Natalse suidkus doodgeskiet is, was 'n wykskoördineerder en 'n vrywillige veldtogwerker. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 7 uur.

0: Hier is 'n kyk na die streeks weer voorspelling vir môre, die 16de Oktober, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n brandgevaar waarskuwing waarmee ons begin. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die grootste dele van die Noord-Kaap, die oostelike dele van die Wes-Kaap, plek oor die westelike en sentrale dele van die Oos-Kaap, die westelike dele van die Vrystaat, dan plek oor die noordelike dele van KwaZulu-Natal, die suidoostelike dele van Mpumalanga, as ook die noordelike en westelike dele van Limpopo verwag. Raadgewende nuus, 'n hittegolf met aanhoudende hoë temperature word tot Saterdag oor die distriksmunisipaliteite van Chris Hani, oor Tambo en Alfred Nzo in die Oos-Kaap verwag en tot Sondag plek oor die noordelike dele van KwaZulu-Natal, as ook Maandag plek oor Mpumalanga, behalwe langs die plateaurand. Baie warm tot uitermatig warm en ongemaklike toestande word oor die distriksmunisipaliteite van Sentraal Karoo en Klein Karoo in die Wes-Kaap, as ook oor die oostelike dele van KwaZulu-Natal verwag. Uiters ongemaklike en vogtige toestande word plek suid van die plateaurand in die Oos-Kaap verwag. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Dit sal baie warm wees in die verre noorde. Mpumalanga mooi weer en warm tot baie warm. Dit word in die middag gedeeltelik bewolk oor die hoëveld met enkele donderbuie oor die suidwestelike dele en dit sal plek baie warm wees in die laagveld. Limpopo mooi weer en warm tot baie warm. Dit word later gedeeltelik bewolk met enkele middag donderbuie oor die suidwestelike dele. Noordwes mooi weer en warm. Dit word later gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie in die verre ooste. Vrystaat mooi weer en warm. Dit word later gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie in die verre ooste. Noord-Kaap mooi weer in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar plek koel tot warm in die weste. Dit sal windrig in die ooste wees. En dan vir die wind langs die kus, aanvanklik lig uit die suide en later matig uit die suidweste. Wes-Kaap plek oggendmis in die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar op plekke baie warm tot uitermatig warm in die oostelike dele. Dit sal koel langs die suidwestelike kus en die aangrensende binneland wees. Die wind langs die kus sal vars tot sterk uit die noordweste in die weste en suidweste waai, maar matig uit die suide langs die suidkus. Die westelike helfte van die Oos-Kaap is bewolk met oggendmis suid van die plateaurand, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar baie warm oor die binneland. Dit word in die middag gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal vroeg oggend lig en veranderlik wees, andersins lig tot matig uit die noordooste en vanaf die aand sterk uit die suidweste. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met oggendmis langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar plek baie warm suid van die plateaurand. Dit word in die middag gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal soggens in die suide lig en veranderlik wees, andersins matig tot fris uit die noordooste. En laastens KwaZulu-Natal. Oggendmiskolle in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die verre noordweste. Dit sal plek warm wees in die suide. Dan vir die wind langs die kus sal dit lig tot matig uit die noorde tot noordooste waai en in die middag fris in die noorde word. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 18:31, Johannesburg 14:30, Vereniging 14:31. Mpumalanga Bombela 17:32, Emalahleni 15:30, Ermelo 11:31, Standerton 11:30, Skukuza 18:38. Limpopo Polokwane 16:31, Palaborwa 16:35, Tsanin 14:32, Musina 20:36, Lephalale 21:37 en Mokopane 1935. Noordwes-Klerksdorp en Potchefstroom, 1333. Mahikeng, 1534. Rustenburg, 1633. Vryburg, 1435. Vrystaat, Bloemfontein, 1233. Welkom, 1334. Bethlehem, 1031. Kroonstad, 1334. Fourier-Smith, 1433. Vicksburg, 1030. Sasolburg, 1332. Noordkaap, Appington, 1637. Kimberley, 1535. De Aar, 1333. Posmasburg, 1534. Alexanderbaai, 1123. Springbok, 1733. Calvinia, 934. Sutherland, 529. Weskaap, Kaapstad, 1420. Vredendaal, 1030. Riverstel, 1335. George, 1226. Mosselbaai, 1326. Woester, 1431. Beaufort West, 1836. Oudtshoorn, 1440. Ooskaap, Gqeberha, 1527. Makanda, 1432. Nguba, 1535. Robertsobukwedorp, 1435. Kugompostad, 1727. Pots and Johns, 1928. Ntata, 1736. Komani, 1733. En Konne, 1632. KwaZulu-Natal, Durban, 2131. Richards Bay, 2236. Pietermaritzburg, 1736. En Umnabiti, 1635. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Die oorlosie sê 13 minute oor 6 op hierdie donderdag aand. Lekker om weer in jou geselskap te wees tot en met middernag. Kom ons hoor wat sê die Moneyweb spanne in vanaand se RSG geldsaake.
1: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, ons het vandag 'n goeie dag op die markte gehad. Die JSE was lekker sterk en het volg nadat ons die afgelope week wat jy wat meer rooi gesien het as groen. Nou, ons sê omtrent elke aand op hierdie program, wisselvalligheid is die nuwe normaal. Ek dink mens moet nou hierdie stygings in daai konteks sien. Dis nie net die geval in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld, en ek gaan met Amelia Morgenrood van PSG Wealth daaroor gesels. Dan die onwettige verkoop van 'n groot aantal produkte is besig om baie vinnig in Suid-Afrika toe te neem, en volgens die tesorie beloop die onwettige ekonomie omtrent 700 miljard rand of 10% van die BBP. Dis 'n baie, baie groot bedrag. En die tesorie raam ook dat die staatskas so wat 100 miljard rand se belasting nie invorder nie. En natuurlik, daardie geld sal baie welkom wees op ons staatse balansstaat. Nou, 'n Ipsos-peiling het pas bevind dat 75% van alle sigarette wat in Suid-Afrika verkoop word, onwettig verkoop word. Dis 3 uit elke 4 pakkie sigarette. En die rede hoekom daar aangevoer word, dit word onwettig verkoop, is omdat hulle minder kos as die belasting van R27.12 wat op elke pakkie gehef word. En ek gaan met Johannes Jordaan van Econometrics daaroor gesels. Dan gesels ek met François Gous van PSG Finansiële Dienste oor hulle jongste resultate. En dan laastens op donderdag gesels ek met Suid-Afrikaanse sakepersone en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Johan Odendaal. Hy is die besturende direkteur van Southern Palladium. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, goeienaand, oor na jou.
3: Dankie, Amelia, en elke luisteraar, goeienaand. Amerikaanse markte gemeng. Die Dow Jones is op die oomblik 0,9% stewiger, en die S&P 500 0,2%, waar die Nasdaq sak nou terug 0,3%. In Europa het hulle in die groen gesluit, die FTSE 100 in Londen vandag 1,1% op, Duitse DAX 0,3% en die CAC 40 in Frankryk 0,7% stewiger. JSE se indeks van alle aandele het vanmiddag om 5:00 1.5% hoër gesluit vir die dag op 110172 indekspunte. Nywerheidsindeks het vandag 1.3% bygevoeg, die finansiële indeks 1.7% en die hulpbronindeks het 2.1% gestyg. Maatskappye op die beurs wat dit ondersteun het was WeBuyCars 4.3% op en Optasia 3.9%, terwyl Volterra en Implats vandag elkeen 3.5% fermer gesluit het. IVI, die Fashini groep en Sibanye Stillwater wen elkeen 3.1% vandag. Maar die verloorders op die JSE was Mondi wat 9.1% laer gesluit het, BSC Finansiële Dienste 4.5% af, South32 en 91 elkeen 2.2%, terwyl Exxaro Equities, Glencore en BHP elkeen 1.2% papper gesluit het. En op die valutamark verhandel die rand nou teen R16.54 teenoor die dollar. Vir 'n euro betaal ons nou R18.53, Australiese dollar R11.43 en 'n Britse pond R21.92. En die goudprys staan op $4,150, platinum met $1,615 en palladium kos $1,135. Die prys van Brent ruolie $106 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin. Dit kos nou $81,174 en dit is ook R1,365,000. En dan Ryk, voordat ek na jou en Amelia toe terugskakel, ons 10-jaar staatsefek verhandel nou teen 8.87%.
2: Enko, baie dankie. Amelia Morgenrood sit hier langs my in die atelier. Amelia, ja, goeie dag, maar daar is 'n paar interessante dinge wat in Amerika gebeur. Een van hulle is druk op kunsmatige intelligensie aandele en voor die program het jy my ingelig van 'n indeks waarvan ek nie geweet het nie. Dis die SOX Semiconductor Index. Dit is 'n indeks op die Nasdaq wat kyk na halfgeleiers. Ja. Dit kyk na rekenaarskyfies en dit is skerp af die afgelope week.
4: Ja, denk nou maar aan maatskappye wat ons baie gereeld van hoor, soos Nvidia, Broadcom, TSMC, Intel, Qualcomm, Micron, Applied Materials. Dis nou maar van die groot name wat allemaal hierdie indeks opmaak. En dit is eintlik ook 'n baie goeie, dis 'n afdeling basis van die Nasdaq, kan jy sê. Dit is hoofsaaklik die maatskappye wat betrokke is in die halfgeleiers, wat ons nou 'n belangrike komponent is van kunsmatige intelligensie. So hierdie indeks het in die laaste 6 verhandelingsdae met 12% gedaal. Hy kom natuurlik van 'n baie hoë vlak af en as jy hom op 'n grafiek langs die Nasdaq neersit, dan kan jy nie glo daardie prentjie nie. Hy het in die laaste, ek moet nou dink, in die laaste jaar of twee, ek het net nou na 'n grafiek van hom gekyk, het hy omtrent met iets soos 1000% opgegaan.
2: Die laaste jaar?
4: Ja, ek het nou nie dadelik nou net weer die grafiek voor my nie.
2: Ek sien nou die grafiek wat ek het, hy lyk nie reg nie, maar ja.
4: Hy is baie, baie op. Hy die Nasdaq ver uitpresteer.
2: Die laaste jaar 70% hoor.
4: Ja.
2: En die laaste 5 jaar 250%.
4: Ja, ja. Ek denk is in 'n 10 jaar periode iets soos 1000%. Dis 'n massiewe syfer. En hierdie indeks het nou in hierdie laaste paar dae so dramaties gedaal en die hoofrede reik hoekom hy so gedaal het. Dit het eintlik te doen met die Amerikaanse rentekoerse en die koste van kapitaal. Want onthou die kapitaalspandering wat die kunsmatige intelligensie maatskappye nodig het om vorentoe te gaan van hier af is massiewe syfers. So Dit is nie ideaal dat rentekoerse nou styg nie, want hierdie hoër koste van kapitaal moet jy mos nou inwerk in die toekomstige kontantvloeie.
2: Maar jong, 'n kwart van 'n persentasiepunt gaan mos nou nie miljarde, honderde miljarde se winste van hierdie maatskappye afval nie. Is dit nie maar net meer kommer oor of kunsmatige intelligensie nie gereguleer gaan word nie en dit beteken dat hierdie maatskappye dalk 'n bietjie wel die regulasies landrem gaan optrek nie?
4: Ek weet nie, ek dink koste van kapitaal is 'n groot faktor, want onthou, vir ons klink 'n kwart persent min. Maar in Amerika wat gewoond is aan rentekoerse vir die laaste 20 jaar van 2 en 3%, daai tipe vlakke, is, onthou, daar is ook die vooruitsig van verdere rentekoersverhoging hierdie jaar, die markprys reeds van nog 1 in, nou praat jy van 0.5%. Nou is daar miskien nog 'n kwart en nog 'n kwart, dan praat jy van 1%, vir finansieringskoste om te gaan van 3-4%. Want dit is 'n verskil van 33%. Dit is 'n groot verskil.
2: Nee.
4: Dit is groot. As jy praat van hierdie die miljarde dollars wat hierso ter sprake is, is die koste van die kapitaal speel 'n werklike rol.
2: En die ander sektore wat sien die ander sektore wat ook so geraak word.
4: Nee, want dit is nie hulle is nie so kapitaal intensief nie. Onthou daar word nie dieselfde hoeveelheid kapitaal gespandeer op ander plekke nie. Daar's nie dieselfde hoeveelheid skuld betrokke nie. Dink maar aan die skuldbriewe wat daar uitgereik is toe ons gepraat het van SpaceX se notering. Daai tipe daai syfers is baie baie groot en dit is eintlik 'n bietjie van 'n strukturele verandering. Is nie te sê dis die einde van AI nie. Dis glad nie so nie of kunsmatige intelligensie nie. Dis nie wat ek sê nie, né? Mense moet nou die hele ding in konteks sien. Dis maar net belangrik om te kyk waarvoor betaal jy nou? Wat is die winste wat daar nou gaan wees? En gaan dit moontlik wees vir hierdie maatskappye om teen die tempo infrastruktuur te bou wat hulle dit tot nou toe gedoen het? Dit is die vraag. En hoe gaan hierdie winste vorentoe groei? Ek dink nie ons gaan ophou om kunsmatige intelligensie te gebruik nie, teen die tempo wat ons dit nou gebruik nie. Dit gaan nie verander nie. Ek bedoel, selfs ek gebruik dit elke dag meer en meer en toets dit elke dag meer en raak meer vertroud met dit. So ek neem aan, daar buite is almal besig om dit te doen. So die vraag na kunsmatige intelligensie is daar, maar gaan die kapitaal, die geld in die wêreld genoeg wees om dit te finansier? En gaan daar genoeg elektrisiteit wees daarvoor?
2: Is dit 'n swaalkie?
4: Ja, wie weet.
2: En kyk, die groot vraag is, weet jy, swaalkie maak nie 'n somer nie, jy kyk hier na die grafiek en as mens nou dit die grafiek van hierdie indeks kyk, dan lyk dit soos Everest. Dit het laag begin opgeskiet en ja. Nou is hy nog steeds naby hoe sy boonste vlak is, so dis net so 'n klein bietjie op die langer termyn regstelling. Die vraag is net, is dit 'n strukturele verandering of is dit maar net tydelik?
4: Wel, as jy gaan kyk na wat op die oomblik in die mark gebeur, daar's 'n ETF, 'n beursverhandelde fonds, met die naam van EQ Semiconductor Fund. Hy het in die laaste paar dae, die laaste 3 dae, invloeie gehad van $430 miljoen. Dan is daar nog 'n ander ene wat 'n bietjie hefboom effek het. Dit beteken waar daar 'n bietjie skuld binne in die beursverhandelde fonds is. Daar het sommer in die laaste paar dae $3.8 miljard ingevloei. Dit beteken die hele of die spekulatiewe die markspelers dink ook hierdie is nie 'n strukturele verandering nie. Hulle dink nie dit is so erg nie. Hulle deel jou sentiment dat 0.25% op die finansieringskoste is nie so erg nie. Daar het geweldige geld ingevloei in daai beursverhandelde fondse wat beteken hulle wil graag weer daai aandele koop en hulle dink hierdie is 'n guldige geleentheid in hierdie regstelling van 12% op hierdie indeks om nou weer daai aandele by te koop.
2: Ja, onthou as daar 'n aandele transaksie is, dan is daar twee uiteenlopende menings. Een persoon dink die aandeelprys gaan styg en die ander ene dink hy gaan daal. So ja. As dit maklik was, het almal dit gedoen.
4: Maar inflasie, die inflasie syfers wat in Amerika uitgereik is gister, reik, dit is 'n wesenlike risiko dink ek vir die markte in die algemeen.
2: Maar weer eens, die groot beweging gister oor 'n desimaal wat gemis is. Hulle het verwag 3.6 en nou kom hy in op 3.7 en nou is die hele wêreld op hol daaroor. Ek dink baie keer word daar te veel ingelees en heeltemal geoorreageer. 'N paar ander interessante stories hier plaaslik. Richmond het dalk sy hand opgesteek om deel te wees van 'n konsortium wat De Beers wil koop. Natuurlik wil Anglo American van De Beers ontsla raak.
4: Ja, dis interessant, né? Richmond het ook bande, ek bedoel daai maatskappye het ook bande
2: met mekaar. Ja, dis luxe goedere.
4: Luxe goedere. Hulle het besluit dat hulle wil daar, want hulle verkoop hierdie produkte, hierdie diamante, en daar wil hulle, waar die roumateriale begin, wil hulle betrokke wees, en hulle het nou hierdie konsortium gestig met die juweliersgroep, hoe spreek mense dit uit? Senet Juweliers.
2: Ek het hom probeer om hom vir jou te los.
4: Sies reik. Ja, ek is nie seker nie, dis 'n internasionale groep, ek is nie seker presies hoe die naam uitspreek nie, maar ek neem aan dit moet iets wees soos Senjai of Senjet of
2: kom
4: wat ook al.
2: Kom ons los die laaste T uit dan.
4: Ja, ek dink mens moet die T uitlos baie keer, nou, sekere van hierdie name. Ja, so hulle het in elk geval saam met hulle 'n konsortium gemaak en hulle wil nou hierdie aanbod maak aan De Beers, om De Beers uit te koop. En ek dink ek dink dit is 'n interessante beweging en dit maak vir my sin. Ek bedoel hulle is tog die mense wat die eindproduk verkoop, so vir hulle om daar te wees waar dit gemyn word en waar die rou produk is, dit maak baie keer sin en dit is 'n besigheidsstrategie van baie maatskappye.
2: Dan slegte nuus vir Suid-Afrika. Nou ons is nou halfpad in die maand 15 Oktober en dan gloer ons gewoonlik nou wat is die oor of onder verhaling van die petrolprys en dit lyk nie goed nie. Op die oomblik is die onder verhaling en dit beteken dis waarom as dit nou net so bly dan sal dit die prysverhoging wees van petrol op die eerste woensdag van volgende maand. En die onderverhaling op die oomblik is so tussen R2.26 en R2.28 per liter vir petrol. En vir diesel is dit tussen R1.37 en R1.46. Ja, per liter. En as dit deurkom is dit weer by verre 'n hoogtepunt vir brandstofpryse in Suid-Afrika.
4: Ja, dit laat my maag eintlik in die ronde draai reik en ek kan sien dat die aandelebeurs in Suid-Afrika ook hierdie inligting in ag neem. Ons aandele is redelik onder druk. Vandag was dit nou vir die eerste keer in 'n lang tyd het ek nogal 'n bietjie van 'n oplewing gesien.
2: Wel, Sasol het 'n nuwe rekord hoogtepunt vandag bereik en dis seker die enigste een wat baat vind. En,
4: ek weet nie wat 'n nuwe rekord is nie. Dis seker net 'n
2: 52.
4: Ja, net 'n 12 maande hoogtepunt, ja. Maar ja, dit is kommerwekkend en ek kan dit sien wanneer dit kom by die Suid-Afrikaanse aandelebeurs en die sentiment in Suid-Afrika. Ek dink daar's geweldige bekommernis oor hierdie pryse wat net anders styg. Natuurlik met die rand wat 'n bietjie onder druk gekom het hierdie laaste dag of twee. Jy weet, dit is ook vir elke bietjie wat die rand gaan verswak, gaan ons dit voel in die brandstofpryse. En ongelukkig is die oliepryse hardnekkig hoog. Dit is die probleme in die Midde-Ooste lyk nie of daar enigszins 'n oplossing in die vooruitsig is nie. Die skepe wat gesink het gister was ook nie positief vir die oliepryse nie.
2: Ja. Verseker nie, maar Sasol op 21 Oktober verlede jaar was die aandeleprys R91.
4: Ja, maar ek ook onthou ook vir Sasol se aandeleprys ver oor R500.
2: Ja, nee, nou vandag staan hy op R266, dis amper 150% hoër.
4: Ja.
2: Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 26 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
2: RSG Finansiële Dienste is 'n finansiële dienstegroep wat omvattende welvaartbeplanning, beleggings en versekeringsdienste lewer. Nou die groep is veral daarvoor bekend dat dit 'n groot aantal fisiese kantore reg oor die land het waar daar 998 finansiële raadgewers werk. So basies 1000 finansiële raadgewers. Nou die groep het vandag tussentydse winssyfers vir die 6 maande tot einde Augustus aangekondig. Die omset of die kernverdienste soos PSG dit noem, was 5% hoër op R4.2 miljard. Die herhalende wesensverdienste was 4% hoër op R754 miljoen en die direksie het sy dividend met 10% tot R0.22 per aandeel opgestoot. François Gous is die uitvoerende hoof. Hy is op die lyn. François, baie welkom by die program. Winsgroei van 4%. Ek weet nie hoe vergelykbaar PSG is met ander finansiële dienstegroepe nie, maar dis 'n lae enkelsyfer groei. Is jy tevrede daarmee?
6: Ja, Ryk, ons sal maar sien hoe al die ander maatskappye rapporteer, maar natuurlik ons bestuur bates, beide in ons welvaart en batebestuur besighede. En dit beteken ons word beïnvloed deur markte en verlede jaar tot en met Februarie was die markte baie sterk, ons die hoogtepunt in die Johannesburgse effektebeurs gesien en in die laaste 6 maande is die effektebeurs amper 10% af. So ek dink as mens kyk na ons resultate, moet jy na kyk in die konteks van wat gebeur het in die markte. Maar as jy kyk na die individuele besighede, welvaart is op 15%, wat 'n goeie resultaat in lyn met wat ons historiese opbrengste daar was. Batebestuur is geaffekteer deur prestasiefooie wat laer was, invloed van die markte. En dan die versekeringsbesigheid was laer na aanleiding van die vloede hier in die Kaap en beleggingsinkomste. So operationeel, as jy kyk na die individuele besighede, het hulle goed gedoen, net so goed as verlede jaar. Maar daar sal maar altyd 'n impak van die markte wees en in hierdie 6 maande was die impak 10% van die hoogtepunt af.
2: Ek besef dit, kyk, julle verdien 'n kommissie op bates onder bestuur, so as dit styg dan maak julle meer geld en as die markte daal dan daal die waarde van julle portefeulje en dan verdien julle nou minder, maar julle bates onder bestuur het nogal gegroei, 16%. Waar kom dit vandaan?
6: Ryk, die vloei was baie sterk. Ons het 20 addisionele welvaartbestuurders aangestel, so ons totale vloeie hierdie jaar was amper 13 miljard rand in die laaste 6 maande gewees en in die batebestuur besigheid het ons ook baie sterk vloeie, rekordvloeie gehad van amper 6 miljard in die laaste 6 maande en het kom van die breë mark af, so al twee daai besighede het operationeel baie sterk gedoen.
2: Julle welvaartafdeling is natuurlik die grootste besigheid, dis waar daar die 1000 of net minder as 1000 welvaartbestuurders of finansiële raadgevers is en ek dink 'n baie waardevolle diens vir Suid-Afrikaners lewer. Hoe werk die sakemodel? Is daar die kantore, is dit koöperatiewe PSG, finansiële dienste kantore, is dit konsessies vir sekere raadgevers? Hoe werk dit?
6: Ja, miskien net om te sê, daai 1000 adviseurs wat jy van praat, omtrent 2/3 is welvaart, 1/3 is korttermynversekering. En ons het 'n winsdeling model met ons adviseurs in die welvaartkant 70-30. Hulle vat 70% van die inkomste, ons 30%. Wat ons dan natuurlik doen is ons gee hulle infrastruktuur, ons help hulle met bemarking, nakomingsdienste, regsdienste en so aan. En die doel op die einde van die dag is dat hulle maksimale tyd met hulle kliënte vertoef en ons bou die selfs infrastruktuur om seker te maak dat dienslewering so elektronies en digitaal as moontlik is. So in 'n sekere sin het hulle die beste van beide wêrelde. Hulle het baie tyd om met hulle kliënte te spandeer, maar terselfdertyd 'n baie sterk vennoot in PSG om ondersteuningsdienste te verskaf en seker te maak dat die risikobestuur van 'n hoogstaande standaard is.
2: Jong, die grondwoord in baie bedrywe inkluis die finansiële dienste bedryf is kunsmatige intelligensie en ek het nou al gesien baie raadgevers en mense in die bedryf verwys daarna dat kunsmatige intelligensie die finansiële dienste en veral die adviesbedryf geweldig kan ontwrig. Hoe benader julle dit?
6: Kunsmatige intelligensie word breedvoerig gebruik in ons besigheid. Dis veral kodering is op die tegnologie kant, toetsing en enige rapportering, enige skrywe en samenvatting van inligting is kunsmatige intelligensie natuurlik baie handig. Maar jy weet, ons persoonlike opinie is daar's 'n plek vir kunsmatige intelligensie op selfs ons infrastruktuur en in die manier wat ek vroeër genoem het, maar dit gaan baie moeilik persoonlike verhoudings met kliënte, adviseurs en kliënte beïnvloed. Jy weet, op die ou einde van die dag is baie van daai besluite emosionele besluite en jy moet gemak gee aan jou adviseurs en kliënte en dit sluit families in en kinders, ouers, 'n breedvoerige komponent van 'n familie en hulle moet planne verskaf en daai is nie alles iets wat jy maklik kan doen met kunsmatige intelligensie nie. So ons dink daar's 'n plek daarvoor definitief. Maar

0: baie lang aandebaan van groei. So ons dink nie ons het die totale mark nie en dis kom ons belê in infrastruktuur, tegnologie en adviseurs om daai kliëntebasis te groei.
1: Ek sou gedink dat julle markandeel is baie groter as 5%. Juis omdat julle een van die min groepe is wat fisiese kantore het in groot dele van die land.
0: Ja, ek bedoel, as jy kyk na die effekte trust, is dit omtrent so om by 4 triljoen rand se bates. En as jy die internasionale gedeelte van ons bates uitsluit, is ons omtrent so by 200 miljard en dit gee vir jou omtrent die 5% waarvan ek gepraat het. So ja, dis 'n redelike eenvoudige berekening en dis kom ons sê ons het nog 'n lang aanloopbaan van groei.
1: Ek het gekyk na julle balansstaat, dit lyk baie gesond, dalk te gesond. Daar's nie werklik skuld op julle balansstaat nie, daar's goeie kontantvloei. Wat is julle uitbreidingsstrategie? Is dit om organies te groei of kyk julle na oorneemings om dalk 'n bietjie vinniger te groei?
0: Ryk, ons groei organies. So as jy gaan kyk oor hoe ons beweeg het oor tyd, dis altyd 'n baie sterk klem op organiese groei, so 15% oor die laaste 10 jaar per jaar. Ons voel dat, jy weet, jy moenie te veel risiko neem nie, dis baie onseker om omgewing beide in Suid-Afrika en internasionaal. Ons voel veiliger met 'n groot kapitaalbasis en geen skuld nie. So as daar tye kom soos wat ons gehad het in die laaste 6 maande, kan ons met vertroue aanhou om te belê en ons hoef nie ons planne te verander nie. So sterk kapitaalbasis was nog altyd deel van ons planne gewees en natuurlik vir ons kliënte dis goeie nuus vir hulle want hulle weet as hulle besigheid doen, doen hulle met iemand wat 'n baie sterk kapitaalbasis het.
1: François, baie dankie. Dit was François Gous, hy is die uitvoerende hoof van PSG Finansiële Dienste. Amelia, François, seker jou baas, as ek het so kan noem.
2: Ja.
1: Jy is deel van die netwerk, so ek gaan nou nie vir jou vra presies wat dink jy van die resultate nie, maar
2: ek moet daarom net sê, ek is een van 1000 adviseurs. Jy het gehoor, 1000. So, ek is maar net 'n klein kolletjie daar by PSG.
1: Ek het nou vir hom gevra, kom ons gesels daaroor, dit moet seker die netwerk wees met die meeste finansiële raadgewers in Suid-Afrika en dit is wyd verspreid reg oor die land. Ek was nogal verbaas om te hoor dat daar net 200,000 kliënte is. Ek het gedink is groter as dit.
2: Ja, dan weet ek net vir hoe groot is die mark, né? Want Suid-Afrika is baie groot en ek dink PSG tradisionele dalk net 'n gedeelte van die mark bedien. Meer nis maatskappy in terme van die groter Suid-Afrika.
1: Ja.
2: So dit is wat François van Praat waar die groot uitbreidingsgeleenthede is. En daar is 1000 adviseurs, so ek dink hulle is besig om redelik op al die fronte die verskillende finansiële dienste te dek. Daar's 1/3 reeds het hy genoem is versekerings makelaars. Ja, so PSG kan basies vir jou enige iets doen onder die son wat jy min of meer aan kan dink wat finansiële dienste betref. En ek dink baie van die ander maatskappye sal meer gefokus wees op meer spesifieke rigtings in die industrie.
1: Ek dink François sal trots wees op jou bemarkingsvaardighede daar. Die aandeleprys vandag amper 5% laer, maar dit is nogal op 'n goeie loop hierdie afgelope jaar 100%
2: ja.
1: op.
2: Ja, as jy gaan kyk na die rekord en die geskiedenis van hierdie aandeleprys, dan is dit laat jou oë omtrent water. Ek bedoel, as jy vir 10 jare belegger was by PSG Consult, het jy 350% opbrengs gekry, oor 5 jaar 140%, oor 3 jaar 113%, en dan soos jy gesê het, oor die laaste jaar 25%, so die daling wat ons vandag gesien het, en hierdie insinking wat daar was op die hooflyn verdienste per aandeel hierdie jaar, is eintlik maar 'n klein deeltjie van dit, van die groter prentjie. Dit is die maatskappy het geweldige sukses beleef in die laaste 10 jaar.
3: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Die onwettige verkoop van 'n groot aantal produkte is besig om baie vinnig in Suid-Afrika toe te neem en kan volgens die tesorie tot 700 miljard rand of 10% van die BBP beloop.

0: Nou die tesourier raam voorts dat dit Suid-Afrika omtrent 100 miljard rand se belastinginkomste kos. Nou dit is onwettige handel in natuurlik sigarette en alkohol, die grootes, maar dan is ook baie onwettige handel in klere en brandstof, onwettige mynbedrywighede, farmaseutiese produkte, dobbel en verskeie ander. Nou die grootste bedryf is die onwettige handel in sigarette en 'n Ipsos peiling het pas bevind dat 75% van alle sigarette wat in Suid-Afrika verkoop word minder kos as R27.12. Nou hierdie R27.12 is 'n belangrike bedrag want dit is die belasting wat op elke pakkie sigarette gehef word. So as dit minder as R27.12 kos, is dit onwettig. Nou net hierdie op sy eie beteken die regering verloor omtrent 30 miljard rand se belasting. Dr. Johannes Jordaan is op die lyn. Hy is 'n ekonoom by Econometrics. Johannes, baie welkom by die program. Julle het al baie navorsing hieroor gedoen en die bedrag is baie groot. Strook julle navorsing met die statistiek wat die tesourier en Ipsos nou op die tafel geplaas het?
1: Goeienaand, Ryk. Ja, definitief. Ons het onlangs 'n studie gedoen en dit is die eerste studie gewees in sy soort in Suid-Afrika wat ons na 12 sektore gekyk het en ek wil net sê 12 spesifieke sektore wat ons uitgelig het omdat hulle 'n redelike groot invloed het op onwettige aktiwiteite in hulle, soos jy genoem het, sigarette en alkohol en diesel wat vermeng word en so aan. En ons het toe in detail gaan kyk wat is die impak hiervan op die ekonomie in terme van ons bruto binnelandse produk, in terme van belasting, in terme van verliese in uitset van maatskappye. En die resultate strook baie met dit wat jy nou genoem het van die tesourier en ook van ander studies. Maar ek moet uitlig, ons het spesifiek net na 12 sektore gekyk. Die 12 sektore wat ons nog gekyk het, maak omtrent so 30% van die bruto binnelandse produk uit. Maar ons het bevind dat so daai 12 sektore se verlies aan byvoorbeeld belastinginkomste vir die regering is net so onder 70 miljard rand per jaar. So is bietjie laer as die syfer wat jy genoem het, maar ons het obviously nie na die totale ekonomie gekyk nie, maar die bevindinge wat ons gekry het is baie in lyn met dit wat jy genoem het van die ander studies.
0: Ja, dis nog steeds baie groot bedrag. Maar wat is die rede daarvoor? Net swak polisieering, ons het net nie beheer oor wat in die ekonomie gebeur soos wat mense seker graag wil hê nie. Is dit die rede? Swak polisieering.
1: Ek dink daar is 'n hele klomp redes. Swak polisieering is een. Ek dink ons het die afgelope tyd het ons gesien dat die ekonomie sukkel. Daar is nie werk nie. Mense probeer makliker maniere kry om geld nie deur die formele ekonomie te doen nie, so hulle probeer vervalsings, hulle probeer ander maniere onwettighede kry om geld in die hande te kry, omdat daar nie genoeg werkskepping in die ekonomie self is nie, omdat die ekonomiese groei so traag was, maar ek dink dit skep op sy eie, daar is so baie probleme, as ons nou net gekyk het die afgelope tyd na al die kommissies wat die regering aangestel het en so aan, is daar hierdie tendens in die ekonomie dat die ekonomie is al hoe trager, die ekonomiese groei is stadiger, daar is al hoe meer onwettighede, daar is korrupsie, omkopery, daar is nie vertroue in die polisiestelsel nie, nie vertroue in ons leiers en die regering nie. En ek dink dit skep hierdie omgewing wat mense baie maklik kan wegkom met misdade, daar is nie navolging en mense wat in die tronk beland nie, so dit lyk amper asof dit 'n maklike manier is om geld in die hande te kry vir mense om te oorleef ook.
0: Ek sou gedink dit is groot misdaadnetwerke, georganiseerde misdaadnetwerke wat hierdie swak polisieering uitbuit, veral as dit nou kom by sigarette en alkohol.
1: Ek dink definitief so, maar ek dink daar is ook 'n mate van dit begin daar klein en omdat dit nie vasgevat word nie, raak dit al hoe groter. Dit raak al hoe meer sluikhandel, dit raak netwerke, dit raak in ander bedrywe wat mens kan sien wat dalk is die taxibedryf of ander misdaadsyndikate fisies waar dit baie nou verwant het met hierdie ondergrondse wêreld, hierdie informele aktiwiteite en onwettighede wat plaasvind. So ek dink omdat dit nie vasgevat word nie, raak dit baie meer ingewortel in die samelewing en mens kan sien dit is nie net 'n paar plekke wat sigarette byvoorbeeld onwettig verkoop word nie, soos hulle nou genoem het sigarette wat ver onder die belastingpryse is, maar dit lyk asof dit regoor Suid-Afrika is in informele en baie keer informele in formele besighede waar dit te koop is.
0: Nou kom ons neem aan die tesouriese syfer is korrek, die onwettige ekonomie beloop 700 miljard rand of so 10% van BBP. Hoe vergelyk dit met ander lande?
1: So ons het nie in ons spesifieke studies so na baie ander lande gekyk nie, maar wat mens al gelees het in die verlede is, mens het hierdie tendense, hoe meer ontwikkeld ekonomie is, hoe beter die polisieeringsstelsels, die regstelsels en so aan is, die vervolging, is daar 'n laer mate van hierdie shadow ekonomie, hierdie onwettige aktiwiteite, wat baie keer nie gemeet kan word nie, maar dit word bepaal, dit is daar. En hoe meer ontwikkelende of onderontwikkelde ekonomie, hoe meer van hierdie aktiwiteite kom daar uit. Onwettige mynbou, en ons kan dit sien oral deur Afrika, onwettige aktiwiteite wat kop uitsteek. So ek dink Suid-Afrika is nie die enigste land wat hierdie probleme het nie. Ek dink daar is verskriklik baie lande wat probleme het daarmee, en dit is 'n neiging om dit meer te vind in ontwikkelende lande. Maar as mens gaan kyk na Suid-Afrika, veral na die tabak, en veral na die onwettige alkoholverkope, dan lyk dit of dit amper van die hoogste in die wêreld is as mens aan die persentasies kyk. En dit is nogal kommerwekkend.
0: Is daar 'n, die Afrikaanse woord is kantelpunt, in Engels is dit 'n tipping point. As jy nou in 'n bedryf het, kom ons vat sigarette, waar as jy nou oor 'n sekere kerf gaan, dan is die stryd verlore. Ek is verstom oor die 75% van sigarette wat in Suid-Afrika verkoop word, is heel moontlik onwettig. Is daar so 'n kantelpunt, miskien by ander bedrywe, en is daar 'n duimreel daaroor?
1: Ek dink nie daar is 'n duimreel daaroor nie, maar ek dink dit is hierdie onregverdigheid wat gebeur, en soos ons gesien het, het nou gesê van die sigarette, op 'n stadium maak die maatskappye toe. Hulle het op 'n stadium laas jaar aangekondig, hulle gaan die British American Tobacco wat in Suid-Afrika, gaan hulle Heidelberg fabriek toemaak in Suid-Afrika. So ek dink dit kom op 'n punt wat jy later, jy moet 'n besluit neem oor jou besigheid, oor jou winsgewendheid, en as dit nie meer daar is nie, dan is hy tipping point daar. Ek dink dit is verskillend vir verskillende besighede, verskillende industrieë, maar daar is verseker in almal van hulle is daar 'n tipping point. En ek dink in die geval van die plaaslike tabakprodusente het ons nou gesien daai tipping point was daar, maar ek dink in baie van die ander kan dit ook daar wees, daar's dalk baie meer rolspelers, baie meer besighede, en van die kleiner besighede wat mens dalk nie eers gaan weet nie, hulle maak hulle deure toe want hulle kom agter hulle kan nie meer meeding met die pryse wat onwettige handelaars vir hulle produkte kry nie.
0: Ja, jy het vroeër daarna verwys, dis 'n sogenaamde geleentheidskoste, omdat iemand nou eerder gaan sigarette koop by 'n ander plek, koop hy 'n brood en 'n melk en 'n ander ding ook by 'n ander winkel. Jy het al daai som probeer maak wat daardie geleentheidskoste is vir wettige en eerlike besighede.
1: Ons het nog net die spesifieke som gedoen nie, maar as ons kyk na ons spesifieke syfers wat ons uitgebring het net vir hierdie 12 sektore wat ons nou gekyk het, is daai omtrent so net so oor die 190 miljard rand wat in 'n mate verlore gaan van die formele besighede, as mens dit so kan noem, wat hulle sou kon produseer en sou kon verkoop in die ekonomie as dit nie vir die onwettige aktiwiteite was nie. So as jy kon sê al die onwettighede, onwettige aktiwiteite, onwettige verkope van produkte vat jy uit die ekonomie uit, dan is dit omtrent 190 miljard rand, en ons het bereken dit is amper 90.000 werksgeleenthede wat jy in die formele ekonomie alleen kan ekstra skep as gevolg van daai ekstra aktiwiteite. En dit is as ek praat van formeel, dan is dit direkte formele werksgeleenthede. So ek praat nou nie van indirekte en afhanklikes en so aan, wat uit die aard van die saak nog baie meer gaan wees.
0: Johannes, baie dankie. Dit was Dr. Johannes Jordaan. Hy is ekonoom by Econometrics.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
0: Dit is donderdag en ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon, en ons gesels oor baie meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Johan Odendaal. Nou, hy is die besturende direkteur van Southern Palladium. Nou, Southern Palladium het vroeër vanjaar 'n mynreg gekry om die Bengwenyama myn in Limpopo te bedryf en is 'n baie groot nuwe myn van platinum groepmetale. Nou, hy het reeds 'n BSc graad in geologie, hy het ook 'n honeursgraad in minerale ekonomie en 'n MSc in myn ingenieurswese. Johan, welkom by die program. Ek het nog nooit gehoor van 'n studierigting van minerale ekonomie nie. Is daar iets soos 'n minerale ekonoom?
3: Absoluut, Ryk. Ja, is 'n interessante loopbaan en as jy kyk na my geskiedenis, het ek begin as 'n geoloog en ek wou eintlik baie graag 'n eksplorasiegeoloog geword het. Maar die kommoditeitsmark natuurlik is baie siklies en toe ek nou my BSc geologie voltooi het, was daar nie veel wat aktiwiteit nie. En toe het ek die minerale ekonomie gedoen en dit het my gelei in die finansiële wêreld wat my eintlik baie goed te pas gekom het met die uitvoering en finansiering van hierdie projek. So ek het die aanvanklike eksplorasie wat nou voltooi is, eintlik baie geniet, wat het my weer teruggevat na my geologie daar, maar tesame daar ook die finansiële kant. So 'n interessante loopbaan wat toe op die ou end by mekaar gekom het.
0: Ja, ons gaan nou gesels oor jou finansiële kant, maar vertel ons eers, waar het jy groot geword en jy het nou vroeër gesê jy wou baie graag 'n geoloog word, was dit waaroor jy gedroom het?
3: Amper letterlik so, ja. Ek het van kleins af, as 'n kind, het ek belang gestel in klippe. Ek het teedeel groot geword op 'n plaas en altyd gesoek na klippe en dit was my net interessant. En natuurlik het my skoolloopbaan my ook in daai rigting gevat. Ek het 'n onderwyser gehad wat vir my geografie gegee daai tyd. Ek het dit baie interessant gevind en ek moet jou sê as ek terugkyk het hy daartoe bygedra dat ek die loopbaan geneem het wat ek toe nou ingeslaan het.
0: En watter deel van die wêreld het jy groot geword?
3: Dit is in die wat nou bekend staan as Mpumalanga. Dis eintlik daar in die Ermelo omgewing. Daai tyd Oos-Transvaal wat ons soos dit genoem het.
0: Nou, soos jy gesê het, jy het nou gaan geologie studeer klippe, maar toe het jy in die finansiële dienste bedryf gewerk. Jy het in die 1990s was jy 'n ontleder by Huishamer Stals. Nou, ek dink net ons ouer luisteraars sal van Huishamer Stals onthou, baie groot aandelemakelaar toe. En dit moes seker 'n ongelooflike vuurdoop gewees het, want nou ewe skielik moet jy gaan ontleed watter myne gaan geld maak. En as ek reg onthou, het myne baie geld gemaak daai tyd.
3: In my nagraadse studies het ek begin belangstel in platinum. En natuurlik, in die minerale ekonomie het ons nogal redelik weet aan die finansiële kant, inkomste state, balansstate en dies meer geanalyseer. So ek het daarom nie absoluut rou toegetree tot die aandelemark nie, want ek het toe nou daar spesifiek mynbeanalis geword. En ja, my dae by Huishamer Stals was baie interessante dae. Dit was die ou George Huishamer en ek sien dit altyd as die jong turke wat toe nou oorgeneem het. Weet ons was 'n jong klomp wat daai tyd betrokke was en natuurlik na dit of tydens daai stadium het van die groot kommersiële internasionale banke toe nou weet op die prentjie gekom en van die makelaarsfirmas wat tot 'n groot mate privaat maatskappye was of firmas was het oorgeneem en toe weet het my loopbaan verder by gevat en ek was 'n hele klompie jare by Amerikaanse beleggingsbank Merrill Lynch wat seker vir my weet ook as 'n jong persoon seker van my beste jare was.
0: Jy het 'n baie senior pos daar gehad, maar wanneer het jy nou oor die draad geklim? Van navorsing doen vir myne na met 'n graaf oor die draad klim en begin grawe en self myn.
3: Ja, nee, dit is reg. Kyk, weet op die beleggingsmark en spesifiek Amerikaanse maatskappye het hulle nogal redelik bloed uit jou getap om soveel as uit jou te kry as wat hulle kan en dit was vir my 'n baie goeie tyd en 'n redelike tyd spandeer daar en ek het toe besluit dit was maar na Merrill Lynch weer die probleme wat ondervind is daai tyd na September die 11de het Merrill Lynch weer kantore begin snoei en ek het toe besluit, weet jy, ek het 'n keuse, ek gaan of aangaan met hierdie loopbaan of ek gaan terug na waar ek begin het, my wortels en dit was geologie. So toe het ek in die konsultasiebedryf ingegaan en ek is so jaar by 'n firma gewees en toe het ek besluit maar ek kan dit self doen. Ek het toe daar bedank en die volgende oggend wakker geword het besef, hoorie, ek het bedank, maar ek moet seker nou my span reg kry. En toe het ek 'n konsultasiefirma begin, Menexcon, in 2005. En dit is tot vandag toe nog 'n bedryf. En natuurlik het met die konsultasie het die projek, die Nyama projek, op ons pad gekom en ek het stelselmatig begin oorskuif na die projekkant en natuurlik het ons Binyama genoteer as Seven Palladium wat ons geregistreer het in Australië en toe nou genoteer het in 2022, Junie 22.
0: Dis 'n groot myn daar, en jylle was baie lank in die hof, of hierdie hele projek was lank in die hof betwis, so die uitreik van die mynreg het lank gevat. Het jylle nou al begin met produksie daar, of hoe ver is jylle nou van produksie?
3: Nee, ons het nou nog nie met produksie begin nie, ons het natuurlik, soos jy sê, ja, dit was 'n lang hofproses, en dit is agter die rug. Die fondse wat ons toe nou bekom het in Junie 22 het ons hoofsaaklik aangewend vir eksplorasie en natuurlik ook vir feasibility studies en dit het ons gedoen, ons uitvoerbaarheidsstudie het ons opgedateer met die nuutste pryse en ons is nou finaal besig met die finale uitvoerbaarheidsstudie wat ons dan in staat sal stel om die finale besluit te neem in terme van befondsing en dies meer in uitvoering. Maar natuurlik, weer die projek is baie goed. Ons sit hier met 40 miljoen ons hulpbron. Die studies wat ons nou voltooi het, het vir ons gewys dat ons 'n fantastiese projek het. En so ons het goedkeuring gekry deur die raad om te begin met die vroegtydige uitvoering van die skynskag, maar ons moes wag totdat ons mineraal reg dan nou toegekend is en notarieel uitgevoer is, wat ons nou gedoen het. So ons begin nou en wat ons sal doen in die volgende paar maande is basies om die area voor te berei vir die breek van grond en dit sal vroeg in volgende jaar plaasvind.
0: Net laastens, dis 'n stresvolle bedryf om in te werk, die mynbedryf veral in Suid-Afrika. Wat doen jy nou op 'n Vrydagmiddag as jy nou die deur agter jou toetrek om te ontspan en van daai stres ontslae te raak?
3: Ja, ek dink nie mense stres hou op nie. En weet my naweke is maar tot 'n groot mate weet net ontspan. Maar weet ons is nogal lief vir die bos en ek probeer wegbreek na die bos toe ten minste een keer 'n jaar, weet so vir 'n 10 dae periode en dit is my wegbreek wat mens behoorlik wegkom van alles en weet 'n tyd wat mens regtig net weer weet jouself kan vind en kan ontspan.
0: Is jy lief vir lees?
3: Weet jy wat, ek lees verskriklik baie by die werk. So mens het maar baie dokumente wat jy deurgaan. So ek was as kind ongelooflik lief vir lees, baie gelees, maar ek dink dit verskuif nou na verslae lees en dies meer en dit neem maar meeste van my tyd op.
0: Johan, baie dankie vir jou tyd, alle sterkte met wat julle daar doen by die Binyama myn, is interessante projek. Ons gaan dit daar moet los. Dit was Johan Odendaal, die besturende direkteur van Southern Palladium.
2: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Amelia, net voor ons groep, groet, Famous Brands, hulle besit een hele klomp konsessies, Cheers, Steers, Fisherways, Debonairs, Wimpy, hele klomp, baie groot gunsteling onder kleinhandelbeleggers, maar hulle het een bykie probleme.
4: Ja, hulle het vandag gesê dat hulle groot afskrywing moet maak by Retail Group, wat in Botswana, hulle besighede in Botswana saamvat, hulle het gesê hulle gaan hulle meerderheidsbelang van 51% verminder na 30% en hulle maak 'n groot afskrywing, want soos ek verstaan is die besigheid in Botswana onder geweldige druk. So Famous Brands as gevolg hiervan verwag dat hulle gewone verdienste per aandeel vir die 6 maande tot einde Augustus tussen 13 en 33% laer sal wees vir die jaar. Blijkbaar is Botswana in 'n fiskale krisis. Ek was nie 100% bewus daarvan nie.
0: Maar dit is sekerlik omdat die diamantpryse so geval het.
4: Natuurlik, dit moet so wees. En dit is 'n strategiese besluit wat hulle nou gemaak het, wat beteken dat hulle 40.9 miljoen rand teen die waarde van daardie Botswana belegging moet afskryf. So dis nie 'n fisiese verlies nie, maar dis 'n verlies van jou wat ongelukkig volgens die rekenkundige standaarde deur jou inkomste staat moet vloei. Jy beskryf basies die waarde van die besigheid maak jy minder. En dit veroorsaak dat dit 'n impak het op jou hooflyn verdienste per aandeel. Ja, so ek het dit daarna gekyk vandag, reik in my kop geskit en gedink Jy weet, sedert Famous Brands in Engeland probeer besigheid doen het in 2017 rond, dis nou 2016, 2017, dis nou 10 jaar gelede, kon hulle nog nooit werklik weer behoorlik kop optel nie. Maak jy saak op watse grondslag jy gaan kyk na belegging in Famous Brands nie, oor watte tydperk nie, dis net negatief, oor 10 jaar is dit minus 68%, ja. Die laaste jaar minus 4,5%. Ja, hartseer shock.
0: Ja, hartseer vandag is die aandeelprys 4% af tot onder R50 'n aandeel. Ons gaan dit daarmee los, Amelia, dankie vir jou tyd. Amelia Morgenrood is van PSG Wealth in Pretoria en dan van Masechla Chebe, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

0: 7:00 en in die nuus. Die ANC verskerp sy beveiligingsmaatreëls vir vrywilligers. 2 verhoorafwagtendes ontsnap uit polisieselle naby Louis Trichardt en 'n beplande beraad in Saudi-Arabië uitgestel weens Houthi-aanvalle. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Ons begin met verkiesingsnuus. Die ANC in die Etiquini-streek in KwaZulu-Natal sê hy sal sy veiligheidsmaatreëls verskerp vir vrywilligers wat van huis tot huis stemme werf vir die verkiesing. Dit volg nadat 2 raadslede van wijk 98 in Umgababa, suid van Durban, vanmiddag doodgeskiet is en nog 2 gewond is. Hulle was besig met 'n wervingsveldtog toe hulle aangeval is. 'N woordvoerder vir die party in die gebied, Tabani Nyawose, sê hulle is bekommerd dat vrywilligers voortaan ligtig sal wees om in gemeenskappe stemme vir die ANC te werf. Hy sê hulle sal hul veldtog moet herbeplan. Ander nuus is dat die parlement se gekose komitee oor ekonomiese ontwikkeling en handel die SAIK geluk gewens het met sy werk en 'n oproep gedoen het dat die openbare uitsaaier as 'n nasionale bate bewaar word. Die komitee sê die SAIK se oorlewing is nodig ongeag finansiële uitdagings, mededingende digitale platforms en uitdagings met digitale migrasie. Die SAIK het sy korporatiewe plan aan die komitee voorgelê. Die LPS het gesê volhoubare oplossings is nodig om die instelling se finansiële probleme te oorkom. Owerhede het met 'n ondersoek begin na die oorsaak van die dood van 3 mense wat op 'n plaas naby George in die Wes-Kaap vermoedelik deur gifgasse oorval is. Die polisie het reeds met 'n geregtelike ondersoek begin. 'N woordvoerder, Malcolm Poyi, sê die 3 mans wou chemikalie gebruik om 'n opgaartank skoon te maak toe hulle deur gifgasse oorval is wat vrygestel is weens die verbinding van die middels. Hulle is op die toneel doodverklaar. Nog 12 werkers wat die oorledenes wou bystaan, word in 'n hospitaal behandel. Poyi sê hulle kan nog nie besonderhede bekend maak oor die chemiese middels wat gebruik is nie. Die saak teen die geskorste lid van die polisie se eenheid vir georganiseerde misdaad, Sesat Fani Nkosi, is in die Pretoria se Landdroshof uitgestel tot 5 November. Nkosi staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend diefstal, bedrog en regsveruideling. Geen beslissing is sover gemaak oor Nkosi se aansoek dat alle aanklagte teen hom geskrap moet word nie. Hy bly in aanhouding in die Gossie Mampuru gevangenis in Pretoria tot sy volgende hofverskyning. Die saak oor die beweerde onbillike ontslag van 60 voormalige polisielede is in die Hooggeregshof in Bloemfontein aangehoor. Die groep se prokureur het aangevoer dat die polisiediensregulasie 9 nie behoorlik toegepas het om die beamptes te ontslaan nie. Die regulasie stel offisiere in staat om sekere klagtes van wangedrag vinnig af te handel sonder 'n tradisionele formele tugverhoor. Die SAPD regulasie 9 laat hooggeplaaste amptenare toe om sekere wangedragsake vinnig te hanteer sonder 'n volledige tradisionele formele dissiplinêre verhoor. Advokaat Tengi Mpilo Makrebula sê die SAPD het onwettig en gewillig die verkeerde artikels gebruik om die beamptes te ontslaan. 2 verhoorafwagtende gevangenes het uit die Waterval polisieselle naby Louis Trichardt in Limpopo ontsnap. 'N polisiewoordvoerder sê die verdagtes was in aanhouding in verband met afsonderlike voorvalle van roof. Die 2 het ontsnap deur die tralies voor die venster en bokant hul sel deur te saag. Die polisie het die publiek gevra om inligting te verskaf oor waar die 2 hulle moontlik bevind. In 'n beraad tussen Golfstate en die Europese Unie wat aanstaande week in Saudi-Arabië sou plaasvind, is uitgestel weens toenemende Houthi-aanvalle op die koninkryk. Dit is die 2de hoë profiel geleentheid wat geraak word. Die BBC berig dat die uitstel van die beraad 'n slag is vir Saudi-Arabië se pogings om internasionale geleenthede aan te bied in weerwil van toenemende konflik met Houthis in die buurland Jemen. Minstens 18 mense is reeds dood in 5 aanvalle op die hoofliggawe in die hoofstad Riyadh. Die liggawe bly gesluit. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC in die Etiquini-streek sê hy sal sy veiligheidsmaatreëls verskerp vir vrywilligers wat van huis tot huis stemme werf vir die verkiesing. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur. 5 minute oor 7 hier op RSG goeienaand, indien jy pas ingeskakel het, lekker om weer in jou geselskap te wees, so op 'n donderdag aand. Nou jy weet dit beteken, dis radioteater tyd, oor 'n uur van nou om 8 uur, en dan ook het ons programme, soos Islam in Fokus, Tegnologie met Blyn bietjie later, en Musiek Bonbons, saam met Terrence April. So bly gerus ingeskakel vir 'n luisterryke genot wat voorlê tot en met middernag, wanneer ons saam chill. So in 7 uur het ons ook Kompas saam met die jong mense om 9:30, waarna jy kan uitsien, maar vanaand se radioteater het jy geweet Neil Steenkamp is afgetree en skryf soms kort verhale. En hy neem al sedert 2002 aan RSG se radiodrama skryfkompetisies deel. Nou volgens die skrywer is 2026 die 10de jaar waarin een van sy stories uitgesaai word. Hy dink reeds aan sy inskrywing vir volgende jaar 2027. Hy sê, ek tik nog nie, ek sit net by die venster en uitkyk. So waarom moet jy vanaand luister? Pieter se pa kyk met humor terug op daardie oomblikke wanneer 'n mens 'n gek van jouself gemaak het en waaroor jy later lekker kan lag. Thomas van die Kerk het die musiek lig en opgewek gehou om by die humoristiese tema te pas. Dit is die tweede radiodrama waarvan hy die regie behartig het na Misverstand. So ons sien vanaand vreeslik uit daarna. Pieter se pa deur Neil Steenkamp. Om 8 uur hier op RSG, maar vir eers die boekvoorlesing.
1: Jy kan nou luister na die laaste episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Namari Kemp.
2: Ons het 'n volledige fabriek vir die verwerking van tik in die skuur gevind en ander dwelms met 'n straatwaarde van ongeveer 35 miljoen rand, sê Werner. Hy kyk verlangend na sy warm bord kos wat staan en koud word. Dorothea sonder genade. Was sy, soos Carolina haar beskuldig het, aandadig aan my swaarste operasie? Flip en dokter Dan Breitenberg erken dat sy teenwoordig was. John neem 'n sluk van die glas wyn voor hom. Dokter Breitenberg is 'n gebroken man. Koos Koetsie se dood het hom jarelang geteister. In my ondervraging het ek die idee gekry dat het amper vir hom 'n verligting is om uiteindelik alles te beken. Albert skud sy kop. Dat die mediese dokter om daar te kan bring om aan sulke ritualistiese twak deel te neem. Dit maak nie saak hoe seer 'n mens gekry het nie. Jy verkrag nie jou hippokratiese eed nie. Ek kan ook nie verstaan waarom hy nie ten minste seker gemaak het. Caroline se pa sal sterk genoeg wees om die kastrasie te oorleef nie. Wat my betref, moet hy volle verantwoordelikheid aanvaar. Of hy tronk toe gaan of nie, ek sal seker maak dat hy van die mediese rol geskrap word. Marita lyk treurig. Daan was 'n goeie vriend vir my en baie ander mense in die dorp. Het is onwerkelijk om te dink dat hy betrokken was. Hierdie mense was deel van die kring waarin ek my leven lang beweeg het. Hoe gaan het met Flip en El? Ons hou hulle in die hospitaal in Mosselbaai onder politiebewaking. Hulle is hoofgetuies en moet oorleef. Dorothea klap haar tong spuitig. Dit klink vreeslik om so iets te sê, maar ek is bly my suster is dood en hoef nie al hierdie drama te beleef nie. Haar enigste fout was dat sy Koos Koetsie onnatuurlik lief gehad het. Ek het baie keer met haar daaroor gepraat. Hy was 'n blinde kol in haar bestaan. Dis vir my erg dat sy ingestem het tot wat hulle met hom gedoen het. Maar sy sou nie deelgeneem het as sy gedink het dit sal sy lewe kos nie. Sy het nooit oor sy dood gekom nie. 'N jong kelnerin neem hulle borde weg. Caroline wag dat sy buite gehoor afstand is. Ek hoop net Dina sal 'n vorm van vergoeding ontvang vir haar hulp. Dit het haar amper haar lewe gekos. Werner knik. Die sjokolade en die kaartjie wat Dina gekry het, is in ons besit. Die persoon wat het gestuur het gehoop om jou daarmee te inkrimineer. Die sjokolade is weg vir ontleding. Ons het net Dina se vingerafdrukke op die geskenkpapier, kaartjie en dosie gekry. Die kaartjie is by 'n handskrifdeskundige. As dit Beeson is, soos ons vermoed, gaan het verder skiet goed vir die saak teen haar wees. Hy beantwoord Caroline se vraende blik. Ons sal na Dina omsien. Wiley sal as informant iewers saam met haar 'n nuwe lewe begin. Dit was op daardie voorwaarde dat ons hom kon oorhaal om saam te werk. Ons het hom destyds in die tronk gewerf. Dit is ook waarom hy verhoor uitgelaat is. Werner glimlag. Dit sal jou interesseer dat ons Jan se rekenaar in Bul se huis gekry het. Sy sê ons het speelietjies daarop gespeel. Inspekteur Botha is in hegtenis geneem vir diefstal van 'n rekenaar. Caroline wonder spytig wat gaan van die botterbilletjies word. Sy hoop die ma is van beter stofasie as die pa. Wat betref die dwelmnetwerk, dit is soos 'n seekat. Jy kap hier een arm af, dan groei hulle 'n arm op 'n ander plek. Die belangrikste is om nooit op te hou veg nie. Onthou jy die nag wat jy my amper verlei het? Vra Werner later die aand, toe Caroline hom na sy motor vergesel. Jy het my aspres dronk gemaak. Buitendien, ek hou my by my portier. Jy is glatste, jonk. Wat 'n jammerte. Ek het uitgesien na seks met 'n ouer vrou. Ongelukkig kan jy nie jou drank vat nie. Het sou op verkrachting neergekom het. Caroline ontwijk dit. Baie dankie vir alles wat jy gedoen het. Of nie gedoen het nie. Ek kan nie antwoord dat het altyd 'n plesier was nie. Jy verg baie onderhoud. Sondagoggend. Dit gaan 'n heerlike dag word, besef Caroline toe sy deur haar kamer se groot venster in die rivierherberg kyk. Die son het vir die soveelste keer uit sy watergraf opgestaan en onaangetast deur moord en doodslag, hartseer en vreugde, sy daaglikse reis oor Afrika hervat. Al haar bagasie is in die wit jaris gepak. Dorothea wag al in die sportmotor. Sy het klaar gegroet. Albert is ongemaklik. Dit is asof hy nie weet hoe om die nuwe Caroline te benader nie. 'N Nuwe Caroline, om by die nuwe Suid-Afrika te pas. Hy steek sy hand uit. Sy sien hom op die wang. Hy klim in die Mercedes en Dorothea waai vir Caroline toe hulle afdraai in die hoofpad. Jack blaf hysteries vir die vreemde motor wat sy werf binne ry. Marius kom om die huis geloop. Hy is netjies aangetrek in 'n lang kakiebroek en 'n roesbruin katoenhemp. Sy grys gespikkelde hare is nat gekam. Hy maak vir die motor deur oop. Die oggendson val warm op haar gesig. 'N Lentesson. Die rivier blink in die agtergrond. 'N Koei voel kras in die peerboom langs die huis. Die boom het wit begin bot. Caroline streel oor Marius se gesig. Die gesig wat nie meer 'n illusie in eensame nagte is nie, maar hier en nou van vlees en bloed is. Ek het my skuld kon betaal. Geld is nie genoeg nie. Ek het jou werk onder jou bas uitgeskop. Tawe vrou, hoe gaan jy my onderhou? Met hoop, liefde en geduld.
1: Dit was die laaste voorlesing uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp. Môre aand begin ons met die herhaling van Vier Seisoene Kind deur Wilna Adrianse.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
4: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Vrydagoggend begin ons jou werksweek groet terwyl ons saam kuier. Ons sluit hierdie week se joune na 11 af met 'n speelhuis van Anarishka Albertse van George. Dr. Delane Rode, pulmonoloog en pediater van Bellville, is op sy pos om jou vrae te beantwoord in hoe gaan dit met jou kind 10:30. En om 9:30 kry ons pitkos vir die siel by Antoinette Pienaar wat oor goedheid en guns wil gesels. Moenie intussen misloop nie. Vrydagoggend 16 Oktober van 9 tot 12.

0: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dr. François Basson van die gemeente Absolute Realiteit in Appington.
1: Paulus skryf die groot waarheid in 1 Korintiërs 2 vers 12. Ons het immers nie die gees van hierdie wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons vrylik uit genade geskenk. Ons kry hier uit God of ons kry die gees uit die wêreld. Die wêreld is gebou op beloning en straf, waar die koninkryk van God nie gebou is op 'n stelsel van beloning en straf nie, maar genade. Genade is God wat my alles in die Seun Jesus Christus vrylik geskenk het. Nie iets wat ek moet verdien nie, maar iets wat Vader uit sy groot liefde gegee het. Die wêreld werk nie op hierdie beginsel nie. Die wêreld werk op 'n beginsel van beloning en straf. Dis die beste wat die beloning kry. Dis wanneer jy goed genoeg is, dat God goed is. Of wanneer jy goed genoeg is, is die stelsel goed aan jou. Wanneer jy nie goed genoeg is nie, gaan jy nie die goeie beleef nie. Dis die sterkes wat oorwin. Dis hulle wat intelligensie het, wat gepromoot word. Maar wanneer jy verstaan, dat in die koninkryk van God nie jou performance bepaal of jy van die Vader gaan ontvang of nie. Want die Vader het reeds in die Seun ons alles gegee vir die lewe en vir Gods vrug. Beteken dit dat ek nie moet perform nie? Nee, dit beteken wanneer ek aanvaar ek is aanvaar, dan gaan my gedrag in lyn kom met die wete dat ek is aanvaar en ek begin doen. Nie om te verkry nie, maar omdat ek reeds verkry het. Die gees van die wêreld sê, doen, perform en ons gaan jou beloon. God sê, ek het jou gegee en daarom gaan jy doen. Ek het jou gemaak, daarom gaan jy leef die lewe van wie jy is. Geliefde, jy die gees wat uit God is. En die gees wat uit God is sê, jy is genoeg en jy het genoeg. Leef met hierdie oortuiging, ek is en ek het.
0: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur Dr. François Basson van die gemeente Absolute Realiteit in Appington. Jy kan hom kontak by bassonfrancois468@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Cascade Hills met I Love You Lord hier op RSG. 21 minute oor 7 en ek het jou gesê van vanaand se radioteater, hier is so voorsmaakie voordat ons by Skuif Nader en Kompas aansluit.
1: Vanaand in radioteater.
2: Martie, wat pla jy regtig, hè? Kom sit hier en vertel my.
3: Ons weet nie wie Pieter se ouers was nie.
2: Ja. Een mens kan probeer uitvind wie sy ma was?
3: Dis oor sy pa, dat ek bekommerd is.
2: Hoekom maak het vir jou saak wie sy pa was?
3: Pieter is nou 25, so hy is gebore voor ons getrouwd is.
2: Wacht net so bykie. Waarheen lei hierdie gesprek?
1: Herman vertolk deur Dirk Stols en Martie vertolk deur Esther van Waltsleben probeer uitpluis wie Pieter se pa is. Pieter se pa deur Neil Steenkamp.
4: Ek gesels vrydagmiddag om 1:00 in 360 met Charmaine Slinger Smith oor die New World Foundation gemeenskapstuine in Lavender Hill en Vrygrond. Oesfeeste is weer 'n ding, sê Hetta van Deventer de Blanche in die 360 speseryroute. Hy die kuier op Lambert's Bay by Martin Lowe. Daar op 'n duin vertel hy die geskiedenis agter die gasteplaas.
5: Yes, hierdie plaas is nou al meer as 30 jaar in die familie. Dit begin as 'n vakansieplaas. En alles het begin om 'n braai. Daar was 'n braai en 'n long drop op die duin.
4: In 'n afstof is Oscar Wilde in 1854 gebore.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Kraakvers Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

Skuif nader, ons luister verder na Speerond Willem in die ruimte, 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Met hulle toestemming mag ons na die boek luister. Rian ter Blanche is die voorleser. Hoofkommissaris Servin het vir Adrian verduidelik presies waarom hulle in Kazakhstan by die ruimtebasis is. Willem gaan met 'n vuurpyl opgeskiet word tot by die internasionale ruimtestasie om vir Boris te help. Maar Adrian weier dat Willem alleen gaan. Hoe gaan Adrian dit regkry om saam te gaan?

0: Hoofstuk 4. Voorbereiding. Gewoonlik neem dit maande se voorbereiding om iemand op te lei om na die ruimte te reis. Maar Willem is nie 'n gewone hond nie. Sy opvoeding in die speurskool was deeglik en omvattend. Nogtans moet hy blitsig ekstra opleiding kry om sy ruimtevlug te oorleef. Soos 'n stertjie drentel ek al agter hom aan. Ek hou my oë en ore oop. Eerstens word 'n ruimtepak gevind wat vir hom pas. Daar's 'n groot kamer vol ruimtepakke in alle groottes vir honde en vir mense. 'n Klomp ruimtepakmakers drom om Willem saam en meet hom om vir hom presies die regte pak uit te soek. Hulle praat Engels met swaar Russiese aksente. "He's very fat," klaar een van hulle. 'n Dik tannie wat maar gerus self 'n bietjie in die spieël kan kyk. Willem grom.
1: "Oh, look at these ears. Where do we put them?"
0: Klaar ander ou. Sy eie ore is pink en rond en nie veel om mee te spog nie. 'n Paar verstellings moet dringend gemaak word. Almal se aandag is op al die uitdagings wat Willem se ronde spanjoellyf aan die ontwerp van ruimtepakke bied. Ongemerk soek ek deur die mensruimtepakke wat aan hakke teen die muur hang. Gelukkig groei ek nou vinnig en die heel kleinste een lyk net reg vir my. Ek luister mooi wat die spul wat so om Willem koek sê en maak doodseker dat my ruimtepak ook alles het wat nodig is. Radio's, reguleerders vir suurstof en temperatuur. Doodreg. Volgende moet Willem leer om deur 'n strooitjie te drink. In die ruimte is alles gewigloos en mens kan nie jou kos van 'n bord af eet of jou water uit 'n glas drink nie, alles dryf weg. Maar Willem kom nie reg met die strooitjie nie. Sy lippe is te pap.
1: "Toe maar, ek sal wel 'n plan maak,"
0: verseker hy die bekommerde instrukteur.
1: "Sorg jy net dat daar genoeg kos is en dit beter lekker wees."
0: Honde wat na die ruimte reis, kry gewoonlik 'n spesiale soort pap verpak in 'n aluminium sakkie. Willem wil niks daarvan weet nie. Hy's 'n lekker bek.
2: "Pak dan liewer vir hom gewone ruimte menskos in,"
0: beveel hoofkommissaris Servin.
2: En onthou, hy eet baie,"
0: gooi ek ook my stywer in die armbeers.
2: "Ek wil immer saam eet, maar hulle weet dit net nie."
0: Willem is lief vir kos. En volgens my ma het ek self deesdae 'n aptyt wat 'n klein landjie se begroting sal uitput. Daardie aand skryf ek 'n poskaart wat hoofkommissaris Servin vir my gegee het aan my ma en pa.
2: "Ons sal sorg dat dit uit Pretoria gepos word om jou ouers gerus te stel."
0: Ons knip oog vir mekaar. Hy behoort om te skaam om my ouers so te bedrieg.
2: "Liewe ma en pa, ek is baie bly ek het die spelkompetisie gewen. Die uitstappie is werklik interessant. Ek sien baie dinge wat ek nog nooit voorheen gesien het nie en ek leer baie. Julle hoef glad nie oor my bekommerd te wees nie. Julle seun Adrian. XXX smiley face."
0: Hoofstuk 5. Dokter Krot. Vroeg die volgende oggend sluip ek en Willem uit die woonkwartiere. Ons kry die kamer met die ruimtepakke na kort soektog. Die ruimtebasis is 'n doolhof van gange. Ek is net mooi besig om die dele van die pak wat ek die vorige dag uitgekies het bymekaar te maak, toe 'n vreemde man onverwags instap.
2: "O, hier is julle twee,"
0: sê hy effens vriendelik.
2: "Ek is dokter Krot. Ek is die ingenieur wat sal toesig hou oor die herstel van die suurstoftoevoerder."
0: Hy is 'n lang man met 'n digte hangsnor, in 'n enorme vuis met swart hare op die agterkant van sy vingers, hou hy 'n koppie koffie vas wat reeds koud lyk. Met sy ander hand skud hy my hand en dan Willem se poot. Sy greep is slap en sy hand voel klam. Hy merk die ruimtepak op wat ek onder my arm ingedruk het.
2: Servin het nie vir my gesê, jy gaan saam nie.
0: Ek kyk af vloer toe.
2: Die hoofkommissaris moes dringend terug gaan Engeland toe, verduidelik dokter Krot. Maar nou ja, jy is 'n kleinerige ouetjie wat seker nie te diep asemhaal nie. En as jy saam gaan, seun, sal dit dalk die operasie vergemaklik.
0: Sy skerp oë meet my op en af van onder donker wenkbraue.
2: My ma sou natuurlik nooit toegelaat het dat ek op so 'n jong ouderdom ruimte toe gaan nie. Om die waarheid te sê, sy laat my nog steeds net toe om op die basis te werk as ek haar beloof om nooit 'n voet op 'n vuurpyl te sit nie.
0: Hy skud sy kop mismoedig en vat 'n sluk van sy koue koffie.
2: Ek kry hom 'n bietjie jammer omdat sy ma so op sy kop sit en hy is al 'n groot man. Dalk is sy nog groter as hy.
0: Maar gou vergeet ek van dokter Krot se probleme. Dit lyk of myne opgelos is, so maklik soos dit. Ek hoef my nie eers te versteek nie. Ek is nou 'n wettige passasier van die vuurpyl en deel van die sending om die ruimtestasie te gaan red. Ek en Willem.

So dis nou amptelik. Adrian gaan saam ruimte toe. Volgende week luister ons verder na Speerond Willem in die ruimte. Geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Dankie aan Rian ter Blanche wat die boek vir ons voorlees. En dankie aan jou, my mater, dat ek saam met jou kon kuier. Jy moet baie lekker slaap. Tata!

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Hier is wat ons verlede week bespreek het. Die volgende vraag is vir my nogals interessant, Elke. Ons wonder of stemming in die buiteland ook as 'n spesiale stem beskou word.
1: Ja. Maar daar is 'n belangrike beperking. Volgens die dokumente kan Suid-Afrikaners wat in die buiteland is, slegs aan nasionale verkiesings deelneem. Hulle kan nie vanuit die buiteland aan provinsiale of munisipale verkiesings deelneem nie. Wanneer ons dus praat oor stemming in die buiteland, moet ons die tipe verkiesing waarvoor die persoon wil stem in ag neem.
0: En ons volgende vraag is so reg in die Kompas luisteraar se kraal. Kan studente wat aan 'n college of 'n universiteit studeer wat weg van hulle tuisdorp is, ook vir 'n spesiale stem aansoek doen?
1: Ja, indien 'n student 'n geregistreerde kiezer is en op verkiesingsdag weg van sy of haar tuisdorp is, omdat die student by 'n college of universiteit studeer, kan die student vir 'n spesiale stem aansoek doen indien hy of sy nie by die geregistreerde stemlokaal kan wees nie. Die student kan dan op die vooraf bepaalde spesiale stemdag voor verkiesingsdag by die geregistreerde stemlokaal

0: wees wat op verkiesingsdag nie by die geregistreerde stemlokaal kan wees nie. Byvoorbeeld, weens werk of reis, die kiezer moet dus eers aan die toepaslike vereistes voldoen en daarna die aansoek binne die voorgeskrewe tydperk en volgens die korrekte proses indien.
1: Dit was wat ons verlede week in ons OVK-episode bespreek het en vanaand gesels ons oor die belangrikheid daarvan om die verkiesing te beskerm. Ilke Davids van die OVK sluit weer by ons in die ateljee aan. Goeienaand Ilke, baie welkom terug by Kompas in ons weeklikse gesprek met die OVK. Dit is lekker om weer met jou te kan gesels.
2: Hi Hazel, dankie dat jy weer op die program het.
1: Ilke, kom ons herinner net gou-gou weer vir die luisteraars wat vanaand vir die eerste keer by ons aansluit, wat jou rol by die OVK is en ook net wie die OVK is en wat julle doen.
2: Okay, so ek is Ilke Davids, assistent projekkoördineerder vir die OVK. En deel van my verantwoordelikhede is om met die belang en van die gemeenskap te skakel, kiesersopvoeding te ondersteun en seker te maak dat kiesers toegang het tot akkurate inligting oor die verkiesingsproses. Die OVK, oftewel die Onafhanklike Verkiesingskommissie, is 'n onafhanklike grondwetlike instelling wat verantwoordelik is vir die bestuur van verkiesings in Suid-Afrika. Ons registreer kiesers, bestuur die kiesersrol, lei verkiesingspersoneel op, rig stemlokale in, fasiliteer spesiale stemme, bestuur die stem- en telproses en kondig verkiesingsuitslae aan. Die OVK werk onafhanklik van politieke partye en die regering om te verseker dat verkiesings vry, regverdig, geloofwaardig en deursigtig verloop. Die doel is om elke geregistreerde kiezer die geleentheid te gee om sy of haar demokratiese reg uit te oefen en sodoende by te dra tot die versterking van Suid-Afrika se demokrasie. 2026 Local Government Elections stemdag is op die 4de November 2026.
1: Sjoe, omtrent baie belangrike werk wat julle doen. Dankie Ilke. Mag enige iemand mense aanmoedig om op verkiesingsdag te gaan stem?
2: Ja, absoluut. Dit is self belangrik vir die demokrasie wanneer mense aangemoedig word om hul demokratiese reg uit te oefen. Gemeenskapsorganisasies, geloofsorganisasies, politieke partye, mediahuise en gewone burgers mag almal mense aanmoedig om te stem. Die belangrike voorwaarde is dat dit op 'n wettige en etiese manier gedoen word. Niemand mag gedwing, geïntimideer of omgekoop word om te stem of om vir 'n spesifieke party te stem nie. Die OVK moedig juist alle geregistreerde kiesers aan om op stemdag hul stem uit te bring, omdat elke stem tel en bydra tot die versterking van ons demokrasie.
1: En dit is waarvoor ons ook daar is en wat ons hier is om vanaand te doen en al vir die laaste paar weke vir 'n hele klomp maande doen, is ons is ook hier om jong mense, spesifiek jong mense aan te moedig om by te staan en almal 'n handjie by te sit om groot impak te maak en om te gaan stem op verkiesingsdag wat ons nou genoem het is die 4de November. Ilke, wat is van die gedrag wat as onbehoorlike beïnvloeding beskou word en wat tydens die verkiesingsproses verbode is?
2: Onbehoorlike beïnvloeding vind plaas wanneer iemand probeer om kiesers se vrye besluitneming te ondermyn. Voorbeelde hiervan sluit in dreigemente, intimidasie, geweld of die dreigement van geweld. Dit sluit ook omkopery in waar geld, kos, geskenke of ander voorbeelde aangebied word in ruil vir ondersteuning van 'n bepaalde kandidaat of party. Nog 'n voorbeeld is die verspreiding van doelbewus vals inligting oor verkiesingsprosedures of oor politieke teenstanders om kiesers te mislei. Kiesers moet hul stem kan uitbring sonder vrees, druk of misleiding.
1: So wat ek nou aflei van wat ons tot dusver bespreek het, is dat dit is belangrik vir ons om ander jong mense ook aan te moedig om saam met ons te gaan stem. En dit is goed as iemand ons aanmoedig om te gaan stem, maar ons mag nie vir enige iemand sê vir wie hulle moet stem nie. En ons moet ook nie luister na enige iemand wat vir ons probeer sê wat ons moet doen nie.
2: Dis korrek.
3: Jou gids deur die geraas. Kompas.
1: Dit gebeur soms dat mense plakkate van ander politieke partye verwyder of beskadig. Is dit 'n oortreding en wat is die moontlike gevolge daarvan?
2: Ja, dit kan 'n ernstige oortreding wees. Verkiesingsplakate vorm deel van politieke partye se veldtogte en die vernietiging, beskadiging of ongemagtigde verwydering daarvan ondermyn die reg van

0: tye om hul boodskap aan kiesers oor te dra. Indien so 'n voorval plaasvind, kan die betrokke party 'n klagte indien. Afhangende van die omstandighede kan dit ondersoek word en kan die oortreders aanspreeklik gehou word. Die OVK moedig alle politieke rolspelers aan om mekaar se regte te respekteer en verkiesings op 'n vredesame en respekvolle wyse uit te dien.
1: Elke watter politieke aktiwiteite word tydens die verkiesingsproses verbied, veral op verkiesingsdag?
0: Op verkiesingsdag moet die fokus wees op die stemproses self. Daar mag nie binne die afgebakende stemlokaal gebied aktiewe verkiesingsveldtogte uitgevoer word nie. Dit beteken dat persone nie kiesers mag nader om hulle te ooreed om vir 'n bepaalde party te stem terwyl hulle by die stemlokaal is nie. Mense mag ook nie kiesers intimideer of verhinder om die stemlokaal te bereik nie. Die doel hiervan is om 'n rustige en neutrale omgewing te skep waarin elke kiezer sy of haar eie besluit kan neem.
1: En wat is die OVK se riglyne met betrekking tot gedrukte materiaal soos pamflette en plakkate tydens die verkiesingsproses?
0: Politieke partye mag hul boodskappe deur middel van plakkate, pamflette en ander veldtogmateriaal versprei. Hierdie materiaal moet egter binne die wet versprei word en mag nie haatspraak, intimidasie of geweld bevorder nie. Partye moet ook die toepaslike munisipale reëls oor die vertoon van plakkate nakom. Die OVK moedig verantwoordelike veldtogvoering aan wat kiesers inlig soos omspanning of konflik in gemeenskappe te veroorsaak.
1: Kan jy vir ons sê wat gebeur indien daar geen partyagente by 'n stemlokaal teenwoordig is nie? Beïnvloed dit die geldigheid of deursigtigheid van die stemproses?
0: Nee, dit beïnvloed nie die geldigheid van die verkiesing nie. Partyagente word deur politieke partye aangewys om die proses waar dit neem namens hulle partye. Vir hulle teenwoordigheid dra by tot vertroue en deursigtigheid, maar dit is nie 'n vereiste vir die stemproses om wettig te wees nie. Die OVK se personeel volg streng prosedures en daar is verskeie ander vorme van toesig om die integriteit van die proses te beskerm. Die afwesigheid van partyagente maak dus nie die stem ongeldig nie.
1: Mag partyagente hulle politieke partye se klere of ander partysimbole binne 'n stemlokaal dra?
0: Nee. Partyagente moet hul funksies op 'n professionele en neutrale wyse verrig. Indien hulle opvallend partyklere of partysimbole binne die stemlokaal dra, kan dit indruk skep dat kiesers beïnvloed word. Om hierdie rede geld streng reëls om te verseker dat stemlokale 'n neutrale ruimte bly.
1: Dit maak baie sin. En is dit vir enige kiezer of ander persoon toelaatbaar om politieke partydrag by 'n stemlokaal te dra of is daar spesifieke reëls hieroor ook?
0: Kiesers mag wel politieke partydrag dra wanneer hulle kom stem. Dit is belangrik om te onthou dat die dra van partydrag iets anders is as aktiewe verkiesingsveldtogtoevoering. Solank kiesers nie ander probeer beïnvloed, werf of intimideer nie, mag hulle politieke voorkeur deur middel van klere of kentekens uitdruk. Die klem bly egter daarop dat die stemproses vredesaam en ordelik moet verloop.
1: Dankie Elke. Ek het gehoor dat daar al berigte was van stembriewe wat na 'n verkiesing in 'n huis gevind is. Hoe kan so iets gebeur en watter gevolge kan dit inhou?
0: Sulke berigte word altyd ernstig opgeneem. Normale prosedures vereis dat alle stembriewe streng beheer verantwoordelik en beveilig word. Wanneer stembriewe buite die amptelike proses gevind word, word ondersoek ingestel om vas te stel wat gebeur het en of daar enige oortreding of prosedurefout plaasgevind het. Dit is belangrik om te beklemtoon dat voorvalle nie noodwendig die uitslag van 'n verkiesing beïnvloed nie, maar dit moet steeds ondersoek word om vertroue in die verkiesingsproses te beskerm.
2: Gou tyd vir 'n vinnige advertensiebreek, maar net hierna gesels ek verder met Elke Davids van die OVK oor of politieke partye se klere of ander partysimbole binne 'n stemlokaal gedra mag word, die rol van verkiesingswaarnemers, die rol van die media tydens die verkiesingsproses en nog vele meer. Ons is nou terug.
3: Thank you. Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 041-992-395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
4: Meer huise, sterker gemeenskappe. Ontdek die mense en projekte wat reg oor Suid-Afrika menslike nedersettings vorm op Breaking New Ground se 8ste seisoen. Maandag 9:30 die aand op SABC2 en SABC+. Die herhaling maandag middag 1:00 op SABC2 of wanneer dit jou pas op SABC+. Aangebied deur die Departement van Menslike Nedersettings, Huise, Sekuriteit, Gerief.
5: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
6: Ontdek immunedeel. Herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
7: Goeienaand, as jy nou net eers by ons ingeskakel het, of baie welkom terug. My naam is Hazel en jy is ingeskakel by Kompas, RSG se jeugprogram, elke week saand tussen 7:30 en 8:00. Vir die afgelope paar weke, of sal ek sê maande, doen ons elke donderdag aand 'n OVK episode. Dit is die onafhanklike verkiesingskommissie om ons jeug voor te berei vir die komende verkiesing. Elke Davids sluit weer by my aan en ons gesels nou verder oor onder andere wat die rol van verkiesingswaarnemers is, die rol van die media in die verkiesingsproses en natuurlik hoekom jong mense moet stem. Terug by Elke. Kan jy ook asseblief vir ons verduidelik wat die rol van verkiesingswaarnemers is en hoe dra hulle by tot 'n vrye, regverdige en deursigtige verkiesing?
0: Waarnemers speel 'n belangrike rol. Hulle kom dikwels van burgerlike organisasies, geloofsorganisasies of internasionale instellings en monitor die verkiesingsproses onafhanklik. Hulle besoek stemlokale, volg prosedures waar en rapporteer oor hulle bevindings. Hierdie onafhanklike beoordeling help om openbare vertroue te bou en gekiesers die versekering dat die proses oop en deursigtig verloop.
7: En watter rol speel die media tydens die verkiesingsproses en hoe help hulle om te verseker dat kiesers betroubare en akkurate inligting ontvang?
0: Die media is een van die belangrikste vennote in enige verkiesing. Radio, televisie, koerante, nuusbriewe en sosiale media help om belangrike verkiesingsinligting aan die publiek beskikbaar te stel. Hulle verduidelik prosesse, rapporteer oor politieke partye se standpunte en help om verkeerde inligting reg te stel. Veral gemeenskapradiostasies speel 'n kritieke rol omdat hulle kiesers direk in hulle eie gemeenskap bereik.
7: Elke voor ons aanbeweeg, ons het ook 'n paar stemnotas daar op kampus bymekaar gaan maak. Dankie aan ons kollega Chloe van Rooyen hiervoor. Ons wou ook 'n bietjie by jong mense hoor wat hulle te sê het oor die opkomende verkiesing.
0: Okay.
8: Hoekom dink jy is munisipale verkiesings belangrik?
9: Ek dink en ek voel munisipale verkiesing is baie belangrik, want ek wil amper sê ook van die belangrikste verkiesings en dis die enigste verkiesings waar jy eintlik so naby as moontlik aan jou stem toe en kan kom om invloed te het oor hoe die stemme gaan verkies word. En omdat dit so naby is, het dit ook 'n direkte impak op jou leefwyse, so ek dink is eintlik baie belangrik om te kan stem en te kan weet dat dit 'n invloed en 'n impak op jou sal het.
10: So die vraag is, hoekom dink jy is munisipale verkiesings belangrik?
11: Ek dink die munisipaliteit is soos die sweer van die government, wat die naaste is aan die mense, en dis hoekom hulle kan ons preferences die beste verduidelik. So dis hoekom jy moet stem, sodat jou idees gehoor kan word.
12: Ek persoonlik het nie regtig 'n spesifieke antwoord nie. Ek weet nie eintlik hoekom nie. Ek dink is belangrik want my ouers het gesê dit is belangrik. So dit is maar my basis van dit. So
13: dit is wat jy net doen uit gewoonte.
12: Ja.
13: Wel, jong mense bou 'n toekoms vir hulle self. So dit is belangrik dat hulle bewus is wie hulle leiers is en wie die land bou en hulle moet deelneem aan aan die leierskap in die land en nie net passief wees nie.
14: Jethro, hoekom dink jy is belangrik vir jong mense om te stem?
15: Kyk, om te stem is belangrik, maar ideaal is dit belangrik. Dit is belangrik dat mense stem, omdat hulle 'n hand in het om te besluit wie hulle leier is en wie na hulle moet kyk. Maar die probleem is, in realiteit, dit werk jy eintlik so nie. As jy verandering soek, veg dit revolusie.
12: As die nuwe generasie van Suid-Afrika, is dit belangrik om 'n toepassing aan te bring in terme van 'n nuwe leier te bring. Iemand wat kan veranderinge bring in die land in, en dis hoekom is dit belangrik as jong mense om te stem.
16: Dit is belangrik vir jong mense om te stem, want op die einde van die dag is dit ons wat langer as die res van die mense nog in die land gaan leef, en dit is belangrik dat ons ons behoeftes ook na vore bring, want studente en jong mense veral het ander behoeftes as ouer mense, so dit is belangrik.
17: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Baie dankie vir daardie stemnotas, Chloe van Rooyen. Dankie ook aan almal wat deelgeneem het. Nou terug by vanaand se spesiale gas, Ilke Davids van die OVK wat by ons aansluit. Ilke, kan jy ons asseblief herinner wanneer stemdag is en ook wanneer spesiale stemdag is wat ons verlede week bespreek het? As jy dit misgeloop het, die potgooi is op RSG se webtuiste. En dan ook, wat is die verskil tussen die twee?
0: Vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing is Woensdag 4 November 2026 die amptelike stemdag. Goedgekeurde spesiale stemme word op 2 en 3 November 2026 afgeneem. Spesiale stemme is bedoel vir kiesers wat kwalifiseer omdat hulle as gevolg van 'n fisiese toestand nie die stemlokaal op stemdag kan besoek nie, of omdat hulle op stemdag nie by hul stemlokaal sal kan stem nie. Sekere kategorieë persone, soos noodsaaklike dienswerkers en ander kwalifiserende kiesers, kan dus vooraf stem indien hulle aansoek goedgekeur word. Vir die meeste kiesers bly 4 November die dag waarop hulle stem by hul geregistreerde stemlokaal.
1: Ilke, sekerlik die belangrikste vraag waarmee ek wil afsluit, waarby ons ook elke week uitkom, is: hoekom is dit belangrik vir jong mense spesifiek om te gaan stem op die 4 November?
0: Hysel, jong mense vorm 'n groot deel van Suid-Afrika se bevolking en die besluite wat vandag geneem word, gaan hulle waarskynlik die langste beïnvloed. Wanneer jong mense stem, help hulle om te bepaal hoe hulpbronne bestee word, hoe dienslewering verbeter word en watter prioriteite munisipaliteite moet volg. Sake soos werksgeleenthede, onderwys, openbare vervoer, behuising en gemeenskapsveiligheid raak jong mense direk. Deur te stem, stuur jong mense ook 'n sterk boodskap dat hulle deel wil wees van die besluitnemingsproses en die toekoms van hul gemeenskappe wil help vorm. Demokrasie werk die beste wanneer almal deelneem, en daarom is elke stem belangrik.
1: Dit is 'n baie goeie antwoord. Baie dankie, Ilke. Ek dink dit is ook dan 'n baie goeie noot om vanaand af te sluit. Dankie vir jou tyd, Ilke. Baie sterkte.
0: Baie dankie, Hazel.
1: Julle is nou besig soos wat stemdag naderkom. Ek en jy gesels weer volgende week donderdag.
0: Is reg. Mooi aand vir jou.
1: Dankie, Ilke. Selfde. Tot ziens.
17: Kompas, jou gids tot jonk wees.
7: Kom ons luur gou na wat nog in Oktober voorlê. Volgende Dinsdag die 20ste gaan ons by die Poort kompetisie inloer en met twee van die deelnemers van 2026 gesels wat in die Poort bundel gepubliseer is. Donderdag die 22ste Oktober het ons oudergewoonte weer 'n OVK episode. Dan Dinsdag die 27ste gesels ons oor Akademia se eerste studente musiek blysveld. Dit is 'n baie lekker episode wat jy beslis nie gaan wil misloop nie. En dan Donderdag die 29ste Oktober sluit ons ons Oktober programme af en ons sluit ook ons OVK reeks af met een laaste episode. Onthou ook om Maandag en Vrydag aande by Barry Ferreira in te skakel en Woensdae aande by Christlyn Siaslou. Elke week se aand tussen 7:30 en 8:00. As jy enige vrae of versoeke het, of as jy my volgende kompasgas wil wees, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Ek hoor graag van jou. Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur audio on demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot sien, kompas van. Tot volgende keer. Lekker slaap.

0: Dis Andries Vermeulen op RSG met harte vol. Dis 8 uur en indien jy pas ingeskakel het, hartlik welkom. Jy is net betyds vir radioteater. Dit net hierna.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snag stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Waarom kant kies as jy albei kan sien met Samsung en Celsius? Dit is een foon, twee perspektiewe en oneindige maniere om kreatief met die Samsung Galaxy Z Fold uit te wees. Kry dit op 'n Elevate 2 Plus kontrak vir R1599 per maand vir 36 maande. Besoek vandag nog die winkel of bel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
5: In RSG Landbou gesels ons met 'n kenner oor data-gedrewe oplossings op plase. Dan bekyk ons navorsingsresultate wat verband hou met herlewingslandbou en leer meer oor energie-infrastruktuur. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
6: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Marte! Jungfrauen! Das ist Lisa!
1: Hi Lisa!
2: Hallo Mama! Kan ek en Pieter vanavond vir julle kom kuier?
1: Ja, natuurlijk kan julle. Julle is altijd welkom hier.
2: Ek weet Mama, maar ons wil ernstig met julle albei praat. Sorg asseblief dat papa ook daar is en dat hy nie met een oog na die sport op die TV kyk nie.
1: Goed, my skat, ons kan sommer braai, dan eet julle.
2: Dit sal lekker wees. Ek sal knoffelbrood bring. Ok, nou sien julle vanavond. Tata, mama.
1: Tata, skat.
3: Nou, hoekom lyk jy so ontsteld? Is daar iets verkeerd?
1: Herman, ek dink Pieter kom ouers vra.
3: Wel, dis hoogtyd. Hy en Lisa gaan al meer dan 3 jaar uit.
1: Ja, maar hy kom uit 'n weeshuis uit. Ons weet niks van sy agtergrond nie. Niemand weet iets van hom nie.
3: Lisa ken hom en sy hou van hom. En hy lyk na 'n gawe kerel. Ek is heeltemal tevrede om hom as 'n skoonseun te hê.
1: Ja, maar hy verkoop motorfietse. Sal hy vir Lisa kan sorg?
3: Hy is skatryk, Marty. Hy is die eienaar van 'n reuse motorfietswinkel. Met takke oor die hele land.
1: Dis 'n ander ding. Hy behoort aan 'n motorfietsbende.
3: Dis 'n klub, nie 'n bende nie. En hulle doen baie welsynswerk.
1: Hy laat Lisa agter op sy motorfiets ry.
3: Toe ons op college was, het ek jou voor op die trapfiets laat ry.
1: Dit is nie so gevaarlik nie.
3: Dit was baie gevaarliker, want ek het jou vasgehou en jy het gestuur.
1: Ag, Herman. Ek is nie gelukkig oor Pieter nie.
3: Marty, wat pla jou regtig, hè? Kom sit hier en vertel my.
1: Ons weet nie wie Pieter se ouers was nie.
3: Ja. Een mens kan probeer uitvind wie sy ma was.
1: Dis oor sy pa dat ek bekommerd is.
3: Hoekom maak het vir jou saak wie sy pa was?
1: Pieter is nou 25, so hy is gebore voor ons getroud is.
3: Wacht net so'n bietjie. Waarheen lei hierdie gesprek?
1: Okay. Ek het gister op hierdie klasfoto afgekom.
3: Ja, dis ons finale jaarfoto wat op college geneem is.
1: Ja. En kyk hoe lyk jy 30 jaar gelede?
3: Ja, ek het baie meer hare gehad en my maag was bietjie kleiner.
1: Nee man, kyk na jou gesig. Jy lyk net soos Pieter nou lyk.
3: Nee, ek dink daarom nie so nie.
1: Ha, Herman, Pieter lyk of hy jou seun is. Is hy nie dalk
3: nie? Maar jy moet nou nie onsin praat nie. Pieter is nie my seun nie.
1: Hoe kan jy so seker wees?
3: Ek sal mos weet as ek 'n seun het.
1: Daai laaste jaar op college, jy moet te kere gegaan. Wie sê vir jou, een van hierdie meisies het nie 'n baba gehad waarvan jy nie weet nie?
3: Ek het nie op college met sulke meisies uitgegaan nie.
1: Wat? Nie met sulke meisies uitgegaan nie? Moet ek lag nie? Geef my daai foto dat ek vir jou wys. Gee.
3: Wys soveel as wat jy wil.
1: Ok. My oog tref dadelik vir Falsies Foster.
3: Ja, ek kan haar nie miskyk nie. Maar daar was niks vals aan haar nie.
1: Hoe weet jy?
3: Johan, hy het haar baie goed geken en hy het gesê, hulle is die ware Jacob, maar ek het nooit met hulle uitgegaan nie. Ek bedoel, ek het nooit met haar uitgegaan.
1: Okay, genoeg, hou op na die foto, kyk, jou mond hang oop.
3: Maar die, ek het nie met enige sulke meisies op die foto uitgegaan.
1: Wat van Jessie en Cindy en Delia?
3: Okay, ek het per geleentheid met hulle uitgegaan, maar nooit so ernstig soos wat jy insinueer nie.
1: Ga maak vir my die blompot vol water, asseblief, ek wil blommetjies in die sitkamer sit.
3: Jy doen nou te veel moeite.
1: Wat van die meisie vir wie jy 3 bosselblomme gekoop het? Was dit die moeite nie?
3: Ja. Maar sy het in 'n nuwe woonstel ingetrek. Toe noos hy my om die aand by haar te kom kuier, sodat sy die woonstel behoorlik kan inwy.
1: Was dit nodig om 3 bosselblomme te koop?
3: Nou, ek het vir die bloemiste gesê ek wil blomme hê vir 'n dame wat in 'n woonstel intrek. En toe sê sy ek moenie net 1 bos koop nie, want die woonstel sal leeg lyk as daar net in 1 vertrek blomme is.
1: Goeie verkoopsdame.
3: Sê jy vir my. Sy het sommer 3 groot blompotte ook aan my verkoop. En 3 groot bosseblomme.
1: Maar die meisie het ons vertel, sy die aand aan jou arms aan die slaap geraak. Kon sy nie later 'n klein Pietertjie gekry het, hein?
3: Nee, luister nou, laat ek jou vertel. Ek kom die aand by die meisie aan met die 3 potte blomme. Hallo, mooiste.
4: O, Herman. Is die blomme vir my?
3: Ja, ek het gedink het sal jou woonstel 'n bietjie vriendeliker maak.
4: dankie. Ag, sit dit sommer enige plek neer waar dit sal mooi lyk.
3: Okay, ek kan ek die Blue Jays en persimmons sommer op die koffietafel sit.
4: Ek weet nie of jy die name reg het nie, maar dit is baie mooi.
3: Ek gebruik altyd die direkte vertaling van die Griekse name.
4: Ag, jy weet so baie. Is jy lus vir 'n bietjie koffie?
3: Ja, dit sal heerlik wees.
4: Ek sal gou
3: Het jy verkoue?
4: Nee, ek weet nie wat dit is nie. Ek kry gou nog 'n sakdoek.
3: Ek sal so lank die ketel aan sit.
4: Ek weet nie wat my nou bekeer nie. Dalk is ek allergies vir die blomme. Maar toe mag, gee my 'n soen. Dalk help dit.
3: Sit 'n bietjie dan, maak ek vir ons koffie.
4: Ach, los eers die koffie, dan wys ek jou hoe lyk my woonstel.
3: Okay.
4: Goed, jy het die sitkamer gesien, met die Blue Jays. daar is my slaapkamer,
3: ja.
4: Met sy eie badkamer.
3: Ja, nee, dit is baie netjies.
4: Hier is die kombuis.
3: Nog een.
4: Nou het ek die nuwe stoof pap nat genies. Laat ek het gou eers afdroog.
3: Goed. So jy het gesê jy gaan 'n video kry wat ons vanaand kan kyk.
4: Ja, ek het Casablanca gekry. Laat my altyd huil.
3: Wel, gelukkig het ek 'n ekstra sakdoek gebring, so ek kan saam huil.
4: Ek het die hele handvol sakdoeke. Jy kan myne leen as jy baie huil. Excuse.
3: Ja, weet jy wat? Ek sal by die deurnag apteek vir jou 'n antihistamien gaan kry of iets.
4: Dink jy dis nodig?
3: Ek sal gaan. Dit sal nie lank wees nie. Maak jy so lank vir ons koffie.

0: Hallo Herman.
1: Hoorie, ek is by die apteek. Nies jy net of hoes jy ook?
0: Nee, geen hoes nie, net nies.
1: Sou jy sê dit is 'n droë nies of 'n nat nies?
0: Oh, well, definitief 'n nat nies, Herman. Ja, definitief 'n nat nies.
1: So hoe lyk die sakdoek waarin jy nies?
0: Wel, dit is wit met pink kant om en 'n rosie in een hoek geborduur.
1: Nee, ek bedoel hoe lyk die goed wat jy uitnies?
0: O, ja, dit lyk soos water.
1: Hoor, sal jy gou oor die foon nies dat die apteker kan hoor?
0: OK. Ach.
1: Dankie. Hoor, ek is nou daar, hoor.

0: Ah, hier is die medisyne. Die apteker sê dit sal jou allergies om gou oplos.
1: Ah, dankie Herman.
0: Hy is twee soorte. Een vir 'n toebors met 'n kroniese nies en een vir 'n lopende nees. Hoe sal ons nou weet watter een jy nodig het?
1: 'n Lopende nees.
0: Ah, dalk moet ons net seker maak dat jou bors nie ook toe is nie. As jy nou jou temp uittrek, kan ek met my oor op jou longe luister.
1: Nee, dis definitief my nees. Luister bietjie met jou oor op my nees.
0: Ek dink jy is reg.
1: Want die koffie is klaar. Ek skink vir jou. Hier is jou, ne? Wag, ek sal vir jou 'n nuwe koffie skink.
0: Nee, los om die koffie. Drink van die medisyne dat ons kan sien of dit werk.
1: Wel, waar is die aanwysings? Een dopie vol 3 maal. Okay, hier gaan hy. 1 2 en 3.
0: Dis 1 dopie 3 maal per dag.
1: Ag, toe maar. Prediker het gesê te veel van 'n goeie ding is beter of dalk was dit Shakespeare.
0: Wel, ja, teker sê dit kan jou lomerig maak, né?
1: Speel so lank daai video.
0: Okay, waar is jou videomasjien?
1: Daar, op die boekrak. Ja, so. Daar is nou 'n mooi beeld.
0: Ja, maar dis omdat ek aan die draad en die TV so prop gelyk raak. Wag, ek sit die videospeler hier op die grond sit dan. Dan kom dit by.
1: Sit nader aan my. Dan kan jy my troos as ek huil.
0: Okay, ja. Kan ek maar my arm om jou sit?
1: Hoekom vra jy nog? Oepsie. Wag, het ek eers jou skouer afvee. Daar. Jy kan maar weer jou arm terugsit.
0: Ek hou van Casablanca. Let bietjie op. Die tonele met Ingrid Bergman wys haar altyd in 'n sagte lig, terwyl tonele met Humphrey Bogart gewoonlik hoë kontras het. Wat het meneer laat jou huil? Hey, slaap jy?
1: Het ek aan die slaap geraak?
0: Ja, jy het. Hoor, moet ek liever huis toe gaan?
1: Nee, maar ek dink ek het 'n deel gemis. Kan jy weer van voor af begin?
0: Goed. Ah, daar is hy. Hier begin hy weer.
1: Dankie.

0: En dis hoe ver die drie bosse blomme my daardie aand gebring het.
1: O, Herman, iets anders. Sal jy die tuinstoele was, asseblief? Moet dit nie net afspuit, jy moet 'n lap en seep gebruik.
0: Ja, is dan baie moeite vir 'n aand se kuier, jong.
1: O, wat van daai kombi waarin jy 'n dubbelbed agterin gesit het? Dit klink vir my na baie moeite vir 'n aand se kuier.
0: Martie, moenie alles verkeerd verstaan nie.
1: O, ek nou, help my reg. Hoekom het jy 'n dubbelbed in 'n kombi gesit?
0: Ek het dit in 'n kampeerwa omskep. Die engine was oor die wal, maar ek het die bakwerk mooi restoreer. Ek en drie vriende kon met slaapsakke gaan kamp sonder die moeite met tente en so aan.
1: Ek onthou, jy en 'n meisie het eendag gaan liggies kyk. Wil jy vir my sê die dubbelbed het nie tot 'n ernstige kuier gelei
0: nie? Nee, dit was heel onskuldig. Wag, ek sê jou vertel. Ah, sê. Sal ek hier stel dan? Kyk ons na die liggies.
2: Ja.
0: Ja, die kombi se trirad werk nie. So ek moet so staan dat ek nie agteruit hoef te ry nie.
2: Okay, ja, reg. Kom ons klim uit en dan kyk ons 'n bietjie na die sterretjies.
0: Wat daarvan as ons agter in die kombi gaan lê en deur die sondak na die sterre kyk? Dit is nie so koud nie en dan kan ons gesels.
2: Ja, dit sal gesellig wees.
0: Nou, maar volg my. Klim uit hier hoor.
2: Okay. Die matras is lekker sag.
0: Ja, is nie. Hoor jy, as ek my arm om jou sit, dan kan ons albei deur die sondak kyk.
2: Is 'n bietjie vuil, nê? 'n Mens kan nie so mooi sien nie.
0: Ag, dis nie 'n probleem nie. Die sondak kan oopskuif. Wag. Ek dink sit styf vas. Deksels, die sondak het afgebreek.
2: Sy is sterk. Maar nou kan ons die sterretjies baie mooi sien.
0: Ons kan jy, ja, wacht, ek sal weer langs jou kom lê.
2: Okay. Ken jy die sterre se name?
0: Ja, so min of meer. Kyk, daar die heldere een is die aandster en ek dink die ander een so 'n bietjie na die een kant toe is die môre ster.
2: Gedog die aandster en die môrester is dieselfde ding.
0: Ja, baie mense dink so.
2: Is dit dan nie?
0: Nee, dit hang af van die tyd van die jaar en die aarde se hoek met die ewenaar, maar dit is moeilik om te verduidelik sonder wiskunde.
2: Nee, maar ek is baie goed met wiskunde.
0: Ja, ek is nie.
2: Maar sien my liever. Dit is my gevoel of die aarde beweeg te doen my sien.
0: Ja, dit is vir my ook so'n gevoel.
2: Herman, die kombi beweeg.
0: Ja, die handrem werk nie.
2: Ons gaan teen die boom bots.
0: Ag nee. En daar gaan die voorliggende mens kry dit nie meer nie.
2: En ek kan nie meer die sterretjies sien nie. Ek sien net bomtakke.
0: Ja, my trirad werk nie. Jy sal my moet help om die kombi terug te stoot. Nou sal ons moet stoot. Daar sê. Okay, dis ver genoeg. Woody, ek kom vas. Klim in en dan trap jy die rem asseblief. Dankie. Ek sal 'n klip voor die wiel sit. Dan kom lê ek weer langs jou.
2: Nee, ek het nie meer lus nie.
0: Wat maak jy dan nou?
2: My naal is gebreek en my bloes is vuil en hier kriebel iets agter my rug. Ek dink ons eentjie is verby. Nee, Herman, vat my net huis toe. Asseblief.
0: Ja, so die aand en my kombi was toe nie so romanties soos wat ek beplan het nie.
1: Het die meisie jou nie eers ingenooi vir koffie nie?
0: Nee. En toe kry ek boonop nog 'n boete omdat my een lig dood is.
1: Herman, help my gou mes en vurk uit as ek oor die selle lyk.
0: Jy wil nie ons eetkamer moet soos 'n restaurant lyk. Hoekom doen jy al die moeite?
1: En toe jy en 'n meisie ure gestap het na 'n restaurant toe?
0: Wat weet jy daarvan?
1: Maar ek het net gehoor, jy het in 'n rivier geswem sonder klere.
0: Ja, wel, dis nie heeltemal waar nie. Net ek het geswem, nie die meisie nie.
1: Nou, hoe dit gekom het jy alleen geswem het?
0: Wel, George het my vertel dat daar in die wildpark 'n heerlike restaurant bo in die bome gebou is. Sy naam is Hoog in die Takke. Ek en die meisie wou gaan kyk hoe dit daar lyk. So ek en die meisie die hele oggend in die bos gestap en gedink dat ons al naby die restaurant moet wees.
3: Hoe ver is dit nog?
0: Ek skat die plek moet hier naby wees.
3: Maar dis wat jy 'n halfuur gelede ook gesê
0: het. Ag, byt net vas. Hey, kyk na die mooi plante.
3: Ja, hierdie boom het oulike klein blommetjies.
0: Ja, dis 'n spekboom.
3: My oupa het spekbome op die plaas en hulle lyk glad nie so.
0: Ja, maar hierdie is die wilde spekboom. Dit kom van Engeland af. Hulle noem dit the wild bacon tree. Dit is baie goed vir die aarde want hy trek al die vetterigheid uit die atmosfeer uit.
3: Jy sien, jy weet baie van die natuur.
0: Ag, ek is maar natuurlik aangelê.
3: Ek is al moeg. Ek het lus vir 'n koeldrank.
0: Ek het lus vir 'n bier.
3: Ek dog jy weet waar die plek is.
0: Ek weet net wat George vertel het, maar ek was nog nie self daar nie.
3: Ons gaan albei sterf van die honger en dors voor ons die plek kry.
0: Hoorie, kom ons rus 'n bietjie dan. Dan kan jy weer moed skep.
3: Ek gaan net hier langs die rivier sit. Ek kry nou warm.
0: Ek ook. Ja, jy weet, ek is lus om te swem, af te koel.
3: Ons het nie swemklere gebring nie.
0: Ag, ek swem sommer in my arms gewat. Gee om.
3: Nee, Herman, ek is te moeg om enigiets om te gee.
0: Hoorie, pas my klere vir my op asseblief.
3: Hier is niemand wat dit kan steel nie.
0: Dis heerlijk. Jy kan ook inkom.
3: Nee, ek is gemaklik hier op die bal. Ah, gaan net hier op my rug lê.
0: Man, dit is lekker hier binne. Put, ek kom uit hoor.
3: Nee, moet nie opstaan nie, Herman. Bly onder die water.
0: Wat is dit nou met jou?
3: Die restaurant is reg bo ons in die groot boom.
0: Oh.
3: Al die mense op die balkon kyk vir jou. En twee ou dames neem 'n video van jou.
0: Ag nee, jy's laik man, hoe gaan ek ooit uitkom?
3: Ek sal jou broek vir jou gooi. Dan trek jy dit onder die water aan.
0: Daar het niks verder gebeur nie. Meisie het in die restaurant gaan eet, maar hulle wou my nie toelaat nie oor my nat broek.
1: Ag, fooi tog. Toe moes jy honger ly.
0: Wel, daarom nie. Terwyl ek op die gras sit, gooi die twee ou dames my hoenderboutjie en 'n gebakte aartappel van die balkon af.
1: Gawe dames.
0: Ja, die kos was toegevou in 'n papierservet met hulle telefoonnommers daarop geskryf en ons het 'n jacuzzi.
1: Okay. Ag, die tafel is gedek. Nou moet ek net slaai maak.
0: Martie, ons gaan braai. En worstelle slaai. Jy maak te veel kos.
1: Te veel kos? Wat van die keer wat jy en 'n meisie saam gaan roei het, toe jy 'n waarvrag kos gekoop het?
0: O, maar dit was 'n piknik, nie 'n braai nie.
1: Wat die meisie die hele week uitgesien na die romantiese roei op die dam. Sy het gesê, dit sou soos 'n Renoir skildery wees. 'n Jong meisie wat in 'n jong man se arms in 'n roeiboot lê. Was dit toe so?
0: Skildery. Dit was 'n nagmerrie. Ek het George roeiboot geleen en ek en die meisie het 'n piknikmandjie gepak en ons het op die dam gaan roei.
3: Herman, ons bly op een plek, jy gaan net al in die ronde.
0: Ja, dit is 'n sleurstroom. Ek sal dit nou onder beheer hê.
3: Ons draai net al vinniger, dis soos 'n malle mele.
0: Ja, daar laat val ek die roeispan. Dis ons verlore. Ag nee man.
3: Toe maar. Ek gaan hom bykom. Oké, ek het hom.
0: Ja, gelukkig is ek ervare en ek raak nie maklik panikerig nie. Geniet jy dit daarom?
3: Ja, soort van. Maar ek is nou honger. Moet ons nie na die wal toe gaan dat ons kan eet nie?
0: Weet jy, ek sal die anker uitgooi dan hou ons net hier op die boot piknik.
3: Oh, dit is 'n goeie idee.
0: Kom, sit hier langs my dan 'n kyk ons na die watervoels wat so rustig swem.
3: Oeh, oké. Okay.
0: Versigtig. Ah.
3: Sit jou arm om my.
0: Oeh, hierdie is nou 'n volmaakte dag.
3: Ja, nie 'n wolkie in die lug nie. Die water kabbel so rustig.
0: En ek het 'n pragtige meisie in my arms.
3: Kyk nou die mooi weerkaatsing van die bome en die water.
0: Ja, dit lyk soos 'n Saint-Saëns skildery.
3: Saint-Saëns was 'n komponis.
0: Ja, maar ek praat van die komponis se broer, Boeties Saint-Saëns. Hy was 'n wêreldberoemde skilder.
3: Ek het nog nooit van hom gehoor nie.
0: Ja, dat dalk nie, maar hy was tamelijk wêreldberoemd.
3: O, die watervoels buk net af en kom dan op met 'n vis in die bek.
0: Ja, hulle lei seker nie honger nie.
3: Die voels wat so aan mekaar eet, maak my ook nou honger.
0: Ja, sy het ons kos. Kom ons eet.
3: Hier is die hoender. En die rooiworsies en die aartappelslaai.
0: Oeh, gurkies en worsrolletjies. O, wat is hierdie?
3: Gevulde eier. Met hoenderniertjies en mosterd en bladjang in.
0: O, yummy. Kyk wat is nog hier. O, kreef in blou kaas saus.
3: Dis 'n kreefbroodjie met garnaal, mosterd en eie vulsel.
0: O, daar's vonkelbyn en 'n klouer. Ek het die glas onthou.
3: O, 'n piknik op die dam. So romanties. Soos 'n droom.
0: Wel, die visvangers lyk 'n bietjie vetterig.
3: Bon appétit.
0: Laat my val waar hy wil.
3: Maar moet niet veel koos eet nie. Er was nog siroompoffertjies en koeksisters ook.
0: Ek hou van een soetigheidje na, lekker maaltijd. Of een sierigheidje.

0: Ah, nou dink om lekker geëet. Kan ek vir ons koffie skink?
1: Ja, maar net 'n halwe koppie vir my. Ek is nou, hoe sal ek sê?
0: Dik.
1: Nee, versadig.
0: Dit ons moet eintlik nou gaan swem na die kos kan sak.
1: Jy mag nie met 'n volmaag swem nie. Jy sal 'n kramp kry en sink.
0: O ja, natuurlik. Kom sit hier by my.
1: Ah. So rustig as die boot so wieg.
0: Kyk al die watervoels dobber so in die water. Op en af, op en af, op en af.
1: En die boot wieg so heen en weer, heen en weer, heen en weer.
0: Op en af, heen en weer, op en af. Wat maak jy? Hoekom staan jy op? Ons lê dan nou so lekker.
1: Nee, ek is moer.
0: Kniel gou by die kant van die boot. Oei, toch, wat my keer?
1: Ek dink is iets wat ek geëet het.
0: Maar, dit is toch alles vars gesonde kos? Wel, behalwe vir die vetterige vis met sierome.
1: Oh, bly stil!
0: Dalk is jy allergies vir kreef met blou kaas.
1: Stop!
0: Voel jy naar?
1: Ja. Ek sê ook, ek gee my net 'n slikkie van die vonkelwy om my mond nie uit te spoel.
0: Ja, sê.
1: Dankie.
0: Hoe voel jy nou?
1: Ek voel piek fijn, maar my maag is nou leeg.
0: Nou kom lewe hier by my?
1: Nee, ek voel honger. Ek gaan nog iets eet.
0: Ja, maar nie weer van die goed eet wat jou naar gemaakt het nie, ne?
1: Ja, ek sal nie.
0: Kan jy onthou wat jy alles eet het?
1: Ek hoef nie te onthou nie. Dit drijf door alles. Kyk, skreef en daar drijf gevulde eier, en daar is van ons.
0: Nee, nou is jy bezig om my naar te maak.
1: Eik, die eende.
0: Ja, hulle eet die.
2: Dit klink jy of die bootvaart baie romanties geëindig het, he?
0: Nee, jy kan dit wees, he. Nou, jylle klomp water voor, sodat op die boot kom sit, om nog kos te soek. En die meisie, wou nie dat ek aan haar raak nie, terwyl die voels vir ons sit en kyk.
2: Sjoe, Herman, klink vir my of jy berading nodig gehad het na elke afspraak.
0: Ja, dis net wat ek ook vir 'n ander meisie gesê het.
2: Vir wie?
0: Ek mag nie sê nie. Dis was alles vertroulik. Die meisie was by 'n verhoudingsterapeut.
2: Wat is 'n verhoudingsterapeut?
0: Hulle is iemand wat vir 'n vrou raad gee oor haar verhoudings met lede van die teenoorgestelde geslag.
2: Ah, en jy is toe die lid van die teenoorgestelde geslag?
0: Jy slaan die spyker op sy kop.
3: Herman, sal jy my help om 'n verslag aan my terapeut te skryf?
0: Natuurlik. Waaroor moet jy verslag doen?
3: Oor jou kuier by my vanaand.
0: Wat? Moet jy vir iemand gaan vertel wat jy alles vanaand hier gebeur?
3: Ach man, moenie ontsteld wees nie. Alles is streng vertroulik.
0: Maar moet jy alles gaan vertel?
3: Nee, natuurlik nie. Hy sal net vir my vra oor vanaand as ek vir my volgende sessie gaan.
0: Maar jy noem nie name nie, nee?
3: Nee, geen name nie. Vul net hierdie vorm in.
0: Waarvoor?
3: Toe maar, dit is ook heeltemal naamloos. Die terapeut wil net jou ouderdom weet, jou kerkverband, naastbestaandes en so aan.
0: Hoekom wil hy weet wie my naastbestaandes is?
3: Ach, hy sê sy tegnieke is nie altyd geskik vir gevoelige mense nie.
0: Ek weet daarom nie, joh.
3: Ach, Herman. Dink aan die man as 'n professionele praktisyn. Net soos 'n dokter of 'n tandarts, hè?
0: Oh. Wat vind ek hier by geslagmerk?
3: Merk, manlik, natuurlik, hoekom twyfel jy?
0: Wel, hier is nie manlik nie, net 'n lang lyn met 'n M aan een end en 'n V aan die ander end. Ek moet merk waar op die lyn ek lê.
3: Ek dink jy kan met vrymoedigheid die M end merk.
0: O, heng.
3: Wat maak hier nou weer?
0: Hier is 'n klomp sulke lyne, een vir fisies, en een vir romanties, en een vir emosioneel, en een vir spiritueel.
3: Herman, jy moet maar self besluit waar op elke lyn jy lê.
0: Ek sal elke keer inmerk.
3: Goed. Ek sal môre by die terapeut seker maak.
0: Ok, my vorm is ingevul. Ek het 'n skuilnaam gebruik.
3: Gaan ons op die rusbank kuier?
0: Wel, ek neem so aan. Maak het saak.
3: Ek moet seker maak dat ons stemme hard en duidelik opgeneem word.
0: Wat?
3: Ag, jy gee tog nie om nie. Dit bly alles naamloos. En ek moet die ligte in die vertrek aanskakel sodat die video mooi helder is.
4: Video?
3: Ja, die terapeut wil sien en hoor hoe ek op elkeen van jou toenaderende aksies reageer en hy wil sien hoe jy aan my raak.
0: Jo, jong, miskien moet ons vanaand net gesels en wys hoe ons kommunikeer.
3: Nee, dis juis jou fisiese aksies waaraan hy belangstel.
0: Jy is seker hy wys nie alles wat ons doen vir ander mense nie.
3: Die fynskrif op jou vorm sê hy mag ons video's vir opleiding gebruik.
0: Kon appet, hier lei my selfoon.
3: Ek het niks gehoor nie.
0: Ja, hy is in my sak, Oeg, dis my ma, ek moet seker antwoord. Hallo ma, ja ek luister, ja ma, natuurlijk, ja nee, ek kom dadelijk. Goed ma, ek is nou op pad, bye bye.
3: En wie was dit?
0: Is my ma.
3: Wat sê sy?
0: Sy sê daar is 'n krisis, ek moet dadelijk gaan. Ai, toch, ek het so uitgesien na vanavond, bye bye.
3: Herman.
2: Het jy maar regtig gebel?
0: Nee, my ma was 500 kilometer ver weg. Maar ek moes 'n plan maak om van haar meisie al weg te kom. Ek kan toch nie dat sy 'n video neem van alles wat ons op die rusbank doen nie.
2: Ek sal aanvaar dat jy daai aand niks gedoen het. Herman, gaan stort eers van jy skoonklere aantrek.
0: Nee, ek gaan hierdie klere aanhou.
2: Nee man, dis jou tuinklere.
0: Nou waarvan, ek gaan in die tuin braai.
2: Nee, 'n mens is netjies as jy gaste kry.
0: Ach, dis nie gaste nie, dis ons dogter.
2: En 'n moontlike man. Ek gaf jou broek uithaal met 'n hemp wat daarby pas en trek skoene of sandale aan.
0: Ek wonder of Pieter weet waarvoor hy homself inlaat.
2: Hoekom wil jy nie nou stort nie? Maar toe daai meisie 'n nuwe stort laat insit, het jy nie gehuiwer om dit te gaan toets nie.
0: Hoe weet jy daarvan?
2: Sy het vir ons vertel dat sy die wonderlike nuwe stort gekry het. Twee mense pas glo gemaklik daarin en sy het iemand genooi om dit uit te toets.
0: Het sy gesê wie sy genooi het om saam met haar te stort?
2: Dit was nie nodig hê. Ons het almal gehoor toe sy vir jou sê, sien jou vanavond, bring jou shampoo.
0: Goed. Ek herken ons het saam gestort, maar daar het niks gebeur nie.
2: Maar jy vir my sê, jy het platonies saam gestort en toe platonies verder saam gegaan.
0: Laat ek verduidelik wat gebeur het, dan sal jy verstaan. Toe ek by haar huis aankom, het sy dadelik vir my die nuwe stort gewys wat iemand vir haar ingebou het.
5: Wat my suster se man gebou het.
0: Is hy 'n loodgieter?
5: Nee, he. Hy het in Handyman Monthly gesien hoe 'n mens dit doen. Kyk, twee mense kan gelyk inklim en daar is twee stortkoppe. Elkeen se water kan apart gestel word. Kyk hier. Die krane is met goud geplaseer. Oulik, nee?
0: Ja, is dit nie baie duur nie?
5: Ja, maar my swaar het my baie geld gespaar deur tweedehandse pype te gebruik en 'n paar munisipale regulasies te ignoreer.
0: So waar kan ek uittrek?
5: Hier is nie plek vir ons albei se klere in die badkamer nie. Ons sal in my slaapkamer moet uittrek. Dis gelukkig aan sweet.
0: Myn is ook net soos ek daarvan hou. Wat nou?
5: My water is skielik ijskoud.
0: Myn is nog warm. Kom staan hier. Ek sal teen die muur staan dan kan ons al plek vir jou. Die muur is koud.
5: Ek is alweer lekker warm. Ek sal uitklip, dan kan jy hier onder die warm stort kom staan.
0: Okay,

0: Goed. Ek het nou by die stopkraan. Sê vir my as die water ophou.
1: Dit is minder, maar dit spuit nog.
0: Ek draai nog. Is dit nou toe?
1: Okay, dit het opgehou, Herman.
0: Au!
1: Wat bekeer? Ja,
0: toe maar, ek kom in.
1: Hoekom het jy so gegil?
0: Jou bier is 'n buitelug het aangegaan en toe ek buk om die kraan toe te draai, toe skiet jou biervrou my met 'n ketty en 'n alabaster.
1: Jo, sy gebruik dit vir die katte. Wat sê jou geskiet?
0: Daar buite in die tuin. Ek kry nou koud, jong. Sê my, jy het my 'n handdoek.
1: Nee, jammer, Herman. Ek het al my handdoeke gebruik om my vloer op te droog. Dit is verniste hout en dit mag nie lank nat bly nie.
0: Okay, wat van 'n vadoek?
1: Ek het hulle ook almal gebruik. En al my lakens en kussingslope.
0: Maar ek is papnat. En my klere is ook papnat.
1: Ek sê jou wat. Ek sal my stoof se oond aansit en die deur oopmaak. Dan kan jy voor die stoof sit totdat jy droog is. Hou jou klere vas.
2: Ek lei af, jy het nie daai aand romanties verkeer nie.
0: Jy is doodreg. Ek is huis toe met 'n klambroek en nat batteries.
2: Maar van broek gepraat, die kinders kom nou. Ga stort, trek skoon klere aan. Jy kan nie afsteek by die uitvoerende direkteur van 'n landwye besigheid.
0: Wees dan net gaaf met hulle. Alself sal hou jy nie van Pieter nie. Dink hom aan as my verlore seun.
2: Nie nog spot nie, Herman. Ek gaan hom vra of hy sal omgee om vir 'n DNS toets te gaan.
0: En vir watter rede gaan jy gee vir so 'n versoek?
2: Ek gaan vir hom die foto wys van jou op college.
0: Goed, dan insinueer jy dat ek by al die meisies op die foto geslaap het.
2: Nie by almal nie, net by een.
0: Moenie sommer aanneem hulle gaan ouers vra voor hulle iets gesê het nie, hoor?
2: Ja, man, ek kan taktvol wees. En jy moenie aanmerkings maak hê.
0: Wat se aanmerkings?
2: Jy weet Pieter noem soms vir Lisa Kitsie.
0: Wat daarvan?
2: So moenie grappies maak soos Kitsie in die donker knyp
0: nie. Okay, maar wat van onskuldige opmerkings
2: nee, soos Nee, geen grappies nie, asseblief, geen aanmerkings. Kom, hier is jou braai vleis, vat dit.
0: Ja, okay. Chops en wors. Wat gaan ons nog eet? Moet net nie slaai nie, asseblief onthou. Hier's twee volwasse mans wat ook eet.
2: Ek en Lisa het reeds besluit op tomatieslaai, aartappelslaai en knoffelbrood.
0: O, moet ek wyn oopmaak?
2: Ek weet nie, dalk drink bikers net bier.
0: Maar nou, is bier in die yskas.
2: Maar as hy met sy motorfiets kom, moet jy liever nie vir hom iets gee om te drink nie.
0: So, dink jy, hy sal vir Lisa bring of gaan sy op haar eie kom?
2: Ek hoop tog sy kom met haar eie motor. Kom, laat ek vir jou klere gee om aan te trek.

0: Herman, daar's iemand by die hek. Hoor gou wie dit is.
1: Hallo, wie's daar?
2: Dis ek, papa. Kan ek inry en op julle oprit parkeer?
1: Natuurlik. Ek maak die hek oop.
0: Ach, dankie tog, sy het met haar eie motor gekom en nie agter op Pieter se fiets nie.
3: Hallo mama. Hallo papa.
1: Ah, hallo my kind. So, wat jy vir ons gebring?
3: Dis die knoffelbrood wat ek vir mama beloof het.
0: Oh, dankie my skat, het jy jou motor ingetrek?
3: Ek het met my motorfiets gekom.
0: Oh. Jou motorfiets? Het jy een motorfiets?
3: Ach, seker al een jaar, mama. Pieter het vir my ingegee.
1: Ah, hoe groot is hy?
3: 3,50. Net die regte grootte vir my. Maklik om te hanteer en ek kan sonder inspanning bybly by die ander.
0: By wat die ander?
3: As ons klip saam iewers heen ry.
0: Wie is die klip? Is dit 'n klomp leegleiers? Werkloos as skorries wat rondjaag en geraas maak?
3: Nee, mama, dis nie leegleiers nie. Dit is ordentlike motorfietsryers, net soos ek en Pieter.
1: Ja, maar wat so soort mense is hulle?
0: Het hulle daarom 'n werk?
3: Ja, mama.
0: Oh, seker backyard mechanics en sogenaamde verwers.
3: Nee, mama, moet ek 'n paar beroepe noem?
0: Oh, moenie net die ordentlikes uitsoek nie.
3: Nee, ek sal alfabeties sê wat hulle doen. Anargis, bankrower.
0: Lisa, ek is ernstig. Ons gee regtig om.
3: Jammer, mama. Goed dan. Aktuaris, busdrywer, chemiese ingenieur, dokter, elektriesien.
1: Lisa, jou maat niks teen jou vriende nie. Sy sit bekommerd oor jou.
3: Dankie, mama. Gee my 'n drukkie.
1: Luister, ek en jou maat gewonder, sal Pieter wyn drink of bier?
3: Hy drink niks as hy met sy motorfiets ry nie. Of het male moensap.
0: Ja.
1: Jy het iets gesê van uitstappies.
3: Ja.

0: Ja, ons ry byvoorbeeld sonoggend vroeg tot by Klawerklip.
1: Ek het al so 'n streep motorfietsie gesien, hulle jag soos besetenis.
0: Dis nie ons nie, mamma. Ons ry graag met plaaspaadjies langs waar die boere dit toelaat.
1: Sondag. Ek dink en jy gaan die kerk toe nie.
0: Ons gaan. Ons ry vroeg hier weg sodat ons betyds op Klawerklip is vir die kerkdiens.
2: Is daar 'n kerk?
0: Ja, 'n sendingkerk. Ons klip ondersteun hulle. Na die diens maak die gemeente se vrouens se ete en ons almal eet saam.
2: O, wie betaal daarvoor?
0: Ons kliplede betaal R500 per persoon en die geld gaan vir hulle gemeentefondse. Dit is 'n arm gemeente.
2: R500 per persoon? Wat eet julle dan?
0: Iets soos boontjiebredie of tamatiebredie of curry. Dis eenvoudig, maar altyd lekker. En die manne hou daarvan.
1: R500, dit klink vir my bietjie baie vir boontjiebredie.
2: Hmm.
0: Met bazaarpoeding en koffie is dit nog R100 by. Maar onthou, dis vir die gemeentefondse. Ons het self die prys gemaak.
2: Martie, jy moes gesê hulle doen goeie dinge.
1: Is jy die enigste vrou daar?
0: Nee, mamma. Ons is 4 vroue in die klub.
1: Het hulle ook motorfietsse?
0: 3 het hulle eie fietsse en 1 ry saam met haar man. Dis seker nou Pieter.
1: Ek sal vir hom oopmaak. Pieter, is dit jy?
3: Is ek tannie?
1: Ek maak vir jou oop. Ry sommer in.
3: Dankie.
0: Ek sal die voordeur oopmaak. Kom in, Pieter.
4: Rukkie. Ah, naand oom, naand tannie. Dankie dat julle ons genooi het.
1: Ag, ons is so bly ons kan weer saamkuier. Ons sien so min van julle.
4: Ja, is maar die werk tannie. Ek werk mos maar vir 'n moeilike baas.
2: Ja, wag tot jy jou vrou het, dan sal jy sien wat 'n moeilike baas is.
1: Lyk dit vir jou of Herman swaar kry, Pieter?
4: Ag, ek kuier net lekker tannie. Ek sê liewer niks.
2: So Pieter, kan ek vir jou 'n rooietjie skink?
4: Huh? Ag, nee, dankie oom.
2: Of anders dalk 'n biertjie?
4: Nee, niks vir my nie, dankie oom.
0: Papa toets net vir jou. Ek het vir hom gesê jy drink nie as jy gaan ry nie. My ma het lemoensap.
4: Ah, dit klink lekker, dankie. En, het ek die toets geslaag, oom?
2: Ja, Lisa praat nonsens, man. Ek was maar net aan gedagte.
4: Ach, kom ons sê maar net, oom is gasvry.
1: Pieter, jy sê jy werk vir 'n moeilike baas.
4: Ag, is mos maar wat mense sê as jy vir jouself werk, tannie.
0: Pieter sê altyd, al sy werknemers se probleme word syne.
4: Ja, ach. Shame, een van my takbestuurders se vrou moes hospitaal toe gaan. Toe ek vir hom gesê hy moet 'n week verlof neem en na sy vrou te kyk. Ek sal môre daai in ry om te gaan kyk of alles reg is.
1: Pieter, mag ek iets vra oor jou skoolopleiding?
4: Ja, enige tyd tannie. Ek verstaan dat julle wonder of ek 'n geskikte vriend vir Lisa is. So wat wil tannie weet?
1: jy was in 'n weeshuis.
4: Ja, dis reg.
1: O, ja. Het jy skool gegaan?
4: Ja, tannie. Ek was by 'n ambagskool, maar ek het vroeg skool verlaat om te gaan werk.
1: So jy het nooit skool klaargemaak nie?
4: Ja, terwyl ek gewerk het, het ek oor die pos studeer en my senior sertifikaat klaargemaak.
0: Mama, Pieter het 'n BCom graad en 'n MBA.
2: So is die graad iets werd in jou besigheid?
4: Oom, die huisvader in die weeshuis het eenmaal vir my gesê, 'n graad op niks as jy nie ook 'n ruggraat het nie. Ja, dit was die beste raad wat ek ooit gekry het.
0: Pieter, jou CV moet jou stokperdjies en tydverdryf noem.
1: Ag nee, Lisa, ek het dit glad nie so bedoel nie.
4: Toe maar tannie. Ek's net so lief vir Lisa soos julle en ek waardeer dat julle besorgd is oor haar. My tydverdryf. Ek kry graag motorfiets en ek speel cello.
0: Pieter en sy vriende speel gereeld saam in 'n kamer musiekgroep.
4: Ek lees, al kry ek nie baie tyd daarvoor nie.
1: Wat verkies jy, Afrikaans of Engels?
4: Albei, ek is heeltemal tweetalig.
0: Hy kan Frans ook praat.
1: Frans? Hoekom Frans?
4: Tannie, ons verkoop duur Franse motorfietsuitrustings en dit help my met die bestellings as ek hulle taal kan praat.
1: Ek dog motorfietsryers dra dennemaatjies met... As jy dit kan lees, het my meisie afgeval op die rug geskryf.
0: Nee, mamma. Pieter verkoop mooi klere. Kyk hier. My baadjie is 'n voorbeeld. Spesiaal vir motorfietsryers.
1: O, maar dit is baie mooi.
2: Hmm.
0: En my handskoene? Ook van Frankryk af.
1: O, Pieter, ek het 'n bietjie Frans geneem. Pierre, je suis très enchanté de faire votre connaissance. Et j'espère que nous serons ensemble pour longtemps.
0: Wat sê my ma, Pieter?
4: Sy sê, die pen van haar tante is in haar hand.
2: Lisa, weet jy wat die grap is?
0: Geen benul nie, papa.
4: Kits, jou ma het gesê, sy is bly om met my kennis te maak.
0: Wat praat jy dan van 'n pen?
4: Ach, dis een van die eerste sinne wat mens leer as jy Frans begin. Die pen van my tante is in my hand.
2: O, skandebol. Hulle is te slim vir ons, jong.
0: Kom, ons wys hulle. Crêpe Suzette, papa. Au
2: revoir. Hors d'oeuvres, Moulin Rouge, Lisa.
0: Emmanuel Macron, à la carte.
2: Laat het vir julle een les wees, hè?
4: Ach, oom, ek wil nou nie met oomse Frans inmeng, nie, maar moet ons nie maar die vier aan die gang kry, nie.
1: Pieter, as dit nie vir jou was, het ons hier middernag geëet.
2: Ach, julle vrouwens sal ek nooit verstaan, nie.
4: Ja, braai is een ceremonie wat nie aangejaag kan word.
2: Ja, kom, Pieter, ons gaan maak die vier.

0: sê my,
1: braai oom altyd met hout?
0: Ja, eerlik te wees, ek braai gewoonlik maar met chalk.
1: Dankie, drolle.
0: Jy neem die woorde so uit my mond uit.
1: Ja, maar oom het baie lekker hout.
0: Ja, dis droog genoeg dat het nie die fijne houtjies doodspuit nie.
1: Met nat hout is die braai voorbij as jou vier houtjies opraak.
0: sê my, hoe pak jy jou vuur?
1: Vierkantig, soos 'n Inca piramide.
0: Ja, ek maak ook so.
1: En dan steek ek het aan en ek los hom.
0: Ja, dit gee tyd voor ek weer met het Peter.
1: So laat ek het neem om 'n bier te geniet.
0: Of 'n glaasje Cabernet.
1: Nou praat oom.
0: My kardioloog het vir my gesê, rooi wijn is goed vir die cholesterol.
1: Ek het ook so gehoor oom, maar net die onderste helfte van die borrel.
0: Jy klink vir my na my soort braaier.
1: Ag, elke man weet mos maar, sy manier is die beste manier.
0: Ja, soos perlemoen gaar maak.
1: O ja, nee, daar is altyd iemand wat sê, sy perlemoen is so sag, jy kan het met 'n theelepel eet.
0: Of met 'n koeldrankstrooitjie opsuig.
1: Sjoe, nee, oom met 'n lieflike braaipie.
0: Ja, nee, ek het self gebou, Pieter, self gebou. Sê vir my, diens jylle self jylle motorfietsen? Ek bedoel, jou bezigheid, nie jy en Lisa nie.
1: Ja, oom, ek het gekwalificeerde technisie wat in Duitsland by die fabriek opgeleid is.
0: Oh.
1: Jy kan nie meer een motorfiets met een skroevendraaier instel nie. Alles werk deesdae met een rekenaar.
0: Ja, jy weet, toe ek jonk was, het ek ook een motorfiets gehad waarin ek self gewerk het. Met net een skroevendraaier en een tang.

0: Ja, heel agter was net te goed.
1: Huh? Ja, maar toe probeer ons dit so waar weer en weer.
2: Herman, het word laat, as julle nog nie klaar nie.
3: Oeh, mag is Pieter, vleis is nog op die kolen nie.
4: Amper klaar, vrou lief.
3: Ek sal gou die kolen moet wakker maak.
1: Ek het so lang die vleis op die rooster gepak.
3: Mooi.
1: Ontevrede.
3: Ja, ons het nie tyd om te kibbel nie. Sit dit op die vuur.
1: Gaan oom van haar die braaisous opgooi?
3: Nee, ek gebruik nooit nie, maar die bierman sweer daarby. Toe sê ek, okay, ek sal so 'n bietjie op een chop sit. Een chop hier daar, heel aan die een kant. Ek sal so 'n tusseltjie van die braaisous op hom gooi.
1: Dalk moet ons nie te veel gooi nie. Eers bietjie proe.
3: Ja. Die bottels dopje is dit 'n klein gaatjie, so ek sal versigtig kan gooi.
1: Ja, as my nou net onthou, dis daai choppie in die hoek.
3: Ja, flip en fopspeen. Hier val die bottel se doppie af.
1: Nou is die choppie behoorlik deurweek.
3: Pieter, as ek die rooster so effens oopmaak, kan jy met die tang die choppie uithaal, dan kan ek hom gou afvee.
1: Laat ek kyk, oom. Nee, die tang kan nie in nie, oom. Hom sal bietjie groter moet oopmaak.
3: Okay, ek sal oplig. Wag, alles het daarom nie ingeval nie. Ek sal die rooster vashou, dan tel jy die goed op wat uitgeval het. Goed, asse. Laat ek goed tel. Nee, die koort nog 2 choppies en 'n stukkie wors.
1: Wag, ek dink ek sien die chop. Hy sien so.
3: Kyk of jy die wors kan sien.
1: Ja, hier lê. Maar is vol grond.
3: Die choppie wat geval het, is ook vol grond.
1: As ons dit nou af was, kan ons dit weer droog braai sonder enige skade.
3: Ek kan dit nie in die kombuis gaan doen nie, want Matty sal sien en dan vanaand ernstig met my daaroor praat as jy hulle huis toe gaan.
1: Ja, ek stem saam. Ons kan nie na die dames agterkom nie.
3: Nee. Hoorie, kyk jy na die rooster, dan was ek die chopje in die vis dan. As die visse niks oorkom nie, moet die water mos veilig wees.
1: Ja,
3: ja, maar waar is die chopje met die braaisous op?
1: Hy sit nog aan die tang vas.
3: Ek sal ons om myself afwas. Vergeet ons van die braaisous experiment. Alles is vlekloos. Reg, die vleis is weer op die rooster. Nou is alles klop, Disselboom.
1: Ek sal weer 'n bietjie lewe in die vuur moet blaas. Kyk daar, oom. Daar's 'n klein halfmaantjie op daai chop ingeduik.
3: Hey. Hoorie, dink jy 'n kooi op sy bek kan so 'n merkie maak?
1: O nee, ek twyfel, oom. Daar's nie dalk piranhas in die dam
3: nie. Nee, ek het nog al my vingers.
1: Ja, maar lekker. Kyk hier. My skoensel het sulke halfmaantjies. Ek het seker op daai chop getrap.
3: Toe maar, hey. Wat jy dood maak nie, maak vet.
5: Hey julle, dis 'n skoonskottel vir die vleis. Hoe ver is julle?
3: Amper klaar. Julle is seker al honger, hè?
1: Hulle sê mos honger is die beste kok.
5: Hulle ruik heerlik. Hoe kom ons as daar so 'n half maandjie op daai top?
1: Dis was die een met die braaisous op, oom.
3: Ja.
1: Oom het ons gemerk.
3: Ja, ek het van die buurman se braaisous op een choppie gegooi om dit te toets.
5: Wow, waarmee het jy die halfmandjie gemaak?
3: Met
1: die sousbottel se doppie, tannie.
3: Ja.
5: Wow, ek het gewonder hoekom die doppie af is. Maar sal jy die vleis inbring as jy klaar is, Herman?
3: Tuurlik.

0: het dan lekker geëet, dankie.
1: Ja, my complimente aan die kok.
2: Hmm. Jy het ook help braai, Pieter.
1: Ach, ek het maar net die oom geselskap gehou, tannie.
3: Ah, en dis die belangrikste deel van 'n braai. Selskap wat nie met die kole lol nie, en natuurlik vir die regte span skree.
1: Oom het die vuur ook gepak, en 'n goeie vuur is die geheim van 'n suksesvolle braai. Hmm. En tannie het die slaai gemaak.
0: O, ek wil net waarsku, al die complimente wat so rondvlieg, dis omdat ons julle iets wil vra.
3: Ja, en ek het ons verwag toe julle sê julle wil met ons kom praat.
2: Ach, Herman, moet nou nie woorde in hulle mond lê nie. Jy weet nie wat hulle wil vra nie.
3: Wel, as julle wil geld leen, ek het nie.
1: Nee, oom, ek wil nie perde koop nie, inteendeel. Oom Herman, tannie Martie, ek en Lisa wil graag trou. Mag ek julle vir Lisa's hand vra?
3: Maar natuurlik, Pieter. Ek sal jou graag as 'n skoonseën wil hê.
2: Wag eers, Herman.
3: Wat is dit nou, vrou?
2: Lisa, ek en jou pa, ons het gedink.
0: Het papa regtig saam gedink?
3: Wat bedoel jy?
0: Gewoonlik as mama sê jy het gedink, is dit iets wat mama besluit het.
2: O, goed, maar stel dit dan so. Ek het met jou pa gepraat oor die feit dat niemand regtig weet wie Pieter se ouers was nie.
0: Ja, dis waar, maar dit pla my glad nie. Ek wil moes met Pieter trou. Ek gee nie om wie sy ouers was nie. Ek het hom lief.
2: Ja, Lisa, maar mens moet daarom versigtig wees ook.
0: Waarvoor moet ek versigtig wees, mama?
2: Familieverbande. Het jy al van DNA-toetse gehoor om te bepaal of twee mense nie dalk onwetend familie van mekaar is?
0: Ek bly mama noem dit.
1: Ons wou juist met julle daar praat.
0: Maar beloof my, mama sal nie kwaad wees nie.
2: Hoekom sal ek kwaad wees? Wat wil jy sê?
0: Ek en Pieter het besluit om onsself te laat toets. Om te kyk of ons nie familie van mekaar is nie.
2: Oh, wonder julle ook wie Pieter se pa was? Omdat Pieter lyk net soos Herman toe hy jonk was.
0: Ag nee, mamma. Pieter is aantreklik. Hy lyk glad nie soos pappa nie.
1: Oom, ek dink Lisa het dit anders bedoel as wat dit uitgekom het.
3: Toe maar, dit los ek 'n klomp probleme op.
2: Nou, hoekom het julle dan DNA-toetse laat doen?
0: Ons het gewonder oor Pieter se ma. Wie was sy?
2: Sy ma? Maar sy ma kan tog nie enige verband met jou hê nie.
0: Pieter het 'n tweelingsuster wat saam met hom in die weeshuis was. Mm-hmm. Ons het gewonder oor haar ma.
2: As sy tweelingsuster is, sal sy tog seker dieselfde ma as Pieter hê?
0: Ja, maar luister nou. Ek het vir Pieter 'n foto gewys van mama op college. Toe sê hy, sy tweelingsuster lyk nou presies soos mama lyk op daai foto.
3: Nou raak dinge interessant, nee Martie?
2: Ag, bly stil, Herman.
0: Pieter en sy suster is gebore voor mama getroud is. Toe het ons gewonder of mama nie dalk Pieter en sy suster se ma is nie.
2: Wat? Hoe kan ek Pieter se ma wees?
0: Mama weet, 'n mens doen onverantwoordelike dinge op college. En om alle twyfel uit die weg te ruim, het ek en Pieter besluit om die DNA-toets te laat doen. Om te kyk of ons familie van mekaar is.
3: Wel, ek dink dis 'n slim ding.
2: Ja, al weet ek dat dit onmoontlik is dat ek Pieter se ma kan wees.
3: So, wanneer is julle van plan om die toets te doen?
0: Ons het dit klaar gedoen, papa.
3: En die uitslag?
0: Negatief. Ek en Pieter is glad nie familie van mekaar nie.
3: Ah, dankie. Toch. Dan het ons niks om oor bekommerd te wees nie.
2: Herman, hoekom is jy so verlig? Ek gaan weer daai college foto gaan haal. Dalk het ek 'n meisie oorgeslaan.
3: Hoi, gaan ons alweer.
1: Kan ek vir hom 'n bietjie wyn skink?
3: Ja, liewer nie, Pieter. As my vrou daai foto bring, sal ek moet nugter dink.

Dit was dan Pieter se pa deur Neil Steenkamp. Die stemme wat jy vanaand gehoor het is Herman, Dirk Stols, Martie, Esther van Waltsleben, Lisa, Estelle Grobler en Pieter de Klerk Olofse. Meisie 1 is deur Mila Gaai vertolk, meisie 2 deur Chloe van Rooyen en meisie 3 deur Anay Fourie. Pieter se pa is in Kaapstad opgevoer met tegniese en akoestiese versorging deur Cassie Louwers. Die regisseur was Thomas van die Kerk.

0: En so sakkie gordyn op vanaand se radioteater Pieter se pa. Stuur gerus jou terugvoer na 45889 R50 per SMS. Stemnotas na 0765366961. Wat het jy gedink van vanaand se storie? Kon jy jouself enigsins daarmee vereensgewig? Ken jy 'n soortgelyke storie en watter karakter het vir jou uitgestaan in vanaand se radioteater? 45889 R50 per SMS. Volgende donderdag aand maak ons weer so met deel 1 van Stinkhout. Hier is 'n voorsmaakie.
1: Ja, ou wit Stinkhout. Arm kalgat sonder 'n enkel te blaar en jawel is dit Februarie en donders warm. Al wat nog al die jare aan daardie een tak van jou hang, daai stuk tou.
2: Luister eerskomende donderdag aand om 8:00 na Stinkhout deel 1 deur Philip Rademeier vir die radio verwerk deur Eben Kruiwagen.
0: En dit is wat voorlê volgende donderdag aand om 8:00. Tyd vir die 9:00 nuus net hierna.
3: Wanneer warm gloede nagsweet, moegheid en geïrriteerdheid jou dae en nagte oorheers, kan menopause die oorsaak wees. Manna Menopause Support is 'n natuurlike, plantgebaseerde aanvulling wat jou liggaam help om hierdie simptome te verminder, sodat jy weer koel, kalm en energie kan voel. Kry Manna Menopause Support vandag by alle apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Dis ekstra ekstra weekend by Checkers. En vir slegs 3 dae kan jy SA se grootste aanbiedings kry. Spaar tot 50% op Douwe Egberts Kitskoffie 200 gram vir R159. Spaar R71. Flora Vetsmeer 500 gram of 1 kg enige 2 vir R99. Spaar R40. En Finish skottelgoedwasser tablette vir R199. Spaar R110. Geldig tot Sondag. Slegs by Checkers.
5: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies. Elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit.
6: Dit begin alles hier.
7: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
8: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
9: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
10: Doen jouself 'n groot guns. Hou op rook. Hou op e-sigarette en ander damprooktoestelle gebruik. Dit verbeter jou gesondheid en verhoog jou kans om langer te leef. Rook kan kanker, hartsiektes, beroerte en ernstige longsiektes veroorsaak. Die gebruik van damprooktoestelle is nie skadeloos nie. Die aerosol van e-sigarette is nie net waterdamp nie. Dit kan nikotien en ander skadelike stowwe bevat. Nikotien is hoogst verslavend en kan vooral skadelik vir jong mense wees. Indien jy rook of e-sigarette gebruik, kan dit moeilik wees om op te hou, maar jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Kry ondersteuning om op te hou by jou naaste gesondheidssentrum of skakel 011-720-3145 vir ondersteuning. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.

Dis 4 minute oor 9 en in die nuus. Die polisie slaan toe op 'n skynbaar onwettige rehabilitasiesentrum. Die ANC verskerp sy beveiligingsmaatreëls vir vrywilligers en Frankryk stel 'n plan bekend om sy landbousektor reg te ruk. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Lambert. Na genoeg 200 mense is van 'n skynbaar onwettige rehabilitasiesentrum in Siyabuswa in Mpumalanga verwyder. Die polisie en amptenare van die provinsiale departement van maatskaplike ontwikkeling het op 'n wenk gereageer en die mense op die eiendom aangetref wat skynbaar aan 'n prediker en sy vrou behoort. 'n Polisie woordvoerder, Donald Mdluli, sê hulle het met hulle aankoms op die perseel verneem, hulle het 50 inwoners, maar hulle het tientalle meer daar aangetref. Hy sê die groep waarvan sowat 30 vroue is, is volgens aanduidings van Noordwes en Gauteng daarin gebring. Die polisie het met 'n ondersoek begin na die sentrum. En nou verkiesingsnuus. Die ANC in die Etiquini-streek in KwaZulu-Natal sê hy sal sy veiligheidsmaatreëls verskerp vir vrywilligers wat van huis tot huis stemme werf vir die verkiesing. Dit volg na 2 raadslede van wijk 98 in Umgababa, suid van Durban, vanmiddag doodgeskiet is en nog 2 gewond is. Hulle was besig met 'n wervingsveldtog toe hulle aangeval is. 'N woordvoerder vir die party in die gebied, Tabani Nyawose, sê hulle is bekommerd dat vrywilligers voortaan lugtig sal wees om in gemeenskappe stemme vir die ANC te werf. Hy sê hulle sal hul veldtog moet herbeplan. Ander nuus is dat die parlement se gekose komitee oor ekonomiese ontwikkeling en handel die SAIK geluk gewens het met sy werk en 'n oproep gedoen het dat die openbare uitsaaier as 'n nasionale baante bewaar word. Die komitee sê die SAIK se oorlewing is nodig, ongeag finansiële uitdagings, mededingende digitale platforms en uitdagings met digitale migrasie. Die SAIK het sy korporatiewe plan aan die komitee voorgelê. Die LPS het gesê, volhoubare oplossings is nodig om die instelling se finansiële probleme te oorkom. Owerhede het met 'n ondersoek begin na die oorsaak van die dood van 3 mense wat op 'n plaas naby George in die Weskaap vermoedelik deur gifgasse oorval is. Die polisie het reeds met 'n geregtelike ondersoek begin. 'N woordvoerder, Malcolm Poyi, sê die 3 mans wou chemikalie gebruik om 'n opgaar tank skoon te maak toe hulle deur gifgasse oorval is wat vrygestel is weens die verbinding met die middels of eerder van die middels. Hulle is op die toneel dood verklaar. Nog 12 werkers wat die oorledenes wou bystaan, word in 'n hospitaal behandel. Poyi sê hulle kan nog nie besonderhede bekend maak oor die chemiese middels wat gebruik is nie. Nuus uit die buiteland is dat die Franse regering 'n regrukplan ten bedrae van tussen 500 en 700 miljoen euro vir die landbousektor beplan. Die eerste minister sê die plan om boere te help wat deur die droogte getref is, word by aanstaande jaar se begroting ingesluit. Hy sê dit is bykomend tot die 1,3 miljard euro noodhulppakket wat verlede maand aangekondig is en uit van jaar se begroting befonds sal word. Die landbouministerie het verlede week aangekondig dat hy rentvrye lenings ter waarde van 2 miljard euro aan boere beskikbaar stel. Die regering word deur moeilike onderhandelings in die gesig gestaar oor die 2027 begroting teen die agtergrond van aanstaande jaar se presidentsverkiesing. En swem, die Suid-Afrikaanse swemster Pieter Kotse het sy goeie vorm voortgesit toe hy vandag nog 'n goue medalje gewen het in die 3de en laaste ronde van die wêreldbeker swembyeenkoms in Astana, Kazakhstan. Hy het die 100 meter rugslag in 48,40 sekondes gewen. Kotse het ook tydens die vorige 2 rondes saam met Michael Hollier, Chad Leclos en Rebecca Midder medaljes vir span Suid-Afrika verower. Vandag se oorwinning het hom $10,000 Amerikaanse dollar in die sak gebring. Die reeks van 3 rondes dien as 'n kwalifikasiegeleentheid vir die swem wêreldkampioenskap in Desember in Beijing. Ten slotte weer die hoofnuus. Nagenoeg 200 mense is van 'n skynbaar onwettige rehabilitasiesentrum in Siyabuswa in Mpumalanga verwyder. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die opsomming om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 18:31, Johannesburg 14:30, Vereniging 14:31. Mpumalanga Bombela 17:32, eMalahleni 15:30, Ermelo 11:31, Standerton 11:30, Skukuza 18:38. Limpopo Polokwane 16:31, Palaborwa 16:35, Tsanin 14:32, Musina 20:36, Lephalale 21:37 en Mokopane 19:35. Noordwes Klerksdorp en Potchefstroom 13:33, Mahikeng 15:34, Rustenburg 16:33, Vryburg 14:35. Vrystaat Bloemfontein 12:33, Welkom 13:34, Bethlehem 10:31, Kroonstad 13:34, Fourie-Smith 14:33, Vicksburg 10:30, Sasolburg 13:32. Noordkaap Appington 16:37, Kimberley 15:35, De Aar 13:33, Posmasburg 15:34, Alexanderbaai 11:23, Springbok 17:33, Calvinia 9:34, Sutherland 5:29. Weskaap Kaapstad 14:20, Vredendaal 10:30, Riverstel 13:35, George 12:26, Mosselbaai 13:26, Woester 14:31, Beaufort Wes 18:36, Oudtshoorn 14:40. Ooskaap Gqeberha 15:27, Makanda 14:32, Ngquba 15:35, Robertsubukwedorp 14:35, Kokompostad 17:27, Potchefstroom 19:28, Ntata 17:36, Komani 17:33 en Konne 16:32. KwaZulu-Natal Durban 21:31, Richards Bay 22:36, Pietermaritzburg 17:36 en Umnambiti 16:35. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Sondag aand in ons en die onderwys.
4: Wanneer ons van interaktiewe taalonderrig praat, dink onderwysers dalk dadelik aan tegnologie, slim toepassings en hope ekstra voorbereiding. Maar dit hoef glad nie so te wees nie. Vir my gaan interaktiewe taalonderrig eintlik oor een eenvoudige ding. Kinders moet nie net van taal leer nie, hulle moet iets met taal doen.
5: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die Dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
6: Lucia weet die universiteit se mentorskapprogram het die kompas geleidelik begin draai in die rigting van verandering. Ten goeie, sonder om die jonger akademiese sterre in die proses te vervreem. maar toch is daar elemente wat pla. Daar is skaafplekke en klein jakkalsies wat die PVM hier en daar steeds by Lucia en ander deelnemers in onguns bring. Een so'n klein jakkals is Dr. Anneke de Jager, een relatief laafvlak akademiese administrateur van die PVM, wat die punt van ware transformatie misverstaan. Lucia besef dat Dr. de Jager goed bedoel, maar sy tree op teenoor swart en bruin lede van die PVM op 'n manier wat dikwels ervaar word as paternalisties. Sy praat effens stadiger met mense wat nie wit is nie. Sy glimlag meer en breër vir hulle. En wanneer PVM-studente deelneem aan vergaderings of slypskole en 'n konstruktiewe punt maak, het Anneke de Jager die irriterende gewoonte om vertonerig, geluidloos handjies te klap, soos Rachel daarna verwys het. Hierdie klein dade wat aangebied word as die maklike en universele aanprysing van almal en alles wat nie wit is nie, vat lede van die PVM in die gesig. Die maandagmiddag voor Rachel se verdwyning was daar 'n maandelikse vergadering van die PVM. En nogmaals het Anneke de Jager jolig handjies geklap oor 'n ernstige punt wat Rachel gemaak het. "Dit is nou 'n goeie punt, wel gedaan, Rachel," het Dr. de Jager oordadig gekoer, soos iemand wat met 'n laerskoolkind praat. En soos gewoonlik het sy haar hande tot kophoogte gebring en saggies geklap. Rachel het haar eers woordloos aangekyk, maar toe ontplof. Woorde en terme soos performative en virtue signaling en patronizing en unconscious bias is gebruik. En die hele gedoente het geëindig met Anneke de Jager wat eers huilend by die een deur uit is en Rachel April wat toe woedend deur 'n ander deur die pad gevat het. Die voorsitter van die PVM-vergadering, die visierektor van transformasie en sosiale impak, het die bijeenkomst inderhaas beëindig met 'n versoek dat almal moet reflect, sowel as 'n onderneming dat daar dringend 'n gespreksgeleentheid tussen die gegriefde partye by die Sentrum vir Versoening op kampus gereël sal word. Die visierektor het afgesluit deur uit te wys dat daardie middag se gebeure vir almal 'n teachable moment kan wees en dat konflikte goeie ding is, aangesien dat die krake in 'n stelsel uitwys waardeur nuwe flowers kan bloom. Lucia en Evie, wat daardie dag al by die vergadering bygewoon het, het Rachel ingehaal waar sy so twee blokke weg vurig op haar foon gestaan en tik het. En het was 'n halfuur later by 'n spur waar hulle desnoods ingestap het om in vrede 'n koppie koffie te kry en waar Evie kon rook, dat die misverstand tussen Lucia en Rachel plaasgevind het. "Nee," dink Lucia, terwyl sy in die oggendskemer na die metronoom luister. "Dit was nie 'n misverstand nie, dit was 'n argument, 'n uitskellery. Rachel het hard met Lucia gepraat en vir haar die waarheid vertel en Evie het groot oog en stil na hulle albei gesit en kyk terwyl sy aan haar koppie slurp. Die fout wat Lucia by hierdie gesprek in die spur gemaak het, was om haar eie geliefde ervaring gelyk te stel aan Rachel sin. Hulle het al drie te velde getrek teen die universiteit en wit mense in die algemeense tirannie van lae verwagtinge en ander klein onverskillige steekies oor en teenoor mense wat nie soos hulle lyk nie. En dit het goed gegaan. Daar was nie fout met daardie deel van die gesprek nie. Rachel en Lucia en Evie het al drie nog 'n minuut van tevore gelag oor Anneke de Jager se sottelike neerhalende klein hanneklap. Maar toe stel Lucia voor dat hulle 'n open brief skryf aan die Vice Chancellor's Forum, 'n liggaam wat alle universiteite in die land se topbestuur verteenwoordig, om protes aan te teken teen die PR van regstellende aksie, van hoe selfdienend en geïnstitutionaliseerd dit steeds in baie gevalle is, en dat hierdie instellings hul beursgeld en hul spesiale tormentorskap programme kan bere waar die son nie skyn nie. En op hierdie punt raak Evie Koopman en Rachel April stil. "Jy mis die hele blerrie punt, Sia," het Evie gesê. Sy en Rachel het na mekaar gekyk, 'n kyk wat aangedui het dat Lucia deel is van die probleem eerder as die oplossing. "Jy, van alle mense, kan ons nou nie vals klas solidarity kom perform met almal wat nie wit is nie." Lucia was uit die veld geslaan. "Ek," het sy begin, Ek het nie bedoel dat ons almal omdat ons brein is, presies dieselfde geleefde ervaring het nie, Evie. Ek is heeltemal bewus van interseksionaliteit. Ek probeer maar net sê dat die stelsel ons beheer juis deur die geld wat hulle vir ons gee. En ons moet daardie soort geweld ook uitwys. Op hierdie punt het Rachel gelag, 'n lelike skorlag in Lucia se gesig. Evie het nie gelag nie, maar met oop agressie na Lucia gekyk. En dan, as ons die scholarships opgee, Sia, het Rachel gesê, as ons sê hulle kan die geld druk, hoe gaan ons ons studies klaarmaak, hè?
5: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April, deur P.P. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
0: 20 minute oor 7. RSG en Lefranc Produksie se 13de Op die Water Kunstefees vind vanaf die 14de tot die 19de Februarie plaas. Beleef hierdie kunstefees op die luxe MSC Harmonia. Meer as 30 top Afrikaanse theaterproduksies word aangebied, insluitend Magda Lou en haar Erhard, Het van Verlange Kraal en die RSG Valentyns Gala konsert en natuurlik vele meer. Kajuit besprekings by oppiewater.co.za of jy skakel die nommer 011-844-6073. Die deposito is slegs R3000 en as jy dan nou feeskaartjies wil hê, bespreek jy dit via ltickets.co.za. Kom kry jou kuns op die water. Net na Musiekbonbons is daar vir jou 'n fantastiese kompetisie. So gepraat van Musiekbonbons, het jy geweet dat Sergei Rachmaninov ook 'n lied sonder woorde vir klavier gekomponeer het, 'n genre wat sinoniem is met Felix Mendelssohn. So jy moet nou luister na vanaand se program want 'n saksofoon-ensemble wat net bestaan uit vroue is iets waarna jy kan uitsien in Musiekbonbons saam met Terrence April net hierna.
7: Dis Randaroma tyd by Shoprite, waar jy spaar en wen. Spaar tot 40% vandag nog.
8: Oh yeah.
7: Kry Kellogg's kitsnoedels 5 per pak, net R25. Parmalat kaassnye 400 gram, nou R50. En 'n Bush Baby opvou spinnekopstoel vir slegs R180. Geldig tot 18 Oktober 2026. Randaroma, vir slegs 1 week, spaar tot 40%. Slegs by Shoprite.
2: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se strate pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uitvermoë en 'n tasbare atmosfeer met 12,000 drawers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
9: Hallo almal, namens die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson. Vir meer as 'n dekade het die Sarah Baartman onthou geskool in Henkie onvoltooid gestaan. 'N Projek wat bedoel was om die lewe en nalatenskap van Sarah Baartman te eer, het inteendeel 'n pynlike simbool van vertragings, verbreekte beloftes en gebroke vertroue geword. Dit het van haar nalatenskap weggeneem in plaas daarvan om daarop voort te bou. Toe minister McPherson in diens getree het, het hy 'n verbintenis gemaak dat dit nie kon voortduur nie. Vandag is hy trots om te sê dat 'n nuwe kontrakteur aangestel is, die terrein oorhandig is en konstruksie uit eindelik weer op koers is. Hierdie sentrum sal Sarah Baartman eer en die geskiedenis en erfenis van Eerste Nasie gemeenskappe bewaar. Dit sal ook 'n plek van leer, toerisme, gemeenskapstrots en ekonomiese geleentheid word vir die mense van Henkie en die Oos-Kaap. Hierdie gemeenskap en Eerste Nasie mense het lank genoeg gewag. Die minister sal die projek noukeurig monitor, die kontrakteur aanspreeklik hou en werk om te verseker dat dit met dringendheid, gehalte en waardigheid voltooi word. Om Suid-Afrika in 'n konstruksieterrein te verander, beteken nie net om nuwe infrastruktuur te bou nie. Dit beteken ook om vertraagde regeringsgeleide projekte te voltooi. Met u ondersteuning skuif ons die Sarah Baartman Onthou Skool van vertraging na lewering en van gebroke beloftes na hernuide hoop. Kom ons bou 'n beter land. Baksteen vir baksteen.
8: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.
10: Die gordyn van Musiekbonbon skuif oop met die deel uit Ignaz Frenzel, sy symfonie nummer 5 in C major, Concerto Köln voor het uit.

Ons het geluister na Wals uit van Weber se Divertimento Opus 38. Die saksofoonensemble Faire Sax speel nou hulle weergawe van Fauré se Pavane. Die Pavane is 'n ou stadige hofdans en die romantiese komponis, nou Gabriel Fauré, het sy indrukke van die dans vir hom gegee.

0: En dit was Vrees Pavan.
1: Hallo, ek is Daniel Keet, dirigent en kunstenaar. En jy luister saam na Musiekbonbons op RSG.
0: Hier is nou 'n fandango van Amadio Vives, 'n Spaanse komponis wat geleef het van 1871 tot 1932.

0: En ons het geluister na 'n deel uit Gallo se Trio Sonate nommer 1. Deel 2 van Musiekbonbons hier op RSG volg net hierna.
1: Dit is nogal interessant om die ouderdomme van verskillende bekende generaals te vergelyk met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog.
2: Historiese almanak met Aldi Grobbelaar.
1: Generaal Louis Botha was 37 toe die oorlog begin het. Sir Redvers Buller, die rooi versbul, was 59. Generaal Delarey was 52, generaal De Wet 45 en generaal Smuts net 29.
3: Elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
4: Op en wakker, weekoggende 7 tot 9 op RSG.
5: Ons maak weer 'n afspraak vir hierdie Sondag vir u eie keuse. Uit die opera wêreld, musiek deur Wagner en Verdi. Daar's 'n deel uit 'n Beethoven simfonie en lieder deur Schubert. Aan die ligterkant van die musiekspektrum, sang deur Vera Lynn en Celtic Woman en ook 'n uitvoering deur ons eie Okkie Vermeulen. U eie keuse, Sondagmiddag 18 Oktober van 12 tot 1. Jou versoeke is altyd welkom. Stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za.

0: Die Sondag in Taaldinge. Kunsmatige intelligensie en wat dit vir die wêreld gaan inhou, is deesdae op almal se lippe. Daarhalwe het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vanjaar sy algemene simposium daaraan gewy. Ek praat met die bestuurshoof Dr. Annelies de Vries oor onder meer die onderwerpe wat by die simposium gedek is. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my en na Strydom.
1: Ons gaan voort met musiekbonbons hier op RSG. Nou speel Yenu Yandu 'n deel uit Beethoven se 6 Ecossaises.

Patricia Rosario het 'n lied van Rodrigo gesing. Garrick Olsen speel nou 'n deel uit Chopin se Krakowiak in F majeur, opus 14. Terloops, die Krakowiak is 'n Poolse volksdans uit die gebied Krakow.

0: En ons het geluister na 'n deel uit Chopin se Krakowiak Opus 14. Moenie wegdraai nie, ons is net hierna terug met deel 3 van Musiekbonbons op RSG.
1: Moet poësie slegs uit 'n boek gelees word of kan dit tot die lewe gebring word deur 'n teatriese opvoering? Ons praat oor 'n opwindende inisiatief wat dalk by jou skool 'n draai kan kom maak in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
2: Ons doel was werklik om die gedigte te ontsluit vir die leerders, om vir leerders die agtergrond te gee, om dit visueel te doen.
1: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
4: Baie mense dink MS-diagnose beteken die einde van 'n loopbaan, omdat ons so min kennis het. Maar dit is eenvoudig nie waar nie, en die redelike aanpassings kan baie van ons nog vir baie jare produktief werk. Die grootste probleem is dat ons dink ons het nie regte nie. Ons aanvaard onbillike behandeling sonder om uit te vind wat is die reg. So die hartseer vir my is dat baie van hierdie situasies voorkom kan word. As ons net geweet het watter beskerming die Suid-Afrikaanse wet aan ons bied, ons wil net uitvind.
3: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
0: Ons voort met Musiekbonbons hier op RSG, dis nou deel 3. Katharina Kapnies sing nou Die Diamant op die Sneeu van Sibelius. Sy word begeleid deur Julius Drake.

En dit was Sibelius se lied, die diamant op die sneeu. Jy luister na Musiek van Bons op RSG. Hier is nou 'n deel uit Sullivan se Utopia Limited, die Doily Opera Geselskap vooruit.

0: Ons het luister na 'n aria uit Arthur Sullivan se Utopia Limited. Die libretto is deur William Gilbert.
1: Hallo almal, dit is van Leen van Potchefstroom. Ek wil net sê hoe baie geniet ek musiekbonbons. Ek luister elke week en daar gaan soveel nuwe komponiste en musiek vir my oop. Nou is elke week ook 'n verrassingsbonbon. Groete.
0: En nou die deel uit Cannabich se simfonie in E-mol-majeur.

En dit was 'n beweging uit Kannewieg se simfonie in E-mol majeur. Vervolgens Edelbert se interpretasie van Rachmaninoff se lied sonder woorde in D-mineur.

0: En musiekbonbons is vanavond afgesluit met 'n Russiese volksliedjie. Gaan gerus na ons webtuiste vir meer inligting oor van die snitte en die komponiste. Dis rsg.co.za. Jy kan ook kontak maak met Terrence per e-pos terrence@rsg.co.za. SMS'e is ook welkom waar jy jou terugvoer wil stuur oor vanaand se musiekbonbons 45889 R50 per SMS. So net voor musiekbonbons het ek gesê dat daar 'n kompetisie is waarin jy kan deelneem, want RSG en De Vraag Produksies gee 'n wonderlike op die water prys weg. Een gelukkige luisteraar kan 'n binnekajuit vir twee aan boord die MSC Harmonia en die op die water kunstefees wen. Die prys bestaan uit binnekajuit vir twee wat deel. Alle eet is op die skip, alle feeskaartjies na die vertonings wat jy graag wil sien. Jy word as 'n BBP gas behandel en word na al die skemerkelkie funksies genooi. Vervoer vanaf Durban lughawe tot by die Durban hawe. Dit is nou ingesluit by die prys wat jy moontlik kan wen. Wat nie ingesluit is nie, is vervoer tot in Durban, enige ekstra akkommodasie, byvoorbeeld oorslaap die aand voor die tyd, enige drankies, voetjies, data wat op die skip aangekoop moet word, verpligte hawebelastings en versekering, paspoortkostes, ekskursies op land en enige ander koste wat jy self aangaan. So as jy wil deelneem aan hierdie kompetisie, SMS die woord C, dis nou S-E-E, ons gaan C toe, C, dan jou naam van e-posadres in stad of dorp na ons SMS nommer 45889. Elke SMS kos R50 en daar is geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie. Die kompetisie duur vanaf Saterdag die 10de, wat nou al reeds verby is, tot en met môre om 4:00 die middag. Want die wenner word Saterdag, nou die 17de, tydens breakfast met Derek bekend gemaak. Bepalings en voorwaardes geld. Neem nou deel, want môre is te vinnig op jou en as jy jou weekom kry, is dit net na 4 en dan is die kompetisie gesluit. So neem nou deel. 45889 C, jou naam en jou van e-posadres, stad of dorp. En dis al. Dis al. Jy hoef nie se antwoord vir enig iets te gee nie. Net hierna Islam in Fokus, saam met Shahida en die Sheikh.
1: In sonderhandse aflewering van binne en buite gesels ek met RSG aanbieder Christel Webb-Hubert oor die uitdagings van haar sigverlies en hoe hulle moes leer om anders te dink oor die lewe met hulle seentjie wat breinskade opgedoen het.
2: Ek moes vrede maak met die feit dat ek nooit die woord mamma gaan hoor nie. Daar's soveel goed waarmee ons moes vrede maak. Mylpale wat net nooit gaan gebeur nie. So ons moes 'n nuwe boek begin skryf.
1: Dis binne en buite, sonnaand net na die 7:00 nuushooftrekke met my, DJ Miller.
3: RSG, dis die een.
0: 16 minute oor 10 op RSG en ons sê assalamu alaikum aan Shahida Kali en Sheikh Dafir Najjar.
4: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خويا ناند. باي فالكم باي دي بروخرام إسلام فوكس. أك شاهدة كالي أنا كساس من شيخ ظافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Luisteraars en Sheikh, baie opgewonde, want Sheikh het gesê, ons praat van vanaand 'n bietjie oor istighfar. En ek wil graag hê dat ons die program moet begin deur Sheikh te verduidelik wat beteken die woord in die Arabiese taal en hoe verstaan ons dit in terme van hoe maak ons istighfar deel van ons lewens as moslime, Sheikh asseblief.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن خوينان أن أونس خيرد إن خليفست ليستراز Ja, Shahida en luisteraars, vanaand gaat ons praat 'n bietjie van istighfar. Nou, wat bedoel dit en hoekom gaat ons bietjie praat van dit miskien oor 'n hele paar programme? Eerstens, die betekenis is dat jy soek vergifnis van die Almagtige Allah subhanahu wa ta'ala. En as jy sê astighfirullah, bedoel jy, jy vra o Allah vir vergifnis. Ek vra u vir vergifnis. En later sal ons sien hoe belangrik dit is in Islam. En natuurlik die rede hoekom ek ook wil graag praat van dit, nie net vanaand nie, maar 'n hele paar programme, want die tyd natuurlik is bietjie min. Baie kere, ons as mens, ons doen miskien iets wat miskien nie mooi is nie, dan dink ons dis nou die einde van die wêreld. Die Almagtige gaan nie vir my vergewe nie. En dan sê Islam vir ons mooi, duidelik. Jy as mens, khulikal insanu da'ifa, mens was geskapen by 'n swak, as jy mooi kyk. Bedoel, jy kan foutjie begaan. En dit is die rede hoekom sê die heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi vir ons, kullu ibn Adam khata. Elke kind van profeet Adam, elke mens, dit maak nie saak wie jy is nie, gata, hy gaan 'n foutjie begaan. Hy gaan 'n sondetjie hier maak of daar. Maar dan sê hy verder, en dit is baie belangrik, en ons moet dit in ons geheue hou altyd. Wa khayru khata'in at-tawwabun. Maar diegene wat die foutjie maak, die beste van hulle is die ene wat erken ek het 'n foutjie begaan en nou kom ek terug na die Almagtige met toba. Ja Allah, ek vra vir u om vir my te vergewe. Dit is 'n belangrike punt hier vir my, dat jy moet 'n foutjie begaan. Jy gaan 'n foutjie begaan. So moenie vir jou afskryf nie, dat ek het nou foute begaan, ek het nou baie verkeerde dinge gedoen in my lewe, die Almagtige gaat nie vir my vergewe nie. Nee, sy deur is altyd oop. En dit is wat die heilige profeet ook vir ons sê. As jy vergun word om 'n dua, 'n gebed te maak, إذا أذن الله للعبد بالدعاء, nou sal ons later sien om te sê astaghfirullah, o die Almagtige vergewe my, is ook 'n vorm van 'n gebed, van 'n dua. En dit wat sê die heilige profeet, as Allah vir jou dit vergun, met ander woorde, om daardie gebed te maak, en om te sê, o Allah, o die Almagtige, ek vra vir u vergifnis, dan sê die heilige profeet, Mohammed sallam, hy dan, sal deure oopmaak van genade teenoor jou. Fatah Allah lahu bab ar-rahma. Allah maak die deure van genade oop vir jou. Nou hier, erken dit. Ek het 'n foutjie begaan.
1: Yeshua.
2: Vra vir die Almagtige daardie vergifnis. Kyk wat kry jy. Jy kry nie net daardie vergifnis van hom nie, maar hy maak ook die deure van genade oop vir jou. Want jy het nou erken, ek is mens, ek moet 'n foutjie begaan, ek gaan 'n foutjie begaan, maar ek is nie arrogant nie om dit nie te sê ek het 'n foutjie begaan nie. En ek dink dit is wat ons sien, wat istighfar is, wat ons moet leer en wat ons moet onthou, dat dit is die krag van istighfar. Dit is hoe Allah subhanahu wa ta'ala in Islam vir ons sien, as ons daar die woordjies net sê astaghfirullah of o Allah, ek vra vir u vir vergifnis.
1: En Sheikh, dis so interessant dat Sheikh dit so verduidelik het, want sien ons dan of verstaan ons dan dat istighfar is gekoppel aan, of een gedeelte daarvan is om te vra vir om Allah se vergifnis, en die ander gedeelte is dat Allah gee vir jou genade, en daarom as jy dan sukkel met ek kry miskien 'n bietjie swaar in terme van dit of dat of so, dat Allah se genade daar is in terme van wat ek benodig.
2: Presies.
1: Nee, Sheikh.
2: Kyk, baie kere is daar 'n verstaaning.
1: Ja, Sheikh.
2: Dat as jy verkeerde dinge doen, dan gaan ek miskien sekere iets kry nie, want deur jou aksie. Nou as jy die istighfar maak, daardie gebed van istighfar, en dit is wat ek probeer om te sê.
1: Yes, sir.
2: Dat die heilige profeet sê, dat as jy dit doen, ida adin Allahu, jy moet altyd verstaan, dit is deur Allah se genade, dat jy daardie woorde kan sê.
1: Yes, sir.
2: Ek dink net voor ek verder praat, wil ek graag sê, een story net noem, van een seentjie.
1: Yes, sir.
2: Wat lê op die dood, op die dooie bed, soos ons sal sê. En diegene om hom sê, sê astaghfirullah of ashadu allah ila. Hy sê vir hulle, ek kan dit nie sê nie. Hoor hoe sê hy? Hy kan daar die woorde sê, ek kan dit nie sê nie, maar hy kan nie sê
1: astaghfirullah
2: of ashadu allah ila ila. Die mense om skrik. Toe gaan hulle na die heilige profeet toe. En hulle sê vir die heilige profeet wat gebeur. Dat hierdie seentjie, as ons op hom sê, hy moet die shahada sê, natuurlik dit is het vir ons as moslime, ons glo as ons besig is om dood te gaan, is het goed om daar die woorde te sê. Toe sê hulle vir die heilige profeet, hy sê vir ons, ek kan dit nie sê nie, maar ek kan dit nie, die ashadu sê, en ek kan daar die woorde sê.
1: Yes, sir.
2: Toe vra die heilige profeet, het hy ouers? Sê ja. So gaan na die ouers toe en sê vir hulle, hulle moet vir hom vergewe. Hulle doen dit. En hulle gaan na die ouers toe en hulle sê vir die ouers, die heilige profeet sê, ons moet vra vir julle dat julle julle seentjie moet vergewe. En hulle vergewe hom. Toe gaan hulle na die seentjie toe. En die hele profeet natuurlijk gesê, na die ouers vir hom vergewe het, gaan na die seentjie toe, dan sê vir hom om daar die woorde te sê. En hulle gaan toe na die seentjie toe, na die ouers vir hom vergewe het, en hulle sê toe vir die kind, sê la ilaha illallah, of ashadu allah, astaghfirullah.
1: Yes, sir.
2: En hy kon dit toe sê na dit.
1: Yes, sir.
2: Subhanallah. Kijk net, hy het iets gedoen teenoor die ouers.
1: Yes, sir.
2: En hy het verkeerd gedoen, nou kyk wat was, ek sal nie sê die straf nie, maar die oorsaak van dat jy verkeerd doen, en jy vra nie vir vergifnis nie.
1: Yes,
2: dat natuurlijk, soos jy ja sê, sekere iets word weggehou van jou. Sekere dinge word, kry jy nie.
1: Ja, yes, sure.
2: Sommige tye nie altyd nie, is het, want jy het iets verkeerd gedoen.
1: En Sheikh, verduidelik Sheikh dan nou ook, hoe belangrik dit is, dat wanneer ons istighfar maak,
2: ja,
1: dat ons moet seker maak dat ons lewe reg met ons ouers.
2: Precies.
1: En as ons iemand kwaad aangedoen het, dan moet ons vir hulle ook om vergifnis vra, ons, of ons moet reg maak wat ons verkeerd gedoen het. Is dit ook deel van dit, wanneer ek wil sê astaghfirullah, istighfar, en ek sê ek maak istighfar, maar dan moet ek ook kyk na my doen en late.
2: Precies. Je weet, Shaida, as jy mooi kyk, ons sê ons, daar is iets soos toba.
1: Ja, Sheikh.
2: Nou, wat is toba? Toba is iets wat jy erken, ek het verkeerd gedoen aan 'n persoon, of ek het verkeerd gedoen. Nou wil ek vir alle vra om my te vergewe.
1: Yes,
2: en terselfde tyd moet ek sê vir myself, ek wil dit nie weer doen nie, en ek gaan dit nie weer doen nie.
1: Yes, sir.
2: Nou as jy dit kyk, Shaida, dan is dit 'n situasie van die kondisies wat jy kry. Byvoorbeeld, as jy praat van toba, dan praat jy van, as het, wat ons sê, die haqqullah en die haqqul ibad.
1: Yes,
2: die regte van Allah en die regte van mens. En ek gaan 'n voorbeeld neem. Ek kan nog geskinne van 'n persoon byvoorbeeld.
1: Ja, yes, sir.
2: Nie dat ek sê die mense het dit gedoen nie. Glo nie hulle doen dit nie, sê dit.
1: Nee, beslis nie.
2: Maar in elk geval, so ek het nog geskinne van 'n sekere persoon.
1: Ja, yes, sir.
2: En ek weet ek was verkeerd geweest om te skinne van daardie persoon of iets te sê wat nie mooi is van daardie persoon nie.
1: Ja, yes, sir.
2: Nou praat ons van haqqul ibad, die regte van die slaaf, die regte van mens.
1: Yes.
2: Van jy het nou verkeerd gepraat van mens, of iets gedoen teen mens. Jy het jy geld geneem, of haar geld geneem, so iets. Nou wil jy vra vir vergifnis. Jy wil terugkom, jy wil toba maak. Nou sê die sharia, die islam vir ons, daar is 4 kondisies. Die eerste is, jy moet vra vir vergifnis. Die tweede is, jy sê vir jouself, ek gaan dit nie weer doen nie. Ek gaan stop. Die derde is, dat jy gaan na daardie persoon, en jy vra daardie persoon vir vergifnis. En natuurlijk, soos ek sê, die eerste is om te praat, om te erken, natuurlijk ook is 'n punt, jy erken ek het verkeerd gedoen.
1: Ja, sure.
2: En dan die tweede is, ek gaan dit nie weer doen nie. Nou sê jy astaghfirullah, maar voor jy dit sê, gaan jy na die persoon toe en vra vir hom vir vergifnis of vir haar vir vergifnis. Dit is wat ons sê, soos ek sê, die haqqul ibad, die regte van 'n slaaf.
1: Yes, sir.
2: Nou kom ons na die haqqullah, die regte van Allah. Ek het miskien iets gedoen teen Allah. Byvoorbeeld, ek het die salah gemaak nie.
1: Yes, sir.
2: Of ek het iets gedoen wat Allah vir my beveel om te doen nie. Nou vra ek, nou daar is 3 kondisies.
1: Ja, yes, sir.
2: Die eerste is, ek vra vir Allah vir vergifnis. Tweede, ek erken dit. En die derde, ek gaan sê, en ek sê vir myself, na ek het dit gevra, ek gaan dit nie weer doen nie. Dit is die 3. Daar is mos nie nou mens, mens hier nie. So jy het nie nodig om daar die oomblik te gaan om vra vir mens van vergifnis nie. Maar, laat ons verstaan dit. Ja, jy gaan dit miskien weer doen. Jy sê, maar jou doel is, ek gaan dit nie weer doen nie. Maar as jy dit weer doen, dan doen jy dieselfde situasie. Dan sê jy vir jouself, ja Allah, ek het gesê, ek gaan dit nie weer doen nie. Maar, soos mens is, ons is swak, ons het dit weer gedoen, dit hou nie vir jou terug om weer te sê, ja Allah, ek vra vir u vir vergifnis. Ja Allah, ek gaan dit nie weer doen nie. Want Allah se deur is altyd oop vir ons.
1: So Sheikh praat ook van wanneer jy om vergifnis vra van Allah, en jy maak toba, dat jy op daai oomblik moet jy opreg wees.
2: Natuurlijk, jy sê vir jouself, jy wil 'n beter mens wees.
1: Ja, Sheikh. So dan moet jy opregtheid wees en ook onderdanigheid, sou ek glo, Sheikh.
2: Maar die onderdanigheid vir my outomaties is daardie dat jy erken ek het verkeerd gedoen en jy kom terug na Allah.
1: Ja, Sheikh.
2: En jy gaan terug na daardie persoon wat jy onreg aangedoen het.
1: Ja.
2: Dit is outomaties. So as jy weet, dis amper so jy staan in salah, iyyaka na'budu vir u alleen aanbid ons, jy staan voor Allah en jy uiter in jou aksie wys dit. Jy weet nou so dieselfde hier as jy istighfar maak, as jy vra vir vergifnis, dan outomaties erken jy, jy is swak.
1: En Sheikh, moet die mens skaam ook wees?
2: Natuurlijk.
1: Want soms doen een persoon misschien iets verkeerd, nee. So is islamse opinie dat jy nie moet brag oor as jy verkeerd.
2: Nee. Jy moet arrogant wees daaroor nie.
1: Ja, Sheikh.
2: Jy moet jammer wees dat jy daar iets gedoen het. Want onthou, jy is verantwoordelik vir jou doen en late.
1: Ja, Sheikh.
2: Maar dat Allah vir jou gegun het, een oomblik om te herken dat ek was verkeerd, dit sy self is al in jama, is een groot iets van Allah subhanahu wa ta'ala. So jy kan nie arrogant wees nie.
1: Ja, Sheikh.
2: Jy kan nie gaan breek van dit nie.
1: Ja, jy moet nie spog nie.
2: Nie spog van die nie. Ek het nie gedoen, ek is dat. Nee.
1: Vooral as jy iets verkeerd gedoen het.
2: Precies.
1: Nee,
2: dan vraag jy vir jouself, as jy praat daarvan en jy het vergifnis gevra, hoe was jou vraag?
1: Ja, Sheikh.
2: Het was dan nie opreg nie. Dit nie gekom van die hart af, soos ons al sê nie.
1: Ja.
2: So jy kan nie arrogant wees nie. Want arrogantie, soos ons almal weet, was die eerste sonde wat gemaak gewees het van die duivel. En wat het gebeur met hom? Hy was vervloek deur Allah tot na namelsdag. En ons weet die story. Wa het kala rabbuka lil wa Allah sê wa het kunna lil malaikati isjudu li Adam, toe ons sê vir die engele maak gebuig in respek sujud vir profeet Adam. Fasajadu. Almal die engele het gedoen het illa iblis. As maar net die sy duivel, Aba was takbar, hy het gerefuse, en hy was arrogant. En wat was die resultate van arrogantie? Nou, dit is baie belangrik, dat ons dit neem, dat ons moet nie arrogant wees, as ons iets verkeerd gedoen het. Die duivel was arrogant, want hy het nie uitgedra wat Allah vir hom beveel het om te doen. En wat was die resultate? Hy was vervloek. Tot na vandag, tot na namelsdag, vervloek. Nou, as jy vervloek is by Allah,
1: deur
2: daar die arrogantie, nou is jy ver van Allah se genade. En as jy ver is van Allah se genade, ek wil amper sê, dat jy by die deur van die hel en ver van die hemel.
1: Yes,
2: nou, ons wil amper die hemel toe gaan.
1: Inderdaad.
2: So moet jy arrogant wees nie. Maar die feit dat jy sê, astaghfirullah, o Allah, vergewe my, met die eerbiedige iets, waar, Allah gaat nie vir jou laat weggaan, voordat hy nie vir jou gaan vergewe nie.
1: Want Sheikh het gesê dat alles se deure van genade is
2: precies,
1: dan oop nie, Sheikh. Sheikh, shukran vir die bydrae tot finansie program. Dit was regtig pragtig. Shukran en assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naam aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle weer by ons ingeskakel het. Ons praat weer saam in ons program op 'n donderdag aand. Die program se naam is Islam in Fokus. Ek is Shahida Kali en ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baie shukran aan Shahida Kali en Sheikh Dhafir Najjar vir Finanse Islam in Fokus. Net hierna sluit ons aan by Blaine Jones vir Tegnologie met Blaine en dan se tyd vir die 11:00 nuus, hooftrekke, volledige weervoorspelling en 'n chill uur wat voorlê vir ons tussen 11 en middernag.
2: Rian Luyser van Nelspruit, The Mentalist.
3: As ek kind het ek belang gesal in kolkens en toe sien ek, man, niemand doen mentalism nie. Op die oomblik is ons maar 5 in Suid-Afrika en omtrent 200 in die wêreld.

0: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.
1: Goeienaand en welkom by Technologie met Blain. So lyk vanaand se program. Geslagsgebaseerde geweld bly 'n ernstige probleem in Suid-Afrika. Maar kan die slimfoon in jou sak deel van die oplossing wees? Meer as 82% van Suid-Afrikaners het 'n slimfoon. En ons kyk vanaand saam met Marunwa Mashamba van Altron Karabina na hoe tegnologie 'n verskil kan maak. Maar vir eers, hier is Elsje met die jongste nuus.
2: In die jongste tegnologie nuus, Marokkaanse ingenieurs bou 'n aanvalshommeltuig van $1.15 miljoen sonder 'n GPS. ShopRite identifiseer kuberveiligheid as die maatskappy se grootste besigheidsrisiko en Suid-Afrikaners kan nou registreer om telebemarkers amptelik te stuit. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Ingenieurs in Marokko het 'n autonome aanvalshommeltuig van $1.15 miljoen gebou wat heeltemal sonder satelliet GPS kan navigeer. Die prototipe gebruik visuele dataverwerking en kunsmatige intelligensie op die toestel om terreine te herken en teikens akkuraat te tref. Hierdie deurbraak skakel die kwesbaarheid van GPS-stoorsyne op die slagveld heeltemal uit. Militêre kenners meen, dit is 'n belangrike stap vir plaaslike verdedigingsonafhanklikheid. Die tegnologie is reeds suksesvol op 'n kleiner model getoets. Ontwikkelaars wag nou op toegang tot militêre toetsfasiliteite om 'n groter weergawe vir langafstandvlugte te bou en aan te pas. Hierdie inisiatief toon hoe plaaslike innovasie afhanklikheid van buitelandse militêre tegnologie kan verminder. Die projek het reeds wêreldwye belangstelling in die verdedigingsbedryf gewek. Met verdere toetsing hoop die span om die stelsel binnekort ten volle operasioneel te kry. FNB het 'n nuwe funksie bekendgestel wat dit vir kliënte moontlik maak om in kriptogelde te belê. Die transaksies vind plaas op die bank se bestaande beleggingsplatform om 'n veilige en betroubare omgewing te verseker. Om aan streng regulasies en buitelandse valutabeheer te voldoen, is die transaksies binne FNB se eie geslote stelsel beskerm. Dit beteken gebruikers kan nie hulle digitale bates na buitebeursies oordra nie. Die stap bied plaaslike beleggers 'n maklike manier om toegang tot hierdie moderne bateklas te kry sonder om derde party beurse te gebruik. FNB wil hiermee die risiko vir gewone verbruikers verminder terwyl hulle nuwe finansiële tegnologie verken. Die diens is reeds beskikbaar vir geregistreerde FNB kliënte op die mobiele toepassing. ShopRite Holdings het kuberveiligheid as sy nommer 1 besigheidsrisiko vir die komende finansiële jaar geïdentifiseer. Die kleinhandelreus verwerk daagliks miljoene transaksies en hanteer sensitiewe kliënte besonderhede oor honderde winkels. 'n Groeiende bedreiging van kuberboewe en databreuke noop die maatskappy om sy digitale infrastruktuur voortdurend te versterk. ShopRite belê nou sterk in gevorderde sekuriteitsstelsels en kunsmatige intelligensie om potensiële aanvalle vroegtydig op te spoor. Die maatskappy beklemtoon dat kiberbeskerming noodsaaklik is om die vertroue van kliënte en vennote te behou. Strenger wetgewing rondom databeskerming plaas ook addisionele druk op groot korporatiewe entiteite. Suid-Afrikaanse verbruikers kan nou amptelik op die nasionale opt-out register aansoek doen om ongewenste telebemarkers te stuit. Die nasionale verbruikerskommissie het die digitale stelsel beskikbaar gestel waar mense gratis hulle kontakbesonderhede kan registreer. Bemarkers kry nou tyd om aan te sluit en sal verplig word om hulle skakellyste gereeld teen die register te vergelyk. Indien 'n maatskappy voortgaan om

In die 11:00 hoofdtrekke gelees deur Sue Pyler Slabbert, nagenoeg 200 mense is van 'n skynbaar onwettige rehabilitasiesentrum in Siyabuswa, Mpumalanga verwyder. Die polisie en ambtenare van die provinsiale departement van maatskaplike ontwikkeling het op 'n wenk gereageer en die mense op die eiendom aangetref wat skynbaar aan 'n prediker en sy vrou behoort. Die ANC in die Etiquini-streek in KwaZulu-Natal sê hy sal sy veiligheidsmaatreëls verskerp vir vrywilligers wat van huis tot huis stemme werf vir die verkiesing. Dit volg nadat twee raadslede van wijk 98 in Umgababa, suid van Durban, vanmiddag doodgeskiet is en nog twee gewond is. Hulle was besig met 'n wervingsveldtog toe hulle aangeval is. Owerhede het met 'n ondersoek begin na die oorsaak van die dood van drie mense wat op 'n plaas naby George in die Wes-Kaap vermoedelik deur gifgasse oorval is. Die polisie het reeds met 'n geregtelike ondersoek begin. 'N woordvoerder, Malcolm Poyi, sê die drie mans wou chemikalie gebruik om 'n opgaartank skoon te maak toe hulle deur gifgasse oorval is wat vrygestel is weens die verbinding van die middels. 'N beraad tussen golfstate en die Europese Unie, wat aanstaande week in Saoedi-Arabië sou plaasvind, is uitgestel weens toenemende Houthi-aanvalle op die koninkryk. Dit is die tweede hoë profiel geleentheid wat weens Houthi-aanvalle geraak word. En swem die Suid-Afrikaner swemster Pieter Kotse het sy goeie vorm voortgesit toe hy gister nog 'n goue medalje gewen het in die derde en laaste ronde van die Wêreldbeker swembyeenkoms in Kazakhstan. Hy het die 100 meter rugslag in 48,40 sekondes gewen. En dit is dan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Hier is 'n kyk na die streeks weer voorspelling vir môre, die 16de Oktober, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n brandgevaar waarskuwing waarmee ons begin. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die grootste dele van die Noord-Kaap, die oostelike dele van die Wes-Kaap, plek oor die westelike en sentrale dele van die Oos-Kaap, die westelike dele van die Vrystaat, dan plek oor die noordelike dele van KwaZulu-Natal, die suidoostelike dele van Mpumalanga, as ook die noordelike en westelike dele van Limpopo verwag. Raadgewende nuus, 'n hittegolf met aanhoudende hoë temperature word tot Saterdag oor die distriksmunisipaliteite van Chris Hani, oor Tambo en Alfred Nzo in die Oos-Kaap verwag en tot Sondag plek oor die noordelike dele van KwaZulu-Natal, as ook Maandag plek oor Mpumalanga, behalwe langs die plateaurand. Baie warm tot uitermate warm en ongemaklike toestande word oor die distriksmunisipaliteite van Sentraal Karoo en Klein Karoo in die Wes-Kaap, as ook oor die oostelike dele van KwaZulu-Natal verwag. Uiters ongemaklike en vogtige toestande word plek suid van die plateaurand in die Oos-Kaap verwag. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Dit sal baie warm wees in die verre noorde. Mpumalanga mooi weer en warm tot baie warm. Dit word in die middag gedeeltelik bewolk oor die Hoëveld met enkele donderbuie oor die suidwestelike dele en dit sal plek baie warm wees in die Laagveld. Limpopo mooi weer en warm tot baie warm. Dit word later gedeeltelik bewolk met enkele middag donderbuie oor die suidwestelike dele. Noordwes mooi weer en warm. Dit word later gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie in die verre ooste. Vrystaat mooi weer en warm. Dit word later gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie in die verre ooste. Noord-Kaap mooi weer in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar plek koel tot warm in die weste. Dit sal windrig in die ooste wees en dan vir die wind langs die kus aanvanklik lig uit die suide en later matig uit die suidweste. Wes-Kaap plek oggendmis in die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar op plekke baie warm tot uitermate warm in die oostelike dele. Dit sal koel langs die suidwestelike kus en die aangrensende binneland wees. Die wind langs die kus sal vars tot sterk uit die noordweste in die weste en suidweste waai, maar matig uit die suide langs die suidkus. Die westelike helfte van die Oos-Kaap is bewolk met oggendmis suid van die plateaurand, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar baie warm oor die binneland. Dit word in die middag gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig en veranderlik wees, andersins lig tot matig uit die noordooste en vanaf die aand sterk uit die suidweste. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met oggendmis langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar plek baie warm suid van die plateaurand. Dit word in die middag gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal soggens in die suide lig en veranderlik wees, andersins matig tot fris uit die noordooste. En laastens KwaZulu-Natal. Oggendmiskolle in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die verre noordweste. Dit sal plek warm wees in die suide. Dan vir die wind langs die kus sal dit lig tot matig uit die noorde tot noordooste waai en in die middag fris in die noorde word. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 18:31, Johannesburg 14:30, Vereniging 14:31. Mpumalanga Bombela 17:32, Emalahleni 15:30, Ermelo 11:31, Standerton 11:30, Skukuza 18:38. Limpopo Polokwane 16:31, Palaborwa 16:35, Tsanin 14:32, Musina 20:36, Lephalale 21:37 en Mokopane 19:35. Noordwes Klerksdorp en Potchefstroom 1333, Mahikeng 1534, Rustenburg 1633, Vryburg 1435. Vrystaat Bloemfontein 1233, Welkom 1334, Bethlehem 1031, Kroonstad 1334, Fourierismith 1433, Vicksburg 1030, Sasolburg 1332. Noordkaap Appington 1637, Kimberley 1535, De Aar 1333, Posmasburg 1534, Alexanderbaai 1123, Springbok 1733, Calvinia 934, Sutherland 529. Weskaap Kaapstad 1420, Vredendaal 1030, Riverstel 1335, George 1226, Mosselbaai 1326, Woester 1431, Beaufort West 1836, Oudtshoorn 1440. Ooskaap, Gqeberha 1527, Makanda 1432, Nguba 1535, Robertsobukwedorp 1435, Kugompostad 1727, Pots and Johns 1928, Ntata 1736, Komani 1733 en Konne 1632. KwaZulu-Natal Durban 2131, Richards Bay 2236, Pietermaritzburg 1736 en Umnabiti 1635. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas een 2 rand of meer weddenskap op geselecteerde Playtech dobbelmachine elke sondag en woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar! BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: Dis A Supply hier op RSG. Ons chill hier het amptelik aangebreek. Goeienaand, lekker om in jou geselskap te wees. Indien jy op die pad is, veilig wees asseblief. En dankie dat jy RSG kies om jou geselskap te hou. My naam is Sue Pyler Slawert, saam met jou nog vir die volgende 45 minute met musiek van 'n Michael, nog 'n Michael, Leo en 'n George. Dis al wat ek vir jou nou gaan gee, is net die name. Hier is Passenger, en hulle name is Romeo en Juliet, waaroor die volgende liedjie handel. En dan is het net Nature Boy. Ons gaan nog uitvind wat sy naam is.
1: Love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low, with a love song that he made. Find a convenient streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, oh, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, singing, hey now, my boyfriend's back. You shouldn't come around here, singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? But Juliet,

Does Dionne Warwick meet anyone who had a heart and voor dit Michael Bublé, se Me and Mrs. Jones? Byna tyd vir my om te groet. Ek herinner jou net aan Lefranc Produksies se Kersfees skouspel wat vanjaar op Sondag die 13de Desember by Empress Palace se Centre Court aangebied word met kunstenaars soos Bobby van Jaarsveld, Stephanie Baartman, Roan de Tooy, Magdalene Minnaar, Dani Nieuws, Wynand en Cherie en vele meer. Bespreek vir Kersfees skouspel, dis vir Sondag die 13de Desember by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. Dis 011-815-3000. Groepstariewe is beskikbaar, daarvoor skakel jy vir Monica ook op daardie nommer. Wat ek ook kyk hier, wat is die muziek wat ook jou mee groet vir vanavond? Ek het Cigarettes After Sex, wat nou Sunsets vir ons gaan sing. En dan is daar ook Judy Collins, so Who Knows Where the Time Goes. Nee, ek weet ook nie. Maar dis dan waar ek groet vir vanavond. Met onder andere Johan van der Sandt en Wim Viljoen, wat sing Praise God From Whom All Blessings Flow, wat ons neem na ons deernag program. Maar vir eers, Cigarettes After Sex.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die Sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Dinge in die mediese wêreld verander baie vinnig en veral die afgelope 5 jaar. Kan ek self sê hoe baie dinge baie verander het. Veral met die behandeling van kankers, maar ook op ander terreine. En een van die nuwer dinge wat nou gedoen word, is om 'n gewas of sekere gewasse met krioablasie te vernietig. Dit beteken dis nie nodig dat daar enigszins gesny word nie, maar dat hierdie gewas letterlik weggevries kan word. Een van die radioloë wat hierdie nuwe prosedure uitvoer is Dr. Frikkie Buitendag. Hy is verbonde aan die radiologie firma Bortens en Vennote. Dr. Buitendag, vertel vir ons van hierdie nuwe prosedure. Hoe gebruik julle krioablasie wat eintlik beteken dat jy iets vries om 'n gewas in die nier mee weg te doen?
2: Goeiemôre, ja, baie dankie. Is lekker om jy by julle te kuier. Ja, so die prosedure het hulle oorsee, al die slim mense wat hierdie tipe dinge uitdink, het hierdie prosedure ontwikkel. En dis deel van ablasie tegnieke, met ander woorde, jy kry verskillende types, daar's hitte, daar's koue, jy kan selfs ietsie soos alkohol inspuit in 'n sist om ietsie dood te maak. Maar spesifiek krioablasie gebruik koue, met ander woorde, ons sit 'n naald binne in die pasiënt in. So ons kan nie binne in die pasiënt sien nie, so ons moet iets gebruik. So ons gebruik CAT scans of RT scans of ons gebruik sonar en dan druk ons hierdie naald spesifiek in daai letsel, die kanker binne in of die nier of die lewer, hang af wat ons behandel. En dan sit hulle spesiale argon gas in die naald in en wat die punt dan baie koud maak. Die punt van die naald word dan koud tot ongeveer so -40 tot -100 grade Celsius en dan vries die letsel. En so gaan die letsel dood. Ek dink die luisteraar sal ongeveer so -40 tot -100 grade Celsius en dan vries die letsel. En so gaan die letsel dood. Ek dink die luisteraar sal

0: groter mediese fondse, maar nou lyk dit of dit daarom voortgaan.
1: Ja, baie van die mediese fondse is maar baie traag om nuwer tegnologie en nuwer behandelings vinnig goed te keer. Dit vat dikwels tot 2 jaar voor van die nuwe middels goedgekeur word.
0: Dit is korrek, ja. Ek dink ons het 3 jaar omtrent gewag vir hierdie om goedgekeur te raak. Dit is snaaks van die ander mediese fondse het dit vinnig gedoen. En ek verstaan ook van hulle kant af, hulle is nie seker hoe dit impak gaan hê of hoeveel dit kos en is dit regtig beter en hulle wil nie ietsie toelaat wat nie werk nie en dan net sodoende geld of die patiënt se geld mors en dan moet hulle nog steeds aan operasies kry. So mens verstaan dit, maar ons is bly dat dit nou deurgegaan het.
1: Ek neem aan as jy nou reeds 2 krioablasies gedoen het, dat jy al voorheen van die hitteablasies gedoen het.
0: Ons het al baie niere met mikrogolf behandel. Die mikrogolf werk baie goed. Het is amper die teenoorgestelde van die vries, so dat jy verhit het tot en met omtrent 100 grade Celsius en dit brand dan die selletjies dood. Daar is voordele en nadele van al 2, waar die brand ene kry die patiënte meer pyn gedurende prosedure. Hulle is onder narkose, so dis nie eintlik 'n groot ding nie, maar die koue is mos ook deels 'n behandeling vir pyn. So koue is beter en as jy nou regtig 'n pasiënt het wat miskien nie 'n narkose kan kry nie, kan jy dit dalk doen sonder 'n narkose of onder lokaal. Ja, ons het al baie van die hitte gebruik, baie goeie uitkomste. Die pasiënte doen baie goed na die tyd, hulle word vinnig ontslaan, meeste van die tyd omtrent altyd dieselfde dag nog. So hulle is in die hospitaal, ons observeer hulle vir 4 ure, gaan sien hulle na die tyd en baie keer as mens by die patiënt kom, is hulle al daar aangetrek en klap hulle voete en sê, wanneer kan ek huis toe gaan asseblief. So dit is goed. Ongelukkig dan moet jy nou hierdie opvolg doen, so daar is daai periode wat die patiënt wag vir 3 of 6 maande om te weet, het dit gewerk en selfs dan op 6 maande baie keer is jy so bietjie onseker, want jy sien nog ietsie daar, maar is net die ou bloedprodukte wat daar sit en dan moet jy nog 'n opvolg doen. Wat verskillend is van 'n operasie, want as jy operasie gehad het, is daai orgaan uitgehaal. So jy voel die ding is weg, maar is ook nie 100% nie.
1: En die 2 pasiënte wat die krioablasies gehad het, was dit al 2 nierpasiënte. Hoe gaan dit met hulle?
0: Een pasiënt was 'n nierpasiënt. Dit gaan baie goed met hom. Hy het baie komorbiditeite gehad en hy is weer terug om te stap. En hy het nie pyn nie, ons moet nog sy opvolge doen, dis nog te vroeg. En so ook die tweede pasiënt was 'n limfnode wat ons in die nek gebrand het. Hierdie pasiënt het al baie operasies in die nek gehad vir tiroïdkanker en met opvolge het daar nou 'n nuwe limfnode. Hulle het dit gebiopsie en het dit gewys dat dit positief is, ons het dit nou behandel, so ek is baie opgewonde om te sien of dit gaan werk. Ten minste hoef hy nie nog operasie te gehad het nie.
1: In die tweede deel gesels ek verder met dokter Frikkie Buitendag, radioloog verbonde aan Mortens en Vennote, en dan vertel hy meer van hierdie nuwe gebruik in Suid-Afrika van krioablasie om veral kankergewasse in van jou organe te verwyder pleks van om dit uit te sny. Dit word dan veral gedoen op pasiënte met klein gewasse of gewasse wat moeilik geleë is, waar chirurgie moeilik is, waar die gewasse in die longe, lewer, maar veral die niere geleë is. En dit word dan ook gedoen op pasiënte wat al voorheen verskeie operasies ondergaan het en waar 'n verdere operasie saam met die pasiënt se komorbiditeite baie moeilik of gevaarlik is. Ek het al verskeie onderhoude gedoen met 'n elektrofisioloog wat hartritme defekte herstel en veral atriale fibrillasie herstel deur die gebruik van krioablasie en deesdae deur die gebruik van elektroporasie of pulsveld ablasie. Maar nou word 'n ablasie metode in wel krioablasie ingespan om klein gewasse of gewasse wat baie moeilik geleë is in die niere, die lewer, die longe en ander organe te bevries en so die kankerselle dood te maak sonder dat daar chirurgie op die pasiënt gedoen word. Ek gesels nou verder met dokter Frikkie Buitendag, radioloog verbonde aan Mortens en Vennote, en hy vertel verder oor hierdie gebruik van krioablasie

0: basie om klein gewasse dood te vries. Dokter Buitendag, werk julle as radioloë dan saam met die diagnoserende dokter en onkoloë om saam te besluit oor watter pasiënte geskik is vir hierdie prosedure?
1: Ek dink is besig om te groei. Ons het baie goeie verhouding met die onkoloë en hulle verwys vir ons pasiënte. Baie van die pasiënte kom ook nie net van onkoloog af nie, soos 'n nierletsel kom meeste van die tyd van 'n uroloog af, wat die letsel gesien het en dan na ons verwys. En gewoonlik wat ons dan moet doen is 'n biopsie, bewys dat dit kanker of kwaadaardig is, en daarna praat ons oor behandelingsopsies. Maar ja, ek dink die onkoloog sal definitief meer en meer daartoe beweeg, in plaas van vir pasiënte groot operasies te laat hê. So ek dink dit gaan nou baie groei in die nabye toekoms.
0: As julle die prosedure doen, hoe lank neem dit? Vandat julle die naald insit tot dit alles klaar is?
1: Die prosedure vat so ongeveer iewers tussen 1 uur tot 2,5 ure. So vir krioablasie vat dit heel wat langer en die rede daarvoor is, in albei gevalle moet die pasiënt eers 'n narkose kry, so daai vat tyd, en dan om die pasiënt op die bed in die regte posisie te kry, ons doen baie keer meer as een beplanning studie met die rekenaartomografie studie om te sien hoe die pasiënt moet lê sodat al die ander organe uit die pad het is en ons maklik daar kan kom. En wanneer ons gelukkig is, dan word die naalde nou ingesit onder gewoonlik ook 'n bietjie lokale verdowing. In die geval van mikrogolf sal jy dan iewers tussen 2 tot 6 minute lank brand. So dit is baie vinnig. En wat eintlik so lank vat is om net die opset en om die naald presies in die regte posisie te kom. Gewoonlik as ons klaar is, doen ons weer 'n kontras studie, sodat ons beligting van die orgaan kan sien en sien dat daai hele area nie enige kontras opneem nie en heeltemal dood is. Met die krioablasie vat dit nou ongelukkig 'n bietjie langer. Ons moet, soos ons gesê het, vries en dan ontvries en weer vries. So die elke vries siklus vat ongeveer 10 minute. So dis 2 10 minute plus intussen gewoonlik so omtrent 8 minute. En daai vries ontvries is maar deels hoe dit werk. As jy die selletjies gevries het, is die vog binne in die sel en buite die sel gevries. En as jy ontvries, dan ontvries die vog buite die sel eerste en dan gaan van hy water terug in die selletjie in die sel swel op en bars oop en gaan so dood. So dit het 'n tweede werking as jy dit ontvries om meer aktief te wees en beter dood te maak. So dis deels hoekom ons dit so moet doen.
0: Watter pasiënte sal geskikte kandidate wees vir krioablasie?
1: So gewoonlik hierdie pasiënte is pasiënte wat nie geskik is vir die ander operasies nie. Ek dink dis altyd hoe hierdie dinge begin is, dis 'n pasiënt wat nie 'n operasie kan kry nie as gevolg van komorbiditeite, te swak hart of een of ander rede. En so hulle is dan geskik vir hierdie minimaal indringende prosedures. Dis ook baie keer in pasiënte waar die letsel in 'n posisie is wat dit nie 100% geleë is vir 'n operasie nie. En die chirurg bekommerd is of dink hulle gaan sukkel. Kyk, vir niere, deesdae gebruik hulle robotiese verwydering en hulle haal net 'n gedeelte van die nier uit, maar ook as die letsel sê net maar aan die binnekant lê en nie so oppervlakkig nie, of is tussen die bo en die onderste pool, so hulle moet dan amper die hele nier uithaal, is dit vir hulle nie so maklik nie. So daai pasiënt is meer geskik vir ons. En in samewerking met die uroloog of die onkoloog sal ons dan besluit watter een is beter en ook die pasiënt het te sê, so die pasiënt kan ook besluit watter prosedure hy verkies.
0: Maar dit beteken met ander woorde pasiënte wat voorheen eintlik nie verdere behandeling kon kry nie of 'n hele nier van verwyder moes word of 'n ander orgaan kan nou behandel word.
1: Dit is reg, ja. So as mens terugdink in tyd, waarskynlik 20 jaar gelede het ons nie so baie beelding gedoen nie. So baie van hierdie nierletsels word op 'n ander studie opgetel, iemand kom vir 'n hart scan en dan sien ons daar's iets in die nier en dan is die letsel nog klein, waar in daai dae het mense die letsels gekry wanneer hulle al ver gevorderd was en daar was nie regtig 'n opsie nie. Dit was of dit is te ver gevorderd jou nier, ons hoef nie eers die nier uit te haal nie, of dit was 'n groot letsel, so die nier het uitgekom, waar nou sien ons meer en meer en meer van hierdie klein letsels onder 3 cm, en ons weet as hulle so klein is, is die kans dat hulle versprei het baie laag, so in daai geval is hulle ideale patiënte om hierdie klein prosedures op te doen. Jy kry ook patiënte met meer as een letsels in, kan in beide niere wees, so jy kan nie al twee patiënt se niere uithaal nie, so mens is gedwing om hierdie prosedures te doen, so dit is wonderlik dat mens nou hierdie goeters het om te doen, en selfs in die lewer is dit dieselfde, as daar min letsels is, kan mens van hulle brand in plaas van om 'n hele gedeelte van die lewer uithaal.
0: As jy 'n enkele boodskap het, wat jy wil hê luisteraars moet absoluut onthou, wat sal dit wees?
1: Ek dink mens moet net al jou opsies in gedagte hou en uitvra by jou verwysende dokter of jou onkoloog, jy weet, wat is al die opsies? Baie keer kan mens hierdie tipe dinge nou deesdae raak lees op die internet en dit kan ook baie angs veroorsaak, so ek dink mens moet 'n professionele opinie kry, besluit wat is die beste vir jou. Daar is definitief voordele en nadele vir al twee, chirurgie en hierdie kleiner, en is nie altyd geskik nie, maar ten minste dit is 'n opsie wat mens kan oorweeg. En ek dink dit moet nie direct hierdie radioloog gedoen word nie, mens moet altyd saamwerk in 'n groot multidisciplinêre span, so dat almal op dieselfde bladsy is en die beste doen vir die pasiënt.
0: Dit is inderwaar 'n geval van hoe meer dae, hoe meer dinge. En soos wat 'n vorige spreker op my program al gesê het, deesdae verdubbel die mediese kennis in die wêreld elke 73 dae. Dit is 'n verbuisterende spoed waartoe nuwe dinge ontwikkel word. Ek hoop dat hierdie nuwe aanslag om krioablasie te gebruik om klein gewasse of moeilik geleë gewasse en veral in pasiënte vir wie nog 'n operasie nie aangewese is nie, in verskeie organe soos die niere, lewer, longe en so meer te bevries sodat die kankerselle doodgaan, dalk vir een van ons luisteraars ook in die toekoms tot hulp kan wees. Volgende week sit ek weer my reeks voort oor die gebruik van statiene en ander middels om verhoogde vlakke van vette en cholesterol in jou bloed te verlaag. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
2: Het jy ooit deur 'n venster gekyk en jou eie weerkaatsing en die wêreld daaragter tegelyk gesien?
3: Daar natuurlik van die lig wat in die vertrek aankom en word nou deur jou eie liggaam of geabsorbeer of verstrooi of weerkaats.
2: En dan 'n heel ander vraag, kan die waterhyasinte wat Hartbeespoortdam oorgroei nie eerder vir beesvoer gebruik word nie?
4: Dit is 'n plant, 'n uitheemse plant wat 'n nuwe habitat betree, vinnig versprei en menslike
2: gesondheid. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG saam met my, Lise Swart.

Het jy al ooit 'n stem gehoor en skielik voel dit of jy teruggevoer word in tyd? 'N Nuusbulletin, sportoomblik, radiodrama of liedjie wat herinneringe laat herleef. Welkom by die SABC Radio Argiewe, Suid-Afrika se lewende klankerfenis van Springbok Radio en Radio Bantu tot die stemme van al 19 SABC radiostasies. Meer as 'n eeu se stories, tale, musiek en geskiedenis. Ontdek die verlede by SABC Radio Archives op die SABC webwerf of skakel 011-714-2718. SABC Radio Archiewe. Ons verlede praat nog met ons.

0: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van Regsake sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs by my aan en hy praat verder met ons in 'n reeks oor rolspelers in die regswêreld. Hy het in vorige episodes gepraat oor die meesterskantoor, die baljie en die gesinsadvokaat. En vandag praat hy oor 'n kantoor wat amper elke huiseienaar in die land raak. Al het min mense al ooit die binnenkant daarvan gesien. En dit is natuurlik die aktekantoor. Wat gebeur nou eintlik wanneer jy 'n huis koop? Wanneer is die huis werklik joune en wat kos dit alles? In die tweede deel van regsake bespreek Esmerie McCallahan van Velden Duffy 'n onlangse hofuitspraak wat te doen het met die verbruikerswet. Die wet vereis dat verskaffers sekere klausules in 'n kontrak wat die verskaffer se aanspreeklikheid beperk, baie duidelik onder 'n verbruiker se aandag moet bring en dit nie net kan wegsteek in die fynskrif nie. Ek verwelkom nou eers graag vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. Tian dien onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Welkom terug by Regsake, Tian. Jy bespreek vandag in ons reeks oor rolspelers in die regswêreld die werksaamhede van die aktekantoor. Tian, baie van ons luisteraars het al die woord aktekantoor gehoor. Maar wat is dit nou eintlik en wat doen dit?
1: Goeiemôre aan jou Veronique en aan al jou luisteraars. Die aktekantoor, of soos dit meer volledig omskryf word in die wet, is die akte-registrasiekantoor, is die staat se amptelike register van grond in Suid-Afrika. Nou elke stuk grond in die land het 'n nommer, 'n kaart by die landmeter-generaal en 'n eienaar wat in die aktekantoor se rekord staan. Die aktekantoor doen basies drie dinge. Dit registreer wie die eienaar van grond is, dit registreer regte oor daardie grond, soos byvoorbeeld 'n verband by die bank of 'n servituut, en dan hou dit ook daai inligting bewaar sodat enige iemand dit kan naslaan. Die kantoor val onder die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling en word gelei deur die hoofregistrateur van aktes. Die belangrikste wet is steeds die registrasie van akteswet van 1937 wat saam met die wet op deeltitels vir woonstelle en meenthuise gelees word.
0: Goed. Is daar slegs een aktekantoor of waar moet mense gaan?
1: Daar is 11 aktes registrasiekantore reg oor die land, elkeen wat sy eie gebied dien. In Pretoria het ons een van die grootstes in die land wat sedert 2023 by die ou Berea Park stadion gehuisves word. Die ander akteskantore is gesetel in Johannesburg, Kaapstad, Bloemfontein, Pietermaritzburg, Kimberley, Vryburg, in Mbombela, Polokwane, Mthatha en King Williamstown. Nou die kantoor waar jou eiendom geregistreer word hang af van waar die grond lê, nie waar jy woon nie. So as jy 'n eiendom in Kaapstad wil koop, maar jy bly in Pretoria, gaan dit deur die Kaapstadse akteskantoor geregistreer word. Maar die gewone lid van die publiek hoef eintlik nooit selfs toe te gaan nie. Net 'n toegelate transportbesorger mag aktes by die aktekantoor indien.
0: Hoekom is registrasie so belangrik? Indien ek die huis afbetaal het, is dit nie dan myne nie.
1: In Suid-Afrikaanse reg word jy eers die eienaar van grond op die oomblik dat die oordrag in die aktekantoor geregistreer word. Nie wanneer jy die koopkontrak teken nie, nie wanneer jy betaal nie en ook nie wanneer jy intrek nie. Tot op daardie oomblik wat die oordrag in die aktekantoor geregistreer word, is die verkoper nog steeds die eienaar. Maar dit is iets vir die koper om oor bekommerd te wees nie, want die stelsel is juis ingerig om jou te beskerm. Jou geld word in die transportbesorger se trustrekening gehou of deur 'n bankwaarborg gedek. En dit word eers aan die verkoper uitbetaal op die dag wat die eiendom in jou naam geregistreer word. Jy betaal dus nie vir iets wat jy nog nie ontvang het nie. Nou ons stelsel is wêreldwyd hoog aangeskrewe juis omdat die aktekantoor elke akte noukeurig ondersoek voordat dit geregistreer word. Die gevolg is dat die register baie betroubaar is. As die register sê jy is die eienaar, dan jy en jou bank daarop staat maak.
0: Wie is die transportbesorger en wie kies hom of haar?
1: 'n Transportbesorger is 'n prokureur wat 'n bykomende eksamen geslaag het en spesiaal deur die hof toegelaat is om eiendomsoordragte te doen. Net 'n transportbesorger mag aktes in die aktekantoor indien en voor die registrateur teken. 'n Eiendomsagent of 'n gewone prokureur kan dit nie doen nie. Nou in die praktyk kies die prokureur gewoonlik die oordragsprokureur, maar die koper betaal die oordragskoste. In sekere provinsies is dit andersom, so jou transportbesorger of eienaarsagent sal jou adviseer hoe dit daar werk. Dit is ook iets wat in die koopkontrak gereël word, so lees daardie klausule voor jy teken. Nou as daar 'n verband betrokke is, is daar dikwels 3 transportbesorgers. Een wat die oordrag doen, een wat die koper se nuwe verband vir die bank registreer en een wat die verkoper se ou verband kanselleer.
0: Neem ons asseblief stap vir stap deur wat gebeur nadat die koopkontrak geteken is.
1: Ek gaan die basiese stappe bespreek vir 'n eenvoudige koop van 'n onroerende eiendom. Nou sodra die koopkontrak onderteken is en die opskortende voorwaardes soos byvoorbeeld die goedkeuring van die verband vervul is, gaan die volgende stappe plaasvind. Eerstens vra die transportbesorger vir beide die koper en die verkoper vir hulle persoonlike dokumente, oftewel hulle FICA dokumente, soos byvoorbeeld die identiteitsdokumente, bewys van adres en dan teken hulle die oordragdokumente. Tweedens word die oordragbelasting of BTW aan SARS betaal en SARS reik 'n kwitansie uit. Sonder daardie kwitansie gaan die aktekantoor die oordrag nie registreer nie. Derdens moet die munisipaliteit 'n uitklaringssertifikaat uitreik wat bevestig dat die erfbelasting en dienste vooruitbetaal is. By 'n deeltitel of landgoed of 'n estate alterwel, is daar ook 'n heffingssertifikaat van die regspersoon of huiseienaarsvereniging. In hierdie stap is baie munisipaliteit die grootste oorsaak van vertragings ongelukkig. Vierdens, reël die transportbesorgers met die banke vir waarborge vir die koopprys en die kansellasie van die ou verband. Vyftens word die oordrag, die nuwe verband en die kansellasie gelyktydig in die aktekantoor ingedien sodat hulle saam geregistreer word. Die luister sal dan bewus wees dat daar nou 3 stelle prokureurs is wat nou moet saamwerk om hierdie gelyktydig te kan doen. Nou wanneer die aktes nou ingedien is, word die die eksaminatore nagegaan en as alles in orde is, kom die aktes op die registrasiedag voor die registrateur en die oomblik wat die registrateur teken is die koper die nuwe eienaar.
0: Hoe lank neem dit en wat gaan dit my kos?
1: 'n Gewone oordrag neem gewoonlik tussen 2 en 3 maande vanaf die ondertekening van die koopkontrak. Die aktekantoor self neem net 'n deel van daardie tyd. Meeste vertragings kom van die bank, die munisipaliteit of ontbrekende dokumente. Die koper betaal 3 groot items. Eerstens oordragsbelasting aan SARS. Nou daar is geen oordragbelasting op eiendom tot R1.210.000 nie. Daarbo begin dit by 3% en loop op tot 13% op die duurste eiendomme. Op 'n huis van R1.5 miljoen betaal jy byvoorbeeld net R8.700.

0: Waar is my titelakte en wat gebeur indien ek dit verloor het?
1: As daar 'n verband oor die eiendom geregistreer is, hou die bank gewoonlik die oorspronklike titelakte totdat die verband finaal afbetaal en gekanselleer is. As jy geen verband het nie, moet jy die titelakte self veilig bewaar. Maar moenie paniekerig raak as dit weg is nie. Die titelakte is net die bewys van wat in die register staan. Jou eiendomsreg verdwyn nie saam met die papier nie. Die aktekantoor hou 'n afskrif en 'n transportbesorger kan aansoek doen om 'n gesertifiseerde afskrif. Daarvoor is 'n beëdigde verklaring en 'n kennisgewing in die staatskoerant nodig. So dit kos tyd en geld en dis beter om nie die oorspronklike te verloor nie. Enige iemand kan vandag ook teen 'n klein fooi die aktekantoor se rekords elektronies laat deursoek om te sien wie as eienaar van 'n eiendom geregistreer is en watter verbande daaroor is.
0: Ons hoor gereeld van die nuwe elektroniese stelsel. Waar staan dit?
1: Ons akte registrasiestelsel was meer as 'n eeu lank slegs op papier gebaseer. Nou die wet op elektroniese akte registrasiestelsels van 2019 is op 1 April 2025 in werking gestel. En daarmee is die elektroniese stelsel, oftewel die eDRS, amptelik bekendgestel. Die publieke prokureurs kan nou die registers en dokumente aanlyn raadpleeg sonder om fisies na die kantoor te gaan. Die elektroniese indiening van aktes is egter in fases ingestel. Tans geld 'n dubbele stelsel. Die transportbesorger kan self kies of hy of sy op papier of elektronies wil indien. Die regering se doelwit is dat alle registrasies teen 2030 slegs elektronies sal wees. 'n Wysigingsontwerp wat die toepassing van die wet moet verbeter, is pas in September 2026 in die parlement ter tafel gelê. Vir die koper en verkoper is die beloofde voordele vinniger registrasie, minder verlore dokumente en beter beskerming teen bedrog. Maar elektroniese stelsel is net so goed soos die rekenaars en die netwerk wat dit dra.
0: Tian, net ter afsluiting, wat is die een ding wat jy wil hê luisteraars moet onthou?
1: Daar is twee dinge wat ek graag onder die luisteraars se aandag wil bring. Eerstens, jou huis is waarskynlik die grootste belegging wat jy ooit gaan maak. En dit is eers joune wanneer die aktekantoor dit in jou naam registreer. Kies 'n transportbesorger wat jy vertrou, vra en moenie bang wees om op hoogte te bly van waar jy oordrag staan nie. 'n Goeie transportbesorger sal jou op elke stap op hoogte hou. Tweedens, eiendomsagente. Die agent speel 'n belangrike rol om die koper en verkoper bymekaar te bring. Maar sodra die koopkontrak geteken is, lê die oordrag in die hande van die transportbesorger. Agente wil dikwels die pas aangee en dit is verstaanbaar, want hulle kommissie word eers op registrasie betaal. Maar onthou, jy as koper is die kliënt en die verbruiker. Jy betaal die oordragskoste en jy het die reg om vrae te vra en behoorlik ingelig te word. Die transportbesorger neem nie opdragte van die agent nie en die agent kan nie namens jou besluite neem nie. Dankie Veronique vir die voorreg om weer eens met jou en die luisteraars te kon gesels het.
0: Jy's terug by Regsake saam met my Veronique van Heiningen. Vandag bespreek Esmerie McCallaghan van Velden Duffy 'n onlangse hofuitspraak wat te doen het met die verbruikerswet. Welkom terug by Regsake, Esmerie.
2: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan elkeen van ons luisteraars vanoggend. Vandag gaan ek met julle 'n interessante saak uit die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria bespreek wat op die 4de September 2026 gelewer is. En dit is die saak van meneer Miller teen Kaarttrek. Nou, wat in hierdie saak gebeur het is, in 2018 het meneer Miller 'n voertuigopsporingsdienskontrak met Kaarttrek aangegaan. En later van tyd is 'n tweede voertuig ook by die ooreenkoms bygevoeg. Nou, die belangrike deel van hierdie ooreenkoms van Kaarttrek was 'n sogenaamde limited recovery warranty, of wat ons miskien in Afrikaans kan beskryf as 'n beperkte vergoedingswaarborg. Nou, hierdie klausule het basies beteken dat indien enige van sy voertuie gesteel word en nie weer gevind word nie, sal Kaarttrek onder sekere omstandighede 'n bedrag geld aan meneer Miller uitbetaal. En in hierdie geval was albei sy voertuie gesteel. Sy Hilux was in Februarie 2021 gesteel en sy Prado was in Maart 2022 gesteel. En nie een van daardie twee voertuie was weer gevind nie. So hy het dus R150,000 vir elke voertuig vanaf Kaarttrek geëis. Sy eis was 'n totaal van R300,000. Maar Kaarttrek wou nie sy eis uitbetaal nie en hier's waar die interessante deel van die hofsaak ter sprake kom. 'n Ander klausule van die

0: Trek het bepaal dat meneer Miller die opsporingseenhede in die voertuie op 'n kwartaallikse basis moes toets om seker te maak dat hulle behoorlik werk. En die kontrak het nog 'n klausule bevat wat bepaal het dat daardie vergoedingswaarborg wat hulle vir hom gee, ongeldig sou wees indien meneer Miller enige bepalings van die kontrak oortree of nie nakom nie. Nou, Kaartrek se standpunt was gewees dat meneer Miller het nie die vereiste kwartaallikse toetse gedoen nie en daarom hoef hulle nie aanspreeklikheid te aanvaar en die R300 000 in terme van die waarborgsklausule vir hom uit te betaal nie. Meneer Miller aan die ander kant het aangevoer dat hierdie kontraktuele bepalings nie net so toegepas kan word nie, omdat die verbruikerswet van toepassing is en die verbruikerswet stel sekere vereistes voor wanneer 'n kontrak 'n verbruiker se risiko of 'n verskaffer se aanspreeklikheid beperk. Nou ek wil ook net noem dat alhoewel meneer Miller nie kwartaalliks sy opsporingseenhede getoets het om te kyk of hulle werk nie, het dit wel gewerk ten tye van die diefstal, want Kaartrek het van hulle kant af gereelde boodskappe aan meneer Miller gestuur wat bevestig het dat die toestelle werk. Maar ongeag die feit dat die toestelle wel gewerk het, toe die voertuie gesteel is, het dit meer gegaan oor die kontraktuele bepalings in hierdie saak en nie noodwendig of die toestelle gewerk het of nie. Nou wat sê die verbruikerswet? In hierdie geval is artikel 49 van die verbruikerswet van toepassing. En hierdie artikel is baie belangrik om in gedagte te hou wanneer dit kom by 'n kontrak wat 'n verbruiker se risiko of 'n verskaffer se aanspreeklikheid beperk. Die wet vereis dat so 'n beperkingsklausule in baie duidelike taal moet wees. En hy vereis ook verder dat die feit, aard en effek van hierdie beperking op 'n manier aan die verbruiker oorgedra moet word wat die aandag van 'n gewone oplettende verbruiker sou trek. Met ander woorde, dit kan nie in die fynskrif weggesteek word nie. En dit is presies hier waar Kaartrek se kontrak probleme opgedoen het in die hof. Die hof het bevind dat die bepalings wat die waarborg beperk nie voldoende onder die aandag van meneer Miller gebring was nie. Dit was op die keerblad van die vorm gewees wat hy ingevul het en dit was maar deel van die algemene fynskrif. Dit het nie baie duidelik uitgestaan nie. En dit was ook nie genoeg om vir Kaartrek om daarop staat te maak dat hy die kontrak onderteken het wat onder andere 'n bepaling bevat het wat sê dat hy die kontrak gelees het en dat hy dit aanvaar nie. Die hof het beklemtoon dat 'n blote handtekening nie noodwendig voldoen aan die statutêre vereiste dat die feit, aard en effek van 'n beperkingsklausule op 'n opvallende manier onder die verbruiker se aandag gebring was nie. So op die ouen van die dag het die hof bevind dat Kaartrek nie aan die vereistes van artikel 49 van die verbruikerswet voldoen het nie. Die hof het nie aanvaar dat daardie beperking op die waarborg voldoende onder die aandag van meneer Miller gebring was nie en ook nie aanvaar dat hy dit moes gelees het en geweet het nie. En die gevolg daarvan was dat meneer Miller geslaag het in sy eis en Kaartrek moes hom R300 000 betaal, R150 000 vir elke kar, plus rente en regskostes vir die hofsaak. Nou, hoekom is hierdie uitspraak belangrik vir gewone verbruikers? Ek dink ons 'n baie praktiese les wat ons hieruit kan leer. Ons almal teken op 'n gereelde basis 'n kontrak. Jy kom nie eers noodwendig agter dis 'n kontrak wat jy teken nie. Ons moet dikwels byvoorbeeld vorms invul by 'n dokterskantoor en dit is in wese 'n kontrak en jy dink dis net 'n vorm wat jy ingevul het. Daar's baie ander kontrakte wat ons op 'n gereelde basis teken, soos byvoorbeeld vir 'n voertuigopsporingsstelsel of versekerings, 'n selfoonkontrak ensovoorts. En ek dink meeste van die tyd lees mense nie eers al die standaardbepalings wat op daardie kontrak vervat word nie. Want dikwels is dit in baie klein skrif getik en daar's nie regtig klausules wat uitstaan en jou aandag trek nie. Selfs wanneer jy dit mooi deurgelees het en iets loop wel later skeef, kan jy miskien vir jouself dink, wel ek hierdie kontrak geteken, so ek is nou daaraan gebonde en ek moet die risiko aanvaar. Maar soos hierdie hofsaak wys, is dit nie noodwendig altyd die einde van die gesprek nie. Onthou altyd dat waar 'n kontrak jou as verbruiker se risiko beperk of die verskaffer se aanspreeklikheid wesentlik beperk, kan die verbruikerswet vereis dat daardie bepaling op 'n manier aan jou as die verbruiker oorgedra moet word wat baie duidelik onder jou aandag gebring moet word. Die hof het dit baie duidelik gestel. 'N Verskaffer kan nie noodwendig bloot staatmaak op die feit dat die verbruiker 'n kontrak geteken het as basis om te argumenteer dat hulle weet wat daar binne staan nie. So baie belangrik, lees jou kontrak voor jy teken. En ek dink nog belangriker is, kyk baie spesifiek na die bepalings wat sê wanneer die diensverskaffer nie aanspreeklik gaan wees nie. As jy byvoorbeeld 'n waarborgversekering of enige ander beskerming koop, wil jy tog weet, wat moet ek doen om my dekking te behou? Wanneer kan die maatskappy my eis weier? Is daar enige verpligte inspeksies of toetse wat ek moet laat doen? En is enige uitsluitings wat daar is, behoorlik aan my verduidelik? Verstaan ek dit? Aanvaar ek daardie risiko? Want soos hierdie uitspraak wys, kan klein lettertjies in 'n kontrak soms 'n baie groot finansiële verskil maak. En in hierdie geval het dit 'n R300 000 se verskil aan kaarttrek gemaak. As jy 'n verskaffer is, is dit ook belangrik vir jou om te luister na hierdie les. Gaan kyk na jou kontrakte, maak seker jy voldoen aan die vereistes van die verbruikerswet en kyk of dit dalk nodig is om jou kontrak te verander. As daar enige beperkings is op aanspreeklikheid, maak dit duidelik. Sit 'n blokkie om daardie klousule, laat die verbruiker daar langs aan teken, vergroot die skrif, laat dit mooi uitstaan. Sê vir die verbruiker van daardie klousule, trek sy aandag pertinent daartoe, sodat ons op die ou end van die dag onnodige regskoste en hofsaake kan vermy. Uiteindelik het hierdie saak nie net gegaan oor 2 gesteelde voertuie nie. Dit is 'n herinnering vir almal van ons, verbruikers en verskaffers, dat kontrakte nie altyd net gaan oor dit wat op papier staan nie. As daar nie voldoen word aan die verbruikerswet nie, kan dit ernstige nagevolge vir verskaffers hê. Die hele doel van die verbruikerswet is om verbruikers te beskerm. Dankie dat jy vanoggend weer na ons geluister het. Ek hoop jy het iets hieruit geleer. Onthou altyd, moenie net teken nie, weet waarvoor jy teken.
1: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria en natuurlik aan Estmarie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister en laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister so weer na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsake. Net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
2: Saterdagmiddag ontrafel duifstryd om sportgebeure in Koffiesport. Maar hy weet ook wat RSG gaan uitsaai in Oktober maand.
3: Oktober maand verenigde rugby kampioenskappe wat sokker betref en ons nuwe afrigter Piet Soul. Dan Matthias het gewen op die een dag reeks en kom ons kyk uit na die 50 reeks. Ons by RSG sê Oktober is die lekkerste, volste sportmaand.
2: Dis RSG Sport.

Hierdie is musiek van The Raiders, wat vanaand se kap het uit vir ons afskop, effe op hartseer noot met Chesgay Special, want Danny Harris, hy was die stichter en oorspronklike hoofgitaarspeler van The Raiders, die ikoniese Suid-Afrikaanse dansorkes van Durban. Hy het ons ontval vroeër hierdie maand, in die ouderdom van 82 na kort siekbed. Hy is gebore in Januarie 1944 in Meyville, Cato Manor daar in Durban en het al reeds op 14-jarige ouderdom in die openbaar begin optree. Nou soos genoem, hy was die medestichter van The Raiders in die 1960s en hy het gehelp om die orkes se kenmerkende instrumentale dansmusiek onder Suid-Afrikaanse gehore gewild te maak, veral gedurende die 1960s en 70s. Kyk, die Raiders het bekendheid verwerf met hulle energieke instrumentale dansmusiek, waaronder Chesgay Kwela, Gitaar Boogie en dan hierdie een wat vanaand se program mee afgeskop is. Hulle musiek was veral gewild by dansplekke en feestvieringe in Durban en omliggende gemeenskappe. Harris het later 'n groot deel van sy lewe aan gospelmusiek en kerklike bediening gewy en hy het ook jong musikante gitaar geleer speel en sodoende gehelp om die volgende geslag talentvolle musikante te ontwikkel. Een merkwaardige aspek van sy verhaal was sy vasberadenheid om weer gitaar te speel nadat hy die meeste funksie in sy linkerhand verloor het. Hy het met groot geduld twee vingers gerehabiliteer en weer geleer gitaar speel en hy het nog jare lank opgetree in sy kerk gedien. Sy nalatenskap lê nie net in die musiek wat hy saam met The Raiders geskep het nie, maar ook in sy bydrae tot Suid-Afrikaanse musiek, sy geloof en die musikante wat hy begelei en opgelei het. Dankie, Danny Harris, vir die musiek. Hier is The Raiders nou met The Flaming Guitar, gevolg deur Siboney. Dis Kapitein, saam met my Soepweiler Slabbert. Goeienaand!

Ons vier so vanaand die lewe en musiek van Danny Harris, wat die hoofgitaarspeler was van The Raiders, wat jy hoor hier op Kap het uit. Nog iemand wat 'n fantastiese gitaarspeler was en ook hoof van die groep The Rockets is Jerry Watt. En kom ons luister bietjie na hulle musiek. Come on.

0: Dis the Rockets, soos net hulle kan. Dis kapitein saam met my soepeiler slabber. Ek moet gou net noem, verlede week het ek nogal heelwat terugvoer gekry van 'n groep wat hulle self die Follies noem. Hulle het baie lekker saam gedans op die Nama Jazz musiek. Ek waardeer regtig waar dat julle die musiek so geniet het. Nou, moenie weggaan nie, net hierna verras ek julle met nog musiek in 'n fantastiese DJ wat vir ons aan die dans gaan hou. Bly net daar waar jy is.
1: Kapitein met RSG. Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Oes sy skud daai jippe.
3: Elke Vrydag met my Reggie Philander. En natuurlik, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is dit Jaco? Skud dit. Elke Vrydag aand, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.
1: Kapitein met RSG.

0: So kom ons dans sessie tot 'n einde met DJ Gold. Sy naam is Ashton Cordham en hy maak vir ons musiek en ek hoop van harte dat die vollies nou lekker saam gedans het vanaand en dankie ook aan almal wat hulle terugvoer stuur op ons verskeie platforms. Ek waardeer dit, ek sien dit. Volgende Saterdag aand dans ons weer lekker saam. Ons maak nou reg vir country klanke saam met Jacques Arend, maar van my soepyle slabbert onthou hom altyd, altyd lekker te dans. Festive is om die draai.
1: Kapiteit met RSG, dis die een.
2: Rachel sit soos 'n snaar agter die stuurwiel. Kort besef sy ry gevaarlik vinnig. Die vol sleepwa begin gevaarlik swaai en sy lig haar voet van die pedaal. Haal asem, Rachel, wil jy die bakkie omsmyt? Oom Ben se stem echo in haar ore. Sy moes hom eenvoudig bel. Seker maak, dit het die seer bevestig, dit dieper ingedryf. Ja, daar was 'n properse kroeggeveg.
3: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing. Solank as die aarde, deur Lucia Prinsloo.

0: 'n late aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
1: Guns N' Roses November
2: Rain. Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
3: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
4: Asseblief, Billy Myers, Kiss the Rain.
0: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Late aand kuier, maandagaande, met my Etienne Lurie, 10:15 op RSG. So slide away and give me a moment. Your moves are so raw,
5: I've got to let you know. Goeienaand en baie welkom by ons program Binne en Buite hier op RSG. Dit is 'n program waar ons gesels oor lewensgebeure, veral trauma en hoe mense in hierdie trauma staande bly. My naam is DJ Miller en vanaand gesels ek met 'n besigheidsman en entrepreneur, Johan Koornhof. En ons gesels oor twee gebeure, so 11 jaar uitmekaar uit, wat 'n reuse impak op sy lewe gehad. En dit is twee noue ontkomings met die dood. Johan, goeienaand, baie welkom.
6: Hallo, goeienaand, dankie vir jou tyd.
5: Ek moet nou eers vir jou vra, jou volle name, jy sal dit baie stadig gou moet sê.
6: Ja, interessant, so ek sê, daar is gelukkig nog net drie van ons in die wêreld oor met die name. Dit is Johannes, Eugemus, Egaristeus.
5: Ok, en dan sê dit vir my net een keer vinnig, asof jy jou vinnig aan iemand moet voorstel.
6: Johannes, Eugemus, Egaristeus.
5: Ek is dankbaar, ek mag jou net Johan.
6: Dis jare se oefening, hoor.
5: Johan, kom ons spring sommer dadelik. Jy het twee gebeurtenisse in jou lewe gehad, ja, wat jou baie, baie naby aan die dood gebring het. Ja. Die eerste was 'n fietsongeluk in 2010, Augustus maand. Vat ons terug.
6: Jong, ja, dit is 'n interessante tyd van my lewe gewees. Ek was enkel gewees en daar het nogals baie ernstig fiets gery. Ag, hierdie Saterdag en resies gedoen en die Sondag gery net om weer bietjie los te kom. En maar bietjie in die afsou kant gewees met 'n meisie wat saam met my gery het. En ek is nog gesit in die berg op en net voor ek aan die ander kant afgaan, toe sê ek vir watch and learn baby. En toe ek aan die ander kant af is toe, sê ek nog al steeds die tamelike spoede af, maar het blykbaar my bewussyn op die fiets verloor en my voorwiel het net omgeswaai en toe hooplus ek in die grond in. So my inpak van my kop in die grond ingeslaan was so 120 km per uur. En toe het letterlik my skedel oopgebars en uitgebars in my nek en alles. En ag, die hele situasie van wat rondom het gebeur het en die mense wat my daar gekry het, hoe ek hospitaal toe is en daar uitgekom het en waartoe ek geneem was en die persoon wat aan diens was medies gewys daai dag by die hospitaal, die spesialist, alles was net 'n wonderwerk geweest. Jy kon sien hoe die Here alles net so al klaar vooruit gegaan het. En verlangs toe die kort, hulle kon medies nie verklaar hoe ek het oorleef het nie. Ek was vir 2 dae in ICU wat ek geveg het vir my lewe. En 4 dae later toe stap ek uit die hospitaal uit. Toe is my genesing daarna in die paar maande wat daarna gekom het, was 'n totale wonderwerk ook geweest.
5: Is dit nou nog 'n merk voor jou of hier langs jou oog, is dit van daai ongeluk?
6: Yes, ja, die het in die kant, hier so op my gesig en dan hierdie sny wat hier afkom te my wang en die sny in my nek hier so. Ja.
5: Ok, so dit was 'n ernstige impak.
6: Nee, dit was nogals ordentlik.
5: Is jy bewus van wat direk daar gebeur het, of het jy geen...
6: Ek kan alles van die dag voor die tyd, vir 3 maande daarna, weet ek af niks tot vandag toe nog.
5: So jy gaan op wat mense vir jou vertel?
6: Yes. Ja.
5: Hoe voel dit om iets oor jouself te hoor, maar jy voel amper asof jy nie self daar was nie?
6: Ja, ek sal eintlik sê, dis iets wat ek vir jou kan beskryf hier, jy weet, dis... Ag, as mense vir my die stories vertel rondom wat daai het gebeur het, dan gesels jy maar saam of jy lag saam, maar dit is maar gewoonlik iets wat vir hulle of baie interessant of baie humoristies was, weet, en dan wat die stories kom van wat ek gedoen of gesê het in daai tye, wat ek nou niks van weet nie, want ek het my hele korttermyn geheue verloor. So ek was soos 'n goudvis, elke 20 sekondes was alles nuut vir my gewees. En so dit is 'n baie interessante tyd, ek het my gevoelens en emosies ook verloor. So ek was vir niemand lief gewees of vir niemand gemis nie, of maar toe al daai goeders teruggekom het, was dit 'n baie interessante ervaring. Dit was so 2.5-3 maande later, toe kom alles terug, toe kom my korttermyn geheue terug, my gevoelens en emosies, maar dit was so interessant, want ek was op daai stadium, hier was ek 36 jaar oud daai tyd gewees, en daar ervaar ek al die kor emosies van niet af, soos woede en dankbaarheid, al die kor emosies, en ek het geen filter gehad nie, toe ek terugkom. So, ek sal byvoorbeeld, iemand sal net vir my koffie maak, en net uit dankbaarheid begin ek huil, en ek kan dit nie ophou. Ek het so intens ervaar, of ek sal in 'n restaurant sit,